قال جوانترين ريزو ترابا كلام قام قال خلك اكون برنامه هوا برنامه ريواز چاندني ومدوار جهيم پادري هابتن ابي خلك بر چاندين بسيار جهدارت ما وجودارت ما خلك كي زور بروت يعني هو ولد حبت يدا بسيار كيش من كان كامين هجيرت ما يتولين هجيرت ما يزرب يتولين هجيرت ما دي بكني بكوا يا كرمية يا رزية ألي أقرتنا روستي أب بابتا أبا سو چور صلاة أشم بيتم دي بغدو أرشيف يخو نزيكي صدو دانتا جورا أمي سر أخفتين وان وان سو چور صلاة ومر بيت بسبور وطايبات مايت إناين أمي سر بي بي ديار دي أخفتين أب صلاة أب ديار دي بفرحت لهاتي روستي سو شور ميدوية يعني قلق برادر ديدارا قلق جوتیارات کن گل نبرادریت می دید کن کانالت می تعتمند کن بس هر ایکی بچونه که هی یعنی پروستی و با بچونه تو جدا جدا یعنی ولی تیتو کل بر جوتیاری برزد بیتن آنکو بر خدا نوی هجیر برزد بیتن لو ما راسم فرد دید که از ابروکه ابر خلک تایبت هم که این سر ایشت هجیرا و جا ایشت مشمورا بین چه فطری بین چه بکتری بیتن چه وایروسی بیتن اون کو ترکه ها هجیر چاو چید بیتن هجیر چاو هیتا کتاندن کو بیتا هجیر یعنی هجیر نبا که دارو بارید دیا پراسیم ابا بابا تا که گلی که برپره لاو ما من پردید که از بسپوره که شهر از ما مستال کلیج و اندازوری ها زانسی چاندنه برای دکتر دلشاد صلاح بکنینم مهوان که ماجسته راوی تایبت من سر مشمورت دید هجی را تایبت او مشموره که بین ترابس گل هنده جیده سر کرمه هجی را آوین سر کرمه ناف هجی را آوین سر بابا و تمیش کام بلی بلی چه بابی بابتی پراستی گلی جوتی ها را ابت هوا گنم اتخونه پروتین حتی نوکه دیفاتر را گهاندن وزارت و بازرگانی وزارت و چاندن دسته و برهنان کو هنده کمپانی دیگه نمی هوا کرن میشه سر دانتایت خوی چانده نبکن کانه شواز یه ورگتن آگر نمی هوا دی چه بیتن دیف پیزانیت من که هر تانه 400,000 دینایت بهاد ندانانه به جار مگو تواجی طبعا همه سر دیف رین مایت ورگتن آنکو سخرتیت وزارت و بازرگانی و عراقه هم به جار اف که ما سید نفگر نمی هوا دو هایم جا چه دنکش کردی بین چه گلش نبدا بیتن چه سنگ نبدا بیتن هرچند الحمدلله افصال سنگ نبو نخوشا ایتوی گلکا برفره بو هم ده خلک که تایبت خود حس کتن که همای نساخ الهی با یانزه وقتی چاندنا گرمی هم ده سروه نخوشی آق بین که جوتیار پیتوی از چپ کتن بری گرم خوب چینیتن دا که اف ایشه بربراف نبیتن چون سال بو ساله دیف من هفته بوری من دیدار گل کاک نظمی کنی بحث 730 لوری یه تاوت نرافت کنه بر اگر اوینا خوشی اول بینه ای تاوی میجار اول بابا تا که دیا ایشالا ام دیبتری و تسر تر بینه خوشی آقا بین بس سر دانتایت خوی چانده نبکنه بیت گوگنه بیت خواه و مانده سر گوه تاوه بلکه بیت اوه گیتنه نبشه وازه که درستوی و میدم اوه پاکش کرو که بزو بجین کر بیتن و کوه که بجیم سعراوی اوه ده هاتی دانان چاستاد زار شما بیتا وگیده دو که چه زیان هفه آنه که بیتن هرچنده با های که ما بس پا چترش 320 و 315 و 350 ها یعنی اگر بجیم بلکه بچک مصرف اوه ابدر که بیتن و هم شاد بن بان وستیان ها این بند کار جاندن ها گنیمی بابت دیش همیش که گرنگتر اکنگ بخدانا تلویزیون پیشتی ساعتا کدی یعنی مثلا دانا سنتر که کری سنتر ورگرتن و داگرتن و باورتن و باوجارتن ها برو بومی هوای زرزاوات و فقی و انگید بین برای خودانا ویش واز داگرتن و باورتن و دیو پاکشکن ها یا برای همی اما گلک ها گرنگه گلی جوتیارا باور کر حبت یا بوری و یا بلی اینگی و یا بلی اینگی امی به سحمتت که یعنی خود قبیلا که تو بده زیر چی خیارا بکی و خیارت یه تمتروش بده و یه ستیر و یه زراب و یه تیتک و یه آغبه و یه او دوی تو همیش کب کردگینی که دا و دا بگینی که او

0: بفريكا علو امريكا بوزوري كسو سخيورو نوكتن اون بوجراشكو همانتج اون تروزي همانتج اون بوجان سول كدكايا سنوكو 15 كيلو 20 كيلو اون فقيه نگهش دي دكا يعني ابا همي زيان تاوت كبيتم گل جرم نگوتيا و اف كريورو درينه چنينه هل كيشانو فقيه برينو هنگ بيني ابا كريورو ديموهيكيه اف كريورو چتتم شوه زحمت و موندی بون و تبریش دست پیکا گلان و عردی حتی تو گه یه بی قناقا ابرو که که تو برو بمی خوب چینی که تو پیش شاد بی که تو بخو فایده کی جه ببینی هر واسا برین هنگ بینی جه یعنی گله که تن هنگ بینی یه برن جه داخه یعنی یه گهشتی و نه گهشتی و یه مهر کری و ختم کری و نه ختم کری و همیا دیتی کلکن و کند آمانو دا الا به هنگ می نبشانه یه بیجده به تیتا فرازه و دو بیجید این ندر به هر تشتکی وقت خوی های هر چنین که دمی خوی های ما یه گوته هوا چنین هوا یا فقی یا زرزواتی آن بلا ای بار یک درنگ بیتم آن سپید زی بیتم یعنی گل اجرا امش بیره چین حتی رقی آکره دیه در خوش آمه بیرو جم چونه بازالان پراتی هر دو رخ جاده توش سر جاده سر در کبی ما شراب پی بازن پتاتن در زواتن واسه یو تچاندنه بس اب چون گینی که توید پی بازا ایل بر حتا بی گینی که پتاتا ایل بر حتا بی یعنی بجا ساعت شش هست بده ایت کریم ساعت یانزه اب چون چهار ساعت ها گینی که پتاتا ایل بر حتا بی بیتن گینی که پی بازا ایل بر حتا بی بیتن و حتا با امریکا یا بی چلی دی کار تکرین بر همیتر تکرین هر وقت با جانسور که با جانش که بیبری لو ما هم بین هوا وقتی چنین ها خود کن یعنی من نمونک بونگت اینا گله جرا از سال که شما سویس را ویره چنین ها سوا دست بید کرد باور کن کره کار تو همی یعنی اگر بیجن آفراد بون تمنی تو ما بینا بیجا 18 حتی 25 سالیه بون همیش که هم دست تو حلی بس خدان پروژه گوتن که همی دست گور کنی نوعه که دزگور که تیتیل پامبیج یا دکو سیف بریندار نبیتن بای خودانا نینو که تو که دریجن آن نه یه نینو که دیر قبیل ند که چی سیف یا چی میتن یعنی بلی خودانی خلب چی شوازی چی نینا خود کتن نوعه که مده چی تا حتی یه گراس تیش جینا خیره نو کش تسر داره دان پستر که که بطن گراس خوب کتن جاندنا اندفیقی خوخه سیفه حلیکه اما همیت به دستی بیتا کنه شوازه که زانستی یه جان یه ریکوپیک یه دیگه هشتی ده زانی کنگی ده که یعنی هنده فقیه های بری گه هشتن نتوید تو توب چنی ده بجین با جان سرکه یعنی بری گه تا قناق و گه هشتن ساد ساده خواست تا نوید تو فرد که بو نابراز تو جوریا عراقه یعنی هفته پین ساده بگه هیتن ده توید هرمی ده دل خوچه بیتن بس تو خوخه که وکی بریب که و یا راق بوش تو چه نبوی نه بابا خوده قبیل نو کتر لو ما گلی جوتیارا گلی رزوانا گلی میشبانا حتی خودان کری ترشو کوالی جی یعنی هندک ما ستیتا سی که یعنی ده هندک پیشی و قسلی کنه سر دو منجلو که پاتکی و اولا با ماست خونوالی ها یعنی قناعتو کرکه که ما یبتش تکی چه بوی اف دیارده تکبر نوید که چطلا پیمه دانت وقتی را یعنی اکش وا دید هیکا یا ما یا خمالی یا کردی پیسات یا میریش که پیوه بیتن دی بجنه به هیکا کردی ها هیکا خمالی ها بو چی دی ما قناعت ها بیتن هکا هنگی بینیم کنه تانکه ای دا دی پیتر قناعت ها بیتن بس که تو هنگ بینی ببریب که یا آمانه که جان و یا ریک و پیک و یا چافکش و اف آمانه اگه بجن رنگی خو ندتن کرده کنه سر وی بر همینه که تاوی تو کرده را که آمانه که جان تو ماسته خود تدا مینی و یه رکو پیکو نوید مولا که سر بیتر یعنی اف ام خو قانه که هنده تشتا پروسه بایو خلطه دیار دکر دیاش هم یک کرتر یعنی بارو پیتر اف جوتی هایت مرد هنده دبرا هم برو موی خود این نسر جودت پروشل نخواست من با جاسور که کردی یعنی با جاسور که من ابا خمالی یا محلی نابی صد صد تو بگهیتن تو بینی دنیا بفروتنه یعنی باور کرد از با تو شده بچافت بینم يعني بيرجو دي أجل هاتم رخي قدشي تقريبا 15 حتى 20 صندوق البوجن سوق اللي بيقول همي بوجن سوق أبت حتى بيت كورتيكن لكي أغريكي بون همي تقلو بوندين رخي رزية بشورتي بس بني بوجن يبنش بيشوف كري تونشو 4-5 كيلو كو بوجن لكو لوب كوبيني بيا مرو خوب خوي هنا طوبي بوجونو هاي ابلود اللي بين كاتوشون ميديا داكتي او طوبي بوجونو تشون ديو و اب طوبي بوجونو تحمل تاكو يمانو كاتونو جي خروب بيتنو داش البتا بوزوري تشم كل جي خروب بيتم ساكو تا غوريني غالي غالي جو تيورو غالي رادونو يعني ابو سولت 82 او طوبي بوجونو من موجود اير دي بيرسون 82 اون اب طوبي بوجونو ما يو كومولي ابلوكات تحملو بيغالما اب سولانو كاتن وأن بيساقوا يجوا هاتا غوري نوكتر عندك تيجي تبتوب تبزوني كونه تحملوه بيساقوا تاچاندا بلي تبتشيني قالك أبصر التلفون متعدو ما طوب خيارو تشونشين نبو ما طوب بيبرو تشونشين نبو ما طوب بوجراش كيو تشونشين نبو أبى سالي سيدو يا بوجوتي بيلادو من قال جلاب صحبته يا أوزروندي من قال جلاب صحبته يا غوتي بوور كان بوس هو شو صلوا دا يعني صار نينا أم بحتي بيش عندي لكن بيش جوركو أبى سامي لكيد مثل ما دو فرمانجاه تين وما دو دويلة تين يتفرمي يلسر سنورا أكيد بين غارانتينو بيطري أكيد بين غارانتينو تشوندني أب زار زاو تا طبيه وو درمانه تو زبلي وو كارو بلد تشوندني أن كارو بلد سومني جانا وري أبا هميت تبت بن كنترول روغا بين تبت أو تشوف دوريا بيشان ديب كان أب طوبة تبت بيتا توقي غيرني بلي بيتا بروف كنو بيتا فلوتني وقتي رسولة هشتيا دا أم فرمان بر بون تش نتو تا عراقا كار بن كنترول و جوراتي دا باستان بون دو غلا درمانو اينن دو سالا سه سالا پشکرين ستو تا كنه آن طوبة دو چينن الگلق دا برا هما الويد بوي كما بنج بنجيت بكوني تشوند نابو ما حتى دوم بنجيت وابو اب طوب البو هابيج بن جاوت تا تشوند ني كونن انجوم چنا كودي كيركيريت كير حسينيتن كير قديشيتن كير رخي زخوهتن اب بن جاوت بربرابو هو تو تجربه تو تكني ناب كوره فهمي اب كومبونيت ما بد بو مساله بازرگان يا خوب فايده كيجي بكن بلا خولي بجوتياري وار بيتن ابا هزار جور عمل بینید اب درمان نکر نوین درمان شون نکن درمان جوتیار پیپت واسید امه جنگه ها خود تک دین امه درامت خود تک دین امه مصرف کامازن کن از بکشت بیجم ام بکشت بیجین اون را سیده کمپانیا الی از هم کمپانیا بس او کمپانی دیبید اب درمانه بیتا پشکنینه بیتا تاقی کرن بری کمیتت لپی جوتیاری دا روسی یعنی به وجدان یک گل کامتون رو بر بلا بود یعنی با مسئله بازرگانی دا زبل کیمیایی تیتن نو عقیه تیوانی نو عقیه تیوانی نو عقیه تیوانی هر وکی همه آخه با آخه وارد که اب تشتب روسی ها با دامو دادگیت مهی چانده نیف تیوه دیوچون اکتر به چنده ها بیست نورک بوان بوان دیاردت خلط ها بیتن دو کامتون رو با جوتیاری کمتر بیتن دیچین اصر بابت ما بابت نخوشیت هجی را گلی جوتی ها را گلی گوده را از حد کم گوه ها باشن ما بیتن چون که بابت گله که هستی ها را نو که وقتی هنده پیگه هشتن هجی را یا گله جورت هجی را مایت هین هجی بینو که بیناتی بو ریباری بو هجی را دیرگ بابا کتکا ابرو که از مکنو به هجی را بیشم احتمالا ساعت اکو دست خلاص بکم جورت هجی را گله که توتی بس نمعنو يا أبا هجيرا أيدن أبو أبو التركي بربلابو و خلقه كما يبمندهوش بوي أو هجيرا أيدن بوجه أيدن و تركيا هنالك پاشاها آمدية بريبار آمدية يا گنجايا سيبا برواريا بو منطق دبر برواريا يا گنجايا دي فيساقا هنجي نمعقول از سيبا برواريا بينام المانگیش که بچینم آن بینم دشت ها سلوانه ها کینا یعنی با پیچه ها رو بچین خوش خونه ها کن نبکو رفه همین از چم نوعك الزيتين بينهم بينهم وكي برادرك دي قدام سيدو من 4000 زيتين شوندين قدام الزيتين هذا كت أونا كي تعملوا بيك شانديت كتن كي ديبتون بيك شانديت كتن قال جور بانغا وجماعة أبو هر بري كارك كلو بلي شوندين أبي تاي بدمانديو شوندين نبيتن تبت أنجزر كي شوندين البر بيتن و تاي بدمانديو يا پارتنا درامتی آن یا یه بیستان کاریه بیده برطوبا و زبلا و درمان و حدادی ما اینکه و هر وقتا ایاد المهد بیتاری به زیکت بیتنری وان ایاد آبن گله جرا ما به گوتی ابان گرخانت ما اینا بیتنیم رز های با همین گرخانا بس برادر اکین چش داره نتایتن اب داره باشه یا گنجایه از نکه یه دو پاته بچندید کم یعنی سندیکا اندازار چاندنه ری و بر یک چه چاندنه اف گرخانه چه سرپرشت چاندنه ویره نبه مفردت دید را بید چون اف شاشه ایز با چندی چد بین اف برادر شدت با جانسو کل گرخانه که کرین و برین و نه او سیکونه او بازار به جتوید ام دست بگه کنترول رو سر وان شاشه بکن چون که نیکه چاندنه پیشتی سی های با چال های با پیشتی چاپین سرا دیشنی که انجام تشتگی در کبن بیام حد کن اب تشتا دوباره نبن جاب جری سر به چندی بیتا کنه دو کمشین کنترول سر اوان خالا بکن دکتر درشاد تو بخیر به سر سری و سر چوان
1: گلک ممنون سیده امین سپاسی ها حوات کن و سپاسی خباتا تشید کن راستی تا زحمت که زور بری و کو پرکیت نابینا جوتیارن ما و گل جن پیواندی دار و جن اکادمی زور سپاس بود او هیویت کن جی ام فای بیت او
0: اجی سپاس داد کم و تو بخیر آتی سر سری سر چوبان پروسی ها بابت ابرکا محل بجارتیم یعنی اشمت پیتر چل پینجا تلپونر بماتیم وان دو حب شده سیدا هجیر می توریم سیدا هجیر می دون سیدا هجیر می زرب نتوریم پروسی دیچنا بری کارت کلو پر جاندنه پا کیا ما سا تخمت خارنه پا فلان ایشه پا فلان اودیه یعنی خوریم جوچاری ور بو درمان و کار اینا نازم دید کیمیاوی و آن دیبت آفدان و توازه ده المهم یعنی تیش که چاف نه تا دیدت نشه اگر رو نشان کهیم اگر تو عول من بحثی هجیر بکه هجیر چه ها چید بیتر
1: سیده امین نسبت هجیر اکنت بیشن خزمت بید بید بشه
0: بله
1: وکو تا گوتی او صنف یوی جایی بید او جه برینو که مثلا لی هاتی او کرن و ناجح ویلو بیره البته اوجی ایکل اگر اون اكو اف مشکلات چد بنیتند نه وقت گوتی یهاتی مثلا بونو من منطقه ما اوکری صحکری اف جیره گلکو باشه و بر همه باشه د این رابط بتا نو بر وری
0: بمونه
1: د این تزا خود بتا جهه کی دید صحکته نو سیکا و نو بازار نو بر همه نه او جد بینی تشی نخوشی و اف مشکل اغلب بیتند نه یعنی جیره های نوعی که هستن فکر جنگ ها خوی ها تایی بتا های و نمونه یا منطقه ما غصه یا دو که غیر تشتا یا زاخو غیر تشتا فا با یعنی تبید پچک برچا بتاور گرتن حتا همشه مثلا جیره که ساخلم یا به مشکله دست خوبه بینی
0: تمام هجیر کو یعنی اغداندن ذاتی یعنی
1: ذاتی ها
0: بله
1: جاو بینوید مثلا حشره ها بیت
0: تمام این بتوی حشره ابو ام بینی ادمی دکرم نوی پلاستوفوک آیا
1: بله
0: بله افمی شما رای توی بدمند بد بو کتاندن هجیره بو ترکع هجیره مقصد داتا ها که افمی شما را نبیتن بیت اگر وراندنی
1: اگر که سرکیه وراندنی
0: وراندنی
1: نو بجن یعنی اگر بتنی اوه گلک اگر تنی بله. شین بحث کن
0: بس ایکیش اگر سرکی
1: اوه اگر نوی تا تلقیح کرن بله. اکید واریت اخیر
0: لو هم بین های با چاری های با پینجا وقتی هجیر او دید بیتن در مونت می شمورا لحجیر آنکه
1: گلک هم مهمه
0: مونه بله ایکیش اف می شمورا نهتا
1: راست راست
0: باشه سیدو دلچارت نخوشت هجیر آن
1: بله
0: چو چنه
1: شیم
0: چک نخوشی هشیتن آن کش می شمورا شیتن بی تهوکار که افجیره پواریین زر بید سور بید و کبتر
1: است همشین بس ایشا بینجین آنم بله. بحثیش بکنی که مثلا
0: کلم کم با توی آزادی
1: مگلک بونمونم حشرات تاین میرو میتاین
0: بله.
1: میتاین نخوشی امروزن
0: بله.
1: میتاین اگر دید جنگه مثلا گرانکاری جنگه جی دوره که گلک گرنگه
0: او ده بحث کرد
1: او ده بحثیش کنی نکنی بله. بس میتاین شنی مثلا حشرات میتنشتی هر حشرات يون هر نخوشيك وقت تيشي رواكيد بيت اون هجيرت بيت اكيد غير مباشر بر پرسش

0: وراندنا جو چه بلک بن چه بر همه خوبی چکو نباتی ضعیف کرد یعنی استرس که تختصره ولد کد کو او خو هندک جارا بر همه خود ورینید حتا بشید ادارای مایی بکد و هندک جارا جی نه هم دبینی همی وراندن یعنی بنامونه اداره نکرنا و همو تشتا همجنی وکو اداره که متکامل یا همی تشتاش بیدهت بتود گلد و بیعطا اخیره بنامونه بری یعنی بینه کد گل ایکش جوت یارد یعنی گلک بیستان تجیره ایت های یعنی گوت اف سال پیچک من احمالی کر من احتمام پینه دا وکو سماد وکو تشتی دیویت پیتوی یعنی گوت نزیکی هشت ساده بر همه من یواری های و ماشالله بر همه وی گلک تازه و یعنی هر سال قازانجا که زور تتک
1: یعنی مقصدورل بره دو خدمت چانده نشه کلانه بگرش کداخته نبگرش جبلکنه بگرش عبدانه بگرش
0: همیو تتک
1: جاره سرکنه دست بیکن بینه مثلا پاراتنه اپا جامعی خمساری ها کرد و هوکار
0: گود اف سالم خمساری تی دکتر و وی پخو گود یعنی از بیم از اگرم نزیکی هشت ساده بر همه من یه وری های
1: بله
0: یه هجیره شوانه ما گلک جا مثلا حشرا قشری می آیی
1: بله
0: منطقه آکری گلک و زوره خاصا بله. جیله و آکری و دو نوع جیوازن و حتی من رخ زخ و جیمه دیتی
1: بله
0: خاصا منطقه آوی و زوره بله بیت رطوبات بچک زور و حتی بکن باشر پینا که بیت مثلا سیبره که های او اگر که زوره او جی چکو بونو منه مثلا هندک جاره میشین نفسی حشره قشریه بس جاکی تأثیروی پترل جاکی بونو منه منطقه آکره بجیله تأثیروی پترش یا آکره چکوی آکره بس تا سر بلگو سر چقن داری بس یا بجیله سه جیله تنی عندی تأثیروی پتر بید بوده تا سر برهمی بخوشی اگلک جاده بینید فلاح یهات یه سر برهمی نشد چه وقت تو بینتا
1: بوشه کرتی کنو چه وی وی می شمورا با بین حشر القشری یا بوزانی نه هوا گلی جوتیارا گلی گودورا خلکی ها کرب خو دکتور درشالت صلاح خلکی ها کرب خو یا و باردام یا ماجستر جی سر نخوشی تجیره بود تای بعد می شمورا بحث کتن دبرا آکرب دبرا بجیله و دیب داکازا برادر مل آکرب خو او تلفونی برگر مکرین مگو تا هوا از برادر که شهر ازاد واره نخوشی تجیره رو کمه میبان ابا من دوخوزا وجه وجه کرو باج اگو اوکرایت بیشن کچ که اول کاک دکتوری بیتن
0: سلامت بی سپاس بتا سید امین و سپاس باجی حتا تتا بیرام سالا که هم گل وزارت و زراعت گل دایر و زراعت بگو که راسی را به مکافحا وی حشره کرد بس شرط ها که هم هر بیشن هر حشره بیت هر نخوشی اک بیت بیت شکل اک جماعی بیت یعنی همی وکرا نا بیتر از اک بیشین چهاره سر کرد یک نه اما هم بیشین صد راس چهاره سر کرد یک چهاره سر نکرد او کافیه دید تغطی و همی رازی دیجی کتا و جاره که دیده بالا بید و ساله چند ساله که یعنی جوتیان مرتاح بود این اشکنه ما چکه همی ها کنترول کرد نه هیلا او شیان سیطره سر کرد بونمونه همشه او چیت کرد امتصاص آسارت کرد همه آفویت میگه یا بلگا یا چقد داری یت برهمی پوجی خاصتا نو منطقه بجیله و بیت اگر مثلا ام بجین وکو او شکر که افراست کرد او شکر مثلا کرو تراش دبینی سرشین
1: بود بیت اگر پیدا من فطریاتو جی
0: فطریاتو جی سرشین بن وکو ترکیب او ای کمت کرد
1: بله
0: و داری جی پوز ضعیف کرد فتره که

0: خودی هم هر بزنه حشرا قشری
1: حشرا قشری
0: یا که او تشتای که دید بزنه بس یا دیاره یا شمای یا کپس کری اب داری و نیا متحرک بید بله نه توشه ایلی و که بند داده صح که وکو ماده که یعنی
1: و وکی کم کم هایی
0: کم کم مانه بزدابت بله یعنی ما ساد کریم وقت دیراسا خوی ماجستر ساد کریم یک حشره تقریبا تا 4000 نی فیکود دانا
1: ماشاءالله
0: شما جواب 4000 نی و بالا بتجی بره مال تقریبا و قابلیت کا زور و سه جیل یعنی سه جیلش سال
1: کرد
0: فوایکل اگر ابو گالک زارت گاندا و بستون و هدی هدی احتمال اجی زور بیتا
1: بله
0: پشتی ابی دی او مریک تاین ما ام بو همیشن کار بینین دائما مثلا تقلیم یا کازاخا کو باش اتولب کای مجال حطاف بچتا جوم چتت نو فهمی داریدا
1: بله
0: چکو اف حشرب حتی به گلک تاثیر خلیت کرد چکو ماده شم مایه
1: بله
0: یعنی تاثیر خو هم گلک جد بجین زستان هم تاثیر له نو کرد هندی حتی و گرم لیت کرد و معل علم وی وقتی زیدت بیت هاوی نه
1: یعنی اگه عاده که سی بر بیتو کز اخت نو ده کنه پتر خلوی ریزتر
0: پتر المومان تاقو از گلک جو وقتی لیت گریم حشره از چوما سر اوو
1: یعنی ایکیش کریوی تا گوتای توی برادری گوتی من خمسوریو کری بله. کریور کازوخه
0: کازوخ
1: نه تا که نه گلد بجنه جینو تا کازوخت نه اب خود چوتش ده دونه چوتش دونی نه
0: نه نه بله بد بتا کازوخه کر خاصا هم بجنه یا اودی یعنی یا عمدن یعنی اب چم صح کمه که خاصا کیش منطقه حشره زور سره چکو تشتی و مونه و سر چقه داره
1: بله
0: بل گوت وارینت کاون صح کمه اصابه سر وجدی کوم کم ثمرات کوم کم همیو جش سوجم بن اوخ کم اوریک یاری کاش همیو گرنتر تازستان نه بلک هيا نه تا ثمره هيا مونه تو شیز استان زیت شتوی بکار بینی ام گلک جا بینیم بس من اود گوتی گلک جا بینیم بس هکه تو زیوت شتوی بکار بینی
1: بله
0: احتمال ابو صاله بیت نزدیک 800 تو برهمی یعنی اصابه کم کرد فاو یعنی ده اهمال کرد ده هلی تنگی حتی حشره و برهم جیت یعنی آن کلیل که تو نشه همی درمان بکار بینی بس زیوش توی تو اصراحات خو و الهمی ها جیدش نو
1: بود بس اول اکو گلی جیتو را هی با دانزده و هی با ایک من گلک تاکید به خاله که را هی با دوی جی و منطقه چی های چون که ویلنگشن هی با دوی نزبت برواری اولا افرشاندنو انگ بین دارشی ام بین زیت و زفستانه او یعنیش او وخانه و پتره بود داره باری جه داخه یا جوتی ها رو مخ اگر این پیتهی به کریاری نکت آن با یا که نادلته چون که زفستانه و داره باری چی پیبنی نه و احتمال هریه و نشه چنه بس دکتوری ایشو حتی بکر ایکیش اگر پیدا بونه وام شما را ابو هم بین حشره قشتن که دکتر بعد کتن زیان و سر بلگی یا سر تا یا سر تا کشکی یا سر فقیب خوی یا و ابه بتا اگر که تو بر همه خود تک دهی ابه برو مونه جیره بس اشم پیش دکتوری ویش بشم با همی دارو بارید فقیب ابه بلگورین اب کریارا رشانده نادار رشیل وقت خدا بری پشکا داری گر ببیتن گلکو گلکو گلکو فلا بله دکتور
0: سیده امینم حتی وقتی به قطابی ها شرح کنیم مثلا حشرات خود زرزوات خضروات
1: بله
0: هم بجنه خوب و تو تو تو چی داری پراشنی زیو چتویا
1: بله
0: چون که گلک شو من خضروات موسمیه ده
1: بله
0: فتره که مینی تو نامید اف حشرات چتت و درزت نو چقه داره دا و را ده مینی تا موسم به تو خضروات بچینی و جارا کو دیده هجوم
1: کرده تو خضروات کرده
0: جا او ایک زیو چتویا هم بجن سر دارا یادی صح که ادغال خاصتاً من عائل ثانوی میتین چی تسر ادغال بود اینیت وقتا که اطا برنامه تدید فاوا یعنی مهم من همشه این وی حشاره شناب ببین خاصتاً زیود شتویه ما حشاره که دیو هایی گلگ جب جنه پسلید زیتین ما هایی سر زیتین جیت هایی وکی پامبیه که جی افراست کرد او جی یعنی اگر اکا که داری ما گوتی مادم دار ضعیف کرد تأثیر خوله کرد او جی دیبیت اگر اکا غیر مباشر تاثیر خل برهمی جب کرد
1: بله
0: اول سر هجیره ما پسلید الابدی های او گلک ام هر اهتمام بتسمیده و ابجده این سر
1: بله
0: افدانه که منتظم ما های تا بحثی حفارات ها کرد بله گلک ها
1: میجام بری بکنم با بابتو نکه پسیار ما سره که تا اگر گوتی وراندن ها هجیره
0: بله
1: اول که ترکش چه نبیتن و میشمون رو تایی بده بود بینه پلاس کوفاد اکنوه چه اگر او نبیتن و ترکه چه نبیتن اگر او جیر نو عقودیتن و وکی های ایستو کارک دواریتن چه اگر او دی های چه میشموره نخوشیه آفدانه بیتا اگر او براندن و هجیره که نخواست ما افکر

0: من وكت نوفي جيلي دو
1: بله ما هي سيدو ما بحث كر حفور يا نوجنات دو ما هاي ميزان معلومات سر حفورات تانك دوري ضعيف كتو بيتا اگر يعني دور ضعيف بيتو هكا وفيام شيم بوشي بحث كن بس ما هي هيك شو مشكو هاي ما هل ثمره بخدت بجنا ذباب الثمار ذباب السوداء عوجي اجارك خاصه وقت
0: كان جي بيدو بيتو
1: وقت هيك تخو مثلا كان جي بري مثلا وقناخو قشكرنه وقت بتقارق بري نوضج بيتندك جار وقت قهوند نجي وقت تجي نتيج ده هيك تقنوف دوكات وقت هيك داركاتن ببتكرم ودي تغذية داخلي كات دوالي كات تصح كي دي بيجي وكو مادة كي الجيلية يعني اللي هوتي ويا بنجي جيتت هكو بنجي جيتت تشكوت رزيت ودشتينجي اكيد رانجوي جي تاغوري ودي واريت جي
0: ابا او مجمور او تشتات
1: نوف او تشتات نوف ثمرت قالك جوز
0: ابا بيتا قال ورون
1: او جي اغارك ساركي
0: بله جولا تركنوفيت شو او كان جي
1: امشين سيد هار غوف اومديت برهم مويا وت حقليد او ام خربا كان خاصه ابي ترانجيت واتينا غورين شينو كونو ديور قالك جو تشكو بشتي دارت كبيت وانا كوم كان تشل عردي بن تشل سردوري بن همو كوم كان وشنو ببايم سوجين اون بن اوخ كان یادی گلک جا کرمه به وقت درد که وی چیتت آخه دا تشتیا خود کرد ما همشین کلونه که دورو بری داری بکنی
0: بله
1: دا چپ کنی وی کرمه بینی نجدر و دا جا چه حشرات دی بین بخون چه طیر و طوار بین آن مهم جوابه دی توی شتیک ده
0: بله
1: اوه یادی پشتنگی من هندک اوه دیتن گلک جا هم کارتین مسایی دا
0: بله
1: خافکا بله همشین خافکت دستی اوه ترنگ زر لسقابن یان جیت هرمونی خوب کشیت اخو ام زانی فعلا اوا وقت درکت نایه چون که هم چه جورو نشین حتی هم گلک جو بو حشرات و بواتش تو دیف موسمیه دیف ظروف و بارا ما ابسالات
0: سقای ها تا گورینه هم نشین بیجین هی با پینجه مثلا پرامی جونده که چون که دیف سقای ها بس اون که ابو میشه تو بحث کهی گلک تو شور میدوشی بحثی به میشه تا کنی ابو چی دادنا فجیره دار رنگی بید گوریتن بینک جتیتن هم نو بیجین کیف کوی بوی بس یا رزي تقريبا و بيتا اغيري و لندنو هجيبه
1: اكيد
0: ابا دكتور كنجي بيتي بيا سر جوتياري دست پروستنو بكتن دوك اف مشمونه پیدا نبيتن
1: سيدو ما قد باشترين وقت باشترين تشت چوكو هم دشين وقتی مثلا در جاد بجيت هايفا شش اگدي بجيت هايفا هف بس ديف چه اف خفكت امدانين
0: بله
1: یه درست وقت در کتن آوانه وقت من دید
0: بل كنجي دانيتن
1: مثلا وقت دید برهم چه بو برهم قرق چه بو نم بجینه حتی دگهیتیش حتی دگهیتیش در جا را دان تدماغ دا ام ده وخف که دانه ده مطابعه کم گل من دید یا عدالت درکتی ام اکثر به این مکافحه بکنیم بری حیکت خود دانه چکو هر گاوه حیکت خود دانان چه کنترول های
0: بزحمت باشه او میشمور یا چوه یعنی
1: میشه که راشه و بچی که
0: راشه و بچی که
1: بله
0: کفتی را دیتن
1: بله اکید بله. اغلب میشته نه دیتن
0: و اب خف که تو بیجی دکتور طبعا مگل رنگیت خف که تاین حتی نکه مثلا پاری که دیجی تاین احتمالا نجرا شبه گروپا بو دونان و بیستانی انده تاشتا خرلیت کنه و انده مادیدیت کنه و دونان و دکو کبیتا نوداش دیده بود لاستق زر بارو پیتر تنالوی تنیم یعنی دیت منو تا که اوه جوتیار ما هایی با دیمایی که هایی با چار اون دست بی که هایی با پینجه اون هایی با ششه اوان تشتا برا پراف کت نبد بو هشیریه
1: بو همی دور
0: بوری دیشی دی پیتر تشتا که روان پیچو بیتی که بله تا مشمور هایی
1: راستا گلا جان بجینا فلاح جوتیاری کیش حشره درکتی کیش اوی دیت بجید خوده یهویه یهویه یعنی مرف نزانید بس اف مصیه ده خاصا دانیت لاسق بنیه دی بین ام دیشه بینی که رسمه کی بون بگره آن همه دست ده مصیه دید گل خو خف که بعد نک جوتیاری او ده صح که ده فعلا ده تشخیص و دقیق ده تا شتا تا فلان تشتا و هر سر و سیدا اوی ایکل اگر اف پیدا بونا وایشا وقتی چی درمانیت کرد؟ ای کش و اگرش نبرنا او ما گویی او حشرات القحت کرد. اوجی اگر که وقتی تو تشتکی بیاوری او نزانید او احتمال درمانه که
0: تا
1: همیو بکوچید داد تا چکو او نزانید که کیش حشره. بس هرکار گویی
0: تو فلان. تو ایبلاج میام صحبت ایبو پنجی شش مرد.
1: بله بله.
0: وقتی تلقاه جیله.
1: اکید.
0: یعنی گلی جوچیار پروتیب نبلا هوا بردن نبیتم دکتر جیب شیوا کی گلی جان اگر جن شروع بکر جوره کو دیبونگه بیج ما میشو مور کوای تایبت هجیره ترکت کتن یعنی هک او میشو مور هجیره ترک هنا کتن نو بیت هجیر دی بیت کرکا کوشت ابو دی زل بیت دی وریتن ابه ایکش اگر ترکیه میجا ابه چند پیت بیا ابری کولر مت کلو پلی چوندنی اندو دل می چوندنی ابه خاله بزالم ابو دی دبو پیتر رونکم هندر لوسقت هاین وکی کورتونه کیه یعنی سیکوتینو پیبا رنگی و اغلبه یو زره چون زر پیچه میشمور حجر کنه رنگی و سوره نبای حلو بیستیم دارید خوبه نو بیستانید خوبه اف میشموره دیه این کبنه وی لاسقه وقتی دکتوری تشتر گوتی گلک و جانه دید بین حشره که دستی رو دور باری تکی توی بده بیشن هجیره اوه لاسقه شیفه که گر خوبه نیشوی اندازه رو چانده نفته اون باید یه دوی روز راحتی کرم که اف میشموره منتیم او دی برای خودت کوکیش کن دی دست نشان کتن یعنی وکی هم چه مختبر تو تحلیل رو تشکید که اف لاسقه شی واسه و میشمور رو دی برچوب کتن دی کار دکتوری سنوی دی کبیتن دی زنی کده چه درمان در رتا دی چه ها دی راشنی و دی کنگ راشنی اف خود از حد کم جوتیار من دست پامی نبی چنده و اف لاسقه گلت از آنن جی دی بایی پکو حالا بیسی هم ریکا کو گرتن نیجی هم ریکا کو دست نشان کنه نیجی
1: سیده امین ایکش حش ام نشیم بیشنه حشره چکا او هش اویدی عنو کب میت این هش بیت این حشره شش بیت این بس گلک گل حشرات یعنی دانن چکا او جیشتی وانه ضراریت گینیت عنو کب حتی من بسیار جی کرنو که حالیان یا متوفره و یا زوره یا هی او جی ضراره که زور بلگود ده تیتا سر ثمره تبنی افراست کد این بیت اگر خربابونا خوباری واتشتی سر بلگا او جی اگر که زوره حتی نقل کرنا هندک نخوشی ها فطری ها و اواجی دی بحث کن ایکش و عنکبوت بلافت کد بیت اگر وراندنا برهمی او ویروس ها جی هر او نقل کن ام گلک جا ام ده هم بحث کن وانا او جی سبب خاصتا وقت جو نوکا یه گرمه و یه حشکه یعنی رطوبات ها کمه هندک اگر هد بیجی شی بس چکو او جی منطقه که بو منطقه فرقه او منطقه رطوبات شی نزبو شی زور بیتو نشی او داری داکه چکو ده فطریاتی شی مید بس ریکه که بو کم کرنا انا که با تو رطوبات و منطقه پیدا که جا اندک یه او که داری داد کد بیت اگرش نوف چونه و عناکب او جی اگرک یعنی عناکب تو شی درمان جیب کار بینی ما یه تاین درمان حشر عناکبینه هر دکات کوجن تو شی با جیب کار بینیم اکم بین بحثی نخوشیت فطریت کهیم ما هی اک شوا هم بجنه جنگی بون این صح که سر بلگی اکو خالن زره چه بون بس بندو صح که وکو رنگ جنگی بونه او جید بیت اگرکو بلک حشک بن ورین وقت بلگیش همی واریون ده تأثیر البهر همی کتو او جده بیتا اگره کدل واران ده نوا او جی رکت هم بو تو شی مثلا هندک جارف فلاح جی اگره مثلا وقت خاصتا آوک و زور سر بر همی آود کت او جده بیتا اگره فطریاتا می هی مثلا ایکش اگره دی ما گوت افن ثمار تین می هی رزیبونا بر همی ما گوت او میش والد کت بس هندک جار او میش سببه بو نقل کرنا فطری فطریاتا مثلا ولی بکات عنو کپ اندک جارا فهم تبت واجی مکافحه بکین حتا و نکین اف ثمره مثلا اف برهمه ما پرزیتو
0: کرا ترک او مکافحه او کنگ دیده کرن
1: ها گو مدید برهمه او بی برهمه ما گشتی مدید اندک ترزینو نوف دو وکا ودی وکو ما گود پارچ وکو بینی نوف دو وکو جلیالی آتی او وکو هلومی هم بجینه هنگی جید هم دست راشاندن خاصتا وقتی ما گوتی عنو کب در کتن و او میشا راش او اگرن امشین و مکافحه کن دا وی فطره جینا و بلاف نکد او تا مکافحه کر ما اول نسبت امراضت فطری میتین اید ویروسی جی میتین موزای گلک و مهمه و اگرکا وانندنا بر همه اوجی اگرکا موزایک چاوه مثلا وقتی بلگید بینین یا دیاره اغلب خجیره ما اما کو دیبیشین کس که که ویبیت گل زرکی او ساد بیتا خال خال
0: بلگ یعنی دو سه رنگه گیده
1: بیتا دو سه رنگه کو کاشی مونده موزایک لدت فا بیتا اگر مثلا حتی بلگو دی صحی که حجمه نه درسته حجم بر همی نه درسته و بیتا اگر حتی وراندنا بر همی دائما هم زانیم ویروس ها تا علاج نینه ما چاوه کرونا علاج نبود بس خب پاراست نبود تو فت وا حشره وا عناکب وا نهلی ابد او نخلت کن وایروسی جکت

0: جاکی هم خوش و خلاص کن او ویروس جی بالاف نابید او جی اگر که مهم جی تشتای که دیه دائما بو گرک تشتا بو فطریاتا بو ویروسا بو با تشتا ام اف اوید ام بیش مقاس یدی اوید کارتین بو کزاخه و تشتا تفید خرا تعقیم کن هر جار چکو گرک نخوشی گرک اش اپ هنده نقل تبا تفید واجی خوب بارزی مه های نخوشی اکا دی یا نیماتو ده مه های مختصن سر نیماتو دی کرمه که بچی که تیتت نف آخه دا سر او چید که گره که چید که راه یعنی او بیتا سببه که دار نشد آوه و خورنا پیت ویش آخه وال گرید عناصر را بد دت داره وقت نشیا ببده اوش بیتا اگرک مثلا به اما گوتی او حل گرید ثمره ده برهمی ده سز بید ولی هد بیتا اگرک یا وراندنا وانه او همشین درمان آب کار بینینان هندک سماد طبیعی او جین دک جورا سماد طبیعی جی اگر نکه تو نسبک و زور به دیراسه تو کار بینی ای بید طبیعی بس یه مای تاینی دید بیشتا تا نسبه هنده بو هنده دی بکار بینی بس یه دی اوید خمالی هیده چه که دکت آن یه حیوانی آن یه مریشکا واتشتا دکت عدده که زورتر او جی اگر اکه اکو هم بیدین اوه نسبت ایشا اکه هم بین یعنیش وا ایشا واتشتا خرا لگ دینه وکو او چند سببن شوا مگود حشراتن و اوه اوید امراض و ویروس افتشته او یک یادمه های گلک جا خاصتا افصالا چه بو افصالا هوا دید یعنی زستان دریج بو دونی خوش بو فا اوه ایکل سبابا گرم اکسر بیتسا مثلا اخیر باره و دست پیک ها وینه دی صحیح که شب خوش ها ساره سپیده دی بیتا گرم او جا اگر اکی گلک گرنگ بو وراندنا برهمی آن هندک جا را تهدید گلک جو جو تیار بیشن وقت عبرک هات بینی عدده که زور بر یا سبب فتشتی فترکه هم هندک جو هم بیشن گرماتی هکات چکو عبر وقت
1: عبر تجیران
0: گلک جو گرمک ها قوی دهد دوستانه وقت گهینه مثلا دیبینی ضرر پیدا و اوجی اگر که گلک جو همشین مثلا مالچینگ آن بیشنه مثلا تا های پیش بلگیت حشک تو دانی از منطقه دورو بره سر را ها دار رطوبتش دست ندد
1: پارزیت ملی
0: پارزیت چکا او جی اگره که حتی اندک جارا وقت رطوبت دست دار نتیجه و گرمه چود که مجبوره او خود دار اندک بر همه خود باری که دو حفاظه آن چپ کت بر همه دی بهلی اول نسبت گورانکاری گشو هوای ام بیجینه ام بیجین توازن یا بالانس اینه خیلتت آفدانه اکو مهمه هم آفدان و دهین بحثی سما داشت کنی چکو یه هایی دی چکت گرک جو فلاح دی بیجید از اوه هفتیه من سه جار آفدان هفتیه دیو دا دو جار هفتیه دیو دا ایک جار اف توازنه نه اقصنا نه بینا تو اوه دا گلک زارن آن ده گلک تینی بید
1: ملی
0: و ده بیده اگر مثلا پواریت آن ده گلک
1: رو آب بید
0: رب سینید اکسیجین آخه دا نامینید ولتت حتی اوه دید شخ شخ تبن مانه برهم ده و بیده و او جی اگر اکم رو خوب باشه
1: یعنی آفدانه که رو کپیک خزاده
0: آفدانه که رو کپیک و سپیده زی آن توشه مغربی و کتو وکو اوکل داری جید دی وقتی هم گلک جو بیشین نیورو گرمک و گرمه تو را بی آف دی یعنی تأثیر خوب اتکرد سماد خاصتا سماد نیتروجینی وقتی هندی بلگه درسته دید ده مثلا مجموع خضاری زور بس گلک فلاح ها دی صح که بر همه چید بید هیچ تو نیتروجینی داته او ده چلی کت یوریو داته ده تشجیع و بلگو و مجموع خضاری که سر حساب با فقی و فقی ده چلیت نشیده ده وریت هبه گلک ها مهمه هم توازنه بخینه و بشین همه دی مثلا وقت گشت بر همه همشین اوید بوتاس اوید کالسیوم وانه هم دینه و حتی هرمون و واتشتاش بورون و واتشتا هم دینه مطابعه بکنه گلک ده فرق کرد و ما اگر که دیجی های هم بجنه دیگر صحیح کرده بجنه ماشاءالله داره من تجیه هند قرصایی ها کفتیه سره او دار چید کرد گلک جاراش زیده ترش حمله ویه دی چی کرد مجموعه که زور دی ورینی دو بجید از وانه پارزم یه دیبشم او کم خودان کم او آنجی اکه او بخوا نکد تو بخوا تیویت ویب کرد داره تا سالک سه ساله عمره وی نشد وی
1: پارزم
0: همی اوکد جا هندک جارا بجنه وراندنا سروشتی
1: یعنی
0: اوات کد که بوريت ما إصابة حشري قوتين ويو أفي يو تلقيح ما بحس كري أو حشرة تبع حس كري بجنة بلاستوفاقة عن زنبور التين بجنة تكو جماعته هاي منو بترا أو هكواتو خاصة يو نيرو ميبيد مثلا مجبور أو صنفت بين تلقيح كري قالك جو دي صح كي درمانة كراشان دي وفترة نموين حشرة
1: كري حشرة نموين
0: جو في تو تو تداخل بکن یان تو گلکو اکا صحکی یوتیوب و باتشتر بلاف کرین یت نیر تینن آن دوکو رسکه چکت داری وکت یان چکو حشرات ناف داده در که بید صحکت میت ورده چی تا ناف داده تلقه بید یان حتی کند ناف اول آخه که دکتت ناف سیت لکا بچیک دا و ده هجیر کته برای پشتو او فتحه دیده تا در و دا چوب کرد حفاظ سر رطوبت بکن هجیر حشک نبید دی دنیا جای که سیبر ناف داره دا دا وقت زی حشکش نبید و ها گوه در کف دی اپو تلقه کرد و اگر که زور امشین و ولکن یان واسم فاب چینین او سمفت پیتی وی بتلقه
1: او جلو هد ندت نیشون کنی کش کن
0: کش کن
1: این بیت که پیتی بی تلقه همه اپکو نیرو میبیدیم
0: میتاین مثلا من دی فندک چار مثلا دی بحثی اندک سنفات کر بینه تین شباطی او محلی کسکوی زر یه های می های او تین او هجیر تراش یه خمالی او جی او دیه می های بجنه ترکیه از قهوه و می های بجنه هجیر شنگالی
1: ملی.
0: یعنی اندک صنفت هاین ابخو خاصتا شهر زاید او بستنه او او سر هجیر او شه متابعه بکن و با دیار که مثلا اف هجیر همه تاین بیت حلقه
1: دکتور داتی تد خوش او خبتون رو تا دیمایی که بو جوتی آلیت مچه تایبت دبر آکره و بجیر
0: دو بارت که اینه و بیچک احتمام آفدانه سماده که منتظم یه توازن تیدابید بالانس ها بید ام بیشن ایش امور آشناب ببه بس شکلی که زانستی
1: تمام.
0: و بزانه کنگی درد که بیدی کنگی راشینم و ما گود اوا دانان و خفکا دا تو بزانی حتی تو شه سار انترنتی جی صح که دی بوده دیار کد که کی ایشن و چه اون راش و شتوی گلک هم مهمه کزاخه اوا تشتا تو احتمام پیب ده اکید بر همه که ساخلم دست تکر بودشون
1: دست خوش دکتور دوشار صلاح هرگیری باور نامه دکتورای ما مستر کلیجا اندازوری ها جانسته چاندنه دل سپاسا تلکم بوارو هم کنه و هیوی امیدیت من جاون همی جوتیارت ما رزبانت ما نوکا فقیت خوناقا بگشنه دا هجیرن چن نماده گهن یعنی فقی دیدگه هیتن وقت هنگ بان درمانات رشینم هنگ بان وبرات رشینم یعنی خوب به وجدان نکن خوب به وجدان نکن خوب به وجدان نکن نه ها بی خلق که همی از تای عوده ها تو درمانه که برشینی و فتر و امانه ای درمانی دو روش بیت آن سه روش بیت آن هفت روش بیتن و تو بچنی بین یسی که او درمان پیبه بیتن اما به گناه ها یا تای خاطر ها و او خود گله ها بیتن
2: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهود سردان و پودکاستین رادیو دهود بکن

0: Den başı o Rezuslav. Gudar o binerit radyo doyu kevde mehve şad bitin. Eve cara kadit gel halak akaditir. Jbername ekiş halki geçti nef eki. Cinana Salar Celil Sosyal Sihat Doki. Beli gudar o binerit hoştivi. Ek jma mustav revşembirin zahu. Çil duhuki çil zahu. Mevane برنامه ایکش خلکیه اوجی ماموستا نیچیروان زوزانیه ماموستا نیچیروان زوزانی هر جگنجاتی خو کسی که خونگرم بو هسته که مزن یا کرداتی دلیده هبو اوجه مگود چل دهو که بید چل زاخو مهوانه برنامه ایکش خلکیه من گلک که بسیارا اوی کسی کر قبی بررسی کرد هم یا پیک وژی پس نا سیدای نیچیروان زوزانی کرد که گنجه که خونگرم بویا دست بزین نویسین و که روشن بیرک جلده ورا زاخو تیتنیاسین از گله که دریش ناکم ناف دانا چم دیداره دا دپتر گل کم دانستاندنی دو بودارو بینرت رادیو دوک دیننیاسین ماموستا تو گلک خیراتی سر چابا
1: سپاس سیده سپاس گلک ممنونی تمه ممنونی تمه و به پیشک جوان
0: سپاس هرچند یا کرد ویدیو بو
1: نه نه گلک جوان
0: اش در حقشی ندر کتم
1: نه بالعکس بالعکس
0: بخطی من بسیارا کساتی ها تکیری برادر ها والد گوتن ماموستا که نیچیروان زوزانی لزاخو
1: بله
0: هکه تمیوان کرمده به اکونا به جن کردیا پتی بینا و بینا حتم سیده البوم جمارت پیدا کنیم بسیار آوا کرده به چی کسه یه چوانه یعنی پس نکا گله کامازن یا جوان یا ریکوپیک یا وکیتا یا کشخه یا جوان بو میکن لو ما سیده میجی درفاز زانی و من زحمه جو بتا چه که زاخو تو زاخو حتی دو که تو میوانه من جیبو فرابینه ایشالله
1: از نه لحکم
0: آنه یا خودی ام پتر ما مستا به جینه جیوان زوزانی بدینه نیاسین تو خوب دینه نیاسین بو گوده رو بینره کیه ما مستا نیجیوان بو چی زوزانی کرم که
1: اولی از خو بنیاد دا خلکی دو که ما اصلا خودی از دو که دایم المحلا مزاری مالا احمد سعاده مد گوتی امیل بری خودی دایم سالا شیستی از خودی دایم دو که پشتینگی دیف وظیفه باب من امیل کرکی که بوینا باب من مدرس بود اعدادی ها زراعی کرکی که بوینا و پشتینگی امیت هاتین سال هفته دو امیت هاتین زاخو امیت ماین حرکه امیت هاتین دو که و هفته و شش جاره کدی از زفریم امیت هاتین زاخو
0: باشه سیده بیراتل زارو کنیاته تیتل دو که
1: ای مالاتا بیرامتید وقتی امیل محله اسلام دف جامعه مفتی بیرامتید حوالت اوی سردمی شهید ابراهیم طه ایتیتی حوالیم بو
0: بله.
1: پیمان حوالیم بو پیمان جسیم
0: بله.
1: حوالیم بو
0: دی بچه عارف موسا
1: صادق عارف موسا او اکیده
0: عارف موسا ایچی وقتی من اینا برنامه
1: بله.
0: او راز بید گلک گلک پس نتکر
1: اسم ممنونه چوبی ما چید
0: گلک کسی که شجیه با چوبی بکو روشن بی چوبی بکو کسی که بیجی گنجه که کرد پرور بود برسیده بردا
1: سانی سیده فرسد کرد پروری چو پیداد بود او یاشمف اول جارس مال پیداد بود
0: اجبنیاتی
1: اجبنیات پیداد بود بله باب من حزکا یعنی فضیع یا کردویتی دلیده ها بود یعنی تصور بکه ما مستاجی بود حتى نوتجي نبو بعسي نبو يعني هذا الشيء باشي بخب سيار جيبك نبو بعسي هر دم ام وقت اعمل كاركي كي ناف عرب ادابين ناف تركمان ادابين قلت ما كرت من هين جدار وهين چب باغون طبيعيه بس مولد في هين كردي باغون بعدين باغون يعني حتى تويد اجيك شيا ما پروردكت پروردكا كردوهاتي
0: بله
1: گله تأثیر اخو بابو من گله تأثیر اخو ابو
0: سیده خاندنات دو که بو
1: از صفا ششی ابتدائی از دو که بو مدرسه مهابات رحمت لسیده محمد طاهر مفتی بلی فدره که امری خودی
0: محمد طاهر جمال مفتی
1: جمال مفتی بله پشتینگی صفا ایکی متوسطه بو ایکی متوسطه جیک از المتوسطه گوره بوم
0: بله
1: سال که اسمام سال پاشتر از چون از آخو هفته و ششه هم چون از آخو دیمایی که هفته و ششه
0: یعنی هم افشین بیشین هم دینه به صحبت سیده
1: بله
0: مال با تا هوا کبن دار دهو که بویا
1: از خلکی دهو که ما پیدای ما
0: پیدای
1: بله پیدای ما
0: جوار خودی
1: از مزیری ما
0: پیدای مزیری دهو که زاخوی هم دل لیک دین نه هم دل لیک دین سیدا ام دی لگ دین ام دی چشتکی کونا بیش وی هاو کیشی ام دی در انجام کی در خمال باتا باش گفن دل دوکی بوه زیار دوکی
1: از سالت
0: راسته
1: چلا باب من طلبا بول دوکی مام من نصر الدین رحمت لی ما مستای کبن تیری ما مستا بول دوکی وکی من بوتا دیار کرن محمد طاهر کبن تیری پنچرچی بول دوکی گتنی چرکو او خاله مو بو
0: نه نه
1: يعني ام عائلك ام عائلك يعني
0: راسته
1: نابدار الدهو كي بخوجي
0: دكانا تركوي مرز واحترام بلي خديجي الرازي بي
1: خديجي الرازي
0: المزاري بو
1: بلي بلي محل مزاري بو
0: لا بسال كي بيت كتر دستي الراسته
1: الراسته الراسته بلي سر داتر مالاوي بو راس بيجي
0: بلي بلي شو مرو في التاي ديتر الدهو كي في قبل الدهو كي جنكينه شو مرو في هواه
1: شو مرو في من همين همين الدهو كي جي هم مين قال ده كده خال وكيف مقتتا مات وخالات وخالته كمان هفجينا أحمد عربي رحمة له
0: بله
1: بابي سعيدي بابي جلالي
0: راسته
1: أو إكش كافنترين شيخنا هبل
0: نيفاسيكي
1: بله بله
0: راس بيش راس بيش ده بينا في الصحبة تيجا
1: بله
0: هن شو أشون الزخو هرچنده
1: بله
0: دهو زاخو هر هیچ جدا یک نینه چه فرقی یک نینه
1: بله
0: جیانه بیه سیدا جیانه بیه اونا غب سرداته دی کرم که
1: سیدا الحفته و ششه اب خول حفته و دوی امل زاخو بین بابی من ما مستابو مدرس بو العدادی زراع زاخو یعنی اگر جماعت زراعه نکه گلی بند رأسا زانن کان سیدا نجمدین که بویا
0: بله
1: ما مستوى الاعداد يا زراعة زخو بجديف وظيفة أم شوي نعبري حفتي وشاشة تقريبا بجمع عمري من شازة صاربو منا وقت أشو ما بري أزبري متوسطة إعدادي من بري
0: خلاص تخلد رخل زخو تمام كير
1: أبلي مخاد رخل زخو تمام كير
0: دهو كي صبرة تلتين كيش دبر دهو كي صبرة تلتين سيداني
1: والله تعسبر ما دنيا يا جدي أري والله خودی دو تاخت رئیسی نه ایک او مگو تا نمای جی او دف مالا فتح عبان آقای او تاخت که کم نه گل اجاد
0: سوار دکتور جور
1: دفتر آی رحمه دی بابید
0: بله
1: گل اجاد چم هندک بنیات یت ماین کبنارت ماین از چمه بری سبرام گل اگلیتید او یادوی جی محل قناه چا مقابلی مالا رحمت لی واحدی نرخ شارعي رخ كولونه
0: بله
1: البريجيك مجي ذكريات الورا جيت هاي
0: اها
1: اري والله
0: ذكريات شنو سيدا
1: خذي بتشيكاتي بم لا يعني كنت
0: بجي طابانه انا
1: فعلا طابانه
0: انا يتابينينا
1: نعم ابينينا كي يالدوك
0: ترزخو
1: اكيد اكيد
0: خير تدا ان شاء الله خير تدا
1: الصافي صافي
0: باش الزخو كيش تاخي صبرات لديت
1: زخو
0: ابو زخو همي ما قلت دوك همي ما قلت
1: بله
0: بس مگه توی دهوکی کیش
1: تو آخه عباسی که ملامن تقما مراقبی خدا تقما شنی اسبیگه هشتیم حفته حفته و وی بهره ام عباسی که متخانی سیدای صالحی سیف بودن
0: بله
1: تقریبا هشت نه سال ام توی بودن
0: زاخو
1: الزاخو از قلم متأثرم وقتی اسبی خانی جد بینم ولی مخابن فیدی مایک خراب کردن راست کردن قلک متأثر دم
0: آها
1: بله
0: سوالت تا بیشین یه دیرین یه تا گلت کلاوال دهو که گیری کی بوی نسیده؟
1: خودی گلک بون نوعی نه بیرا من از داخازالی بورین ایت کم گلک بون مگو تا عارف موسا بود
0: تا بسی زارو کنی کر
1: بله
0: پیشتینگی بردوام پیشتینگی اسما
1: متصل گل ابراهیم طه های گل گلک من حجیت کرد گل گلک جی کل پرور بود پیشتینگی ها تا شهید کردن سیار اسمینداری برای عابد ها تا اعدام کردن يعني مالك مضحيبون اف مالا مالك مضحيبون
0: اف حجي كرناتا بشهيد ابراهيمي
1: بلي
0: جبر چه اگر جبر بوكو كسا كي كرد پرور بويا
1: سيدا ابي ابي كردائتي نشام دا ابي كردائتي نشام دا ابي دلسوزي نشام دا يعني تصور بك سايق بالاتحاد اتحادا طلبة عراقي بتقولي ابراهيم تو شو تو اوديت قالوا لي قلت

0: از مکلف
1: خوش مرچ نی نه
0: گفت از مکلف اون باریایی بمتاد از مکلف یعنی هنگی اگر دینار اگه بری کام بده بو نیف یه میبینی فی بو هت محاشه گفت اوت
1: کرد راست
0: از تات ما مال مال نت نوستم از چه مدت وی محله گوچرا لیلی امت مام المالو برهیم برهیمی تأثیر که مازل میکرد سید فرسادی یعنی تصور بکه پشتی مزانی شهید وی از ایدی کم تی مده اوکی تأثیر میکرد گرد
1: راست
0: بله
1: و پیمان
0: پیمان حواله منی بچیکاتی بچیکاتی هفته و تقریبا دو ایک او صادق آمیدی القلبی او بگوانه ام
1: پیمان جی چالک بود بواره کرده
0: پیمان کرد پروره بو
1: حتی بگاویش
0: حتی بگاویش پیمان گله انسان که کرد پروره بو
1: اش نیزیک نیازم سیدا
0: سالی سیدا فرسد اغلب گنجیت مید وی وقتی رحا کردهایتی دفعه اغلب اغلب مگود
1: براسته
0: رحا کردهایتی دفعه بوچی چکو ظلم و زرداری مل پیش جاوید خود دید
1: راسته
0: یعنی مدیتن بجا چشمنات هات ما یعنی اگه خوبه یک وجود
1: کنید سیدای نیچیوانم اشگان جاتی اخو یعنی هست پیو چندید کیر که ظلم اکال وی ملتی تیده کرن سنیل نم دی فتره سنیل لیه هم تویدی بجین سر مروفی نبو بس اگو گشتی قوناغا جیه گنجاتیه
0: بله
1: ده هست پندید کیر که ظلم اکال وی ملتی آتی تکرن نابیت اف ظلمه بیت کرن
0: سیده فرصت ابت ناف ظلمه دا بوی به چابیت خود مدیتن گنج جینو که سالت نوتا و دو هزاری وی و احساس بیتشتین آتی تکرن نزاند که امید چه حال دا بون هینگه همجو اکی وا ما خوشی دویاد ما کیف دویاد ما سیران دویاد
1: آزادی دویاد
0: آزادی ما دویاد خودی نبو نبس نبو یعنی تعدایه که مازن المتها تکرین بوچی چونکو از ایمت نوابت ابا هفته پنجی آن هشتا مایه
1: دوشی کرم که کرم
0: سیده وقت شورش کردی نما سال هفته پنجی حکمت عراق بریار یک دا ام شر یک بشنت ناو جواکی دا ناو جواکی کردستانی دا چکر رأسا تجنی دا پزارا کس کرن کرن امن کرن استخبارات یعنی والمهات ادی برا باری برای نما حوال باری حوالی نما یعنی
1: بله
0: چه بجمته یعنی ترس او ایک یادی تنظیمات ما
1: فکر حزب بعض اینت ناو گنجادا
0: ناب جهیلت هم مشکل طلایع پیدا کردن فتوه پیدا کردن هم مشکل هات ناف مجتمع دوره مختار گله گله گرن کرا کردن یعنی اهتمامک و مازن دانی
1: راسته
0: ول خلکی کردن سیدای فرصت مثلا اس و کونی چیروان کربت من سیدای فرصت ود بن متقریر سرت نویسی
1: راسته
0: تقریر روژه صداها تقریر راست. چو امنی و استخبارات عالم گازید که عالم اشکن جدان مثلا من برای که بای ناف بشمرگی مصیبت بوم تشتک بوم نبو از مراقب بوم از همی تشت بوم اگر من برای که
1: بای راست.
0: ناف بشمرگی اف مرحله همی مدید نیادویجی خلق یک زیده امن و استخبارات جنوب اینان اش بغدا اینان اش مثل وکو ضباط وهاب يعني
1: راست أكيد. اكيد
0: يعني مديت قال جواز بكردي اخو دبشنا لا تحكي كردي يعني يعني تصور بك اس وقتي دا اس عسكر اجازه مد بري كام دا بخدي عسكري شي مك داس نم مجده ابا مسيت خارج من عسكري كي داس نم مجده واجه الجبهه يبون ببصره
1: راست
0: من ابها میجی من چاوی خودتن یعنی تصور که اجازه مت بری کام دا هوی آمد بری کام دا جامعه لک از البرکوش که راسی هایی بوم کتب و چطه بسات فروت قرطاسی هات فروتن ایک هات گوتا من مقصر را کر گوتا من بنازانیم گوتا پرده میجی گوتا والای اصلا خدانم نکه خدان ده اید راسا مقصر ها بید سیده فرشت هاتا بر والله هندی کره من الله وكيل هندي كوري مهاد بربو ناف شافت من قلت من تستنكف تحكي عربي ولكم انتو بنتو العرب نظام شو شو بيبتشو بهم انواع عراقيات وبعسيات بيبتشو بقول برو والله من هزاين انتو عربي بخدي من هزاين انتو
1: عربي واسنا خدانا بجي
0: واسنا خدانا وكوري من جا مشكلات شا كوري من بجيك دا سيمدو دل العالم هکی بو مسعود کس نه نشیا یعنی تخرانه دید بیت مجیک بکن
1: راست
0: الا هست به ما استخبارات اشاب عق بسط ابرو افا افا گنجی ما یعنی تو فی تشتی ببینا
1: سیدا بری بری کو جناب ته میوان بت برنامه متا یک شوان گنجت وی سر دمی من میوان کر بو کا احسان احسان نازی اوی جی او گلک گنجت مات توی سر دمید اما همی گنج بم مدید کان کاودان چوانه و کی جناب ته نو که بحث کرد یک نفر امنی آن رفیق که حزبی دیفوا فکرت شوفینی یه چپالت که جناب تا بحث کرد حزب و بعض که هات که نتنا بگن جاده ولد هو که کربو ترسو لرزه که خزبو اخزبو نتنا بگن جاده نتنا خلکی دای یعنی وکی جناب تا کرم کرید یعنی میری نشال دف جنه باخفید
0: ابد
1: برای گل برای نشیا صحبت بگرد هوالی گل هوالی الا مثلا بیجین دو برادر دو هوال وفادار تی کدو بوینه درسوس تی کدو بوینه او درسوس جو وفادار یا کردائیتی بویه
0: راز
1: بیش حتی سالانوتی ابتشتی بردوان بو
0: اکید اکید
1: هندک همون سرداد چون بیجین دست خود دار گل دست رژیم گل چی خور را هندک همون
0: بله
1: اوی که نا بیجین همیشته خلاص بودن، همیشته خلاص بودن دست خود کرده دست واده سیدا.
0: بله.
1: که اینکه چون از آخوم، اگر چه بکابم می بیشه.
0: خودی ام دوستی مرحله ام تاتی من ام الکلکی که بودن سال هفت دوی زراع اعدادی زراعی زاخو بابو بابم چوری پیش دیگه سال هفت چهار ام زفرین هفت و شش دیمایی که هفت و شش ام هاتین ام مکید بیش مستقر بین
1: الزاخو.
0: بله.
1: و تا خاندن آخو برداومی داره تا تمام کرد.
0: بله بس داش بينا كم اكش هفولت من يدي ابو علي حسين ابو علي ايش قال هفولي مو بو كوتشكو محافظه بو سكرتير
1: حسين راسفه
0: حسين وحسن جي
1: حسن جي اسمه
0: بعد زيك هيك
1: بله
0: جعفر بيت كوري ايش قال هفولي منا قال
1: دوات بيني جورجا
0: حتى انك اجي مع اتصالات قال اكو دو هاين حتى الان جي بخدي قالك دي من هاين بلاي بورين بقى اسيه نوع تبیرام بتوانی
1: راسته
0: که وضع
1: نه نه سعی کن چونی نه سیدا
0: آره
1: تا پیمان گیا چه پیمان گیا تا خلاص
0: من بر هف کردم با مستوی اعداد معلمین اهل لیری منی خلاص کردی
1: بیشتر گیت او یک ساعت هاتی دام ازرانتن
0: از نوت دوی هات ما دام ازران نبیشین گیت چه عسکریه هشت سال عسکریه اسم مام پنج سال از عسکریه مام
1: بله
0: و فترة كما هارب جيكير العسكري بجو اسمهم تيدا حتى صلاة نوطي
1: سيدة تهت أخذتك جالك جو جانكو كيف من جالك بيها
0: بلي
1: يعني تا تشوية عسكرية بس دانا بيات جاتا دا شو دا شو بيليك دي
0: خدي وكيلة اتشوما عسكرية بس دانا بما جاتا او جي بشتي جبغدو اسناقل كلمة بصرة مقول بوب اتشب كام قلت كره من اسنابش بتاع مصير مصيرته وتخدون جني وبياخدون عيار تو مصير اخو ايدي اسنشم نشم يعني ازيد اوجري دوما بابن بخود قلت تشكو ام تقريبا ام حف براينا ام تقريبا بيج برا ام عسكر بوين هذيك العاده كيبو
1: بله
0: هذيك العاده كيبو اكش ما جينا ابو جاده
1: راست
0: اري والله
1: بو
0: أنا زانم
1: جتاي
0: بو نظام بو من أخرج
1: يعني هنديتو بي هنديتو بي جتاي يعني فكرة كتشابل بوية تعبير جناية تكن هند
0: سيد هاي فرصت بس تشتاق ديجي بو ديروكي از بشم خلك ما أغلب راستي بو بو ناجتا في سبيل داناش نجاب هاي
1: از جرى يا تما
0: يعني باقجي بو يعني
1: أوجي هاي
0: بلي بلي أوجي هبو
1: أوجي هاي
0: بلي
1: بس أو نا نسبكا جالك نسبكا كي أوجي الرجعي بو
0: بلي
1: هر حالك هبت
0: بلي بلي
1: بلي
0: بلي
1: چتهي كنا بجن توي سردمي دا تقال كرت پروركي ند گنجا
0: بلي
1: ند گنجا
0: بلي
1: يعني
0: چتهي يوب زحمت
1: بو چه هات بو بو چه هات بو ام دشويري گرين اس لا حول ولا قوة ما كا اس نب ما چتهدش مع عسكري بس هبو چتهي ند كر عسكري عسكري
0: بلي
1: نشم چم ال بنابر که شری برای خود پیش مرگم کشم
0: بله بجا سیدا فرصت
1: یا دو جم سریه
0: یا دو جم سریه عفو تو خبری اغلب مجال دان خلک کی ببنه چتا نكو او خراب ان خرابيد فيت بو كردا نا دانش بنت بتا بيشمريا او جهابو دانا بتا بيشمريا
1: بتو شو شر بيشمريا جي او جهابو
0: شو شر بيشمريا
1: مقود دو جمسالي
0: راز بيش اه صحتا تا خوش بس هاب اغلب صاين چوابون همو دا اجازه سينن اجازه ما تكنت بركه خدا و پارد بو امرسیری و صحبت ها
1: سیده هبون از گل بچون جناب تم بو برجاوند خو بو سلامتی خو بو سلامتی آیلا خو بونه چطه راست بیرامه امید گل از گل به چنده
0: من بله بله
1: اگر نه با چطه دا چطه دا قادسیت کشته
0: اکید
1: باشه سیده سیده صحبت که بو من ها تکرین که سالار تو شی و جمار پاشینه پیوند پیبکی مثلا کرداتی از زاخ و رخست نه
0: بله
1: تو رخستی بود
0: خود از رخستی بود آن زن نه رخستی بود نه رخستی نبود چون کو من گر رخست نه زاخ و شولت کرد گر رحمت لی شهید محمد سعید گلی من گل شد که ام طلبه بون پیگ و باریاوی گل گل بمتحاد هندید گوتم ناویده از ذهنی رم رفع کم من گوت از بی ناو دی گل هوا شد کم چکو از بو خودیت کم بو کردائیتیت کم چا اک دشتا جامع شب و روش دیوی جاد کد بی خو بینت در یعنی اجی کردائیتی بو سازد کم گل اگ ما بس
1: بون بون حوصا خوشتره
0: از اه کرده چکو مدیتن سیده فرصد هندی هند دست امنی دریج بو شبکه تهات داناندن پشتی هنگه 20 روز هیوه که دو هیوه کشف بود همین چونه بر سیدارادانه یعنی شهاد سر قسمه هنه مچند شهید داین دوگل، زاخول، آمدیل، آکره، کردستان همی همیجی اف دست امنه همی عرداره ها بود بگوته تا حکمت عراق گله گله خو قوی کرد حتی دست جنگل گله ها بود
1: بله تا چه هاری کاری ها اوی رخستن اکر زاخو؟
0: پا هم میتشتی از هاری کار
1: وکو؟
0: وکو سعد دوازده بل اینگه دا بشتا من رحمت لی محمد سعید دا بشتا من نجیر ها حاضر که افشبه باش سعد دوازده ام درد کردیم
1: ما یا جیانه دا؟
0: نه امری خودی کدی
1: خودی جرازی
0: بید خودی جرازی بید ازا سعد دوازده داشت مال در کبن پحجه تا کتیبه خوندنه اینگه هم طلبه بایم ازا در کبن ساعت وازده ام دا گهینا ایک کلان کلان ام گهشنا ایک دی محمد دا بشتم من تو بری کامن هره از شلو خوکم از بری کامی چوم من استطلاع المنطقه متکر خاصتا دورا بارزان و جهت مالت رفیقه و حتی تو بی اخاره اوی بلافوک تاویتن نشره تاویتن ما ها شلو ما حال ما شلو ما ابابو
1: بله
0: و پشتی اینگه ما وعد دا بایی کدو صبحی مفرزا امن حکمت سرما دا بید او دو بخوچت از بخوچو یعنی
1: نهستن یاسم
0: باتو میگه نهستن رابین هر کشما بخود دیچید نیل گل ایک یعنی بجیب سرما آتی نزبه بس که فرصت سیدای فرصت زحمت اف صحبت تانی مورد 2000 تقبل بكن ورغر زحمتك قالك ابو زحمتك شكو ناديتنا ظلم ناديتنا
1: بلا اف اف بجنجيله فيغا في برباب كي فيغا في داتي بيان كاني السردمه وكو وكو جنش شهات يكرر حتى افسر بورا هاتي
0: بلا
1: بلا او او قالك جرين جت اف تشركو سرهاتيه بو جنجمه بردوام بينا غوتن
0: بلی
1: اب تشتیات یا پیش نده و سب سانه یادیه
0: نه والله
1: پرنجو خبات که تی کشینه که خون ریتنه که سیدار دانه خلفا سیدار دانه و حتی دو ماهی که وید گنجی ما ویب زامید
0: سیدای فرصد
1: سر هنده شور کن
0: سیدای فرصد تیتا بیرا من جا ام گنجت او دیو جیبون ایکی امنه هات

0: که زخمه نبید. یکی سال ویسته سیدای رخستنت بیجین نهینی دبرا زاخو افراد که کرد پرورت سردم خودا بیروان رشید.
1: بله.
0: میوانم با برنامه ایکیش خواهد که او صحبت کرد که دو کچید گنج.
1: بله.
0: اگر نبر بانا زاخو خلاص کرد بانا نبر بانا دف سیدای نیچیر وانزوزانی گویره او هر دو کچ بیروان رشید و داینه اعدام که داینه سیدارا دار.
1: بله.
0: جا سرحات یاوه خوشکا بیروان با ما صحبتت کرو کجی که سالار ببزاوه کن او جی موافقیت سیدایه موافقیته بله. و تمام دمده موافقی خوشکا بیروان رشیده یعنی
1: بله.
0: بیروان بله. رشید وساطه تا بیجین ما مصطفی بیروان تا تنیاسین سردمه گنجاتی خود وکو قوتبیه که چکا خونگرم
1: بود ما خونگرم زیاده خونگرم بود
0: لیلا قاسما دوو که
1: بله بله از شهادم سرنده
0: بله وکی نجات که که بیروان گله گنج و جحید دیمه هبون یعنی هستکا گله که مزین یا کرداتیه دلواده ویجا سیده چه دگودار یا خوشکا بیروان که که سالار پیوندی پید کرد اگر اونه باشی از شیم پاشین الویره اویات ده سیده
1: آه یوم نه بله
0: بله بله ده پیوندی پید کرد باشه سیده
1: بله
0: ده تو گنج جحیل بوی
1: بله
0: تو نترسی کتب چی گل ویر ریخ خستنه تو هاری کاری هوا بکتن کروشک ده ایده تیجی گلو ده دست سر کرد دیتا تعذیب ده مالات ده که بدت بیشین تو چارچوه که گله که نخوش ده
1: بله
0: ده زرلوی چنده نت کرد
1: سیده فرصد اگه از بیشم از پالوان بینم و هوکره و موکر خودی نویه مدکر شکووانی خو مدکر دیه دلیم از صوتی بو مدکر بس خودی هم ترسان چانه ترسان ترسان که مازن دلیم ادا
0: و چالاکی وی بیشین ریخستان نهینی و جانبه تا بحث که ترگل تو گل هاری کار بی چالاکیت کرن و تا زانی جی
1: بل نه نه گل من اصب گل پیوندی بوی و او بس تنظیمات توی ریخ راو وی وکی جانجالوکی بوی یعنی او بس اصنیاسی
0: بله که سرار تو دشی بس تلفون هم نینی بله
1: یعنی قصدان من اکیدی نت نیاسی من بس اوت نیاسی اوی اکیدی نیاسی او سا یعنی او سا تنظیماتی ماسم
0: بله
1: سیدان دیون حتا کشف گره خلق ما گله که اعدام مادا چو
0: راسته الویری هبون ویری خسین حتا کشف با او حتا کشف گره او
1: دولگه نه بله. بخیر الویری مثلا ما هی عبدالواحد سیاری
0: بله
1: هباله مبو محل خسته دوکی
0: دوکی
1: بشتی کشف بوی بشتی کشی بوی چه عذاب چو
0: بله
1: یعنی تصور که برنا بغدا فی سبیل چو سراوه تا سلطن عبدالواحد نمو عبدالواحد
0: بله
1: بابی چو سرادارناوی کرد
0: سیداتو بردوان به حتی از اجمارا
1: بله بله
0: خوشکا بیریوان بله
1: بابی بکرد. چو سرادارناوی کرد گوتن اوه کرده گوتن اوه نکره منه نزانی نفجابیتی همی سلطی بون
0: بله
1: یعنی شنیکاوی گازی کرد باب وقتی گوتی باب سیدای فرصد اکره من جان و جحیل نفجاف بله. صوتی و اسنانی هستم و این افکارساته
0: او برادر سیاره تا صوتی؟
1: او برادر سیاره تا صوتی و این اوشی حواله من بود بس بی تنظیم یعنی نکو بس ما هاشی کدو هم
0: بله من اوشی میوان کر بو برس سرحاتی اخو بحث که تشته که غریب بود
1: نینه نینه بله اولا بیا تیمساله که بو سیدای عبدالواحد شکن سیاره لازم تیمسال بوی بیتا شکن
0: بله
1: اره والله
0: والله بجین دیداروی با من حتی من دومای کنی گلکا یعنی گلکا دل ایج بو بله
1: بله
0: و حتی چند تو ماید گل ویر خستنی
1: حتی
0: بله
1: تقریبا همه سال تشتی همی از گل بو
0: بابتا زانی؟
1: نه
0: ماله با؟
1: نه نه
0: و اگر زانی با؟
1: نه نه و نه من زنی بوده فقیر آیش ترسم و دبودش بله. مجبورم ترسه که بود چیکه؟
0: بله. کل سالار کردم که زحمت نبیتم دی پیوند دیپ کش که.
1: جایی هنگه شنکت ماد دیکامش من خالق دو که.
0: بله.
1: آها. خودی من هت ویلی از باب پدای که.
0: نپا که دیک.
1: مال ترافیق آجی نزیکی ما بون.
0: کل سالاره به جمعه.
1: مگوته ترسم از قصه که بود باقی ها ام فلان فقیر. البار حنسیروان ما نه. تانی وزع مشهور.
0: مشورات
1: هريدي يعني مقول أبني كو أبستب سريبا بودي كه فقيرة
0: بلى
1: في كره

0: مغزي كاتب بيت كريخو بلد كاتب بهذا الشكل هكا يا عبد اري والله
1: بيوانديتا بارا بتريا كردياتيه
0: بلي
1: الزا خد قال كي بوينه خد كسان تبس بيماني كي تبس عارف موسى كي تبس شهيد ابراهيم كي تبس الزا خو سيدا بيوانديتا هر بر دوام بود ادفيسار جو بيديت كردياتيه
0: صحيح زا
1: حتى بين صلاة نوتو يكي
0: بلي
1: بله
0: اكودو ام ما اكودو نياسي بايا مثلا ما باريب اكودو ها بايا ما بيواندي قال اكودو ها بايا ام طلبة خاصة طلبة ما بيواندي قال اكودو ها بايا ام مثلا بتشكت محل نهمي مانات موجودة يعني ترس ناف دلي مهمية دابون
1: هابون ديف شونا هوات كرن سي خورة رجيمي
0: قال برادريت من بس قال من نع
1: بله
0: بوشي
1: بجا سيدة تو دي شي مايكي مايكي كي قوت خويك دا قوتار يا خوشكا بريفام كي كو برنكي كي زندينو كي اتقال مدى بريفان خان
2: بله كرم جم
1: سبيدا تباش
2: سبيدا باش سبيدا باش كري شاء الله
1: هنا ميد باش سيدة طيار يا چوانا
2: الحمد لله ميد باش سفاك صلاة باراتك
1: هر صابی شلا بیری با خان به اکل بیرا بیرا جنابت بی تو میوانا برنامه جمع بر رادیو دوی ده بس هلویست کسی که کرد که نیچیروان زوزانی
2: بله
1: که دو کش دو گنج تا خلاص کرین و پیشتین که تبرین تسلیمی بجین نیچیروانی کرین الزاخو اوش وی روشی وره از دیفچونا اوی بابتید کم و از که نیچیروانی دست خوب بین سپاس بخوده مشیا هرکه که هبید که که نیچیروان بیشن جماراوی ور بگیر و میوان که برنامه خوی ایکس خلکی اونو که که نیچیروان تو او دی کبنه دانستان دنیو پرنکی که او گلتش خوشکا بریوان تو دیشه یو جارا که دیوی هلوستی دوباره که هبه
2: بله بله سلام و غیر بکنه دستان برنامه هرکه خودرای دوی نیچیروان دوزانی نیچیروان دوزانی شکنه ها بسته
0: اکیدی
2: زخو بود و عیسان امریکانی آمد دکنه بچه نسبه امریکانی اکیشمان قرابو جمیده میده که گل هکستان یه زخوی کاس کرد و گل یک بود و یه مخلص بود دقازانی که از گلوار چکی دمش ولی آمد بوده افنشن که ویده میده لفرستانی
1: اصلا نوبتي حكي بنتا قابل بيجم سماع خارجيه بيري بان خان خوشكا بيري بان بيجم ديتا سماع خارجيه
2: بلي سماع خارجيه
1: تو شيب كي داخل دادنگ درست بيت كي زحمه نه بسري بيت كو دنگ درستي نه گيت بلي
2: داخل زحمت
1: بلي درست تكيره كي سماع داخلي
2: يا داخل يا بلي نكاز خارجیه بله کرم
1: کرد که دنگ درست دید جا را که دیدوی چرو که سریع به بحث که همه خوشکا بریوان ببوره در خازار لیمونی جنابه داد کم
2: طبعا نیچیروان دوزانی اکشوان کرد بنامالا دهوکیت کفنه که او آکنجیت زخونه و پریکا که مروفت منه مروفانی ها نبینامه و خیزانی های در خازانه کرد که اجي رخصت جوابم يا نهني زاخو طبعا زاخو قالك زاخو دهوكي وابدا بارت ما صالت حاجتين قالك اتصانهي رخصتن اشكرات بنيت نهني
1: راسته
2: رجال لو ما مقولت اسمشن خورك خصيت كم بل ازيت خزمات وضعبن بهر كاريكي فربتن عندي كاين ازي بيت عملت من ازي بهر كان بس نوبه من انا بيستنش بر ان ترسين يعني ترساما زي اشكراد بون دجا جاركي دو افرات هاتنا مالاما هر دو افرات جي رخصنات نهيني بون و رخصنا واكشف وولدهوكي خو هاوتنا بختي من اكو اس وخلاص كم وضاني نكو من غيكت هاي جبر كاريما چالاكيت ميد بردوام دهوكي دا ام گلك چالاک بون ما گلك کارت گرن بجا هر وکی هندگا گود بوی هر دف خشکا بیریوان بلا ارتخلاص گرن خاطنا دف من دو کجبون نوی یک شواطنی از دیجیم نوی شیرین بو گوتم بخت خود مخلاص که رایخ اواما شبکه ما یا حاطی اشکرا کرن و حوالت ما یک حاطی نگیرتن بس ام هر دو کچکت مای به جاهای که نوویت ما گوتن او خیرا مچو میشه گوتا و هر چند جیوی که از گلک تخصیم چکو مگود نکه کمی نکه بدبو ما چه کرده بس از ناچار بو مجبر مدی تو افعوا اصرابو من هاری کاری آوا کرد مگود دیچن زاخو و زاخو اکی هلی بشنه نیچیروان قره نجمه دینیه یلسنان تاخ زاخو دیچنه ویدر که او دی بیجی ام تاقی نه فره کرنش لای خشکات بریوانه و مخلاص که و ازت خوب بیجن والا او جی گود ام همه چه تشتی تو بیجی بس ام خوب پا بیجی بس ام دهو که خلاص بی والا اما دریکا دهو که او را چون زاخو و دیف خبره میجی چون و کاکنی چیروانی جی باوریه که مازن یعنی راستی حطانو که از قرداراوی ما یعنی هکه کد با شبکه که آن کد با تنگاویه که آشکرا ببان سریوی و یمنی چوی با چکو گلک و گلک ما کاره که خطر گلک و گلک او ما انجام دا
0: بله.
2: او جرابو پریکاخو او هر دو کچه که گاندن ریزه تشمرگی رخی زاخو ادا ایک پنکاویت ما بون ادت کن ما خدمت کری با خوابات و شورشا کردینی ادا بو راستی راستی گلک گلک کاره که قرز بو و یک طرز بو بله ما انجام دا ما رحاخو گوری کر مش لای خوبه و کاکنی جیروان زوزانی جیش لای خوبه گوشی آوان هر دو افراتان گهی تا ریزه پیشمرگی و خلاص کتش گرتنه و زندانه و اشکن جدانه
0: بله.
2: بس ام حتا بوی فالک ام ترسی دا بوی نکه هندک بیجن که او بون او هر دو افرات خلاص کری
1: تا چو ازانی پیشنگی خوشکا بیری بان که او هر دو افرات او هر دو خوش خلاص بوم یعنی پی ایک جاری دنگو باز گشنته کش شما ترسیه دار باز بوم
2: شما ترسیه دار باز بوم
1: هر پیوندیت الگل بریکا کاکنی چیروانی یعنی بله بریکا کادی
2: بله بله گهانده ما طبعا دیکانی چیروانی و خشکامن گلک و گلک حوالات ایک بون گوت خشکامن حالو مثلا اذا بون و بریوان دو کچک بو گروه مهنار بونی و ام گلک ترسیه ترسامه گلک بو تفسیر کرمه تیچه بلی با نیچلوانی جیت خلاص کریم یعنی مهان دنه رزید بشمه
1: بری با خان
2: بله
1: یه سر خود جینید یه سر خود جینید نیچلوان یه سر خود
0: جینید اجده خود ترسیام
1: بله
0: اجده خود ترسیام ناکو باغ بد
1: بله
2: بله اره والله
1: بجا او تو کاک نیچلوانت گلک
2: بو ترسک یعنی نا او از باور کم ساله که او راحت نبون و صاله که اجی راحت نبون
1: راسته
2: یعنی هند ترس که تا نفس آماک و ام لحکو بجن ام کتینا برح وریس مشنقه یعنی ام سی دردان مسجابت خودی
1: بری وخار
2: کرنوان هر دو آفرتا بس اوی از حطانو کت بجن از سفاسیاویت کم چکووی اخنام العربی ندا و هر دو کچک خلاص کرن یعنی جبر چه اخنام العربی ندا جبر جه هر کسک مروی بخته طال های که جیو صفصانه هی دیمر سر مروی چد
0: بله
2: وی باوری که رو و بومن اف کار انجام دا و او هر دو کچک خلاص کرن
0: بله
2: نیچیروان هجی هنده از نوک هجی دی بیجم هجیه بیتا خلاط کرن یعنی خلاط کاره که جان انجام دا و راستی راستی گل کار خلکه که ما گل کارت پیروزت کرین بس دیگه هنده نبون گود ایک خلاف کردن بله
0: دیگه
2: هنده بون که شورش سر کردن
1: دستتت خوش
2: گرم که خلق بیت آزاد کردن و ام آزادی یک جاوت خوب بینیم به جلو ماجی ریز و صلابت من ببرای من
0: بله.
2: نیچیروان زوزانی و او کار منوی انجام دایی و مرسی دارت جاوت خودی
1: بس او یه گرته
2: سلامتی سر مرابوری
1: بله نیچیروان گرته خوش کن
0: رزوست
1: بله کرم که گلت تو شی کات
0: رزوست معنا بوده خوش که عزیز
2: کاتنی کی وان تو چان
0: تو باشی ان شاء الله تو هر صاوی اسم ممنونی تمام تا گوت ساله که چه ساله که سال 82 بو 83 بو خود حتی سال نوتیجیک از ترسید ابم یکی گازی میکری با از وجه نقی ام ام ان ام نبس خود ترسیان اجدای بابی خود ترسیان بابی ما هاد برازیل کرین دیکم ما هاد برازیل کرین برایت ما هاد بانه رازیل کرین ما تا قصه گله جان آخفت تا گود ما کارت کرد گر تنظیمات کردویتی گر تنظیمات پارتی بس بیناف فعلا جی راز بود چونکو هر دو حیباسی حیبات تنظیم اکت خاطر کشف کرین نکم بو سیده فرسد چی گود مگوتی هندی هند دست امنی دریج ببو هند خلک زیده زیده تطوع کربون پارد دانوا چپ ترس چپ اودی فی سبیل بس تنظیمات را کشف کن هم نتویری ها
2: گلک سی کشفت بون گلک بجا تصفح
0: و منو تجی گلک مناقشه شد کرد بسالت کردویتی کیفا می هنگی گلک گلک تتخواد مناقشت کردویتی منو تا گلک گلک تکرن گلک گلک
2: بردوام بردوام
0: اری خودی وکیل يعني انسانك مخلص انسانك طبعا هيك كسي نتويرا قال كسي هن باغت ينان يا صبايا بلي بس اسلاف بهنا بوتاو
1: بجابيري بخان
0: ان شاء الله
2: بلي
1: انت تشتكي قالك جوان قوت طبعا نابي بيري بخان بيري برشيت الدوكي نابي بوكي ستيرك كاش العصمار كرداتي الباجر دوكي يعني تو بويو چند كيتشكي دي ابا بوچونا منه ابا چند كيتشكي دي تو سر دميدا هوا کاره که گله که مزن انجام دا دیت نامن هین دیلا قاسم دوه که بوینه بس تا گود نیچیروانش هجیوی چنده بیت خلات کرد
2: اره والله
1: بیری وان رشی جی و نجات که که جی و گله که توا بیدوی و مراسیمت رو رسمت تایبت وکو آفرت که چاف نترس آفرت چاف نترس هاد بنه خلات کرد رو رسمکش هجی دا بله بری بخان زوز پاس بو جناب ته زوز پاس بو ترز و سلام بو ته بو کسو کارته بو ما مستا تیاری شي
2: ريز سلام من مستا في برنامه او بو جناب هيجا نيچيروان زوزاني ان شاء الله هر صح و سلامت بده هر سر كفي بده و ي بر دوامت خدمت دا ان شاء الله كي تي جي ديني
1: بري وان
2: بس تبعك بله
1: تا گوت مال بات شمي جوره ير دو كي پشتينگي اكنجيت زاخونه یعنی مگوته ویجی هم بیجی نیچی روان دهو کی نیچی روان زاخوی تو چند بیجی برایاته
2: خودی اکو نا بیجن آکنجی اکو بیجن افخو مالباطن دهو کیت کبنن اونو که جهر دهو که مالباطاوی یا زفری بس اوی ما از زاخو نیچی روان شوان کرانه یه گلک مخلص نان زاخوی خاری و زاخوی دانت براو برایتوی
1: بله
2: اگه مالبات بابو دیکو باب الدهو که بن بس خشکو برایتوی زاخو یعنی او خشکو برا دانت زاخویت خو
1: بله بله
2: بجا اد بجن فرق نینه و مادم
1: والله بیش
2: همی گابا خزمته او جه مهر خزمته
1: جنابی بیش اختنا که گلکا جوان گود
2: بله
1: گوتی از هر دوکم زاخوی مجی و دهوکی مجی
2: نه ما اوه مالبات اوه و خشکو برا زاخوی نه
1: بله بله باشه بید خشکا بری بر رز و صلاب و جناب توجار کدی رز و صلاب و همیه
2: ممنون ایشالله هر سرکفتی
1: بید هر صابی ایشالله
0: و تجهنه ممنون
1: سیده خلاص او که چک چوا گاند لزوی نکه نه نه اوه تو بلا خشکا بری بر خبست او هر دو که چک تا چوا دار باز کرد دیو جا توی تمام که
0: شف ما وكيف مو قلت ما أودي هابي مهمة يا كهابي من رحمة لي محمد سعيدي بيشتي ما مهمة خو
1: سيدا ما سالار بيشتي من سي دقيقة وقت ما
0: بلا بلا
1: ووقت خوش تجلك خو دارك خوش من هاك جينا بكور
0: بلا بلا
1: بني كرمك
0: مهمة بيشتي مهمة خلاص بوي تقريبا نزيكي دوي شابة سي شابة كولون كولون من خو قاندي أمال هابين بو من خود سر آدی کری از خاطر مسیر جو کسی نزدیک کم موضوع چیه دستیم سر دلیم من حتی نیفروش دستیم سر دلیم و بعد دوستانی مشوره کی کری من وقت بیش نظر حکمت عراق من قبحت آگاه کری
1: راست راست اعدامه
0: بله
1: بله
0: والله بو ایوار از درکتم شمال درکتم از خاطر مبه دیگه من گفتم نیت چیز میده گفتم والله دو کیش کل ادامه بانو یه لیویات دنه خیر کردم من والله ودال نسوان بانجيجي اس شباب بيم اس كانج بيم
1: بله
0: كامينا امنيل برمفداي يزوني كو ازياتي مخوش سديواي روابطي ازياتي مطمورتا من اهو بزيد كير قلت دي كومن اس چنينم كاسي نوني اصم كيهن فريكرينا قلت والله بريوان وقت قلت بريوان اس مرتاح بوم نفسي اس مرتاح بوم خيرا قلت والله أعمل كاشف وين أحد بتنيد مال قلت خشكم كل بير رينا خارج نفس عتاي بيعزي

0: انجلش تليفون شنو بون
1: بله
0: خدي مني ازي بلاس بلاس بلاس مني خون جوهند يا رحمت لي شو والله محمد سعيد محمد سعيد حول مسابه قلت نيتش هردو كشكوبين مهاجه هي يتكشف بوين هردو كشكوبين وزي مرابي هنا والله هردو كشك ما يدينا دي خديك من خير كل من ومن ما تشبيش انا صار قالك ام زحمتها والله هردو كشك منيت برين مد بروي امانات محمد سعيد خدام عيال بي خدام جنبي كشكوش قلت من تو مناهی لیم کد نه چه ده و هیلو ولی مت ما نه روی
1: بر نکیری سیدا
0: مالا محمد سعید
1: نه پشتینگی
0: چه پشتینگی سهار زی سهار هات سهار تنظیم اوج تنظیم بو سهار هات هر سه میت کنی هر دو میت کنی هر دو کنی پشت سهاری دا برن تسلیمی لجن از آخو کر
1: پشتینگی آوازانی کو گشته
0: پشتین بس مگوت آوا مگوت خوش کامل مرناتی دا، کشتناتی دا، ایهاناتی دا، از رجای شود کن، وقتی صبح هیم بین، هیم که چکن، هده این خود تسلیم کن وقتی صبح
1: بحثی ما نکن
0: بحثی ما نکن، نه بشه امیر زاخرا چون گوت والا باش بگوت امیر رخی دهو که را امیر چون امیر اولی
1: دنگو باز گشت نه که فردو کچه گشت نه دسته که امیر
0: پشتی سال
1: آم گشت نه دبر آزاد
0: رجا پاشتی رأس محمد هاد کتی جابی بگه نه من گهاد نه لجن آزاخ اره والا اوه مشیا ام بگه الحمد لله از نپشی مانم
1: بله
0: از نپشی مانم از سرفرازم جی اوه او کیچک شوا مندیت نه حتی نکرمه بس ایک شوا سالت نوتان بدید تجی وینه بیچک دیوه بون مخو پینه اینا داری
1: نه نه دا صلافه که لیکه
0: والله مخو پینه اینا از نوریام یکیشی از نوریام
1: واه
0: خود یه ورکیم
1: بله بله
0: بگوتی نه از خو پینه اینا
1: داری سیدا صحبت گلکا خوشه
0: عزیز است
1: بجم دم جمعه را که جی کنا بجم در حقی به چنده در ناکه بکرد گل سیده کبینه دانستان داره بابا تیرو تسلک بله مگوشی صحبت کنه بشن آخفتان آخفتانی بد کشید و چی رو کم سرحاتی و گلک بلی. خوشه
0: بله
1: صحبت تا گلک دو مخاطینه گرین رو بقدری جی جاره توش مقبیل بکه
0: اس ممنونم اس ممنونم برعکس اس ممنونی
1: هاومه ماوی برنامه دومایی
0: کن سپاسی هاومه هاو اس میواندار کنیم اس هاد مبیرا خلق خو او گلک گلک بومن شانازی
1: رسابی شانا برای گودار و بینرد خوشتوی و چندی ماتینه دو مایکا خلکا و جاریش برنامه ایکش خلکی حتی جارکا دیومیوانکی دیتر حتی ویدمی بخاطره و خودت گلها و بید

0: سيارك يا من ديكم يا والله ما والله ما كي بدوي خوشي دل دقرم لم من ديكي رقايا كي
1: روجانه لراديو دهوك وداريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جيانه وشبو شبان بكن حفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

بو ريكلام كرنين راديو دهود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

حفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک

جمازناتی و چاوین تا دیاره لشینا من حواره ده از گوری خو کرم بس هره هره افروکه روژا تاو دلی تای رقه روژک ده ایت بو من و دلی من اوی دین بوی بوتا اوتو پیت کنی پاش هینگ برسواتا و هستی تدم

0: اخ برچامن وریا یا مای یا سپید بیتلونو
1: شوه و بیدنگی گندمه پیچای نه هیوا گشیا دیارا طابا خوب و مداره جید که و بچره نه ریباره من ریباره لاوک و حیرانا بیجید اوین دار بین لسر کناره توی بگرن بیدنگیه همید خون همید خون نه گریا زارو که گیتید نه بلگید داره که دورن شوه و بیدنگیه و همید خون.

دست خواباندم دینی یاشته و اوین تنه صحبت و لذته توش پشیمانی جبریش متخازی عشق و بیانا از خود دینی خلاص ایدی از سطاف کاتمه نه تو چیب دستام بگری نه تو چیش برم بروی خلاص دوراته ی تو جیج عشقا من هوار که ججان عشق و بیانا الممگر هسر و چابت پیر و جحیل و جانا بی سر و شینج عشقام بکه و کولانا بی جا دوراته دینه بلا روندک سرچابته ببنه سرک سرکا ببنه سیلاب سیلابا ببنه دریا راکی ولکان و طوفانا داشتنی بزانی عشق چیه؟ اوین چیه؟ چاوه دینه وقت عاشق جنگل خم و کل و کوبانا دا کسی دی وقت نکر و کسی که وکی من به حق نهاویت جهنما عشق و بیانا.

برینی دلی من گلکن من تو گلک دوی و از زانم اسنا گهمته من تو دوی و از زانم چیای گاریش جهیوی راکم گلک گلک دگهشتنا منو تا دعشقی داسی بکتره من تو دوی و از زانم گرتنا روژه بدستا گلک گلک جگهشتنا منو تا نیزیکتره من تو دوی از زانم خونه خیاله افسانه لی هیویا من به عشقاته جهمی چیا و حیبا و خون و خیالا هیش تامزن ترو و ویبه ترو و ویبه ترو.

قربانت بم روزك زي عمري ممابيد دي هر مينم هر حشتكم هر حشتكم هر حشتكم قربانت بم آبا چاوید من برژین مجیلانک لی نوریم دی هر مینم هر دخازا دیت ناتکم قربانت بم ما تو نابینی چاو بریسیر عشقاته بریسی بریسیر دلی من عصمان دلی من وددن چاو طاوید بارانا رحماته اویناتا طاوی طاوی بیابانا هشکا دلی من آفدن از قربانی تبم دیواره ببینه لهمی گهود مارد لشه من دا بزانی چاو عشقات اویناتا دخینا من دا یه پیلا ودن یه پیلا ودن.

0: روز باشه گهدارم بارز دجه تیرور احرما کردستان را گاندیه که دهی هزینه پیمانان پنج درونین بمبرشگری لاسمان حولر پاقاندینه و اخستین خوار که هر پنج درون لروشاوی حولر حتبون آرسته گرن و درون لجهن دیر کفتین خوار و هزیانین گیانی و مادی نبونه ربه بریا فروک خانهان دولتی ها حولر جیرات کرد که لوینا گشت ناسمانی جایگر کفتین درونان لنزیک فروک خانه حتبی در راستاندن وزارت دارایی یا حکومت احرام کردستان را گاندیه صبحی روز یک شنبه دست به دابشکنا موچه هیوا حزیران امام ستاین گری بست جه وزارت پرورده و خاندنا بلند هیتا کرن هفته موچه فرمان برین نی دامزراندی پشت یکی تموز سال 2024 جی دهنه دابشکرن نویسینگه ها سروک وزیر عراق او دنگو با سارت کریه کت راپورت روزنامه نیویورک تایمز دهاتی درباره وی پیشنیاره دنابرا گهاندیه طهران برا گرتنا شاری دنابرا امریکا و ایرانه دا پیوندین گشتین سپای ایرانه ده بیانکه دا دیار کریه که درونین ایرانی ده چارچوه قناها 25 جا اپراسیون ها سعیقه دا بنگهن امریکی لکویت گرینه آرمانچه وزیر دروی ایران جرگان که ولاته پیش شوکی آگر بستکا دمکی قبیل ناکتن تاوی دمی داخازی انوان درباره در تنگا هرمزین هنه جبه جکرن رشدیلوی چنده کریه طهران الجر فشارو گفن امریکا دا پاش و نظف ریتن سروکی امریکا جرگان که سروکی چین و سروکی روسیا افرمی سوز پیداینه که پیش شوازکی چک و تقمنی و کمار اسلامی ایران نفروشن هفدم هجداری داید که هر جوره پیشل کاریک ادوه درباره داد زیان مزن بوان هبن ابرو پشتی 13 سالان انتونیو گوتورس امیندار گشتی نتوی نگریب سردانکا فرمی دیگهت سوریا اف سردانت مرمان در برینا پشتوانی ابوی ولاتی پشتی قناها بگو هستنه سپاس بگو داریو
1: دهوک رادیو 88.5 88.9 رادیو دهوک گن

0: سلام علیکم ابن و افدم و حمید متوت شاد بند خوشین جاره کدیم خلک کانی جی برنامه دیالوگ جی از گیدنگ کورسان و رادیو دو گشتین خدمت آوه جوان تغییر رز اسلافت من حکیم حکمت آماده کار پیشکش کار برنامه گل جینانا کنترل سالار جلیلی قبیل بکن ادخل کا برنامه م ابرودا ی تایبتت وی خلک دام بحثا وان پروژه و بهینان بکن کوشلای حکمت حریما کوردستان و تایبت و کابینه کوجمار کا زور بایخی گرینگی و برهنان سنور پاریزگاه دوه که همی بارکی دهات یدان بگو من اف کاروان و برهنان و پاریزگاه جی چند سکتر اب خوبدگیری سکتر پیشسازی آواهی چاندن و گشت و گزاری تا دو ماهی که برس دکتور حوال صدیق روی بری گشتی و برهنان پاریزگاه دوه که گلمه دا دکتور دم باش
1: دم باش
0: بله زور سپاس دکتور حکم پسیار ایکیب که این حکمت حریما کردستان و کابینا نهی و سروک حکمت چند بایخی و گرنگی کرتی و برهنان دایا بوی پترک و کرتی و برهنان خوبه بینید سنور پاریزگاه ها دهو که حریما کردستان تای بجیل پاریزگاه ها دهو که
1: بله از دست به که ریز و سلاف بوتا و بکادر رادیوی و بوتبایا گهدار خوشتوی لحد جهه که بند از دست به که مدوید پرشتی بیجین که پاریزگاه ها دهو که افرو دناف ور چرخانه کامیجوی و زیرین یا بوجان دنا آبوری و برهنان دایه اف دیارده آبادان کرنه یا کو ام افرو پاریزگاه ها دهو که همی قضا و ناحیه خوب و ادبینین نه بر همه طبعانی بیجین روژکی دایه بلکه اوها از زوری تواب و انجام راستاخو یا چاودری و خمخوری پشتبانی جناب سروک حکمت

هزار مسرو بارزانی که اوجب کردن دیدگاه درست یا کابینا نهیه بود درست کردن جرخانیه که آبوری یا حس پارزگاه دو که یا بردوام طبعا کابینا نهیه حکومت حرم کردستان یا شیای سیاست کانی یا برهنان پربجیری کتی دا روتین و روتین اداری هات یکیم کرن و دیسان همی کار آسانی هاتی نه پیشکش کرن بو و برهنه را داکو پشیوه که زور یه باشو خوشن خو انجام بدن خواستن الوان جهان اوید کو کم گشه با خدا آفیل بردرش و دیسان نوکه بردوام این که و برهنه خوشن خو پیشکشی در ربریان ما اتکن و دیسان اف پروژه که تینا پیش پیش کردن همین کار آسانی بود تینا انجام دان دا که بشین زیترین دم ببن خودان مولاد و اف پروژه کبنه دواره جبه زیتر نیدان طبعا از سردم کابینا نهی اگر ام بیجین سحکینی و بزورین اف داتا و جمارا اصطاب 57 پروژه استراتیجی پارزگاه دوی که مولاد و برهنان اوار گرتی اوان پروژه هنده کشوان دومایی کاتی هنده کشوان ادوار جبجه کرنه دانه دکبنه دو دومایی کن الوان نزینکا دادیف می ماوی اوی بخاتیه دستیشان کرن اجلای روبریام اوه سرجم سرمایه که سردم کابینا نهه بو و برهنان هاتیه بوان پروژه و برهنان هاتی نه خملاندن از جده تر اش ملیاره که طبعا اف سرمایه مازن دکوی که خدمت ها بازاری دا بازار ناکوی دا و دیسان او پروژه که ام گرنگی پید دین سه سکتر سرکی خوبت گرید سکتر ایکی سکتر پیشسازیه طبعا طایبت پیشسازی خوراکی که او ایکش وان سکتر های که هر دم هم خوبصه تخینه سره و بریار سروک حکومت دورک پیشسازی یا طایبت پیشسازی خوراکی القضا سیمیلی ها که درست کردن سر هزار دونمت عرضی و اف دوره که زیک 220 کارگه پیش اصازی خوراکی خوبت گهید گرجماره که زور یا خوبگه پاراستنا خوراکی طبعا هدف ما یا سرکی لیره دا اول که هم آسایش خوراکی بارزیم دیشان گرنگی دینه بر همه نافخویی چه باید ماده اولی یعنی خواب او جوتیاران دفو زعیر نبید و دیسان نفخیتوان کم نبن او بر همه وان الوان کارگاه ها دا تیتا کار اینان او دبیتا کرسته که دی خار نه دیسان هدف ما اول که دلیدن کاری پیدا که این بو خلق ما گنج ما الپارزگاه ها دوهو که هر جهه که بند و الوان پروژان دا اوید کو سرزم کابینا نهه مولاک و برینان وار گرتی زیادتر هزارات کس بوین خودانکار همین سکتر دا دیسان او سکتری که همگر اوژی گرنگی پید به این سکتر گشتیاری هست اوان دو حک افسروشت خو بیوگرافی خو خودان سامانه که زیرین دیسان پیمایی نیت حکومت تا حریم کردستانه و کار آسانی و گرینگیدان ابدی سکتره روبریا مشیای گلک پروژه مولات بدته و دیسان او گرینگی ام دین پروژه گشتیاری پروژه متکامل اتینا درست کرن که هر پروژه گیتا درست کرن تدوی همی پیک خات تدا همن دا که گشتیار دمی که در به حریم کردستان تیز قصد بارزده ها دهوکت کرد الویره بمینید و پیکاتی سرکی که دا هفن وکی هوتیل آن موتیل آن رستوران در براند مشهور در دولتی دیگر جهن ترفیهی جا چه یزستان بنیانجید حاوی نیمن زی دباری و چنده ما گرنجی دای پروژه کشتوکالی طبعا او جهن بسر پارزده ها دو که و کمپنجای نبو پروژه کشتوکالی ما دهان پروژه مولاتی ها دای و دیسان پشیوه که تکنولوژی کانی که اف پروژه بین انجام داند

0: همیش همی خلق اقتدا مفادارا چه جوتیار بید چه و برهنر بید چه خلقه که دی بید که برای کافان پروژا بوی خودان کار و همین گرنگتره اوه که ام گرنگیه بدهینه بر همه نافویی و نه این اعتماد بخینه سر او بر همه دروی حریم کردستان بومه بید چون که زیادتر اگر بر همه نافویی بید ده یه سرشتی بید و دیسان یه تندرست بید و ده دیسان نبس که ام او برهم بومه یا ام وی برهمه جی اتنگی ندر بی پارزگاه دو که چه بو پارزگاه هندیه تحریم کردستان بیت یعنی جی بو نواراستا عراق بیت یعنی جی بو جهندیه عراق بیت و گلک برهمه پروژه مایه چوی بو در بی عراق جی
1: دکتور حکمت تحریم کردستانی یعنی دوار جیخان آبوری دا ما چند کار کریه که و برهنان بیانی یعنی ولات عربی یعنی خلق دور برهت ما یعنی اوروپی یعنی ترکیه یعنی هر جهه کری تر که و برهنان الوی پاریز گهیب کرد تو شیه اندک داتا بده دیار کرن؟
0: بله یا گرنگ که هم گرنگی جبده این و برهنان بیانی سرمایه بیانی بیت داخلی حریم کردستان بیت و دیسان او تکنولوژیانی هم استفاده لی ببینین اویجی را کشین بو پارزگاه ها دهو که لو ما دستا و برهنان بریار سروک حکومت یکی که تایبت یا دامد راندیل دسته ای که افی که گرافت آوه چندید کد کلی چه واشین ام سرمایه بیانی را کشین بو هر ما کردستان و دیسان چندین کنفرانس آدین انجام دان و دیسان چندین رکفتن هاتین انجام دان اگر دولتین دی دا که ام مفایش و برهنان بیانی وار بگیرین هرچند در رجاوه نوکه پارزگاه ها دهو که یا کمت بله کار سر به چنده تیتا کرن هم بشین زیادتر سرمایه بیانی بینین پارزگاه ها دهو که و گلک کمپانیا هم رنشتی نخاره و گلک و قصد ها میا کری گفتگوی ها که کرن و میا بودیار کری که حریم کردستان جنگه هکا آرام بو و برهنان انسان او یاسا و رنماین گریداین اپ و برهنان و همی هاندانن بو و برهنانی و ما فیوی اتفاری زن و او سردریات گل و برهنانی بیانی که تکرن الهر ما کردستان ناحیا ماف و ارکا و همان سردری یعنی یا ولاتی خوی آنجی و برهنان نافوی اما چه جاوازی نینه اوشی وک هاندانن بو و برهنان بیانی که به تحر ما کردستانه طایبت اتوان پروژان دار که ام پیدوی تکنولوژی یا بیانی بین ام پیدوی خبره وان بین
1: بله دکتور ما هنال دهو که که و برهنانا بیانی بکن یان ولات عربی بکن یان دورو برید مال وی پاریز گه
0: بله ما های و برهنان های ما کویتی های اماراتی های پاکستانی های جل یه دروه ما و برهنان تاییم بس با تو مخامه زیادتر هنو که امکار سروی چندید کن که ام پیشتا از سرمایه بینین حریم کردستان دا که دلیوین کاریجی پیدا ببین و هر دیسان بریارا جناب سروک حکومت ها که سال 2022 بریارا درشوی بریارا 172 هر پروژه که ناچه بید رجا کارمندن ناخوی 175 پیدا کلتر بید لو ما پشتی ما بید چون کری و ما کار سروی چنده کری نکته خوشبختانه و همین پروژه کل سر پارزگاه ها دهو که ریجا کارمند نافوی 95 96 ساده که امتر نیه لو ما هندک پروژه راست به کارمند بیانی اتدا هنگ بس پروژه که کمه او جیوک صدیر اتدا کارت کرد و دیسان هم استفاده خبره و شرزه اوان بینید
1: بله دکتور گوهارتنا صنف پروژه یعنی سخرت پروژه کارت تکرن یانجی پروژه چوارا زمندی هات که گرن نو سابره و چید؟
0: دلدی فیاسا و برهنان و رنماین که انجومن بالا و برهنان دست کرن طبعا پروژه دست بکی تیتا دانان پرازمندی ها لاین امزی پیواندی دار و اگر و برهنانی پشتینگی هندک از باب هبن که دید اوی سمتای بگورید دیف یاسای سر داری دیگر هیتا کرد اگر یاسای ریگ دای زور احتیادیه دی سنفیه هیتا گورین بس اگر یاسا ریگر بید نا هیتا گورین بس دلک جا جلک رنوی جلک یاسایت هنگ وی که دنه اگر هندک اگر هبن طبعا اوجی ام دوباره رازمندی ها لین دیل پیمانیدار وارد گرینه و حتی کسان فی پروژه که تک بارین یعنی نب و بره نر حضاخوی کسان که بگوری که نه نه به دیف یاسای و دیف رنوی ها سر دلی دیل تک کرد
1: بله دکتور با چند کار بوهنده کریه بو نمونه یعنی مدید و برهنان دمک چاوه خر و برهنان ادمان همی و برهنان یامه الاواکر ناشقا و ولا بو اوهنه و چند کاری رک بیخن یام جی
0: بریار انجمن وزیرانه که کار مولت او کنجیبون دا نهتا کرن یعنی مزده و چند ساله فوکس آمه سر سکتر این دینه بیشتر که پروژین اپن جیبونه جماره که زور خاطر درست کردن که وقتی داشتی پارزگاه دو که ایران اپن جیبونه همون بس بود بختانه پیشتی اپن پروژه همی حاطی ندرست کردن نو که تا حد که ام معنی اکچه میشه اکتفاع داتی یا چه دی ام زور ام پید ویپ وان پروژه نینه لو ما نو که و برهنان احاطی آراسته کردن بو هندک سکترین دی چون که سالانه ام الویف پلان کارت این و اب پلاناتی تا دانان بو و برهنان ای که چه پروژه امولاتی بده اینه او جی سر اساسه که زانستی تا درست کرن و سر داتا و آمارا تا درست کرن ام بسیار لاین دیم پیماندی داد که این که پیدوی چه پروژه هنه مثلا بونمونه اگر دیگر دزگاه هنگی تندرستی و کرنوبری و دشتیا تندرستی ما کار کردیم که آیا پارزگاه ها دو که پیدید چه پروژه تندرستی هیا دیگر جشتیاری و دیگر پیشتازی و دیسان ریوبری ها چاندنه هم پلان خو سرزی وی به نمایه دادنه که آیا پیدوی چه پروژه هیا هم کار سروی چنده اتکی بسی همی ها درنگ کرنو که آراسته یا و برهنان بوان سکتر سرکی کار سر پیدا کردن اوید من آماجه پیدای اولوان جه ها اوید کن گشه و کی او جه هم که پروژن و برهنان نات ندرست کردن که دیماهی کار ما او الهمی قضا ها جماره که کارگه ها لی درست بکرین دیف پیدید وان و دیف سروشت وان قضا ها
1: بله یعنی بونمونه قضا بردارش یعنی و چند که قضا که کشتوکالیه یعنی قضا که دواره چانده نده بر نیاسه و چند کار که یبونده که جرخانه که باش دواره چانده نده و پیش سازیه دو بکن
0: قضا بردارش نده باری وان جماره که زور پروشان که ممولد داینه گره داینه چانده نده و که کارگه این پیش سازیه خوراکی و دیسان که گه این پارستان خوراکی و کارگه ها جفساو یا فینگر و اوان چطه دی نو که رازمندی ها که ورگفتن که دوره که پیش سازی یا خضا بردرش بیتا درست کرن سر 88 دونه مت عردینه زی دوره پیش سازی دا دی جور و جور بی دی جماره که جور یا کارگاه دی الوینه هنه درست کردن بو چی ما خضا بردرش هر بجار که تو که جهه و جگرافی گرنگن زی که پارزگه هم دین عراق و کی مصر و دیسان نوورا پارزگاه دهوکی و حمله ردایه لو ما او پروژه دلوره هیتا درست کرن
1: بله ال آکره چه برنامه و دانا یعنی وکو تایبتمندی آکره کو جهه که زوری گشتیاریه و هم چاندن جل دور برا هیا هم جی
0: بله.
1: سیما که جوانی هی
0: قضا آکره او جیدوان دو سالت بوری دا مجموعه که زور یا مولتا داره هندک پروژه تویر استراتیجی نه و که علوه آکره پیشتر مولت بهاد وارگتن و دوان دو سالا دب دو ماهی که هاد و دوستان پروژه گشتیاری مزن مل آکره های مقدواری جی بجه کرد می داره سر 485 دو نمیت عرضی ها که جماره که هوتیل و موتیل و رستوران دا خوبت گرید و باخشای تیدا های و دوستان اندک پروژه دین گشتیاری آکره تینا جی بجه کرن زیده باری و چنده الوان چالوژه داوید و دو پروژه گرین که در آکره دهین را دهاندن اوزی پروژه خودان کرنا چیلو برهم اینا نسپیاتی هر او پروژه وکی اول سیمیده ها که چی کرن در آکره جیتا درست کرن و دیگر پروژه گرین هاوس یه کشتوکالی اوزی پروژه که زور گرین گرن زی که هزار دونمت عربین اوزی دلوان چالوژه داده مولات وار کرید و ده دست بکار بید و دیسان جمار اکادی یا پروژین چاندن من آکره تاین وکی چاندن آفستاس آو یا دارن زیتینا و دیگر اندک پروژه که دیه آکن جیبونه که پیشتر رازمالی ها های و یا همیان دیرکتر بو آکره که پروژه دوره پیشسازی ها اوتومبیل ها و دوره پیشسازی ها کارگه ها او جی کرد که باری جوازی کرمه دا و یه شور سرکه تکرم
1: بله
0: اشتی مولاد واری گفت
1: بله الشیخان که زور تایبیت مندی یا شیخان دوار چاندن دا دوار بشین گشتیاری دا دوار شینوار دا دوار آینی دا وی قضای چل برب کن شیخان
0: بله اش قضا شیخان جی ما جماره که پروژان خود نرازاهاندن وقت دلیدن و برهنان بله نتارو که تو برهنر نبوینه که اوان پروژه ها جبه جیب کرد بس با زیدماری به چنده دفره که پیش اسازی یا چکر نوا اوتومبیل ها شیخان هاتی یا درست کرن و دومایی که هاتی یا نیسان کار سر به چنده تیتا کرن دفره خنس دورو برین صد دا خنس الوریجی جماره که پروژه کشتو کالی و یه گشتیاری الوریجی بینا درست کرن کار سر به چنده هاتی کرن و نیزان طایبت به هاتی نه پیکینان دیگر لعنی دین پیوندی دار دراست خو آماده کنین و که مسح حبوطه تکرین در کنوزانیم که او دور بهتا پیوان که کشین عرضی تدا چار سر بند او شیده وقت دریبین و برهنان بهتا رازهاندن در کنوزانیم که جمع گرنگی بدهیم
1: بله قضا آمیدیه که زور جهه که بجن گشت و گزاریه اب سیمای وی جوان یعنی قضا آمدیه قضا ناحی و گنده توی به حکومت گه ها
0: و قضا آمدیه جی طبعا نه لاخلی قضا بله دورو بره توی وکستاوه ما و تیلکی های نیکرد باری جی بجی کرنه دایا سرسنگی چار پنج پروژه گرنگ ایتشوان یا دومایی دویتوان دومایی کاتین ایت تو تیلا بری یا دومایی کاتی کسی باره وکی جنجی کرنه دا و دیسان قارنگه کازی یا مدرین اوجی دومایی کاد بلی چاموشه که دلوان و جاده اوجی دکوی تکاری دا به زباری و چنده یا همی پروژه که دیه اوجی گشتیاریه اوجی دزبکار بیه و چند هایی بکه و دیسان پروژه که دیجی یا معاملاوه یا مولت دلوان نزیکا ده مولتاوه دفکوید و زباری و چنده اول نخیا سرسنگی خلق آمن زیدباری به چنده یعنی ها گرنگتر الوی دیمایی ما اتفاق دیگر کمپانیه که کرد که پروژه که ایزور گرنگ استراتیجی چی های داره به تدرست کردن که پی کاتو توی فندق نو دیسان و موتیل و مجموعه که مطعما یا تیده های خارنگه ها دیگر جهن یاری دوستانه او زی دو قناقاتی تا درست کرن بشکل چیای گارو کیا و بشکل سری چیای گاره یه طبعا بو گهاندن ها گشتیارا بوفان هر دو جهات کرد بلندن به تلفری که دیدور هیتا دانان او زی داری چه روشه که اندازیار این کمپانیه که نمسایی هاتن دراسه تا وی جهی کرد تا کلوان نزیکا دا او زی دکمیتا مولاتی وار بگنم کمیتا باره جراجه کرنه دا
1: بله القضاء ده هو كي سنتر باريس كه يعني بين بيكمان يعني ده هو كو سنتر باجيري ودورو بريت ويت نيزيك
0: بله سنتر دون كي دا طبعا بيستر مجال جمارة كزورة پروژان همو سنتر دون كي دا بله نوكا يعني امشين بجين كا عرض نموير سنتر باريس دا دون كي دا جمارة پروژت ما نوكا تكي من الوري دا چند اما يتحين جلق همکار سر به چنده تکین دیگر درست کردن پروژه گشتیاری چای زاوا اوه دی چند اک پروژه دی نجی دورو برن سنتری تیر درست کردن وکی سر قضا سمیلی بنه
1: بله قضا که جدای
0: بله زیادتر پروژه من میکر قضا سمیلی تیر نجی رجی کردن اوه رجی وکی من دست به که آماجه پیدای دور پیش اسازی خوراکی بود کت کت که باری جبه جکر می دار گرین هاوس ها که مره بره های و ام کات که این زیادتر گرینگی بین قضا سیمه ریجی دا که ویرژی به بهر نبن و جوار کازور یا پروژه استراتیجی جوره بینه درست کردن هرچند هم ایتای وکی پروژه کاوین اوژی خدا کرنا چهلا و برهم اینانا خیرمانی ها بس دي زيادة الفرصة ما الفرصة

0: که عرض سمه ده و برفرهی عرض ده ده گنجایه که پروژه استراتیجی ده بینه درست کردن باستان شماره که زوی و کارده ها ده بینه درست کردن.
1: دکتور بچن کار کردی که هر ده چاندنه با چاندنه بین عرض سخری بیتا کار اینان بو هنده که سیما که جمانی چاندنه که نشتیمانه ما یعنی عرض نیتا کار اینان و جه سخری ها بین
0: بله هندی امدیشین عرض چاندنه اتبین بو یوتیار و بو چاندنه و اگر پروژه که سر بیتا درست کردن تید بی او پروژه سر عرض چاندنه بیتا درست کردن او پروژهش هر یه چاندنه بی نامید بیتا گوری بو سمخه که بی ام زیادتر نوکه با پروژین دی افت نه چاندنه بند استغلال عرض سخری تتکرد افت که نه گنجای بند با چاندنه بند عرض چاندنه ام استغلال کن با پروژین چاندنه.
1: بله دکتور تواره تندرستی دا یان تواره پرورده دا و تواره گشت و گزار دا تواره ورزش دا و تواره هنری دا الدهو که هندکار هات یکرن بونده کو پتر قازان جه خلق جه ببینید؟
0: بله او سیکتریت من آماجه پیدا او سیکتری فرکی بون بله آه. اگر امزار این افضاتایت خو ببینین ما چندین پروژه تاین او سیکتری تندرستی دا و اف نوکه هر پروژه که تندرستی ام مولاتی بدینه تدویه او خستخانه یا تایبتمن دید اف نخوشیه که نه یا بشتیلی او مجموعه که زور یا خستال ما مولت داینه وکی چاره سر کرنا ایشن دلی خسته خانه چاره سر کرنا ایشن انگران و یک زارو بونه و دیسان یعنی سنترت نخوشین دو دادانا ما داینه دیسان ما پروژه که هی چاره سر کرنا ایشن درونیه یعنی پروژه سنتر یا نخوشخانه طایبت پروژه نخوشین درونی یعنی هدف ما او هم نوکه هر خسته که هم اجازه بدهیه لازمه یا طایبتمن بیت نخوشیه که طبعا لرژی گرینگی خوی و حیبو هاولاتیان او که خلک برای ما ندهینه در به کارزگاه ها دو که بود چاره سر کرنا نخوشیان پیشتر چونه در و تر که دولت هندی یانجی چونه کارزگاه هندی اریما کردستان یا نت عراقه لو ما نوکه پشتی اف خسته خانه ها تینا درست کردن بالعکس یعنی هم خلقه که در بیتینی نپارزگاه ها دو که بود چاره سد کرنه او جی گرنگی و هیو خلقه که دیم فادازی جبه چنده و سبارت پروژین پرورده هر قطافانه که هم نوکه مولات دینه یک و بلگه که پرورده یا متکامل بی و دیسان برانده که در ببینید یعنی برانده که نیو دولتی بید نه کتابخانه که لوکال ویدا که هم استفاده اب خواندن و منهج یه دولی بکنیم دیسان او هوتیلن که امولات بین سنتر پارزگاه دو که او جی تدویه براند دولی بند زیدباری به چندی منجمان که زور پروژه ورزشی شد هنگ او جی گرنگی میاده و هندک پروژه ورزشی

0: چه زوپاندی، چه هاوین بید، یا انجی یعنی سروش که خوب هست زود یا گنجایه که همین جور پروژه رو بره بینه درست کرن و که پروژه گشتیاری یعنی بهتر استقلال کرن و پروژه گشتیاری و دیسان نفسی وقت دا با پروژه چانده نجی استفاده اموه ما روی بارا بکنی و روی آوه بکنی با که هدف نچید نو ما گل لاین دید پیواندی دار کار سر به چنده ها که کرن که ماستر پلانه که تایبت یا گشتیاری با پارزگاه دو که درست بکنی دیگر به چنده جی اردهنی بین استقلال کردن و پروژه بین درست کردن بس پشیوه که زود یه مدرن و یه منوان بید
1: بله دکتور اف کارگه و اف جرخان آبوری ما کاریه که وابکین که دهاتک بوفی پارزگه جی بید اف پارزگه جی که ایدی شانازیب خوب کتن در کارگه الاسته عراق ناو چه هنگ؟
0: بله پا گمان تدانیه هر کارگه هنگ بیتا درست کرن یعنی خلک هنگ بیتا مفادار بید چه بشیوه که راستاخو و جماره که خلکی دی بیتا خودان کار جماره بشیوه که نه راستاخو جی خلک هنگ مفادار بید یعنی او مسائل دلیل کاری دیسان وکی من آماجه پیدایی که یعنی کارگه وقتی تیتا درست کردن تو اعتماد یخی اصل بر هم یخوی نافویی آسان اگر کارگه یا تایبت دید پیش اصازی یا خوراکی و او بر هم او خوراکی کت کمی تا بردست اولادیات بزانی که اف خوراکه خوراکی که سروشتیه و از کوزستان حادیه چه کرن نوکی اوان او دروتین که نوزانیم که جه داره الکیه ویا جاب شوه که گشتی هر کارگه حکابه تا درست کرن خلق همین تعداد مفاد داره جا چه بشیوه که راستا خوب بید آن نراستا خوب
1: بله دکتر با چند کار کرد یک پروژه استراتیجی بینه چه کرن بو پاریزگه یک و برهنان آبوری و برهنان پتر گشیب کرد
0: چیزی رو پروژه است
1: بله یعنی ما بستامون در پروژه استراتیجی بین در انجام اوی یعنی وقتیم که روی گشتی به پاریزگه دیار
0: بید بله بله او پروژه که ما یعنی صاحبت سردم اکرابینا نه یعنی اغلب شما پروژه استراتیجی نه وکیم اشاره پیدای دبرین پیش اصابی نه یعنی یه اوید کشتوکالی گرین هاوس ها یعنی یه گشتیاری نه او ما نوکجی هم پروژه وقتی تیت تا پیشکش کرن بو وی و بلی ها ما او پروژه تیتا دراست کرن آیا که او پروژه که استراتیجیه یا نه به خلک اکتی ده مفادار بید یا نه یعنی هدف ما او نیه که بس شخص اکتان و برای نه مفادار بید این پروژه دا لازمه یعنی خلک همی ات مفادار بید به فی پروژه و جرخان یا آوریا پارزگاه ها دوی که اکتی به تحیز کرن و دیسان یعنی اف پروژهش اشوان پروژه هم بین اوید که بردوامی بشه و که بردوامی یعنی تأثیر خواهد بید بو آبوری یا پارزگاه ها دو که نبو وقتی که کم بله بشه و که بردوام پیش و چونه که بردوام بید و که بزنه تنیه مستدامه از زیادت گرنگی بین اوان پروژه
1: بله دکتر پارزگاه ها دو که گلکین بجدار بوینه بونمونه الولاد اجدر ودا دوا کور بنده تواری آبوری دا چل ولات عربی چش ولات اوروپی چشی ولات دین جهانی هوا چر یه گشی پاریزگاه دو که نشوان دا بوی که کو بین پتر وی پاریزگاه کار بکن کو هر دم امد بینین کو دستا و برهنان بجدار فران کنفرانسی دا فلان ولاتی بجدارن بوهنده کو روی گشی وی پاریزگاه وی هرمی پتر و برهنان بیانی جی بیت قصد کرده
0: همه هم حدن کار سر بچنده بکنیم که هم داتا کن بکنیم و بزانیم که آیا پارزگاه ها ما پیزی چه پروژان هایی اوان پروژان همی ها اتکنیم وک پروفایل وک دلیوین و برهنان دهینی نه خلق اکیدی و برهنان و برهنان دی در وی حریما کردستان دا و هم دهینی نه که حریما کردستان بشه وکی گشتی و پارزگاه ها دو که ناحیه امنی و یا مستقر را مثال جنگه هاوی آمنه بو انجام دانا پروژه و برهنانه و دیسان موافن و برهنه دید پاراستی نه سرمایه روی یه پاراستی و چه مدرسی اتفرنی نه

0: دیسان ام یعنی بودیار کن که دمی که برینه رک بتره ما کردستان پروژه که انجام بدست به ما فیل خوشبین و واریبی هرید و دیسان به مفادار بیتشوان همین امتیازات ها اوین که یاسا و برینان حاطی نه دیار کرن لو ما گلک کار سر به چند حاطی کرن و ام پریکا وان کنفرانس ها یعنی خلقه که دعوت کن که سردان ها پارز دهادو که بکرد و فعلا خلقه که زوری هاتی سردان ها کرید و جه یعنی سرشراکش بوده و چنده که بین پروژان لدرز بکن خاصا پروژن گشتیاری و پروژن چان بنه
1: دکتور کوالتی این چند سربش کوالتی راوسی یعنی کوالتی ها پروژا و کو تیم و برهنانی
0: اکید یعنی هر پروژه که بیتا درست کردن به دیف وان بودان بید اوین که اره ما کنیستان تینا پیراو کرد طبعا دسته که نخشا و پلان سایت پلان و برهنری اجلای تیم مفید اندازیاری همانگی دیگر تیم اندازیاری و ریوبری دیگر پیماندار تینا دیراست کرن و دیسان پشتی تینا پسند کرن پیدوی او سایت پلان و اف نقشه وکی خوب بینا جمجه کرن و ما تیم هنگ تندسی که سر پروژه را تستن افشه وی که مقیم او جی نویسینگیت اندازیاری نه که او جنای مفید حادی نه تکیف کرن که چاف دیویا پروژه کرن دا که پروژه از دیفر کوالیتی بیتا درست کرن و دیفوار نقشه او تو حادی نه پسند کرن از دباری وی چنده ما تیمیت خوید اندازیاری تا این سر ربریا ما سردان و پروژه بکم شیوه که دوری دا که چاف دیویا خوان پروژه بکن دا سرتیچی نه نکرن و دیفر کوالیتی ها باش تینا درست کرن او بو حادی پسند کرن اصلا پروژه اکنجیبونه یعنی پیشتر ما گره که شه همون گل پروژه اکنجیبونه دا بس پیشتی بریارا انجمنی وزیران که تیم اندازیاری مقیم بنه سر پروژه و چار دیگر پروژه بکن نوکه گلک باشتر دیلی هاتی و سایت پلان ساده سات دیگر بیتا جمجه کرن
1: بله دو ماهی که برس دکتور حوال صدیق ریوه برای گشتی و برهنان پاریزگاه ها دهو که نوکه چه کار دسته و دا یانجی و چل برب کن پاریزگاه ها دهو که تواری و برهنان دا ات همی سکتری
0: من آماجه پیدا که من دک پلان تنگ ادگل این دیر پیوندی دار او جی پروژه استراتیجی نه یک گشتیاری نه یک پیش سازی نه یعنی کار سر چندید تنگ که اف پروژه جی کم نه بوار تلاچه کرنه دا مولاتا خوار بگرن او جی پروژه چی ازاو یا پروژه سرده یا پروژه دغرا پیش سازی یا بز درشه و دیسان پروژه سرسنگیه و گشتیاری و تلفیت ها دان بنا و بو چیه داره و گره پروژه دی یعنی جب دراست کرنه دانه و دی هین رازه هم به نشانه دوانی زید دادو
1: بله گلک سپاس بو برس دکتر حوالی روی برای گشتی و برای نانا پاریزگاه ها دهو که دکتور دخواست سرکفتنی بود کاری بداد که هیوی داریم همی کار بکن به هند جیرخانه که باش یا آبور یا پیس و برهنانه که سخلم الوی پاریزگی هیجی بیت انجام دان تمی بوارکی دا کپتر خزمت روی گش یوی باجی ریب کت و وی پاریزگی هیب کت گلک سپاس دن باش
0: زور سپاس بونگوش بو وی دلیوه
1: گلک سپاس دن باش دو ماهی که گلک سپاس بوری وی بری گشتی و برهنانه پاریزگاه ها دهو که کومشم وین دانستان دن اورو یا خلاکا برنامه مثل روش یا و برهنانه پاریزگاه ها دهو که بو او کاروان آودانی حکمت حریما کردستان آسانکاریا بود کرد بونده و برهنانه ملوی پاریزگاه پتر خوب بینیتن و پتر روی گش یه و برهنانه وی پاریزگاه بیتا برچاف کرن و همی کارکتی تا کرن بگو من به آستنگ و آریشه جینی نه لب هولو بزاو و ماندیبونا کسین دلسوس خزمتا وی پاریزگاه تا کرن بالات ما ایشالله هری آرام و آودان بید خاطر و خود هاری کارو پشتوانه مهمی آبید
2: روزانه لی رادیو دهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک

لفی دمی و اف شوه بناف هزرت سینگ خدا ایت گفزم جی چک چکا دم جمیری ازیت ترسم بومزگینیا افروس با ایت گمگیری و گریه خدا ایت خندقم ازیت ترسم جوی اسمان شین و صاحی سپید راب می بوی تور او رو جامب داوت خود گرید او هیوی بجاوت خود نبینم.

0: عاشق
1: دهوك راديو #5 #5.9
2: دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

منافی خودی مزون و دلوان وزارت دارایی حکومت تاری ماه کردستان را یهان صبحی روز یکشم بیده دست به بلاف کرن موچه و خزیران یا مستاید دیر بسل وزارت پرورده و خود نرام والاه تکرن هفته موچه فرمان برد نوی دامزران دیجی پشت یکی تموز 2024 جی ده هیتا بلاف کرن دجاتیرو را هریم را یهان ده دوهید نفبر ساعت نه و نیو و بو نه و 45 دقیقه هزت پیمانم پنج درون دبوم رشکری عصبان هبلیر پاقاندن و اخس نخوار هر پنج درون روشاوه هبلیر حاد بونه آرستا کرن هلوستارا گهان درون جه دویر کفتی نخوار و چه زیان دیانی نینن رابه بریا فروک خانه یا نو دولتی هبلیر رد کرد که لوینا گشتید عصمانه جگر کفتنا درونان النزیک فروک خانه راستا بید نویسینگا سرگ وزیر عراق او خبر رد کرد یه راپورت روزنامه نیو تایمز دهاته دور و پیش نیازا بغدا گهان دیا تهران برا گرتن اشاره نوبر امریکا و ایران دا پشتی زیده تری 13 سال افسر حل کرنا شرری و ململانا نفخایی اولو انتونیو گوتی ریس امیندار گشتی نتوی دیرتی بسردان کافرمی گشت که سوریه و افسردانه به مرم مادر برین و پشگیریه بو اوی والاتیل قیناغا و گوستن دا پیوندی دیشتیت سوپا ایران دویانه که دا دیار کرد که درون ایرانی چارچوب قیناغا 25 اپراسیون سائقه دا بنگهت امریکیل کویتی کرن آرمانچ وزیر در ایران را گهاند ولاتیان پیش رنگه که اگر بستکا دمکی قبیلنا که تا او دم دخوزی دوام دور در تنگ هرمست دزوتین و تاکید جوی چنده که تهران جه گواشتن و گفت امریکا دا پاش و نازورید سروک امریکا را گهان سروک چینه و سروک روسیه بفرمی سوز دایا که پیش رنگه که چک و تقامنیا و کمور اسلام جرانی نفروشا

0: هفته مجداری جیده که هر رنگ پیشرکاریه که لدور به چند دبیت کرن به زیاند مازنگه نوان بم چاف دیری و پارستنا خود دابن.
1: هوگ رادیو هشت و هشت پوینت پنج هشت و هشت پوینت نه
2: دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیوکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: جي راديو دهوك برنامج فوكس دهتا بيشكش كران. فوکس برنامه که روشانش رادیو دهوک بشوه که راستا و خوب و گهده رو بینارید خوشتوی اده تا پیش کش کرن. هر جور برنامه فوکس تورکت آزرینیتن الناو جواکی دا که تورکه بیشین گهده رو بیناری مپیوهاتیه گریدان و یه سرکیه ات مجاره دا. هیجان افروجی روژا شنبیه فکسامه دیات های بد بیتنل دور بابت که گریدای تکنولوژیای بابت می افروکه که فکسامه سر بیتن دل دور لینکا بیت یان هاکر نبیتن گلک جاران بینین که لینک اک دی بومه هیتن دی بشتل دیف هرا بونمونه دی کارک بومروی هیتا کرن وین امروی دی صافی بیت یان هر تشتکی دیه ها بیتن که مروف نزانیتن دل دیف وی لینکی چیتن تهندید فیسبوکی تا یان سناپی تا یان وینی تا خرچون مشکله بودا چه بو ام بسانین آیا اف لینکی چهات هی ندرست گرن دیسان هنده کس هنه کود بجن اف پیچه هات یا ها گرن اف چوایه ام چوا خوب پارزین چند جورین بجین ها گرنه هنه دیسان چند دین زانیارین دی ام دیول گرین اش هفکار من هیل خلیلی کو شرازای سوشیالی دی دیگل ما دابیتن جوانترین رزو صلابت ما بو گهده رو بینرت ما یدخوشتوی هر واسا هفکار ما گاک نهیلی جی انس پیدا باشی لیت گه نهیل تو باشی
1: جلس باز مرگی خواست مرگی خواست بابو را حدید کم باز بید صلاح هارس تو تا و گاک و گیری کمینامی باز بین صلاح بگو دارن را جادو تو الان تا بینری سوشیال دیگه
0: گله گله سپاس بود تا دلخوشی نفرکت و دیدم خوب پیشکشی ما و گوه دارید مکی الدور بابت اکی گله که گرنگ دف مهمیان که پراستیجی گله کس هنه زانیاری هنه لهندک جی هنه هند زانیاری نینن السر لینکا بونمونه بجین تهندی ترسالک بومهات ام نزانین چس مسئله یا دی بجین دی بشتمل دیوان مرجان حرکو دی بوده هندک رکه ندیار کرن بونو مونه دی افوینه تا صافی بیتیان دی فیسبوکی تا حولیه تا هلیم بینی دی ماهی که افتشتخر حسانی نه گلک گازنداد گن که پیچت واند چن یان بیجین سناپه ویده چیتن فیسبوکه وینیت واده بالاف بن گلک گلک بیجین ترس و دو دلیل دفمه پیداد بیتن امچه ها خب پار زین و دیسان تا چه شیره تابومه پیشکش بکه که ام پاراسی بین و دیسان نکوینه چه آریشه آن
1: بله دوباره سلاوارس بو سوشیال ادرو ام کوتین کایدا د جواب کې ما بو دکتور نه پروسیجی نه دیم همي کو بو دیر دین شوم بو بابت شره بو بابت نه نه ترنتن د دیورش شابونو پتر سچور لینک د بار بابا کو افریقا او د بوري نه هاي بو چې افریقا بالا بو انسر پلاتفورم سوشیال میډیا او د سنت پر کوین ډیجیټالوجي او حتی د سنت پلاتفورم وی تا کون د سنتج نیویټ مارسر اگه که نه درست کنم تاستی نرگیس خون از بابتا که هستی ها را خودویت خرکیمه گله که آگهدار بیش درگو از بونمونه و که نهیر بیت روزانه بتر پینشش دمجی میره خوب دمه بیکاری حتی از بشم خوش بیکاری دیر که بم یعنی نکه مطای حال که میدان اکانت اکم بیتا دیدیم یا موبایل آمون کنترول بیتن بو نمونه که دنیا واقعی پیش کسی رو جاکا برینا کسا که دیگر ما خفت تلفون همی که سر واد صابی گوتا من اولو مسئله سناپه نه اولا نشو گوتا تا چکیری حتی سناپه تا بو صابی شدن گوت من لینک اگه بکر بو بس من اولو نیش بخور تاثیر اگه گردی نشو گوتا گره باشه کاتی اولو نیکی گه اینه من در پیدا چونه گی کن با هر کمه دیف چونه گو گر لینک اگه بغار بو ریکار سناپ چاپی و لینک نفسی لینک سناب چاپی بود یعنی بناب سناب چاپ توت کن بس شینا به ایتر بود به یعنی حرف گوار بود و از کسی بود نمونه ایتی اکوان بیشی نشارازا ما بس اینی نکوش نازار نه از بید که گلک کار نینی سوشیالی
0: بله
1: بود من اکوانت خوی شخصی داخل گیری یه سناب چاپی اکثر از بری نت براسر اگید یا سفاری یا گوگل یا هر براسر اگید موبایل ایدا بید بود پیشتی از شوی مویری بود بو ور گرفتنا پینجی دولار هم شکی و صحفتی پینج دولار ها بو اگر تو اکسیبتی اکسر دی تو حساب خو تنقید دانی سر تو طولا میشی همو اکسیب کرد بو چیست اکسیب ها کم و چه دینه ها دستر شاشه گو تمایدی تشتا پیشتگی که پیروز باید گینت امروزی ها دفتر ششش بود ما به پشتی بیس خلاک از تیمت سنا بیدا بود سنا به منا بدید بسندی از تیمه بود پاسورد رقم همین تشتید گوهاتی و همین تشتید منت چون و سف حدارا کبرای دیجیتن من سیر اگا رج بخوی چرای بود سر سنا بشادی جبر داتاین خوش برکو وینو دیگیت مگرگون باشن بری چی بکن راست بیشی از کفر جوره و کودانی اکانتی اکانتی وی چو یعنی چی شوا نظاری به هر چا بیتن کس از بود بیرم بیردون که آیا خنا بجن اگر آیا باش بود شیا اینا رو خواهی کردن امشیان کنترول بکن و دوباره اکانتی رو بزوری نید به بجار اگر تشتا دیارو گرد از بجار دویسه از کسی لازم خوش بی دیلین که بیتر خوش
0: دست خوش بجالا
1: ما بیتن ام دیالا تشیالیم بان مسئله منگاه دو عدد نهار سایزت قسمان چاکیاتی نبالا کرن ایش بلی کوید فیز بکوید تیگرام اشتگی گرگی جو دارد
0: دست خوش که اگنه هیلف کسی شارازا با بجین آریش خو گهان داده هنده کسی ننظام راستی جی حتی دی بینی وینی تو دی بالاو بین کش و آریش دی پیدا بین شنیگا دی بجین پا منازانی از دیفلینگ اکی چوی مه پیاماته دی بو مهمی ها چه بیدن دم ام بجین اگر خود توشی و خلطی جی بوین ملینگ اک وگر اب زیترین دم ام چه بکن تو چه شیرت پیش کشیمت گیدا کو کش و آریش ها ما ماستر لینه هیدن
1: بله دو کو راستی از کشه بر بلاف جی نبیدن
0: بله
1: بونده از یعنی راستی دیوینه دا باشن رو پیشتا خودا بوده سوشال میدیا گل از گرنگین چهانه خبارستنش مثلا حاکه چهانه خبارستنش داتا این خود به چهان داتا این خود باریزی که موبایل خود
0: بله.
1: بایر بکن در لینک نیکه ایتاد این پناوه ملو لینکت ملو ویرن که داتا ای که ویروسی مال پرایا یعنی حتی چه جاسوسی ها موبایل کردی نگی نکوب شد کبتنه بو کسی که بمسار ویلا نمویمه بس جاسوسی ها مویمه کارتا بانقی کسیش ولی نه حتی نکیش مدن باجار دو که بونه مونه تایدر هم همی خودان کارت بانقی نش کمپانی جدا جدا یک بانقی و پاره اگه باجی ما بخو خزن که بجا اگه هبی نبی دویره دا او کس شد کنترول اگه باج سر کارتا بانقی بگر یا ما یا گرن که نرگیز خان دوره باش هدن شدایت شرازوین سوشال میدیو شلاین دزگوین حکومی دزگوین حزبی و قاسبیشی یا شخرا گرین ترا و در موتود که بیاد زید آریشه دا اکسر تو هوار خوب گرین یک جهه که باشی یکو شرازا دی مجالی دا من گلک کسی کن دو که براستی تشته باشه و گنجه من گلک نیچه کسا که سلان کس بونسال آیتی فلان کس بیش فلان کس پون آن موبایل او خرا اونه به چارازا یا باش او کسا که واسا بید یه بایلی بی نکتو چی حدا خوش حاکی خلاص بکی که اگر لبت حاکی را کدا جدار گل هرم کردستان تایبر از یاخنه دیشن
0: بله.
1: من چه حاکر هرم کردستان نینم من حاکر ایدم یعنی از کسی حاکی چر ایدم یعنی از نهیلم بنامون اتشم حاکی بکرم بس از نشم حاکی چیکم لا ما هم او حاکاته تکرن الهرم و کردستان تایبت نه او حاکیت که بمیتال دست کسی که بیتا شکرین برکوه کسی پاره به خود شرید با برجاندی خود تاکی یعنی کسی و حتی دمانده
0: بله کاک نهل گلک جان بینی که در ریساله که تن تایبت او کسی پیچه که دان عمر بنن شارازایی نبیتن دل دیو چیتن چند گرنگه یعنی مال های جهه بیتن او چا خوب پاره زندیسان هنده جارات هندیت موبایل آفه ده بشتن والا که چا مهمام هو گره و گره و هول موبایل آمه ها تهیدی شول ناکتن آن سنابه مچان هر تشتک هبیتن شیرت آتا ده بو بشین زارو که توات شو بیتن او چا واتاری کار بند گلده ای که بابت خواب کسی اندان عمر که براستی جیوه گاوه مبوید منویتن هر کسی که موبایل آخو هیا اش بو هر کار که پیتوی بیتن او چا خوب پاره زن
1: نرگست من همی اطمال خود آباستی کسی دانم ریتنگ
0: بله
1: او جی بینم تشتی به دمایی که اف سوشیاله و اکانت و اف فیسبوک و اف تکتیک و حتی دمایی که حتی دمایی که سکوین دیجیتالی جهاد بنا بلا

0: اما جیویو بینه دیجیانه دو بسانه کچه یا کلک کارتینه بو بطر معلومات هم دفقه زده کن و کن جوتیار و کن درست کن هر کشته که بید بو بان کسو یا درست اوه اول پلاتفورم فرمی براوستن یعنی شما بولمونه فیسبوکش کمپانیا میتا بلا بخود دانو بگید این سناب چاتا و اینستگرام او اکانت ندید فرمی هل جهندینا که دو مثال لینک اکید گریتن یا براس اکید گریتن دو اندر لینک اکید بزرین چگو که کسا که دان عمر بید خوردن جینا دانیتن و همه بوریتن ویدیو با ویدیو بورید شالا و چیش کار نینه نیا گرنگ یاش خره مهم تره و بخد که من بری دو سالا جهت آخو نمرین هم اخر که رادیه گود بو حتی نو که خر که من شاید پاسپورت آخو نشاید جنسی آخو شخصی اول کسی بخوب دان تر سر اکانتت خوب یعنی بونمون از نهیل مزدش خوب بشم همی اکانتت من براستی من بریکا پاسپورت آمنا شخصی صبح یه اگر کشه اگر جیبو میچه بو بریکا پاسپورت آخو از تعاملت یک کمپانیا فیسبوکی کم او اکو از در کمپانیا میتابه و همی او دیبی لما ما اپلکیشن ها که های ناویوی توفاکتوره اپلکیشن ها که اگر تو بخو پاسورد و ایمیل خود تراخوا فیسبوکی بالاست که بو بردمونه که جاته دیرامون سرده اخلی نبیتیجیب که اینم جاره که من ندوی از فیس ها که بکم بزانم خلی چند حد که فیسبوکی دیوه که مدوی از فیسبوکی بخو بالا بکم یا ایمیل و پاسورد بخو مروژه که کرد فیسبوکی دا مگوتی اوه ایمیل من شخصی فیسبوکی و اوه پاسورد بده هر کسی که شو بده که تن اوه ایمیلی دیه تخلاص که نشلوه میده مدوی از تجربه که کم بار بکن اتروژه که دا فتر 65-67 شکل سا کودا بو بنهازن درست من ایمیل و پاسورد دا بو نده لیه مستش تشخرا مویتر چه ابو من تفاق توری خوشی ابو و اکوان تنه تنه پیسی من تا تده کرن لو ما چرا هینن اکوان تنه دیتا ها کرن و ده بو همی کسا بود همی کس بشنوی تشتی بکن پاسورد آخو فرمی یا جی جنسی آخو فرمی یا نشتیمانی دار نسر اکوان تنه خو به یل از باشتر بیش رقم اکی وش ایمیل هایی که بید صبح یرکشتا نمیونی
1: دست خوش کاک نهل ام بیشین دو ماهی شیرت تا گهداریه بکن کادیتا چه شیرت ها بم با ما گهدارید من فرما
0: بله دو ماهی راستی جی مدویتن از آگهداریه که به محوا نترسه تنه آگهداریه که بو همی انیز به ترسیدن این که کت یک پلافورمه که سماق چاندی افلین که لسترین حاکه باید که مدیدی یعنی چون ما خود تجربه سر کرد
1: بله
0: اشتا من داخل نکیری باید که اشتا من اکانت داخل نکیری او رجا پاسورد ما بانی بنامونه 28 پاس پیزن آن پیتن حتی ما 28 پیز بدون اکسر اکو اوتوماتیک لوگین کرد او بجا کنترول کرد نا موبایل آمن فاید بد سناب چاپی چون که پراستی ادا با آخریت گلک زفرگنی پیسوان
1: بله
0: آخریت گلک کاردینی رجا کارینان سناب چاپی پتر آفرتش زلاما زلاما بلا آگه داردن لینک که بلاوی حتی کمپانی تا پراوستی که نبینی که پراوستی نید بلی حتی خود راوستی جی بلا حتی آگه داردن لینک که ویشان او لینک گلش بلاوی بسی شارازه سوشال میدیر پلاتفورم تیک تیکی بلاو کنی کنو بی لینکی چه و لینک چنان دارو با اگه بزنوی جیدت خوش بود و تاوری رای گیرنگ
1: سپاس بله ام سپاسیاتت که گله گلک سپاس با هفکار من هیل خلیل شارازای سوشیاله کود گلمه دا بوش با گهاندن آوانزان یاریاد دن باش

بله گهدار و بینرین خوشت وی فکسامه ابرکشی بداوی ها تیویام اوک و کاک نهلی شابی تنزان یاریم پیتوی گهین تمه و گهدار و بینرین مید خوشت وی تا صبحی و فکسامه سر بابت اکدی بیتن اتناف خیر و خوشیادا بمینین جوانترین ریزو سلاوین هفکاری من هو گریجیل خو قبل بکن اب خاطره هوا.

0: Talk Radio, #1.ne.
1: کردیان دنگو باسا دهنا پیشکش کردن.

سلاف وزارت دارایی هریما کردستان راگهان صبای روژه اکشنبی دست دا بشکر نامو جهی و حزیران اما مستاین گری بست لی وزارت پرورده و خاندنا بلنده هی تکرن هر واسا موجه فرمان بری نیحاتین دامزراندن کل ایکی تموزه سال 2024 جی دهنه دا بشکرن ده جراتی رو را هریما کردستان راگهان دهید ناو برادم جمیر نهو 32 خولک و نهو 45 خولک هیزن هف پیمانا 5 درون ین بمبارش گریل آسمان حولی ری پقاندن و اخص نخاره هر 5 درون لاروشاوای حولی ری حدبونه آراسته کرن روی بری فروخانان دولتی حولی ری رادگتن کل وینا گشتین آسمانی اش اگر کفتنا درونان لنیزیک فروخانه راوستیابن نویسینگا سروکوزیرن عراقی اونوچه رادگر ین در راپورت روزنامه نیویورک تایمز دا هاتین در باره و پیشنیازا بغدادی هندیه تهرانه برا گرتنا شاریتنا بر امریکا و ایران دا مالپره حوریه امریکی راگه هندیه که سروکوزیرن عراقی در سردان خدا با تهران دخاش برپرسین ایران گر که گرانتی دن هرشه نکنه سروان کشتی نفت ین عراقی که در تنگا هرمز دا هاتینه هل گرتن پیواندین گشتین سپای ایران به نامه اکیدا رادگهینیتن که درونین ایران چارچوه قناخا 25 اپراسیون سائقه بنگهین امریکیل کویت کرینه آرمانچ اگره که ما زن کش کنترول در کتیل فرانسا و اسپانیا بوگه اگر چولکر نمال و حال زیده تر 160 هزار کسان الدور نوبرا مدرید و بردودا که اگری زیده تر 22 هزار هکتارا ین زویان سوتینه کردیادن گباسش را دیادهو کاتخاندن نفخیر و خوشیانده بمینن. دهوک رادیو 88.5 88.9

روشانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخل

0: سلام و دم باش گوداریم رادیو دوک. خوشحالم جارا کدی گشتیم فیک جبو پشکش کنن خلق کدی یا برنامه ساخلمی گوداران بو خلق وی جاری یا برنامه ساخلمی ما بابت نساخین دلی هر روزا اگر کسک توشی جلتا دلی ببید و اگر این دروز بونا جلتا دلی و هر روزا کارگری نرینی پشتی جلتا دلی بو کسک دروز بید و چند پسیارکی دی گری دایب جلتا دلی و جبون دیجی ما میوانداریا زور بارس دکتور آلان مبارک مامستایزان کل کلیجا نوشداریا زاخون و هر روزا تایبتمندیا دکتور بابت ما نساخن دلی و جلتا دلی اگر تب ما بحث کر با او نساخن که یعنی چجور نساخن دلی نوین بر بلاف قصداتت کن روژانه
1: بله درباره نخوشن دلی کمک جورا جور خوبه گیدن پیتتش وانا اوت علاقات شریانت دلی و گیدای آمجنه او بورید خوینه خوبه شرایط خوینه و گیدای بجا حرکت دیف نزبا خو یا گرنه آن یا تنگبونه و کی جات دلی و کی نمیشه ذبح صدریه عربی دیف نمیشه دی رجت خوی گرنه و کی تیت و کی سنکشان آن تنگ نفس هدی سمت این علاقه تب آنجی پیوندی به مسئول کادری و گیدای بیتن و کی مسئول کادری یا لواز بیتن و انجام بهش هش خیل مهین شرایین دری بیتن یا اینجیش انجام هم بجن توارث وراثت یا اینجیش انجام گلگ فاکتر دیر دخته پیوه گردای علاقه تا فاکتر فاملی یا لونا بجن یت وراثی و گردای و که محصول کرده زعیب بیتن هر دیسا مهد ایشت هین هی علاقه تا سمامه دری و گردای هم بجن او درگی هنو بینا جورن دریفه اوذین و بطین آن بچنین اتیو ونتریکلر آن بچنین او سعی بچنین سامام دریفه گرده و جاچه تانگو تانگواتیا سامام بیتن فرهبونا سامام بیتن او زده باری اف او شراین بی بگرده که خاطی که ندریب خود کن اوجیش هندک جرا بعد هم مثلا یه فتح دریت هنی کش انجام چیزیک مایی بیتن آنجیش انجام پشتی جاتابو چه بن اف کما اشاو و زیده باری هنده کما دیمه تاین
0: دکتور او چه نشانه نوید بیت یعنی که نو بیتن اف کسی نخوشین دلی ها یعنی کسی که ساخلم پش گه با ویتن کد بیت نشانه بیت یعنی نشانه که نشانه دست بیکی بین بو کسی که توشی نخوشین دلی بیت یعنی سی ها
1: راز بجی پراسی وکی این کندومه دلی کندومه که اکشو کندومه دیلک کاریگر ات حیات جنومری بگیر داره و گل چندی انت کندومی دیجی بله پا هر اوه کند کندومی هستیار ساخت میمور بگیر داره که یک سر پیوندی همجن کاتی که نل هشابون امرو بگیر داره ناجی همجن فعالیت حویه بتکرن هر دله بونمون اگر نخوش چوشی اشانک سنگی بیتن یا دمدست یا زی یا نی یا انجی بلکی هیدی هیدی بیتن جی اول گلک شکر نامج علامت اگر گلک مهم نسبتی مروف مروف بسیاری بکتن حدیثا اگر تنگ نفس اکا یا نی بومی پیدا بو کو بلکی مثلا ده بیجین فاکتر توی تنگ نفسی پترنش دیری بلی پا هم جراجوی ایک شوان کواندام کوام تکیزی سرکنی نزبه تنگ نفسی او جه هر دلا بیتم پیتر پیبدین و قصان و جاری بکنین بسیاری بیتر کرن زیده باری چند گاز دیدی تایی نخوش او که مثلا دل قطان که که سریع قطان که که پلس دل قطان که که چی بیتن نه منتظم جی بیتن او دل قطان که او مروف کتن که

0: كورتيكانيل اللي فينا مروفيكات نوك مجنفات حيوية جيش كاتن سنجيبيل جابيشتن تنجا نفسي بو مروفيكي كاتن مروفي جيش كاتن أبدو قطان كاج هديسا بيتا أنجام ويدد بيتنو عندك إيشو علاقة بدل فاكي دوي بيتن أبدا هل رئيسين الروسي تنزبتي غوزت نخوش علاقة بدل فاكي دوي بيتن
1: باشا دكتور إشانام سنجي احتمالا هاي بسره که ما گهله بیتو بسیار کرد بیجید جوازی و چیت نو بینا کو سینگی کسا که شابزانی تا نوه نساخ یا دلیه یانجید بیت مشکلت سیها دا هبیت یانجی مشکلت معیدوی دا هبیت ده چه جوازی کت نو بینا جوری تشانه دان اشانا سینگی یا دلی یا همیا شتیه که
0: بله اخف نته و بسیار گره گا جانه چنکی راسی اشانا سنگی یا پیوندی بدی بگیر دای وکی هندک اشه دیجی ها دیسا کوندومن دیجی دیسا اشه توی وکی دری تینا دیا کرن بونمونه هکه مثلا سنگی یکی بشتن بیتن پشت و اشانه درجه ایک امجنه نم خور اکی ام تکیز اکا رئیسی ام دری کن اول جا پشت اینکه بکی ده و بوریت هوایی بند بکی ده و یعنی سنگی خوب بیتن و التهابات سنگی بیتن چی بیتن و بوری خارنه بیتن و رجینا نبجن ترشاتی یا معی گده بو بوری خارنه بکی و مصورت که بیتن بکی و هزر و نخوشی و عادزی که مروی بیتن ای سنگی بیشا بیتن بس جبر که کوانتو بگه گره که هستیار او یه گرین که بو تحیطنو بگه دای اول خالا ام هزر دیدا بکن ام ده اجدری دست بکن وکی نامجن تاریخ اگمجن که بسیار که نخوشی بیتن کرن که چوایه چوایه دست بکر یه وکی از بو آماشه ببکم وکی دل ایشان رو داری ایشان که یا نیه اگر او بیتن که اول جار نخوش داری بود چی بیتن اول ایشان رو پید که پید حسیتن که نیوه که سنگی در ایشیتن هنده جاروژی در رخی چپ ایشان اب ایشان که وکی گرانه وکی گوشینه که وکی تشکی گران تید که افتس هستنگی مروفی هنده جارو مثلا سوطنه هنده جارو وکی دراندنه که اف ایشانه یا به جه که تنینه نجا مثلا دیتا مده مروفی دیشت آن دیشت نفقه نجد مروفی پشته و او هر دیسا احتمالا بیتا خاره و رخی معیده و اف ایشانه چی بیتن بیتا رخی راسته جیه یعنی ما تشتکی نیه ساسا دی بجتا مثلا اوه بلکو گلک خالدی و گیتن بلی پار ابت ام آماجه بیتن هر اوه گه دی تنگه نفس گه چی بیتن گهنده احتمال بچه که لاواز ببیتن خوه بده دانان آن بجن خوهدان بو نخوش چی بیتن نخوش لاواز ببیتن که بیت عردی و بله پا افشان اشانه که یا چه که نیه بو نخوشی که احساس کرد که آن بجن هسته که حسایه های که و که دره بری هسته دی هبن به خالد ها دم دست بیتن آن بجن بسیار خوب کرد و هندک پرابون پزشکی بینه کردن نسبتی فحوصات مجن مختبرینه و گر تختیتا مجن نخشه کنندریه هندک عظیمتی در علاقات بدیل گردای بینه گرن دام تحکیق کن که اوه دله و پاشی بچینه خالدی آن بجن که اندام دی که علاقات بیشانه گردای بیتن
1: باشه دکتور هیچ نشانه که بری نساخی دلی آنجی جلطا دلی بمروی درز ببید چند روژه که اف نشانه دف مروفی در کهون یعنی مروف زاند وکی بجی احتیاط خود وار بگیریتن بری اف نساخ یا دلی بمروفی درز ببید
0: جانه پسیاری که جانه راستی او جی هدی ساده تکی ده که خدا سنگشانه که این بعد که دست بی که ایشانه دلی دش ایشانه که اپ ایجهاده اپ زحمتیه پریوه چونه که پلاس آن سه درجه که بیتن آنجی وقت توشی که دانت نخوشی عاجزی بیتن صغمه که قوی ببیتن آنجی اجهاده که نامجن یا جنسی بیتا کرن و سنگیر بیتا شان افخاله تنه وقت دست بی که گل اجهاده که گل زحمتی که بچکی یا زیده دست بی که بیکو و شیران تنگه وقت اجهاده داد کردن لید بیتا ایش بجا به هیدی هیدی برا برا احتمال او تنگه دید پتر لیتتن حتی جاره که وکی اف فرسک داخلی خودت مروی دا امجن داخلی شریان دا او پرسکا دونی او پاقیت نو پشنگی اماد که دا گرتن پر اصلا به تا هوارکینی کو نخوش به تا جه هوارکینی کو بینتا طواری یعنی افک وکی جهد که مازن دا سنگی دا بتایش هنه جوری جی مثلا دی بهنوی تانگ بیتن پرواچونه دی بهنوی تانگ بیتن سه درجات که بید بهنوی تانگ بیتن هیدی هیدی دی تانگ بیتن دیگه تا حدا که بجا دی مجبور بجا کردی بیت قصه دکتوری بکتن نساخ اینو جن نوجایی بکتن
1: بله دکتور هیچ پشکین نکه یعنی وکی اف نشانه تا بحث کری منمونه تا گوتی گل ورزش هکی بکت یانجی چه دا که زیده پشکین نک ده بیت بر اینگی دو هفته که یانجی هی وکی بر اینگی مروف یانجی صفت دادیتی که بخو پشکین کرنو او پشکینی نه بیت مروف زانیتن که پشتی های و کدی پشتی شش های ویدیم رو بله. توش جال تا دلی بید
0: بله دیاره هنده جارا نخوشی دلی وکی اینا بجن هنده که افرین مایت جهانی دستیشان کردین هنده جارا اشار دی یا دیار کردی پیش وقت وقت زغت های بید وقت سوکری های بید وقت مثلا زغت کاتی کردی عضل دلی بکتن و ماسول کردی وقت سوکری کتن بجن ترخم القلب وقت چیل بیدن يعني هنا جا مثلا كيم خيني دوالي كاتن كو دري دي لاواز كاتن بجا هنا جا مثلا فاكتره كي هاي برينجي وكي مثلا آريشا فشار خيني وزيده آريشا سوكرية تأثير هيدي هيدي دري كاتن آريشا دهنية دايا هنده آريشا ديت هين بروقت كو أبدا دي بريو داتا إشد دي الفيوچارة كي نزيك آن بجنه ده هاده که نزید ده که ده توشی دری بیدن بجا افاکتره هنه بو میتوان مثلا دختاوی هده من یا بلنده آن فشار خینه 14 15 هنجا به 18 هنجا به 20 اوه ما به اعتبار درجه آمجن خالا آمجن نسبه که اولی که یا اشا دری آبا چه بیدن بجا اوه که مثلا پیتا پی ندادن چاره نکردن پسیخو نگردن فیوچاری ده آمجن ده هاده که نزید ده تهندید بجا ده تأثیر شرانی دری کردن او از بدی او تاثیرات توی فشار خونی سر گوچیس که سر دماغی و گرگرک کندامه دی بس وقتی هم بحثی دیر کن همو سا آماجه بکن که وقتی افاکتراجی هبن هم دی حسیب کن که و بل دهاتی دا دی بودر چه بیدن او صحبت داره
1: بله دکتور اف نشونه تا آماجه بدای الدف ظلام و الدف جن که چه جوازی که آنجی نفسی نشانه دل دف در که و نگه ها تو کسی که جلتو دلیان جنه سخه دلیه بید
0: پروژه که بچه هف گلی جوازی نینه بلی پا گازنده و بارپتر جن آن بجنه گندام می پتر حسب ایشانه تیتن هر چنده حسب کرنا و ایشانه پیچه که مبالغه ها تیده های برابر دیل کاری آنجی زنامی جن پتر احساس پیشانه کتن یا سنگی و با پتر جی وقتی هم فحصه بود چه که مثلا قصر دلیه آنجی تقدیر دلینه آنجی انزیم دلینه با پتر شوانا گیم در که همین که دلیه که دا راست دی سنگیشان های بیدن بله پا جبر که هنده فاکتر دیه دیجان دا که با ریدن نمات نامی جن یعنی چی بیجن عواطف و لانه هستی هستی هایی هاوکو دی پتر سنگه لی بیتایش وکو زنان تحمل پتر های یعنی سنگشان ها کم تره اوه ویجان بیوه بیجنی وکی بیجن سنگشان تو بیجه و نداره بس با پتر هستی هایی سنگشان هایی برابر برگل زنانی هکه وکو دی وکی فاکتر جاقتی وکتر چی بیدن آنجی دل ضعیفیه گلک جوازی که نبینه ها دانینه
1: بله دکتور دی اف نشانت همی بحث کریم کسا که بنامونن جلتا دلیالی دایو چه نشان اوید تا اماجه پیدایل در نکوید؟
0: بله راستی هنجا را وقتی مروی فاکتر را که نخوشی های بیدن ایشان را سنگی کمتر دید کردن به مثال ایشان را وقتی ایشان شکر های بیدن نخوشی موقعی که درش های بیدن ایشان شکره ایشان شکره او که دیار ایش مضاعفات توی آنجی چه بیشنه مضافات دویم بیتا سبب دم ایشا دما را کم کردن ایشا هستیاری و ایشا را کم کردن وکی ایشا شکره خوب خوب بجا هستیاری و ایشا نبس التبلو انجي بير انجي ديالك كوندوم دو ايشونو دي كيم كان ايشونو دلا كوندوم يعني هسويو ايشونو وقت دل دي كيم بيتن وقت ريدا جي ايشون ريدا تن ايشو دي بو تشيل بيتن هستوديو كيما بجو تهدي مثلا هوتيا دفما يجيشت يا خنو هكا يعني بعد خنو هكا متطور يا دلي يعني دلي ضعيف بوي فقيري مثلا ايش بجاتو يا كيفن بوي اباج بهنك ويستوديو هيستوديو ايشون يا كيم بو زيكو بسيرخونا كيا يتاخير بوي كوب جاتا تشورا سيريو يا بيويست اباج شون فاكتورا كو شاكر خوب خو ايشون كيم كاتن هلا جراجي نوعك مروفي هاي مثلا زيبزي وكي قارمانيك بخود دانتن يعني قارمان وكي بجد از احساس بإشان ناكم آنجي چنين از باشم بلا إشان هاي بيتن از تحملكم هلا جراجي خلاديو تدا هاي اكي هاي زيبزي بسيخونا كتن خود دانت على اساس بشكه بوي كيموسي هاي كتن زيزي بتا طواريزي كا بسيار كتن وانزيكا خود بيتر دست دكتورا شي و دش قاعدوي اتخواره هل أبجي مروفك هسو هاي بجا دي قاعدة حدا كي دي أبجا تخيبونا تخيصي جا هاي و تخيبونا چهار سري جا هاي نفسي واحد جا هاي يعني دين بجن بابو تا جلطا هاي سنكتا بو ايش دي بجن ها چين ايش انا كا خفيفة و دي چه بومو يعني أف مروفك هاي دي تخيب تنكو قاعدة چهار سري و تخيصي كو بالوقت
1: يعني همي كسب سروشتيون يا طبيعي اگر هاتو جلطا دلي بدرز بي دي هست بنشانه ويتكت تا اومجا بدوی بس اف نسخیت نخوشی و شکریه
0: هم بره نخوشی شکریه هنده نخوشی دیشتن که هستو یو ایشانه کیم تلیب کردن یانجی هندک علامت مهد هنی دلی ند مثالی نه نکو اکی ام اومجا بگیری یعنی دیتن رخی ملیوی راست بتنه ایشان آنجی دیتن حفکاوی و ایشانی آنجی دیتن بس همان بچکی دستیوی گران کری بچکی بنوی و طعن کری یعنی عندك عندك نوبجنس علامات
1: نشانه
0: هذا نشانه غريبه هاي نعم نشانه كوبي ميثويكم توجيه اوجيه يعني هنا جراجه ما بصدفه بصدفه بحاسي بو ايش اكيد هذه تهديد مساكره تخطيطين ادرسه ام جي نقشه شلون دينا ادرسه ايكوين ادرسه علامات اهميه هندنا الدنيا بس برد شکیدی هاتی مثلا یا خو حاضر کردی با عملیات که هاتی صدفه دی ساکنه مثلا اشاده دی جایی دا هایی
1: باشه دکتور دی چه زاین گرنا پشکنی نا یانجی وکی بیشی تناف مستشفی دا دیتنه و استتوسکوب یانجی
0: بله
1: دی چه زاین یا ویانیه یا نیا کف نف جلتا بو بیدرزمی
0: نیبون و کف بون اوی آلی شکر راسید نسبتی ما اکثر چی وقت نخوشیتن زبر سنگشانه پشتی دو نسان آمد گلوی و هنه بسیار مجه کرین بسیار فاکتر توید بین که کاچه ایش ها بوینه بین که کب بین که جایی که هاتیه تقصید چکرینه بین که های هاتیه فحص چکرینه هکه جایی که هاتیه قصرها چکری ام ببینین فحص های قصرها بین که چه ام با بسیار همی آجد کنید براوردی یا مثلا نقشه کشان یا دلی یا نی یا نقشه کشان دلی یا بینو که کاچی جوازی های و هر دیسا عظیم دلی جید هین چک هایی کنیم رو بیکن عظیم تین مثلا وقتی کفن بیتن گن بیتن وقتی اش یا نی بیتن هندک عظیم دلی تین چند ساعت دا روح نر روح چاسی چا ساعت دست بکی ات بلندن هایی کنیم مکن که هم جوازی بکن بینا بمثال بری هیبه که جاتاری دای اونو که جهاتی سنگیوی تیشتن که هم دیزاین که و یعنی آنه او کب عظیم داری هم زانین و چه علامت دوید نی هنه نشانه دوید نی هنه که هم جواز کن گرید بینو که
1: بله دکتور اگر هم بین سر او اگر این دروز بون و جالتا دلی و طیبت کمال گهمه دا که پارزگاه دو گه
0: بله اگر هر رئیسیت نخوش دلی دی هر زفرین بو اولا وراثت دی بابا دیال نخوشی دی بابا و مثلا خال و مامن ابا خال وراثت خال اکه تیتن بشتنگیشی خال دیه تاین یا عمریه هندی ما برف دنیا تا های بیتن نخوشی علاقات روماتیسی بگیر دای بیتن هنجر آیشتیان و چارسری نخوشی دیدی بو چرد کردن چارسری بو غیر ایشی خالی بو مثلا هیچ دیری ما ایشت گران و ایشت اورام مثلا علاج هندی کری دیده دیویز آری

0: چپ و چپن آنجی مثلا دوگیانی هر جور دوگیانی هنده جور دی بتسبه هنده که دلیل آواز کتن یکی از بابت جیاجی دادا
1: افخارنت خون
0: خوار بله او باش بود تبیار من اینو یعنی من افخار راستی بچه که من باش و بر اخو لایف ستایل خلکی یا نوکه لایف ستایل آوا آمجنه نمط حیات آوا نوکه شیوازی جیان آوا نوکه یا ایرنشتی یا بی حرکهی یا کو
1: درنگ نوستن
0: بله حرکه کم بیتن وزیش ها کم بیتن حرکه یا شکل عام یا کم بیتن حدیث ها نخوشید هم بجنن خورنت نساخلن بن بجا بگره ش فاس فود هم بجنه پتر کاربیدرات و پروتین کاربیدرات و دهون ها پتر خودن
1: جی اف انرژی تینه و خورن
0: بله خورنت ساخلن نو و خودن نو خودن خورنت ساخلن بمیتوار مثلا زرزاوات و فقی کم کدی هکه هبی جی نگده که او ای فرشه هدی ساجاده کتی هندک منشطات هم بجنه اف فخانت و هزی اینا بجین شده که مباشر بس با غیر مباشرتن کاتی کنی فشار خینه مروید کتن و ایشوان از شما کسا با ما دوسه وکولینیت کرین در باره این فخانت هزی بمی که اگر جارا کنالت رادیو دا ما آمجه پیگری سروان و کلیل نکردین مگر اک آشکرا بوی و فیوچری جه هر جزایی بفره بن اول کنینه و کاتی کنه کن باشد گل لیدان را دلی فشار را دلی هر جزا فکترت ایدی که آریش دلی پیدا کرده به مستقبل
1: باشه دکتور اف کسی جلتا دلی بود درست بی دمیت هیتا مستشفه کن بحث دایگنوسی بکن این چا دست نشان کن که اوی جلتا دلی
0: آهد بله راستی اول جار معینه که سریع هم بود که هم بجنه فحصه که یا هم بجنه اش نزیفه بود بیتا کرن چپ معینه سماعی بیتن پشتینگی جی اف تاریخ ها نخوشی دیتا بگتن که چوا با چوا دست بکرد یا هم بجنه نشان هنه
1: چنه سخی ها بیا
0: بله چنه خوشی ها بوینه پیشن که هم بریو دینا چند تست که چند فحصا اکوانا مثلا هم انزیم دلی بو چید گین هم سرکنه او اف نخوشیش بری دلی و سبب ایشان که چیه مثلا نجارا دیمتاجی اشعک و سنگی بیتن نجارا فرانسات اتیابات که مثلا بلکی علاقه تب اتیابات ها بورید خورنی در گرده آنجی بور یا هناسی در گرده های بلکه قرح معیده با سبب هنده بلکه ایشان ها دلی پیدا بوده هنده جا هم بجنی استجاع معیده بلکه ایشان دلی پیدا بوده یعنی ام اول جار او نقطت علاقه برید و ام ایران بجنی فحص کن بشنی که او فحصات بلی دلی جی دا هم هنده نخوشید ابت که وکی دلی دیا نبن هنده نخوشید دیت هین وکی ایشان دلی پیدا بود اموجی چهارسر تشخیص بکنید پشتنگیجی اگر محتاج بوی لازمه قصاره دلی وکی فحص بیتا کرن هکی محتاجی تدخلی بو مثلا شبکه آنبالون کچی داشته بیویست گر نخوشی آن بی وقتی تا ام بیشنی آن پشتی وقتی ام پلانت کن برسی بیتا کرن هنده جاراجی مثلا پشتی فحص کن قصاره کو ناوه بن آنجی زیده شرانیت رئیسی نه آن دفعه تر گرد و هنگ و شبه

0: ده تخت انرژی ذات دخیل مهین ام دین نخوشی بو مثال بو نمونه اگر نخوش دیری مسج فی بیتن او مسج فی کو قصد ده تکرن بو مثال دو ساعت دیره و نخوش ی اوزار نخوش ی شنو سینگی شنو ی قویه ام وی پیش بینید کن که وقتی حدا دیه تا وی مسج فی کو قصد بو تکرن او دی وقت او وقت دریجه نکاتی کنه نخوشی کتن ام هنگه لوی وی جی ام بجنه بیدادان و پاش فرکت به مثال سنتری دلی اگه شما ناجیه هنجار من نخوش خو ام بجنه رفض دیتن که خاص ساره بکتن ام بچنه وی خاله خاله دوی که درزی ها خین مهینه ام خین روم کتن ام دینه چنکی اوجی ام بجنه سر بور کت خوه تین احتمال ده نزیفه بوچه بیتن نزیفه بوچه کتن چه بیتن نه وقتاً همه گره کاتی کنه شیدانی نگتن بله پا اوجه ایش ریکایه که بریم که گره ایجا رو بری افقصه زحف بیتر و بیتر خطبه که کاریگر هر او درزی استعمال کرد کاریگر یا خوب پترش پینجی ساده با نخوشی پیدا باید پیدا کرد نخواستم اگر دم دست بیتن خلال ساعت اولی که دار حتی 60 ساعت آجی مجال دادههی اف درزی بیتتانان
1: بله دکتور اگر ها تو کسک یه مال یه تنه یانجی مالاوی یا دیرش دوک یانجی نخوشخانه اف کسی هنه جلتو دلی بود درست بی او یه مال چون سر بی پیتویه بکت تا تو بگیت نخوشخانه و رکو احتمال های ساعتونی بید
0: مستوش اوجی بسیار کار جان و راسی ایکش آریشن مایت دلی وقتی ام دستیشان کن اوکو تخیر بون ها نخوشیه مجام وکی تمام واجب کردی اگر نخوشک آنجی کسی که بیکو بریم که چاری شهر بن المال بیتنی بتنی بیتن اگر اب خوب خوب تنبون امرو بی الها عدکی جی آری شهر بمرو بی نزب دلی خوب خوب یعنی هر کادانه که بچه بیتن چی بیتن هاری کاری یا بردست نبیتن بو بیتن کرم اگر او کس بیتن که در برانه بیتن یکتی وقتی سگی ویدیوش دیشا بناوی رأسا طنگ بو آنجی مثلا دروی زیده خوطا هر عده که بیت هر جهه که بیتن بیوی اول پیوندیه که کسی که نزیگی خوب کردن آن پیوندیه امبولانس بله مثلا بیتا کرن چینکی امبولانس البجن زیدترین کس بیتن که بیتا اش پیشخوالی و اش خوشحالی و امبولانس زیدترین وسیله که کنین که حال حاضر گهت نخوشی و گهت نخوش خانه اما ایک پیشنگی جنید به دو برا پیب حسیدتن به جا وکی مگوتی سنگیولی ایشا سنگیشانه که نیه یو گرانه داناف ملا بنایی پی تاین بو بگیش کر بلا اولا او چه شودت کتن خو مرتاح کتن رازیتن پرینتخاره او حکر او شیان هی بیتن او شبیت کرن وکی پیوندی یا امبولانس و یا نخوش اول بر دو برا دی باشین تجبیتن که ایشالا گهت برسیم هم بسیار سری و پیویز بو بیده کرم
1: بله دکتور اف کسی توش جلتا دلید بیتن چند دن ویتن حتی بدرستی ساغ ببیت
0: او جی ریشه که جواز راسی یعنی سرهنده که فاکتر را کفت کتن اولا فاکتر نخوشی بخوب خواه که چه آیشه هنه چه نخوشی گل ایشه دلی هنه بو مثال که ایک بیتن سوکری های بیتن فشار خونی های بیتن گر نخوش دادی فکتریوی معاقتر چه بونوی که تخییتر احتمال چار سریه و زحمتر سر بور کت عملیات خوب خو پتران حدیثا سر شرایین میتن که چند شریان ها نگتن شریان که ایک بیتنه آن اب شریان هنه سی چار مقطع آده های تگرتن آن جگر شریان هن آن شریان رئیسی بخوب خو دست بیک ها شریان های تگرتن آن نیوه دیموهی که اب فاکتر تنه اوید دیتیل داد نام بجن تفاصیل شراین ها فاکتر ها دست نیشان کن که اوید زیتا چیزی که ده چی بیتن آن جی ده وطر چی تن
1: بله دکتور اف کسی جلتا دلی جاره که بودرز بی اگر تو چند جاره کدی دوباره بودرز بی بیتا
0: بسیار که جان راستی او جی یعنی راستی کسی که تأمین نینه جا گوتی بجن گرنتی بو هر کسی که نینه چل نخوشی خوشی نبن نکه هبی دیجی مثلا اکی یه هاتی قصه

0: باید با چی کردیم؟ باید با شبکه دانای مهو بجنم پیش راست کردی که نخوشی یا درست بوی کسی که گرنتی هندرینه که جای کدی توش نبیته و هر وقت اگه تندی جای که فاکتر کدی فاکتر اگه دی سر در باز بو به جای که چیب دست نخوشی بید آن دست نخوشی نبیتن بله پا گرنگ اوه هر چه که پیویز بتا کرن اف رنمای دکتوری دیال گوتین اش خورنا پیدویسید چار سریه کرنا وان پروسیجر آمیجن و عملیات آنجی کاچر شد پلان بو های دانان بکتن چار سریت خوب بکتن او تشه بو جمعن اکیری بکتن چرش باش بو های گوتن که بکتن و بخوتن بکتن پشت اینگه دیمیتور مسئله که اگر ندست مروی بیتن او کس نشی کنترول کتن بله پا فاکتر آنجی هبون آنه خوش یا جاته دوباره سیباره در های بیتن
1: بله دکتور اگرم بین سر کمپلیکیشن آنجی او چکاری گریه نرینی نکو جالتا دلیل دیف خود تحلیدن
0: بله به نام بجن اف کاری گریت پشتی جالتا دلیل هکر دم دست بیتا کرن دیگر باشه بیتن که اگر تخیب بیتن هر دی سالی میدن دیزا بین هر فاکتر رو اگر فاکتر نخوشی هبن دی نام بجن نگتف آم بجن اف کاتی کرن دویت نباش کل پش خوب پیدن ایک شوانا لوازی ها دلیه لوازی ها دلی پشی جاته آروی دهتن بلکی یا وقتی بیتن بر وقت بیتن پاشی هدی هدی حتی چارسی باید دکرن و مثلا شبکه باید دانو پشنگ علاش خواریه زور به وانا چهد بند بله با؟
1: بله دکتور باشه اف کسی جالتا دلی بود ریز بیر بله. اکش کاریگریت نرینی بیتن اف کسی یعنی بلند اف فشار خوینه یانجی نسا خین دیوید گیری دای دلی و بود ریز بمن یعنی جالتا یا بود ریز بیو دیو دا بلند بنا فشار خوینه بود ریز ببیت
0: راستی بابتر خوب پروسیس یا برو واجیه اول جوال فاکتر بود چید بم پاشی نخوشی دلی بود چید بیدن بعد پا هم بیشن سبار که دلی بخوب خو یت عضلات دلی بخوب خو نه و پیشنی که علاجی بخو نه یه نجاراجی وقت هم حبکا داینه چی بید اف حبکا خینی روم کتن چی بید اف حبکا مثلا عضلات لدان مروی کم کتن چی بیدن فشان مروی بیت اخواره و جواب این مثلا نجارا کاریگری یا درمان ها و نجارا کاریگری یا انزوربه ها و کاریگری یا دریب خوب خوب بجا که عملیات آنجی شیریان توی نساخ بوینه آبچار سیه باید تکرن شکره که باش یا پیویس نها تکرن و ها که خواب تکرن جی هر دیسا یا پشخوب هم های آنجا پشخوب و هلای آنجی زعیفی که برین که چی بوی وقتی هاتی ما شبکه جه بود دانه بله پاش بهند کوی تخیر بوی دلوی ضعیف بوی گشته در ضعیفی پاشی هایی که بدست ما به جا پشتینگه جی وقتی هم علاجی که این در هر بینی سکن یا هر بینو یا طنگ یا اگر کسی بودش اش عملیات آنجیش قصر یعنی هایی کرن یعنی اف آریششش دیفراتن
1: بله دکتور آموشگارت یا دیمویی که بو وان کسی جلطا دلی بود درست بوی آنجا کسی قلاو یعنی او جهلن پیشتر تاماجا پیدا یوید وان خارنات خوی اوید نت تندروس یعنی اوید انرژی آوید خون یعنی وان کسی تمنی و چر سالی بوری چنه دو ماهیه
0: بله راستی پشوه که گشتی این مروف فکر در گهت جیه که مقابلی ورنو که جیه پیشتی سی سالیه سی و پین سالیه امدانی جیه که نیوه دویش حیات امروی نیوه دویش وقتی دست پید کتن پیشتی سی سی و پین سالیه هرچنگه جیه که یه بچی کجی بله پا و دست پید که با آریشا دست پید که با آریشا فشارخینه با قلویه و گادان پیشتی قلویه تن آریشا فشار امجن دهنیات و اف دنیا تا وقتی آریشه باشه یا دلی چد کن و آریشه دی چد کن هر دیسار جا شکر و جا دزیده بیتن اکه او بیتن که فاملی های بیت آنجی او ایراثه تا سوکری های بیتن بیتن و عملی زیتر ریب دادن آنجی شینگ دست بکتن و جاش بهنده اوه بری هنگیجی و پشتی وی عمری ویدن نخوش گلک گهداری ها آنجی سه خوب راوستن هر خانک ها خوش خوش ویدن محدودی بباگیتن محدود بیتن یعنی بشن هکر نخوش آنجی هکر خوار نک دستی شان کر و بزانتن ریجا یا کلسوری یا بشن ریجا دنیا تا چند دیده بزانتن کتن خی دی چند کار اینتن کو کیم خی استعمال کتن هکه او بیدن کو فاکتر سوکری نوف مال دوهی ویتن هشیاری خوب بیدن کو همه دست بگیتن بری گیت اما حالا سوکری خوب خو همه دست بگیتن شکری نخوز شکری کم کتن کابیدرات رو کم کتن او خانت رجال شکری زیدت کرد وکی ارزاق شکل عام برنج شکل خاص نان اس بی حلویات رو کم کتن رجاش خی عموما نفخار خود رو کم کتن وقتی چیتون گوشتی کریتن گوشتی که ساخرم کریتن کم دهنیات کم قلوی و کم بجی بخوتن وقتی چیتون خانه دوی بیتون متنوع بن خانه دوی لازم خضروات و فیقی یادو ها بیتن یعنی خانه یا روژه بیتن بشکجی پروتینات بن بشکجی خضروات و همجی زرزوات بن بشکجی چرزات بن مثلا فیقی بیتن هنه جاراجی گوشت سور بتخورن هنه جاراجی گوشت ماسی بتخورن یعنی اگر بس پلاندانای بیتن خانت خدا ایشالا دش نخوشیت بی نخوشیت دلی اوش نخوشیت او نخوشی که بنا سبب دلی دیدی کرتی بیت ایشالا
1: بله گلک سپاس با دکتر آلان مبارک مامستا ازان کل کلیجا نوشدار یا زخوار و صاحب نوشدار طایبت مند یا دلو هنا و نخوشن دلی کت اول کد گلم داما دا بوی گلک سپاس
0: حساب بنا سپاس با جی و ویده کبته
1: بله سپاس با بله گوه داران را دیو دوک بو ویجاری جی هم حتی نه دیماهی ها خلک خواه برنامه سخلمی اطا ماهین و جارک ها دی بمینم بخیر

0: يدهوك جي هوا بو هوا.
1: درجين دنگو باسان لستوديوين راديو يدهوك دهنا پیش کش کرن سردير
2: پارلمان عراقی د کمپیوټن اوراد بیتن بګرنا سر جهو مول خو ګرمکا د جوار د هریما کوردستان و ګریدن
3: بناوی خود مزن و دلوان
2: از وکرنا یاسا بر هنگاربون و بازرگانی گرم برو وابیتن یا هجمار هشت یا سال 2012 هر واسا روز وکرنا یاسا صندوق قرین چاند نویتن یا هجمار 28 یا سال 2009 هر واسا خاندن با یاسا داد نویسی ها جماره 32 سال 1998 راز بکرنا یاسا کاری یا 37 یا سال 2015 و هر واسا پرلمان عراقی بر یارده که خاندن هایی که با هر چار پروژه یاسا یا پسند کرنا جمیریاری یا دماهی ان سالا 2012 و 13 و 14 و 15 بکتن
3: جه را گهاندن آره بریا هاتون چونه پارزگه دو که رایت شوان احسان را گهاند درش کرنا ما به لخوش بونا سزایت هاتون چونه بر جوان دیا شوفر آدائه
4: بلو اکادیا کل روژا در باز بوی کنبان و انجمن وزیران حکومت هرم و کردستان که بریار ها که دان لخوش بونا بیست صدی

0: زاین هاتمو چونه بهت درش کرن هر ابرکی هم وک ریبه بر یا هاتمو چونه خارج گیا دو که رابوی نب جبه جی کرنا به بر یارا هنی وک و دیار جی که افلی خوش بو نویس ساده بو ماه شش شی ویدیو هاتی درش کرن که همشون بیجن حتی که سویی که دواسته سال 2026 هاتی درش کرن بو سزان افتان دا هنی دلیبه که باشه بو شوفیر که مفاجی های که بار سوکیه که سرمالین شوفیر که بهن مفاجی های که کش می بیست ساده این سزای هاتمو چونه ورم کرن سزای هاتمو چونه هر سزای که بتا گیری داری و بر یا هاتمو چونه پارز گیا دو که بتن شوفیرن شیم مفاجی های چند هنی ببینم بله سردوان آره و بر یا هاتمو چونه بکتن همی قضا ناحیان خوبه از شیطن سردوان بکتن کش مکه سزا اگر سر ترومبیلای بتن یا انجی هر سزایی که ده بو نمونه اکی هم نمونه اکی بیشن سر به چون اصال نما ترومبیلی بته تهجمارتن که سزادان حتی که بیست ساده لخوش بنا بیست سادهش اوی سزای هنی جید گردن آقا همی سزایی هر سزایی که ها بتا ربه بریه هاتم چونه شوفرشم مفاجه وگرنو هش ابرو کشن سردان ها ربه بریت مکن همی قضا ناحیا و اروسال بارگای ربه بریه جی اتشن سردان بکن که مفاجه اوی دلی با هنی ببینم
1: ریفبری پرودل قضا آمیدی و جیه سعید راگهان لسنور پرورده آمیدی سالانه چندین قطب خانه اتینه نیجن گرن.
2: هلبت من دست بکیدی آماده کاری و سالان یا خاندنی چل قناغا. قناغا اکی نو که ورگت نا قطبی باقچا و بنارت اوتین اکی پولکی بنارت و وگه هست نا قطبیش پولکی بو پولکی دیاره کس نا هوا. او قناغا اکی رو ببرن قطب خانه کار گیرید قطب خانه گل یک سرپرشتیار یو بی کاری کرد. قناغا نو که دست بکیدن رو کس نمیلاکه او ماموستا و میلاک ملبر دستش ما موسا فرمانبر و در خیلی اکل جه که ما بالای کبید همشین ما موسا این زیده جه که دیوه گوز نوید جه با بالای نوید که بالایی نمین در برای پرتوک و بر هفیت ها دی نکرن که گهت حاضرن و رجه که باجی افصالش پرتوک ها دهیت ها کپی کرن یه ها کپی کرن حاضر کرن گه نکو گهت گشتیل پاریزگه ها دو که او دهنه دا بشکن سر پروردت قضا و ما چکشه انشالله نابه مرسلون پرورده قضا آمیدی 154 قطب خانه هنه سالانه نزیکی 28 هزار قطبی تین زیده کم دیف ساله ورگت نمین قناقا ایکی بنارد در برای آبوهای سالانه نیجن کرنه هی تزانی آبوهای قطب خانه دو سانه نه که تین اب کارینان و جماره که زور قطبی دیده ولی ام پیدوینه بس پلان دایه انشالله که دهاتی دا آباهیت نی بین بو ربه بر یکی شیا پرورده دا پارزگاه دو که پرورده مجی به بهر نابید بهر خویت گلده هی
3: ربه بر آنویسین یا حج عمری پارزگاه دو که صفا حسین راگان به ریک الکترونی پروسا نو نویسین بو حج سال 2027 دیف چند مرجان دست بکریه
4: آلیت و تسجیلی و دست بکری عبد روژه آلیت و تسجیلی و الکترونیه حوجانو کتن خاکی مسئله دانا دا ایراما بکتن یا چی دا ایره دیب کتن اب خور مال چین پریکا موبایل اینا بید خودو مار کن رکه که گره کبسانه هیا و مای تسجیل با پازدار رو جایا نسبت عمری جی پیاو هکا ازالان بتنی دی سجیل کتن 25 سال که امتر نبیتن افرات بتنی سجیل کتن 45 سال که امتر نبیتن هکا دوانی بین یا سیانی بین این کشوانا کترش 25 سال بیتن یه دی مشکلنی نه هکا کمتر بیتنش 25 سالی اوت وک احتیاط او افصاله دی چن حوجینا کتنا به خود تو مارکن جارا کدید سیستمی دا حس کم خلک معلومات خود رس داخل کن دقیق داخل کن چنکی وقتی او استماره تجید کتن تیتا دفمه بر دست ما امورد بید کنش نی رفعت کن بقرعه هکا چه خالت تیتا دانه بن معلومات همید درست بن ام رأسا رفعت کن هکا معلومات تشتک تیتا خاله بیتن ام نچار بین استماره جار کدی ببزوری نوه دو اوی خالت درست
1: اوره این کمپات خازم وگر نسر جهورین خوب بشتیش امنه یا دوره پشراز بن
5: کمپ جبو آوریان بوینه مانکی نجاری او تخازن وگر نسر مالو ملکین خو ادوه در باره دا آورین کمپان بیجن اگر تمامی امنو آسایش وگری تا دورین وان او ده وگر نسر مالو ملکین خو
6: والله ام حس کم همو وگر نسر جو مالو وارد خو بس والله هندی و سانه که بیم ادری انواع حزبات تیدن اب خود کسش من نشی بسشن بزبری ویره هندی پیش مرگن نشی ام نشن
7: خود تزانی که حالک نینه اب خود وگه بری خدمات نینه بری موادش مرد هات تشتش مرد هات چادرین ما بدلت کرن تشتگی و سانه ما آیا اش بینی تشتگی و سانه
5: رفبری کوچو کوچبران و برسفدانان قیرانان لپارزگاه دوه کجی پیر دیان جعفر ارادگهنیتن مخابن و کوپیت وی حکمت عراق چاو خونادن آوریان ابتن سوزان ادنوان
8: مخابن و چند کابینه هاتن هر یک تیت سوزا خود دید لی سوزی خود جی ناکتد

0: تبیرامە بەرید سوودانیشی کازمی بوو سەرەدانە کەم پقادیە کرد دەستی خۆل گەنجەگیدا گۆساڵەت ویدەمی یەک شۆل بێدەری نامید ئەوە کازمی چۆوە سوودانیش و مخابن هەتاوێگە نزیکی 20,000 عائلی نێف کەمپا دەنە سنووری پارێزگەها دۆک و ئیدارە سەربەخۆازە خۆ
1: دە ساڵا 2014 و تانوکە چەندین کەمپین ئەوەرەن لە سنووری پارێزگەها دووکیانە وش بەر ئەمن و ئاسایشە دەبەرێن وان ئەو نەشێن بەگەرنە سەر ماڵ و ملکێن خۆ
2: رغبت سویلو و شیخون اندازیار خالد بی براگان پروسا ورگیتن آگین میجوتیاران سرکفتیانه حتا انجام دان
3: تو پاس بخود پروسا ورگیتن آگین می بورزی هم سال 2026 بدمائی کات و بسرکفتیانه بجهود و پشتوانی حمولان تایبات لجنا بازار کرن آگین می پارزگادو که وروسا جناب شیخ سردارجی و همو او وزارت امای بازرگانی وزارت عراقی بازرگانی سیستم الکترونی او اسرا گرتنیا پیش وقت همو تاری کار بونل گلما و ما شکل گلوان گلک هاری کاری کری حتا اف پروسف دومایی که هات بسر کفتنانا و او کمیاب و مهاتیا تخصیص کرن الحمدلله بسر کفتنانا روجا هجده هفت بدومایی که هات و ما او کمیاب همو ورگرتو ما یک جو تیاری خو البردر سایلو نهلا کو ام گنمی وینا ورگرتین بسو پاسی با
4: دجا تیرو را هرما کردستان راگهان دید ناف برا دمجمیر نهو 32 خولک و نهو 45 خولک هزین هف پیمانا 5 درون بمب رایش کری لازمان هولیر پاقاندنو ایخس نخاره هر 5 درون روش آوا هولیر حادبون آراسته کرن هر واسا راگهان درون الجهن دیر کفتی نخاره و چه زیاننگیانی نبوینه افیرش سپیده یادی روژاینی حاد نکرن که بونه اگر آگیرکی اتناف آقار سنور گنده گزنر پارزگاه هولیر دا الدیر دیفچونه که کش دست به کاشاری روژا 28 شباطه پتر جن 130 درون و موشکا رسه هرما کردستان هاتی نکرن 32 کسا جیانا خوش دسته و نزیکی 105 کسی اندجی بریندار بوینه
2: روی بریه فروک خونان افدالتی حولیل رد کرد که لوینا گشتی تصمانی جا گره کفتن درونان نزیکی فروک خان را وستا بید احمد توشیاج روی بری فروک خانه حولیل گوت لوینا گشتی تصمانی نهاتی را وستاندن و گشتی تصمانی برای فروک خانه برنگی که آسایید بر دوامن هشگوتونی پیشتر در طور جواکی و دزگیهید را گهاندن در هندک ویدیو هات بونه بلاف کرن کوتی دا برمایی که درونه که لده برا گزنه یا نزدیک فروک خانه کفتی نخار و اگر بر بوی اقاری به کچه زیانه دیانی هبنه
4: برپرسین امریکی و عراقی آشکرا کرن که سرک وزیرین عراقی پیشن یا زکا واشنطن گهانده تهرانه کوتی دا دخواز را گردنا شاری ادناف برا امریکا و ایرانی دا تیتا کرن روجنما نیورک تایمز جزاره و برپرسا را گهاند ایرانی او پیشن یا زر رد کر یا که علی زیدید گل خبری تهرانه به که زانیارین تمام الدروی پیشن یا زه آشکرا بکن اف پیشاتت دمکه دا که علی زیدیب سردانه که فرمی چوه تهرانه اف سردانهوی پشتی سردانه سی روژی امریکا تیتن کود گل دونالد ترامپی و جماره که سر کرده دین امریکا کنبون انجام دابون
2: نویسینگه ها سرگ وزیرت عراق او خبر رد که یه راپورت روژنامه نیویورک تایمز دهاتی دور وی پیش نیازا بغدا گهان دیا تهرانه برا گیتن آشارید نو بر امریکا ویرانه دا نویسینگه هید بیانه که فرمی دا دیار کر و اوتومت راپورت دا هاتین چه راستی بونینه دیرنج راستیه دا خواست جه همید از یه ریانده نجی کر دیف زانیالیت درست بچن و پشت بسنیل سر جیدریت فرمی بکن چه زانیالیت بی بلگیه بلاف نکنه
4: دونالد ترامپ سروک امریکا هوشداری که تون دایکتی اوروپا پیراگهاند اوروپا بشیوه که راستا خو کمپانیت مد که تاورمان جای گری سر دریا خو ایکتی اوروپا دی باجه که گلکا مزندتن سر دریا ایکتی اوروپا دی جی کمپانیا من نیا یا سایه هر وصال و نزیکا دی باجه که مزند السر ایکتی اوروپا و هیت سپاندن
2: آراس جبال شرزای سقاناسی و بیولر زن لحر مقرستان دور سقای چند روجت بین را گهات صبحی روژ دیفده جبر هاتنا بایکه هین دریا نوراس بو سر دوره دی پلیت یرمیل دوره دمه نزم بنو دی حتی نوراس تا هفته بید یا بر دوام بید دور هاتنا گرمک و دجواجی آماجه دا روژ سه شنبی 28 تهیوه دی گرمک و دجوار دست پیکد و رنگ سه روژا بکشید نو بریگود جی پیش بینی تیده کرم پلیت یرمی بی رنگی بن دو که 43 پله، هفلیر 45 پله، سلیمانی 43 پله، حلبچه 45 پله و کرکوکی 47 پله بیده.
4: لیدم بوری دریجه یادن گوباساش رادیو دهو کاتا خاندن.
2: بنچاف دیری پرستنا خود دابن.

وبرپرس، ایکج خلکی، ریبازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

قدر. نظنم تو چواهاتی دگل عفرین بهارا یان دگل شنباید پایزا تو لجیر هاتی و از لجور لف ارم هفدو ناس کر دیتناتا و کبریسی یکی بخولنی و دلی من دا او دلو پا آوه یا دنی و چاوه انتدا وکیوی دلو پا آوه یا کول سرکین سحاره لسر بلگین گلا رادوستی او بعربی دبیجنی ندار.

دیتنا تجار کادی هناسه یکانی دامن کلها عشقا خو سر لنی من آوا کره و اها قدره ازو تو لهف نزی کرین ام اویندار کرین او جار کادی.

قدرم منو تئک، قدرم منو تئک، تجی مینا من خودیا دلکی تجی آزارو مینتی، دزانم را بر دوی تا وک اجدی هایان بزا و خندقینا تدکت، دزانم چجارا چاوین تل روند کازوهانا بوینه و زوهانا بن لبزانه دما تو بی دنگ دبی حیف لأسمانی نادر کفی، دما تو غمگین دبی بل بل آوازن دل وکر ناجنن، دما تو ملیل دبی بل گین گلا حشک دبنو دورین، احاوه جاره جی ازو تو بوینه یاری اگد دستین قدره، دیوه جاور شرینا من داب هفراد بدلو جان بجان، قدر آخو بگوهورین دل بدلو جان بجان، قدر آخو بگوهورین، قدر آخو بگوهورین.

0: بو گهداری کردن برنامه رادیو دهود سردن و پودکاستن رادیو دهود کن.
1: گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

تم با شگوداریم بارز. وزارت داروی حکومت هرم و کردستان را گاندیه که صبح روزای شنبه دست به دوش کنم موچه هیواشش یه مستای انگری بس لیه وزارت پرورده خاندنا بلند تیتا گرن. هفته موچه فرمان برین نید و مزران دیجین که پشتی یکی تموز سال 2024 جی دهتا بلاف کرن. اندام پرلمان عراق شایروان دو بردانی را گاند که بریار ورو پرلمان عراق کن ببیتو خاندنه بو هشت پروژه یاسان بگردن. پشکه برچاف یا گشت آسمانی هلن فروکوانی جهانی با فرگخانه هولی رو سلیمانی ها تین هلواشاندن. دیدگلوی چنده جی آسمان هرما کردستان و عراق وکریه و گشت کمپانیا فلای اربیلو هل آسمانی عراق بنافو جهان اد بردوامن. راگاندن آره و بری هاتونو چونه پارزگاه دوگی راگاندیه که درش کرنا مایل خوش بنا سزن هاتونو چونه بر جاندیه شوفراندایه. بر پرسن امریکی و عراقی آشکارات کن که سروک وزیر عراق پیشنی آرک جه واشنطن گهاندیه تهرانه که تعداد خزارا کتنا شاری ادنا بر امریکا و ایران داد هیده کرن. هفدم نویسینگه سروک وزیر عراقی و دنگو باسارت گنید که راپورت روزنامه نیویورک تایمز داتی در باره یوی پیشنی آرک بغدا گهاندیه تهرانه بورا کتنا شار ادنا بر امریکا و ایران داد. پیوندین گشتین سپای ایرانه ده بیانکی دا دیار کریه که درونین ایرانی چارچوه قناخا 25 اپراسیون از سعی قدا بنگهن امریکی لکویت کرین آرمانج. دونالد ترامپ سروکی امریکا هجدار یک دای کتیا اوروپا و را گاند اوروپا بشوه که راستاخو کمپانین واند کتا آرمانج. شارازای که کشناسی الدور هاتنا گرمکا دجوار آمجا پیچندید گد که روژا سیشن بی 28 وی هیوه دی گرمکا دجوار لحریما کردستان و عراق دست بگد و رنگ سی روژان و کشیدن. سپاس بگو داریاوه.

جان سالم نیستی گو بره خوب تا پاکی مزانی جار کادید بجنا جان خود زبری دل منی بیده بینا سالید می تولیمی والا که چی کاد به خودش خیر امراد کاد خود را مبچان به سر خودی تبازه بحلالی بحلال مالی ببامه کابان و به مالتش تا ساخ و

دم جبی که مبین مبین داری و سایه آب کلو خمه والا مبین داری و سایه آب کلو خمه من سوز کاش ترا دای بلال بیرا تمه حتا

کس قبر کل کی عبدانا خود عزیت نے پیل کرم ہم بیا میں خود بے خبر اب کے بات میں دبے بے کبھی نہ واپس مالا باب مہندا گنے ہانا بلا حمش کا بقلے میں بلا بخون ہے لش کرے شورم فاطمه دمش مانو ترا ما شوی پس مالا باب من سر سوزانا به نور مالا ما بمامه فنا گرکت به فاطمه سال میسا سر حفظان از اشمان پس مالا با شب روز که روز خود را مسان که رو که راز ده نهر کبار لی یل لی ظالم لی رامون سان که رو که

بانه مالا با به خورش یکم از این را بمشه این راسه برون برانه که حمدانه رو شکم برنجه که خرش آقم و از این بیتی بیتی منه کم رینه هیسم هرکر کشکر کنده به فاطمه سال به بشناب که ترانه لابی قانه جا بیزم از این بطلاله دلی خودا جرمه دیدی کاکل بایی بانو بیزم هرکر دلاله دلی بخاطنه پی قایل بیم از این میوانه مالا با به خاطنه سعید و عظمه بم از این بدم تفدان سگو بره خوه کاله بوزه دخاندیم با به دلاله بلا میوانه ممنه حتا سبه مفکه بسه بلی زلیم اخ لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی لیلی ل

که چه مولا محبت نخراب سیفت و خنار بنا سجان افکرد بیمت رامسال میدانه که به کنجا کجا که پین محبت نداره یم حیلی خود ایوده ایچی مواشه برانی واشه به خانه دست خود من صداره خنجر سال همین قطع و سیگو برمه که دکان خشی خزنان آیه اولا و گرد به خشکان حفر و بدون و واسه سرسما و خدا نا ایلو اربان آشنا دکنا بعد سنیم دار خود ایوده تقنی دبانجا خیلی سنی خنجر خود نی کترم آیه حیلی وزه بی بیستو خنجر سال همین

همه جواد سری ورزان جوری خاک مدش را سی ملاب شادی و دیگر باسی و برنگی خواه عبدان خودی بقدیم بیدیم که خوی سوری سوری بحلا خدا بدرگیم جواد زبنی من که خواه عبدان خودی بگرم که بیشنیم پراخینم نویشنیم باغون آدم بیه خو عبدالله خودی ودی ودی بدم سریه هلی وقت کره لاکیم نیدال کارو کو که خودی زمانه زدانه جنر نیخانه کجا خودی نیدنه دیدنه برکاتی نوی می سریه والا اوی داخم و خیال و جوجان و دردم رقی حبسانه هلی وقت خودی سلی

چکلیم آن فابت نخوابی و زدایی فارسیانه کرمی دوای جنازه عوری کاتی جمای خودی سرخانی که توی ماله دامال بدری کات آبی دامال جنوب سر مطن تین دوای لب تدان اسمیان میفاریا لکن آم حمدی جذب

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کردن. سردر
1: پارلمان عراقی د کومبیتن اوراد بیتن بگرن سر جهو مالن خواه گرمکا دجوار ده هریما کردستان و گریتن.
2: بناوی خود مزن و دلوان وزارت دارایی حکومت هریما کردستان را گیان صبحی روژا یک شمبی ده دست به بلاف کرنه موچه حیو خزیران یام مستاید دیره بستل وزارت پرورده و خوندنه بلا ده تکرن هر واسه موچه فرمان بریتونی دا مزراندی جی اوید که ایکی تموز 2024 جی ده تا بلاف کرن.
1: اندام پارلمان عراقی شیروان دوبردانی راگهاند بر یاروه پارلمان عراقی کمبیتن خاندنه بوهش پروژه یاسا بکتن اشواجی خاندنه ای که دی براز وکرنا یاسا برهنگاربون و بازرگانی گرم برو وابیتن یا هجمار 8 یا سال 2012 هر واسا راز وکرنا یاسا صندوق قرین چاندنه بیتن یا هجمار 28 یا سال 2009 هر واسا خاندن بو یاسا دات نویسی ها جماره 32 سال 1998 و راز بگرن یاسا کاری یا 37 یا سال 2015 و هر واسا پارلمان عراقی بر یارده که خاندن هایی که بو هر چار پروژه یاسا یا پسند کرن ها جمیریاری یا دماهی سال 2012 و 13 و 14 و 15 بکتن.
2: جه راگهاندن آروه بریه هاتون چونه پارزگه ها دو که رایت شوان احسان راگهاند درش کرنه ما به لخوش بونا سزایت هاتون چونه بر جوان دیا شوفره دایه
3: بلو که دیا کل روژا در باز بویل کنبان و انجمن وزیران حکومت هرم و کردستان که بریار ها کردن لخوش بونا بیست ساده سزایت هاتون چونه بهت درش کرن هر اولو که هم وکی آروه بریه هاتون چونه پارزگه ها دو که را بوی نبجه بجه کرنه به بریار هنی وکو دیار جی که اف لخوش بونا بیست ساده بو مایم شش شی بی دیوهات یاد درست کن که همشون بیشتر حتی کسی که دو سال 2026 شیوهات یاد درش کردن و سزان افتران ده هنی دلیبه که باشه با شوفیر که مفایشی های که بار سوکیه که سرمالین شوفیر که بهن مفایشه بیش کشمی بیست ساده این سزاین هات نوچونه ورم کردن سزاین هات نوچونه هر سزایی که بطه گیری داری و بری هات نوچونه پارز گیاه دو که بطن شوفیر شیم مفایشه بی چند هنی ببینن بله سردوان آره و بری هات نوچونه بکتن همی قضا ناحیان خوبه از شیطن سردوان بکتن کشمه که سزا اگر سر ترون بیلایی بتن یا انجی هر سزایی که ده بو نمونه اکی هم نمونه اکی بیشن سر بچون اصال نما ترون بیلی بتی هیت اجمارتن که سزادان حتی که بیست ساده لخوش بنا بیست سادهش اوی سزای هنی جید گردن آقا همی سزایی هر سزایی که هبتا ربه بریه هات نوچونه شوفرشیم هفایجه بگیرن و هرش ابرو که شن سردان ربه بریت مکن همی قضا و ناحیا و اروسال بارگای ربه بریه جی از شن سردان بکن که مفایش اوی دلی با هنی ببینن.
1: ربه بری پروردل قضا امیدی و جیه سعید راگهان لسنور پرورده آمیدی سالانه چندین قطب خانه اتهنه نیجن کرن.
4: هلبت من دست بکیدی آماده کاری و سالان یا خاندنی چل قناغا. قناغا اکی نو که ورگیت نا قطبوی باخچا و بنارت اتهنه که پولکی بنارت و وگو هست نا قطبویش پولکی بو پولکا دیاره کس نا هوا. اوه قناغا اکی رو ببرن قطب خانه کار گیرید قطب خانه گیر لیکا سرپرشتیار یو بیکاری کرد. قناغا نو که دست بکن ری خس او ماموستا و ملاک ملبر دستش ماموستا فرمانبر رو در ریخ خیلن اکل جه اکی ما بالا یک بید امشین ماموستا این زیدل جه اکی دیبه گاز نوی جیب و بالای نوید که بالایی نمید در باره پرتوک و بره هبیت ها دی نکرن که گهت حاضرن و رجه که باجی افصالش پرتوک دهیت کپی کرن یه هات یک کپی کرن حاضر کرن گهن که گهت گشتیل پاریزگه ها دو که او دهن دا بشکن سر پرورده قضا و من چی کشه انشالا نابه مرسلون پرورده قضا آمیدیه 154 قطب خانه نه سالانه نیزی که 28 هزار قطب تین زیده کم دیف ساله ورگت نمین قناقا ایکی بنارد در برای آباهای سالانه نیجن کرنه هی توزانی آباهای قطب خانه دو سانه نه که تین افکار اینان و جماره که زور قطب یاد دیده ولی امپیدوینه بس پلان دایه انشالا که دهاتی دا آباهیت نیبین بو ربه بریا گیشی و پرورده پارزگاه دو که پرورده مجی به بهر نابید بهر خویت گلده هی
2: ربه برا نویسینگ حج عمری پارزگاه دو که صفا حسین راگان به ریک الکترونی پروسا نو نویسین با و حج سال 2027 دیف چند مرجان دست بکریه؟
5: آلیت و تسجیل و دست بکری اول دروژه، آلیت و تسجیل و الکترونیه، حوجان ها کتن خلک مسر دانه دا ایرام اب کتن یا چی دا ایره دیب کتن، اب خول مال چین پریکا موبایلی اینا بید خود دومار کن، رکاکا گل کبسانهیه و ما تسجیل با پازده روژایه، نسبت عمری جی پیاو هکا ظلام بتنی دی سجیل کتن 25 سال کمتر نبیتن، افرات بتنی سجیل کتن 45 سال کمتر نبیتن، هکا دوانی بین یا سیانی بین ایک شوانا کترش 25 سال بیتن یدی مشکلنی نه هکا کمتر بیتنش 25 سالی، اوت وک احتیاط او افصاله دی چن حوجین و کتنا به خود تو مارکن جارا کدید سیستمی دن. حس کم خلق معلومات خود رس داخل کن دقیق داخل کن چنکی وقتی او استماره تجید کتن تیتا دفما بردست ما امورد بید کنش نی رفعت کن بقرعه هکه چه خالت تیتا دانا بن معلومات همید درست بن ام رأسا رفعت کن هکه معلومات تشتک تیتا خالا بیتن ام نچار بین استماره جار کدی ببزوری نوا دو اوی خالتی درست
1: آوره این گمپات خازم و گرنه سر جهورین خوب بشتیش امنه یا دوره پشراز بن
6: گمپش بو آوریان بوینش دیمانکی نجاری او تخازن و گرنه سر مالو ملکین خو ادوی در باره دا آورین گمپان بیجن اگر تمامی امن و آسایش و گریت دورین وان او دی و گرنه سر مالو ملکین خو
7: والله ام حس کم همو و گرنه سر جو مال وارید خو بس والله هندی و سانه که بیمه در انواع حزبات دیدنه خود کسش من نشی بسشن بزبری ویری هندی پیش مرگن نشی ام نشن
8: خود تزانی که حالک نینه خود وقت بری خدمات نینه بری موادش مرد هات تشتج مرد هات چادرین ما بدلت کرن تشتگی و سانه ما آیا اش بینی تشتگی و سانه
6: رفه بری کوچو کوچبرانو بر سفدانا قیرانان لپارزگاه دوهو کشی پیر دیان جعفر ارادگهنیتن مخابن و کوپیت وی حکمت عراق چاوی خونادن آوریان ابتن سوزان ادنوان
9: مخابن و چند کابینه هاتن هر اکتیت سوزا خود دید لی سوزی خود جینا کتن تیت بیراما برید سودانشی کازمی بو سردانا کم پا قادیه که دستی خود گنجگی دا گو سالد ویدمی ایک شول ویدری نامید اما کازمی چو و سودانشو مخابن هتاویگا نزدیکی 20,000 عائله نیف کمپا دن در سنور پارسگاه دوکو اداره سر بخواز آخو
6: در سال 2014 و تانو که چندین کمپین آورن لسنور پارسگاه دوکی انا اوش بر امن و اصایش دورین وان او نشین وگر نسر مالو ملکن خو
2: رویبر سایلو و شیخان اندازیار خالد بی برای گهان پروسا ورگیتن آگین

0: مجوتیارن سرکفتیانه حتی انجام دن.
1: تو پس با خود پروسه ورگرتن اگنمی با ورزی هم سال 2026 به دمائی که تو به سرکفتیانه به جهود و پشتوانی همو لیانه تایبت لجنه بازار کرن اگنمی پارزگاه دو که وروسا جناب شیخ سردارجی و همو او وزارت همه بازرگانی وزارت عراقی بازرگانی سیستم الکترونی او سره گرتنه پیش وقت همو تاری کار بونل گلما و من شکل گلوان گلک هاری کاری کری حتى اف بروسه بدمائك هاد بسر كفتنانا و او كمياب و مهاتيا تخصيص كرن الحمد لله بسر كفتنانا روجا هجده هافت بدمائك و ما او كميا حمو ورگرت و ما يك جو تياريخو البردر سائلو نهلا كو ام غنميوين ورگرتين بسو پاسيبا
2: دشه تيرو راهر ما كردستان راگهان دهيت نوبرا دمجمير نهو 32 خولك و نهو 45 خلک هزن هف پیمانا 5 درونه بمب رشکری لازمان هولیره پقاندنو ایخس نخاره. هر 5 درون روش آوا هولیره حالبونه آراسته کرن. هر واسا راگهان درون الجهن دیر کفتی نخاره و چه زیاننگیانی نبوینه. افیرش از پیدهیات
0: نزی که فروک خان را وستا بید. احمد توشیاج رو ببری فروک خانه هولیره گوت لوینا گشتی تصمانی نهاتی را وستاندن. و گشتی تصمانی برای فروک خانه برنگی که آسایید بر دوامن. هجگوتونی پیشتر در طور جواکی و در زیهید را گهاندن در هندک ویدیو هاد بونه بلاف کرن کوتی در برمایی که درونه که در برا گزنه یا نزیک فروک خانه کفتی نخارو اگر برگوی اقاری به کچه زیانه دیانی هبنه
2: برپرسین امریکی و عراقی اشکرا کرن که سرکوزیرین عراقی پیشنیا زکا واشنطن گهانده تهرانه کتی دا دخواز را گردنا شاری ادناف برا امریکا و ایرانی دا تیتا کرن. روزنامه نیویورک تایمز جزاره و برپرسا را گهاند ایرانی او پیشنیا زر رد گر. یاکو علی زیدید گل خبری تهرانه بکو زانیارین تمام الدروی پیشنیا اشکرا بکن. اف پیشاتت دمکه دکو علی زیدی بسردان کافرمی چوه تهرانه. اف سردانوی پشتی سردان سی روژی امریکا تیتن کود گل دونالد ترامپی و جماره کاسر کردین دین امریکا کنبون انجام دابون.
0: نویسینگی ها سرگ وزیرت عراق او خبر رد کلیت راپورت روزنامه نیویورک تایمز دهاتی. دور وی پیش نیازا بغدا گهان دیا تهرانه برا گیتن آشارید نوبر امریکا و ایرانه دا. نویسینگی هایت بیان کافرمی داد دیار کرد. و او تومت راپورت دا هاتین چه راستی بونینه دویرنج راستیه دا خواست جهمید از یه ریانده نجی کر دویف زانیالیت درست بچن و پشت بسنیر سرژی دارید فرمی بکن چه زانیالیت به بلگیه بلاف نکن.
2: دونالد ترامپ سروک امریکا هوش داری اگه تون دایی کتی اوروپا پیراگی هند اوروپا بشیوه که راستا خو کمپانیت مد که تارمان جه گری سر دریا خو ای کتی اوروپا دی باجه که گلکا مزندتن. سر دریا ای کتی اوروپا دی جی کمپانیا من نیا یا سایه هر با سال وانی زیکا دی باجه که مزن ال سر ای کتی اوروپا و هیتا سپاندن.
0: آراس جبار شرزای سقاناسی و بیولر زان لحر مقرستان دور سقای چند روشت بین راگی هد. صبحی روز دویده، جبر هاتنا بایک هین در یا نوراست بو سر دوره دی پلی دیرمیل دوره دمه نزم بنو دی حتی نوراست تا هفته بید یا بر دوام بید. دور هاتنا گرمک و دجواجی آماجه دا. روز سه شنبی 28 تهیوه دی گرمک و دجوار دست بکید و رنگ سه روز و کشید. نو بریگود جی پیش بینی تیده کرم پلی دیرمی بی رنگی بند. دو که 43 پله، هفلیر 45 پله، سلیمانی 43 پله، حلبچه 45 پله و کرکوکی 47 پله بیده.
2: لیدم بوری دریشه یادن گوباساش رادیو دهو کاته خاندن.
0: بنچاف دیری پرستنا خود دابن.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دهوك راديو #5 #5.ne
1: دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

ده هفدمین سالیه دا راگهاندن و دامزراندن الوین آگوران دا مکتب و سیاسی ها پارتی دیمکراتی کردستان بروسکه که بیروز بایا راستهی سر کرده دی و کادر و اندامین الوین دکته وزارت آبادان کرن و نشتجی کرن حکومت داریمان کردستان راگهاند که پروژه قیر کرن رکا ستراتیجی یادناف برا سنگا و دربان دیخان دا گشت یا قناغین دو ماهیه بریکار وزارت کار و کاروبار جواکی حکومت هرما کردستان راگهان بر هوی تینه کرن بود دست بکرن قناغ دوی یا پروژه گشناوه بو پیدان قرزن بچیکو ممنوند سروک امریکا پشتی بدمایی هاتنا لوتکه ناتول انقرش بر گفن گروپن چکدار ین سرب ایرانه و بو سر فروکاوی یا نی نچار بوب فروکا خویا کیون بزوریده و بو واشنگتن نه فلودیمیر زلینسکی سروک اوکرانیا راگهان تاریکاری نوبرا کیو و واشنگتن دا دی بیاوه درون دا گشه دکن افرو وزارت سخلمی و سوریه دراگهاندن که داشکرا کرده انجام لگدان دو پاسان سر ریکا دیر زور دیمشق سی و پینج کسان گیان خوشدست دان و سیه کسان دیجی بریندار بون شاد و بختوار بند.

فلهر جاكي هيلي بن قهدارين زيشكش كرنا براي هوا محمد صديق سليمانو جي درهنانا جيني عبدالله جيروكا ميا هبرو جيروكا استرانا قلوكا فلو حاجي موسى بجي يان حاجي موسى بجي حسني يان حاجي موسى بجي خويتي حاجي موسى زيرو زيبو مرجانو مورينا والسر كبري كانيه رونشتيه شوق شمالاوي جي دايا آوا كانيه كوهوجي قلوكا فلا يان قلا ارمانيه دامات جابه حاجي موسى بجي يه پنجيش سالي ويت كويد شيتو شيدات مينيتو حس بخو اتهاجو تسر كانيه داكو آوه وخوته ايدي وكو دابو نريتين مين كردواري جي دما حسب سرخو اددانتا سر آوه لحسبی اتکتا فیتا فیتا که خلکی مجی گلک وی دیارده ابکارتینن دما دوارخو ادبنا سر آوه لیتکنا فیتا فیت کلوی باورین دبوی فیتا فیتا دی پتر آوه وخون دما حاجی موسا بک لحسب خودکتا فیتا فیت گلوشی پیت کنید حاجی موسا جی بیجیتن تب خودی بیجا که تبو چی کنی گلو که فلاجی بیجیتن حیران اب خودی من تو دیتی که اشمیره من کرتر لو ما اسکنیم حاجی موسا بگجی ات بیجیتن خودش در رازی بید تب خودی بیجا کراتیا منو میریتا که چیه که از چوا کرم و میریتا چوا کره وکی فاضل قفراجید بیجید او جید بیجید حیران اگر حس بیتا یه

می بید دی آوی و خود تو بکیه فیته فیت یا نکیه فیته فیت. اول هیویا فیتاندنا تنا مینید. مرا ما تا اش فیتاندنی نا آو خارنا حسبیه. مقصد تا اوه ازا جوانم تدوید دل من بنیری. ازا جوان بم جوانا میری خومه اشتره چیه. گوتو الله تو راز بیشی. تو بخودی بیشه که میری تا چوایی کره. ویجی گوت دوی زیرو زیبو مرجانا الدست و ستوی مدبینی همیش کراتیا میری منه بو من هاتی نکرین حجی گود چوا گلو گود هر دمات خواست هم بیزا من بکت مد گودی اگر زیرکی یان دو بازنا یان مرجانکی بو من نکری از قبیل ناکم تو بیه هم بیزا من او جی فقیرو اتشو شکی و اینا با کریو ات اینا حتات هات هم بیزا من کربو ند گود دو جنا منی و دیم هم بیزا تا و تبوید تنوید حاجی موسی بکی گود بخودی خاتینه میریتش من کرتره یه میریت رعیتاوی کره یه من جی جاوه من هر دمی جاوه من تشتک جوان بکویتن الا ساتکتی یان پیج وچید الویری حاجی موسی بک عاشق گلوکا فلد بید لی نزانیتن ناویوی گلویا و نزانیتن فلایه جی گلوش زوریتا و مالو بوجنین جیرانات بیجید ابرو کسک حوصا حتا سرکانیه و افچنده اتنا برا مداری دا مگوتی تجی وکی میره من کری ویجی گوت از چوا کرم و میره تا چوا کره من جی صحبت همی بوکر جنک شوان جی کو حاجی موسا بگت نیاسی ویجی گوت گلی بره بخودی او حاجی موسا بگه او مرووکی پر دجوار و پر دولمنده هما باشه التنه دایه آنکو تو نقطای یان شریطنه کری ویجی گوت بخودی کنی و کیفا ویجی ابوان گوتنین من هاته پشتی وی دیداره و صحبت خوش یا گلوکی و حاجی موسا بگی موسا بگ لی عاشق بو ایدی پشتی چند روژان قصد سرکانیت کرد داکو وی ببینده با روژه که چی تو دیسا السرکانیت بینی تو صلافت کتی و دبیجیت قیزه تو بخودی بیجمن ناوی تا چیه و عمری تا چیه و تشکی گلوشی برسواوی دتو دبیجیت از گلومه وز گلومه وز گلوکا با فلمه

یان لجهکی دی ات بیجی تا وز گلوم گلوکا با فلمه وز تو بدارا خاچو سنم باب خمه حاجی موسا بگجید بیجیتن از خازم بزانم جیتا چندو دو کچا کی او جی برسبا حاجی موسا بگی دتود بیجید.

الویری وسا دیار بید که گلوک کچا ساکوی فلایو دزگرتیا ادریس پاشای کره پاشای رومی یان پاشای یونانیه. حاجی موسا بگ هم بگ بو خویتی بو خلک گند خویتی بو همجی دولمن بو کسی که دجوار بو. گلوژی فلا بو یان ارمنی بو اتنا گند حاجی موسا بگی دا دجیا. گلو قیزکا گلک جوانو سپهیو جهاتی بو. حاجی موسا بگ جی عمریوی 5-6 سال بو لی عاشق بو. عشقاوی حاجی موسا بگ شی توهار کر بو. هر دم جی دیپچونا وید کرو اگر چوبا بیری یان قشکا حاجی موسا بگی ده چوتره که دو بلاخو جیوه ند کر. جید خواست که ببیتا مسلمانو شیپویب کرد. او جی رازی ند بو ببیتا مسلمان یان بهتا سر دین مسلمانا. لورا جی دبنده که داد بجید.

د بنده کادی داد بجید وای وای حاجی موسا عاقل زرم به پرمه از معشوق دین خمه امان امان از گلومه از گلومه

0: از گلوکا با فلمه ولاوزه نلایق دین تمه از لایق دین خوامه الجه که دی بجید از نلایق حاجی موسا بگی خوامه
1: حاجو مسابقه حسن ایواز کنم از اخاج فلم از البقت هوا مسلمان لولون عولم نلایق بابت حاجی موسی.

0: çay xamıl pete azergi saydırs paşa xodu xume vay vay vay vay vay vay vay vay
1: adis paşa jivaki maguti kure paşa romi yan paşa yunani bu لی حاجی موسی بک مروبکی چاف نترسو میرینو دجوار بو. گوهنه دا وی گوتنا گلوکی و ایدی بردوام دیشونا گلوکی کرو زانی کی بچویا دیب دا چو. عشقی چاو دلین حاجی موسی بگی کور کر بو. حاجی موسی بگی آنکو مزن گندی بویا یه دجوار بویا چیات خواست چیا بکتو کس نه چیا برسنگی وی بگرید. گلو جی فلا بو بی دسالات بو نه چیا حاجی موسی بگی شخو بکتن. او شنم کرد بیجیتا مال باتا خوشی که حاجی موسی بگی بلاخو شوی ونا کتن. گرک جراجی اگر برسبا موسی بگی دا بایا موسی بگی لید دا. لو راجی دبندکی دا دبیجیت لمن نخه از گنامه.

موسی بگی جی دبندکی دا سین دت خود کوی مسلمان بکتن دماد بیجید گلو چوبو بیریه موسی بگ دشت براهیه یان پیشیو هیویا جید کتود بیجید دوره سردین حقیه.

0: خانم
1: لی گلو هر رازی نابد دما حاجی موسا زانید گلو دیسا چوی بیریه هندل سلاما بچک ودگل خدا راد کتو چی تا پیشا گلو کیود بیجید از کری موسا بگی خویتی گرانه دزدانان سر جلبا مودولیه آنکو دزدانان سر جلبا تبنگیو خوب بردان پیشا گلو کیو حالی و اخستن حالی اخسیریه آنکو تعدایل کرن گوشی به موسا بگی بکتن.

گلوژی برسباوی ادتود بجید حاجی موسا بگو گلو تیتو جه وان دوکانا هین گوشت من جیگ وکن بگیزانا ددان من جه بکن ابکیل بطانا دیسان اسنائم سردین و مسلمانا.

0: یان ده بنده کدی دا بجید
1: بلاته شبری که گلو کا بلاته ده شبری آلو نو نو هر کن با بسکوت بری که گلو کا بلاته نو نو نو نو نامر جای آجی بوسا بگوت که بی سسنگ برا بلا کدیم چاکی چولو نو باسن دا او دانه مراد بلا خود هکیشیم هاوره لولو کلبه تاو بر جاسر مراد بلا خود بکرسی حاجی و صابه ناب حالا قاب بر برا لولو مقعصا سوا دا خود خرا خود جانه کلو کفلا که بریسانم الیف سدی

0: دبنده کادی داد بجید اری حجی اری حجی اری حجی بی بخت حجی موصل بشوتی بتحتکه حجی جبونا عیب و عارا فدی بکه حجی بخود نفسا و مسلمانا چطانکه بقشو مطران و خاچ دوی دیری توش باورو یقین بکه حتو سر خوب حلان گوره بجه بکی نما توش ممکی من طام دکی
1: هره حجی گره حجی گره حجی لو ببخ حجی هره حجی گره حجی لو ظالم حجی موسیل بشوته حجی لو بتاعتک حجی جبونا عیب و عاره یا هو ما فدی بکیم حجی تو بالا قده فیسی بی ها هو نفسا حجی و سلمان آیم حجی لا چتن کیم حجی تو مستون خواهی بقا کشیش مطرام حدیث عیسی خاجو سنمی دوی دیری سیش مباور و هوایم حجی لا یقین بکیم حیات سر خودیاری رحمت مجالی حضرت پاسی گشر حلانه گوریم وایا حجی دی جی بکیم ما قرات نماش فام مکه لو حجی متاند که
0: آنکو گلو سین داد خوتن ابقشو مطران و خاچا دیری که حتی حاجی مصابق بمرید و سر خود دان نیتا گوره او طامناکتا ممکه توی گلو بندکادی به حاجی مصابق بجید وای وای حاجی
2: بخواد است ناک ناک شیلر دادو کنه ویتیه جاده یقینا تجرب عالمه و از زانب دین محمد پیغمبر دینه که اشکره اتو جاره ترکای فیز پاشای خونه

0: یانل جه کی دید بجید دومن بکو جی جی نائمه سردینه و مسلمانه.
1: گلو دگو حاجی مسابقه گلو دیو جخار به دیج بریه و حاجی مسابقه بخده دخده جدمه ورمله گلو.

0: دی بند کادی دار بجید
1: بجت سومه یفانه دی نیج نفانه لالا صبال خیره هم عجتون زانه دی نیف نفانه بیا لالا گدیم حاجی مصابه گاد بجت مفانه گونه کش گونه بحره واریم بجت سومه گو تفت سومه یا صبال خیره سرخاطره به بجنه مال خرابه بنه گو دی پانه ببب درو ربن عزب من ربن لالا لالا لالا کمه دیرم
0: لی گلوت بجت فایدنی نه تو ببیه فالجی از دوستا کره شاه یونان امو از شیبتن حاکم
1: حاجی و

0: دبنده کدی دار بجید حجی موسل بشوته بکورشینه تو ددان من بکل بطانا بکشینه ایرو تجان من بکیرو گیزانا شهبدو هل قطینه تو روح ججانو لاشه من بکشینه تو آگره کی برده جان من بشاوطینه هستی مایجی به حسقینه تو جمن گلوکا ورمن بکه باورو یقینه من صد خاریه حتی از همه تجارا گلو ایمانه به محمد ناینی
1: اری حجی گری حجی لو به بس حجی حجی بالا خود عیرو مسل بشود و یا حجی کفر شینه خود انجیلا کشیشه و یا لامد خوینه حجی بدرانه بخل بطانایم و یا حجی هل کشینه حجی به ولی رد جانه بخیرو بیزانا شدو حجی ما حلقتی نیم حجی بالا خود تو رخش جان و جسدوش ما بگو مرسل لاشیم و یا حجی مبکشی نیم حجی بالا خود فده تو اگر که برا شخصی مدهیم و یا حجی مبشوتی نیم حجی دستی ماییم حجی لا بحشقی نیم حجی توش مگلو کور من بکباویم و ارو یقی نیم مسو خواهی کشیج مترا حیا زم تو جان ما ایمانی هلوم حمتین ایام
0: یون تو بنده که دیداد بیشید؟

گلو حاجی موسا بگی بهیوید کد که او مسلمانا بیتو شی پینا کد. لو راجی اچی تا براهیو شیر خوی روس تین تا دریو گفالید کد. یان دی تکوشم یان جی دی مسلمان بی. حتی لید دجی.

لی هر باوری ناینید لورات بجید گلو دبی وز گلو ما گلو یا وان مجارا دوزی کتما دستی وان نیارا دبی هینی گوشتی من جیوکن بکیرو کل بطانا هینی سری من کر بکن بحفت گیزانا دیس وزی نائمه لسر دین و مسلمانا امان

0: ایدی هندی هند حاجی مصابک گلوی بیزارت کتو هرو ات چیتا ات ریکا ویدو ات قطی تو لیدتون و چره نامینن لورا وی بنده ات بیجیت. امان وز گلوما گلوا دینم دوز رابم داو دلنگ خو بهلینم دوز ریکا استانبول بقتینم وز تخت کمال پاشا بهجینم اگر جمرا چارک ببینه جخو دبینه اگر نبینه دوز هفت دولت اجنبیا به ابحسینم
1: امان

0: یانجیل جهکی دید بجیتن حاجی موسا بگی حسنی وز گلومه از گلوکا دینم از رابم خورش زیری عثمانی بینم بخارا بهلینم بچم تخت غازی کمال پاشا و اتا ترکا لانقره بهجینم اگر کمال پاشا لبربار من و حاجی موسا بگی حسنی رابو جخا رابو اگر نرابو سه وعدا خودی بجان گلوکا فاله بکوید از هر حب دولت اجنبیا ببگی خو بحسینم
1: گلوکا فلا جاردی نیزد بده گوتی حاجی موسا بگی حسنی

0: وام خورجاز روش بالی بره بروب قر هدی ایمیده ایم بچم دهت غازی کمال پاش آتا ترگا بگریم انقره لولو بوده به هجی ایمیده ایم اگر کمال پاشار بر باره برو حاجی حسامه که حسنی قطران آبه ایم سوا داخو دکرا خو دی جاله گرو قفلا گد بیم از هر حب دولت اجنبیان آی بگی خب حسین ایم ایم
1: یانجل جه که دید بجید حاجی موسا بگی وز گلومه گلوادینم وس کنجو بالی خوهلینم ریکا قرستانبول و اوروپا بقتینم بدستکی تخت سلطان عبدالحمید پاشا بگیرم و بهجینم اگر لیشی مپرسی جخو پرسی اگر نپرسی وزی تلگراف بدم هر حب دولت اجنبیا وزی ببحسینم

یان جیل جه که دی هاتیا گوتن که از گلویا هارو دینم وزیرابم داو دلنگ خو هلدم قاویشا پوتینا لنگ خو بشدینم وزیرابم ریا حولیری بگرمو بکوتینم وزیر تخت بارزانی بگرمو بهجینم از بیجم سروگ بارزانی اگر تو ایش منو حاجی موسا صافی بکی اشخوا صافی بکه اگر جخو تو صافی نکی وزیر هر حب دولت اجنبیا بخو و بحاجی موسا بگی بحسینم.

0: گلو وان گفا همیا الحاجی موسا بگیتید لهر حاجی موسا به گهنادت وان گفا و بلاخو اش گلو کافاله نابکد. لوراجی گلو نچارد بید که تسلیم ببید و راضی ببید. لید خازیتن حاجی موسا و اش گند بروینی تو جه گند خویت در بکبن. گنده موسا بگی در بکبن و بچن الجهه که دی آکنجی ببن. لوراجی بریار دن بگو جه گندی ابروینو جبان وان السر دراوی آویه لدانگی مالا لنقبا هر دو آوا وکی تهتا گوتن.
1: حاجی مسابقه گادر نجیت بانی گونه کش گونه بحری وانی گونه بر منگل حاجی مسابقه یه تو قلوم جانی دانگی مالا سردنا ویدی موی لانو اینا قبا وردواری
0: ایدی حاجی مسابق جبو خاطره چابد گلو که گند خو و هر دو جنین خو اتهلی تو دست گلو که فلا ادگری تو جگندی اتربینی تو چند سالا لآواره اتمینیت. گلو ادبیت دیکا مدنی پاشا. مدنی پاشا جی او کس بو یکو حسین پاشا کشتی. حسین پاشا اکشوان کسان بو یکو پیوندی به شورش بارزان کری. دما حکومت ترکیه زانی کو حسین پاشا پیوندی به شورش بارزان کریه. آغاو سروک هوز ین باکور کم کرنو گود هر کس حسین پاشا یانجی سرکرده که شورش بارزان بکشیتن دیوی خلات کینو دیوی کینا پاشا. پشتی حسین پاشا جو کمبونا ادگل شیخ احمد بارزانی زوری تبا حجی مدنی بیسکه البردادنی تو وی ادگل دو پاساوانین وی ادکوشی تو ادچی تا انقره خورادستکتو دا سلاتا ترکیه جی ردبا پاشا تیدنه ادبیتا مدنی پاشا. پشتی کشتنا حسین پاشا جی کس نزانیتین که حسین پاشا کشته. مدنی پشتی چند سالا ادگل کاروانه که حجیا قصد تا مکه هید کتن جو با ادا کرنا فریزا حجیو الویری جی بربری بیتی آگهش خو نابیتو دعاج خودید کت که جبر کشتنا حسین پاشایو هر دو زیروانینوی اوی افو بکتو گردناوی آزاد بکتو. و بدنگه که بلند و دعایت کتو کسی جی کووید نیاسی تو ادگل کاروانی وابو گهلید بید و دما ودگرید به مال باتا حسین پاشای نبیجیتن که حجی مدنی پاشا حسین پاشا کشتیه. ایدی نوید حسین پاشای حاجی مدنی ادکوژن. آهوسا چیروکا حاجی موساو گلوکا فلاب دومای تیتو ادبیتا استرانو هر استران بیجی جی به آوایکی یان به سلیقه که به استرانه ادبیجیتی.

0: عازي موزا بقول هيا دويا جيمة بردي جار دمع عزيمة بردي قيزا جاي خار بيدي در قيزا عادري باجا لوز بخوا مئي واي واي واي واي
1: بلی گهدارین خوشتیوی به ویچنده امهاتین دو ماهی خلکا ابروج برنامه هوا برنامه هر سترانک چروککه حتی امو هینو چروککا دیو سترانکا دی بمینن بخیر و خوشی
2: دهوک رادیو هستو هست پوینت پین هستو هست پوینت نه

0: دم باش ده هف دمین سالیه دارا گهندون دو مزرندنه لبین آگوران ده مکتب سیاسی پارتی دیمقراطی کردستان بروسکه که پیرزباهی آرسته سرکداتی کادرو اندامین لبینید کرد. وزارت آبادان کنونش تجکرن حکومت تحریم کردستان را گهند که پروژه غیرکرن آرگ استراتیجی نوبره سنگا و دربندی خانگ هشتیه خون ناغین دو ماهیه. بری کاری وزارت کارو کاروبالین کمال جباکی حکومت تحریم کردستان را گهان بر حویتی نگیرن جبو دست بکرن خونا غادوی یا پروژه گشان نوش بو بیدن قرسین بچیکو مام نوند. وزارت دارایی حریم کردستان را گهان صبحی روژا اکشنبیدی دست بدا بشکرن موچه ایمانگی خزایدان اما مستانگیری بست الوزارت دین پرورده و خاندن آبلند پیدا کرن هفته موچه این فرمانبر نیدا مزراویشی این 2024 دیده دا بشکرن. اندام پرلمان عراق شیروان دو بردانی راگهان بر یار ابرو پرلمان عراق کن بید خاندن بو هشت پروژه یا سایان بگد. روی بران ویسینگی ها حج و عمره لپاریزگی ها دو که صفا حسین راگهان فرکا الکترونی پرو سیان آب نویسینی بو حج سال 2027 لدیب چندین مرجان دست بگیریم. آراس جبار شارزای سقناسی بی بلرزن لحری ما کردستان پیش بینی سقای به حس گدن صبحی روشن دیو داشت بر حتنا بایی که هین لدریان و راز بو سرده وره دی پلین گرمه لدورین منزم بنو حتی نفراز تا هفتی ها بهیدن افکشو هوایده بردوان بید.
1: گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک کن

0: ناوی خدای مزن و دلوان افدم و همیده منه بخیر و خوشی و شادی و بختور بن گهدارین خوشتوی و قدرگران خوشحال نهات ندیوان و دا کنی ترین خلکش برنامه کرد و واربون پیشکشی و این بریز بگین که برنامه تبر هف کرن شنیم و مستخال دحمد بادی ش پیشکش کرنه هفال صبحی و در هنان جینی ریکانی وکید خلکا بولی دا ما اشاید دایی که میوان ما دو خلکا میوان بیتونو دواست نیش بر گنجینه یا زور یا جنابی و یوجی زور برس ملا علی شرطیه کت خلق و بوی داب تیرو تسلی و مبحث خوینا آقا اندسپیک و جیان خو پشمرگاتیه کریم حدا گهشتینه سنورین ترکیه و لکم بین دسپیک آروش و پشتینگی سلوپی پشتینگی برف چادرگاه مردینه و چون جاری ما مستا بخیرات نداد که اینجا رکادی دوباره که بو شکادوی خلکادویش برنامه گهش نهی که ما دیتا وصلی نبیور کجی این گره بخیرادی سرچوان
1: خیران دار بین همه دلیش بین دلی سو
0: هر صحابی ما موستا اگر بین بحث اف آوارابون هنه بکن اف قوین آقاد هنه ما خلکا چودم گهش نه سرابی بشته هنگی هین چه شواز چوا هین برف گمپا آن چادرگه ها مردینه و چون
1: او با هم دست پیکی مگود هم هاتینه آروشش ویری هم هاتینه سلوپی و پا او هم اینای واز ایمه حتی ویری گلکی نخوش و پشتی هم سلوپی و اینای نکم پا مردینه
0: بگمان او جیب زورم لی با بگمان
1: بله همی پا زوری با الویری پیچه که واز ایمه چهتری هر نخوشی بو چونکه همه تقریبا کیلومترک بو همی یا سیمکیری کیلومترک و مربع کمتر زیده تر یعنی بلا ایکونی بن بلا دبن ام هات ویری دو بون دورماندور یه سیمکیری بو و دورماندور جی همی جدرمه بون دست به که احتمالا سال جی یا خلاص بوی نتیلا همه کز در کبید چونکه دورماندور جدرمه بون کز نت شب چید بخود تشتکی بکرید دو ماهی و ولی هات پشتی هنگه نافت نویسین هر گندکی نوکی دانه ویسن ویجا وجبه وجبه بون هر رو نوی هندک گنده دانه ویسن دا چون هستی که هندک دغلو مغلا بو مالت خو کرن به وی رنگی نوبت اون نویسی نو ورقت دانی چونه مردین قزل تپه هنده دجد بخود کرین پشتی هنگی چیتر لیهات چیتر درگه وکرن و بس وقتی چون بخو شول کر اون هنده که ورقت دانی بعضی قبری ادا چم شول کم دو ورقه که دنف من کتو ایواری بزبریه و
0: یا کاری بود یا کار چرا درکفتنی
1: یا درکتنی بود به جو وقتی ام برد دایی مدویو بخوشول کن چون که چه دستی مدانه بود به جو ام توی روژه دا نزورینه و دا در روژه آن سی روژه هنده جا در روژه هنده جا را بیس روژه ام نزورین به جو وقتی ام زورین دا سحکنی پانه چو ورق مفعول خونه ماید دا به نور نجور بجو دو دو ظلامو بنجور مونی بجو هم خودی زونید و چپ سری وات اینا
0: چه رفتار گل داد کرد
1: یعنی گلکت قطان
0: قطان
1: سببی کو سر و چوی چون که هیچ هند ریگ ندا بو کو خلق بیتو بو چیت ورقه بو ورقه که ویس پیده چوب و ایواری هاد بابا بجو پا خلقی معیز بو بخوشولد کرد درد کتن اسبوع آتمان هندک پی آتمان
0: خلکی من برای بطر چه کارت کردن دیف بزاینه در وقتی کل کم پیدرد کرد بان چه کار انجام دان؟
1: هر کار اکی بدست کرد باد کرد اما پالتی با دانان آتشتا با بارکرن آتشتا با درین ها دخل و نیسکو جهو تشتی تواسا با آبا کرن آخان یا اما هر تشتکی بدست کرد با شول کرد مردین گلک کمرد کشا داشت به طبقه بنه طبقه سری آن دا بلوکا کشن آن دا خیزی کشن پشتی یعنی گلک و گلک زحمت بر حتی ده هزارک دانه
0: این دیف پیزاین ها نیزی که هجده هزار کس
1: از بار نیزی که هجده هزار آبون
0: جمارک آزور یا گند آبون اما نوه
1: بله تقریبا سیدا چهتر زانی سیدای خالد نیزی که هفته گند آبون
0: هفته و دو گند بون هفته و دو گند
1: بله
0: هفته و چهار گندیف بزاینا هفته و چهار گند دورا دو هوکی بجین
1: بله همی وکی گنده که بوند نافی سیمک دا
0: او وکی دجی جهت گند جدا بون گنده یعنی اول دی بجنی فلان گنده
1: اف مروبه وکی ما گوتید کیلومتر که عردی دوبون همی هفته و
0: چار
1: بله هفته و چار گوند همی وکی گونده که لیهاد بون نوی کد بون اما تازی بان نوی دوبون دعوت بان نوی دوبون
0: خوشی و نخوشی
1: با خوشی و نخوشی و گوندی و اما هر نوی دوبون یعنی همی وکی گونده که لیهاد بون همی ایک دنیا سیب سریک و چون حوالینی برادری یعنی گلش سر در یکا باش لویری داد ها تکرن او بخو لویری ام وکی ایداره که سر بخو بوین اما وکی ایداره که ما بخو چه کر بو وکی اما وکی دولتی یکی بو ایداره که یعنی یا تمام چونکی کمیته ها بو مسئول کمیته ها بو حتی انزیبات ها بون یه دانانه شارعا که آرشه و مشکیله چه نبن هنده این زیبا دانانه بر قنینید غازه قنینید غازه توزیع کرن دانانه بر دارا دار توزیع کرن
0: چه واحد نه چید کرن آنجی وکید بیشن پیک اینان افلج نید هنه و اف اف چنده ده گودی
1: اف خوب جهودید خلکی گنده و رسپی و بر پرسید ما اویل ویره وکی جمیل بیسفکی و رزگار کمکی و زبیر مایی و اوید حوصا و اوید دیجی اوید رسپید گنده گلک شواج و هما کمیته دان و حل بجارتن لویره کرن و مسئول کمیته حل بجارت و اندامت کمیته حل بجارتن و
0: اف وکی بیجن عربی اف تفاصلیت هنه هیرکاتیت هنه همی صدای خالد راستی جی پرتوکاوی روژان این چادرگه هم اردین اف یت کری ندید هم یت خاند اینجی
1: راستی سید ویت آخه بجی سیدای
0: سرگرتی بو آن چند یا سرکفتی بو یه و هنه
1: باور که گل اکاب سر کرد بود چون که هر شوله که مرو اتفاق دست پا بجیده ایلو ده سر گرید و ده سر کم نب دست خوبه اینید چون که وقتی کومیته شلوه هر وی جمعواری و هات حل بجارتن و مرو تیدادر کتن و کومیته هات دانان ببومان ده خزمتاوی خلکی کتن اوی کومیته گل اک خزمتاوی خلکید که یعنی او خلک را گر با که احتمال داشت بردست در کبن حتی دا گل اک احتمال آرشه چه بین دانه خوشی چه بین بس وکی برینو که ما گوتی وکی اداره که سر بخوب و وکی قانون که یاسای که ناف مداه بو همه هر یکی سر بخونه با هر شولکی با گر با هر کسی که شولکه با دا قصد کمیته کد ما اف شوله یه هی
0: ده هجمال کنه با ما گوتن هیش تا چناول بیرا تهنه که اف کار تهنه انجام دان پشتین یه امدهین بحثی اگر بحثی اگر نه امدهین بحثی کارو چراکین جنابی و کنه و چه کارو چالاکی انجام دادن؟
1: بله خود کارو چالاکی او خوی مانه ایش همیا گرنگتر خواندن و نویسینه
0: بگو من قطاب خانه
1: بله او هزرک ویری دو حاطه کرن و هندک خواندنگی ها بینه بکن بز دست پیک همه هندکاش دفخو با کسی دای خالد گودی همال دست پیک هندکا همال بن خیوتیت خو همال درس گوتن و نیشو هندک بچی که دان و کیمکا و دست پیک هندک خواندنگی هاد نوکرن پا دفتر نبون، صبوره نبون، قلم نبون اما وقتی دست پیکی صبوره تخترش سیل بون سرسیلات نویسین، هره هره سرسیل نانیت نویسین هندک توف دومه ظرفی توفی، سر ظرفی توفی نویسین پشتی هندک چونیش در و هندک قلم و تشتی تواسا قرطاسی اینان دفتر نبون، سر ظرفی توفی نویسین خواندن گه دست بکی آت حسا بون تخترش سیل بو و دفتر جی ظرف طوی بون او یا دست بکی بو پشتی هنگی هر بره بره برفره بو
0: اول دست بکی که وکی بشنشتا خطاب خانه فرمی نوه بونی
1: بله فرمی نوه بون
0: پشتی هنگی
1: پشتی هنگی او بو هما فرمی خطاب خانه خود نوه کرن
0: اره
1: او بو عزیز مال تایی پیرا بو هندک برادری دی وکی تایی بامر نیو او خواندنگی ها یا او زانستی وکی رو پشتی هنگی حمید باوی و اواجی مدرسه که آینی وکی یعنی هر دو خاندنگه و گلک رولکی گلک و گلکی گرین که بود گلک زحمت جید بر اف قطابی الو خاندنگه هاجی را بود گلک و گلک رولیوی یه پیز بود یعنی خاندنه که یا تیر و تسل بود نه همه وکی خاندنید ویگاوی بود همه دوامیتوان کانه چند ساعت بود چند درس چند دقیقه بود همی درس درست بودن اول و تخرج لو مدرسات که گلک و گلک رولیو یه پیز بود
0: یعنی دو جورت خواندن آتات نه خواندن لعن زانستی و لعن آینی
1: بله همه او خواندنگه ها یا او خواندنگه ها بارزانی
0: خواندنگه ها بارزانی
1: بله او پایا علمی بود که خواندنگه هید ویگا بی
0: همی وانه دیدات هات نخواندن
1: بله همی وانه یا دیجی یا ما یا آینی بود بس یا ما یا آینی جی هر دولاب خوبت گرتن یا زانستی جی یا آینی جی
0: بود چی بس آینه بود؟
1: هر درسی دیجی مد گوتن
0: بود چی بس با آینی بتنی ند گوت؟ مرم آمه پی چه بود همی؟
1: مرم آمه پی او بود که لازمه اف قطابیه فیری هر دو زانستا ببن جانب. یه آینی جی و یه دیجی بودا فیری کردواریه ببن
0: او اف هل بجارتنا ایکش وان دو پشکا هل بجارتنا قطابی ها بود یا کی بود؟ با هنی بونمونه اگر از ایکش وان با محاد بام دا چه و همه ور گرتن بلوان هر دو جورت خطاب خانه
1: همه او خوبانه دست پی که پیرا بون وکی هکو بودنگ و دور کودی خاندنگی ها ببن اوی وید به ناوی خون نبسی چه کچ بیت و چکر بیت به جا همه بونه خاندنگی ها تیت رسمی همه ناف نویسین و صاف و بون و مدرسه و بون و ما مستاجی به جا همه هر کسی که تشتک زانی با بلاخ تغرجنه بباجی در چونه یه در چوی پیمانگی ها که آن کلیجه که جی نبا همه یه زانی با بخینی توم نویسید همه اواجی زحمت بروی هاتن همه بونه ما مستا ویجا همه ما مستا جی نویسین و قطابی جی نویسین و خیوز جی ترخان کرن پول پول و همه درست دیده گودن و همه وکی خاندنگی ها که فرمی
0: امه محسی خاندنگی ها آینی بکین اگه ما بحثی بکیم چه که هرکاتی ها بده بابت
1: ما یا آینی جی خوند راستی خوندنگی ها که گلک ها یا پیز بود
0: چند ما مستا
1: بون؟
0: جای چند ما مستا بون؟ کی بود؟
1: بابت که نیزی که شست ما مستا بس پانابه تمیال بیرامن اینن
0: بله
1: ما مستا ایکید بود جمعه راوینی ایکید بود صباح اردنی ملاناجی گربراسکی هاشم بیسفکی

0: بحس كيم راستي جاف خطا بيت في سردمي بيتن انزارو جي في سردمي جدا بيتن سردمي بوري بيتن سردمي بوري دا او مؤريك وما مستوى باي خطا بي تبيرك را هر در واس ندونه چو وانی
1: خطا بي گلش شرمش ما مستوى تبيرك بله وكي تاك بودی ند بي سر وچا بي توی ببین
0: بله راستا
1: بيگو بي وكي حواله تي كيت لي
0: وكي حواله
1: انيو خطا بي وقت جگارل پیش چو بيت ما مستوى كيشا دي اوی خوندنگه دي دی که چه تشوینی دی چه زانین ورگیرید دی چه آستی علمی وی هبید
0: راست ما مستم بین توی که ما مستم که آینی مبدلی وزان چکو تو باور ما مستم دوی آینی پشتی ما مستم مالا سید دکتر عبدالحمید باوی بابت انفاله توی که ما مستم که آینی جاره انفال بخو آید اگه نوه سورت اگه قرآنه
1: مسئلونک عن الانفال
0: قل الانفال
1: لله والرسول
0: جاره انفال یا هم زانین بو هنده کاتی تا گوتن کو نش وابن ما نوه اون جاش دینی در کت بین کات چناو بیجن جاره انی ملد کرتی هجی هنده بو کو اف صورت هنه اف ناوه هنه سر کردا بهتا نافلینان و بیجن الله و انفال سر ملد اکی او جی ملد کرده
1: نخیر ابا اینان انفال و سر ملتی کردمانه ابا همی زالن ابا زورداری بو تعدای که سور و سور و حکمان خود تعالی اف قرآن و اف دینه نه اینا یکو تو ملت اکی پیشناب ببی خود تعالی اف قرآن و اینا یو اف پیغمبر اینا یو اف دینه اینا که ملت بین پاراستن مروف بین پاراستن آق بیت پاراستن داروبار بیت پاراستن صلابت خود لیبین پیغمبر وقتی چونه جهاد دا صحابیت خود و شربانیت خود و کم که دو بیتی پیرمی را نکوشن، پیرجنا نکوشن، جنکا نکوشن، داروباری نبرن، حیواناتی نکوشن، آگیری نبردن عرد و دیوی کوشن اویتی تا شری و به جا صورت الانفال اول دجمن ها یا بخود کریه وکی دستور اکی لیکیری هر گوبک و دجمن اکی بیا که ملتی کشناف ببند دی صورت اکا قرآن اینن و دی به جا ملایت و دی فتوه پیدن نکو همه رئیس همه و بعد ملا دی بیجن قتل وی ملتی یه حلاله اف انفاله یا بسر بهادی نخیر انفال نبسر ملتی کردو نبسر چه ملتا ملتی یه ایزدی بیت یه مسیحی بیت یه حتی ملتا که ها کامل یه ملحد بیت امام خودی نبیت نابیت تو صورت یه سر بینی کوی ملتی عباده که حکی خودی نبی یا با او هبیت ندا و جا ملتی کرد ملتا که جار بو ملتا که بلنگاز بو ملتا که بو دخواز حق خود کر مافی خود کر او دجمنا ویا اوی ملتی شناب بن حضرت خود کرنده چه و امشن شناب بین پریکا دینی همی گوا دجمنیت ما پریکا دینی یه تاتینه ما کدوم شناب بن و جا صورت الانفانجی هنده که صورت الفتح یه سر کرده یه کار اینای کدو کرده شناب بن و جا اوه نه دینی دانه نه شریعتی دانه نه خودی گود که نه قرآنی گود که نه پیغمبری گود که نه مروایتی گود که اوه هیچ رنگ که اینا بید اوه زورداری مرم و پی اوه گوب ناو دینی ملت اکی شناب ببن و اوجی ملتی کرد
0: بگو من اف کسیت هنه جان اف ملایت هنه جیت هاد نب کار اینان شلای وان رژیما و
1: بله بله اوه اوه دیولان که توان بون اوه اکو گوتی کری گرتی بون اما اوه اوه بیا با دووی کن اوه منه گل وان ملا همه قتل کرده حلال کر حاشا کچیت کرده حلال کرن کرن اجاری ما کچیت کرده یه تادی نفروتن حتی 25 دینار رو فروتن حتی بگو بیجی اف کچیت کرده ها بگو بیجی کویت

0: بهانه ديني آيني افشان ده هنه هيا يعني بو نمونه آين بويا وسيلة شلايفا دولتا و بو هنده كو كرد جدانه نه نه نشمنه بجا خود نب كاري نانجي
1: او آيني بخوب كار اينا كو اوه او ملاتي بكنه كفر و قتلي و خينه و حلال كنه كو بخو آيني و نگود که بس و بخو او كروس آيني يكير يه برخو بيو تواناب كن که اوت آینی دانینه
0: بید رژیم خود تو صابن بلکه ملت خود ویرنگینه بنجی پراستی جاوی شیخ
1: نفیر بانه اوه خطایت رژیمی نه اگو بودی سر کردید رژیمی اون با بریارید خلدن وقتی بریار دانمانه وکی دی ملتی چجنهید دلیوا بید دلیوانه بید دید گلبورینن
0: بگوان راسته ابدالی جایی ها دیلو که ملت کرد ظلم آلیهاتیه کرن کردی آوره بونگل جزد بیشم اما قدر ملت کرده بردامت آواره بونی دای امام مستعلی تو جید گلوه بوچونه ای؟
1: خود پا اما هندی ام بینین ملت کرد اما هری بندسته هری جاره هری پریشانه هر یعنی چه جاره هکو گوتی کچکی کردو راشنه بو یل جه هکی که همو خود جه ببن و همو جاره که درز بخوب بنا سری بله او همی اگر یا ایکی طمع یا ملت کرد نخواستم سر کردید کرد طمع یاوان بو پوستا و منصبا و بو مال دنیای یادیجی بیتفاقی ام کرد خالو سرکی یوم کرد که حتی ویگو بی مچه کیان سیاسی نبوینش بیتفاقی ام کرد
0: چجارا
1: هر دست بیگو دیرو که کرد نبوین اتفاق که حتی ویگو بی وقتی مروف نبیگو دو نگیرید جی چجارا بلال هیویو دولتی نبید هکه ها ویگو بی اوملتی کرده هکه ویگو بی همی لاین سیاسیت کرد و چار پارچید کردستانی همی خوب کنه ایک سروکه که نتوی دانن جدلو یقین و بیشن اوه سروکی میو اوه ملتی میو اوه آخو میو اوه سنوریت میو اوه واردی میو اوه لشکری میو ویگو به دولت زلهیز و دولت دوروبر ویدو نوی دیدان پیدانی وی دولتی کن مروف خود کتا دولت کس مروفینا کتا دولت حکتا سروکی نتوی بخود دان و سنوریت خود دست نیشان کرن و تلشکری خو هبیتو تهادنا خو هبیتو پاری خو هبیتو آخو خو هبیت افت بو یه دولت و گوه و وید و نوید افت اب خود کیان اگ دانا بس اف کیان نوهی تا دانان ش بیتفاقی و جا هم دخوازش بی ملتید که این همی لاین سیاسی ببنه ایک
0: پیام اکا گل اگل اکا بیروزه و گرنگه منی ما مستم به این بحثی جاره تو اگ ما مستک آینی تو گوتار بیجی گوتار خودبا خودبات خینی جاره پیام فوکست بارابتر تو سر چیه یه فکساتا تو چه پیام دیگه هینیه خلکی تو اکو اما مستقی آینی و اکو ملایک سر منبره چکو جه منبرا پیغمبریه صلابت خود سر بن تو دوید چه بارابتر تو دوید چه بگه هینیه خلکی خو ملتی خو
1: یا نام یا بارابتر و یا کو گلک آج گوت یمن گوتاراتا گوتارکا نتویه
0: نتویه
1: گلک بحثی کردواریید که
0: بو چی؟
1: از گلک براز ابخو هماش بچی کاتی کردواری یا کت کت سریمه دو یعنی وکی کچه و بگو بمی ایمان خودی ها یواسا می ایمان کردواری یا هیو ملتینی پارستنا آخی بجا هما خود بامل سر چه بید ایلا دلا یک جیبو نتوی چید
0: اوه چند او گرنگ یه پیامهنه تو بگهینی ما مستاید آینی؟
1: باور که گلک او گرنگ یه پید بگل سر هر ما مستاید آیا که آینی او چه جارا هستی نه تویش بیرنه که تو نیش و خلقی خوب ده تو چونکی مروب وی آخی عزیزه و وی آخی تازه و وی آخی قدر و قیمته وکی برینو که ما گود که هر وقت که ما آخ نبید امتر رزیلون و پریشانین و دی در بدری کولان ها بید
0: لحن سوشالی جی تو زور جارا سرحاتی آود گیری البو سوشالی الفیسبوکی آوید هنه جاره هنه اوه جی برنگ اگه دی پیام اگه دیه دو ما شی سرحاتی اگه تشتک اگل هزراته بید بو ما بیجی بو گوهدار خوشتوی بایی دیمای چکو دیمایش دی بو ما پارچه هوزان اگه جی بیجی و از ما سرحاتی ها که اگل هزراته بیتن
1: بله سرحاتی دی اما بکرتی و
0: بله بله بکرتی و بری بله
1: او خو سرحاتی جی ایکش کلتور کردواری
0: بگو من بله
1: حاکمه که بو گلک هش طیر و طوالات کر هش نوع طیر و طیر جان هر طیره که جان اردکی ها بود اینا بیجا جاره که گازی نیچیوان دورو بری

0: خوكر قلت هري شو الطيرك يبجرن وبو مبينن هر نشي بونك الطيرك جرت وبو حاكمي بربجو كولنوف حديقيش دربة خو رسك رو الطيرة خو هريك بيتوي جرتنو وحاكم البر وطيرو هاتو وهر هاتو شو هاتو شو حتى شو ببي دليوي كتا الطيرك برخدوه الطيرك جلك لوا اینا گوت اواد اوید خودان طایر و هر ایک خلاتک دای گوت طایرت خوب بنو هن هرن بلا اواد مینید او ما او طایر جوار گرد و دست خوشی لیکی و خلاتک باجی دای او طایر هل گرد و اینا گوت خلمت جاجی دی رابن قفصک و لوت ناف حدیقی دا یا مزن و برفر ها چیکن برکت آوه ناف چیکرن و گلی چاندن و طایر کرد ناف دا او بجا گود چی نوعی گوشتی نرمه که لاوی سور بو بی طایری بینن گلک جا به خدای و اوی طایری آوازا که گلک خوشت خانده نوعیت آوازا گلک دلی حاکمی داد چونه خاره بیشن گلک جا به خدا بی طایری حاکمی بری خدت پشتی در روژا و سیا و چارا روش بروژ اف طایره یه ضعیف بیتو لاواز بیتو تنزلی دت عجیب گرتی بگوتی بابو پانی جهه که گلک خوشمه بو چه کرید ناف حدیقی داد ناف گلا داد ناف برکت آوه داد هر گوشته که خوش امید دینه او بو چه حولیتی ده اینا گود او ایلاوی تشته که های روش بو روش طایر ضعیب و ایدی آوازیت ویجی کیم بون آوازیت طایریجی کیم بون اینا را با پسیار که کنه او سبب چه گلک نجیروان اینا کسی نزانه اینا گوده نجیروان اک فلان گندی های او آوازی طایرات زانی نبگا به جهنده که تنگ دی بیشن از مانی کواد زانن
1: بله.
0: اینا ویری اینا بری خدای طایروی گلک و گلک لاواز بوی او یه بسر و بر بوی آواز که بسر و بر یه تخونید اینا به خدای حاکمی بوده او چد بید بوده اف طایره گود شوالات خوی خریب بوی گود که بیشید والات والات
1: الله
0: گلک و گلکش آخو خو خریب بوی اینا وقتی وقتی دلی حاکمی ما پیو اینا حاکم را بو حس به خود چه کرو و هندک ظلامت دیجی داند گل خو اوید که آقلیوی جبری بود هلون ام دوی طایری برده اینو دی دیفراچن کنه والاتی وی کی ری اینا را مطای شوی قفص اینا داره او طایر برده او جو دیفراچن پا طایره یه زعی بو یا به سرو بر بو نشه تمام ایک فر بچی تو با پرید هرش بیره بیره ها دی فری تو دی دادت او جو دیفراچن حتی گشتی نجه که بر خدن بر هکا گولک و آوه بر ریباره که هندک لون و قرمیلویره او تای چوز دادا سر تاکی لونه او بجه او تای لونه یه هوبت چیت آوه کبید یه دمی خول آوه دت بایل دت برخی دادت یه دمی خول آوه دت او بجه دسابت نوعیت آوازا خواندن ای بوده باشه ما تو اینایت وی قفصی دو وی خوشی دو مهند گوش داتا بس پا اوه والاتی تا یه والایی تو راز بیجی تویش والاتی خو خریبوی تا والاتی خو پیوز بید بیجو چش والاتی شرین ترین هندی والاتی مرویی نخوش بید مروف هر کوبانداری والات که هکه پشی تا غریب یا
1: جایر خینجید بیجی شام شکره بله والات شرین
0: بله
1: بله دی ماهی برنامه اوه سرحاتی ما مستای گود بومه صدق خالد جینی خان نوکه جی دم شعره پارچه حوزانکی کرم که دیو ما بیشیب انفالا
0: بله پارچه که دیب انفالی
1: دی کرم که مامستا
0: اگر هم بین واری من سحکن وانکاو لگوندا دی بینن چول سرو بن کسی نابینن دی بندا نزارو که و نمیرو جن جیتیتن دنگی درندا اگر هم بینو سحکن کابلیت وانا سورو سپینا هیرک هیرک میزکن او همی خین و مجینا وکولم بری خوبدن او همی گوشت و هستینا اری گلو کش و دیتا خین و گوشتا پیگ و پیرن که گلی بوی او بهیستا دوزر آلترما بگیرن پانیل خوبان واری ما مرو باب ساخی و تشیرن هوار هوار بو جیهان بنیرن حال پریشان مرو بیت آشتی کانی میرو جن و زاروک نمان ما کسک ناهی تطانی کردستان کر هیرو شیمان کارک خراوین دولت و اویب شب و روش نرینن تین به دستیری و حکمت و حالیم کرد و دبینن دیار بو بو تف ملت و کو او همی دروینن لو ما ایرو چارک جحالیم کرد و رانا بینن
1: دست خوش دست خوش سیدا خدا هر شیان رو دهده ایشالله راستی جگل گلک ویش و ذهنه بشوازه که دیجی خدمت ها گلی خواه کری خود هر شنم داد انشالله بر همه تایت زور زور باش دی بینی نزیک خود حسکتن سلام الله علی شرطی پراستی جیم خوب شناس بینین کت وان دو خلکا داد تو مهوان برنامه من برنامه کرد و آوربون بوی راستی جی مهش تا پرس ما بون لیج بر نبین آدمی ام نچار این خلکا دوی یا تایبت گل جنابی تب دیمایی کنین اگر دیماهیک آخفتن دیماهیک پیام ده بیتن بو گهدار این برنامه ما برنامه کرد و آوربون گفت برنامه تنه برای ما کسای نوی که جنابی ها میواند کتن هر ایک تایبت مندی خدا ناف شورش دا و آوره سنوران بوی و ولاتین جیران بوی لو راجی اگر تا پیام اگر برنامه ما هبیتن او برنامه تا چندت گرنگن بو تاک کرد بو نفشینی چند مفاده جهه تاور گرتن دیتنا جنابی و
0: بله سباسی آوکم بو به دیدار او خو برنامه که گلک گرنگ راستی چونکی انفال در بدری شورش ایلون گلان کردواری او همی گلک و گلک گرنگین بجا اف کسیت ناب دا جوین ناب شورشی دا جوین چه شورش و ایلونه چه گلانه چه بری هنگی چه آوارهی چه ناب گنداد و چه پیشمرگاد که گلک و گلک و گرنگ او هستانه توینی شاملتی مدد بجا وکی جنابیتا کرم گیری که هر ایک رنگی که هر ویگو به هر کرده که تو بینی او گلباخ وی او درگه دلی خوب بوتا وکت هر ایکی چی روکه که تایبت یا های از دی بحث انفال کم رنگی که احتمالا مصاده نیو جیجه نگو تا که سیدای خالد بحثی بکت احتمالا دی دو جو سه جو چار جوش ملاو ترکت احتمالا ایکی دی دیش منوی هر دو که ملاو ترکت ویجا و گلک و برنامه که راستی گلک یه گرنگ دست خوشیل بی برنامه ایت کن که افتشتی حوصای برزه بیتا وجودی بیتا پیش چاب که اف جیل اف برباب دیف مراتید زانی تن که اف دست کفته هماش بر تراشه نهاد که اف سانوهی نهاد که و همه او بخو نهاد که بلکی بخوینا هزاره ها شهید یا هاتی پرنجا چند حکو گوتی پیشمرگا یا هاتی نخوشا چند شورشا یا هاتی در بدریه یا هاتی آواره یا هاتی کیمیا بارانی و انفالی یا هاتی هزاره ها نوع توان ها که دجمن ها بسر بی ملتی دا سپاندین او همی بر همی ویری یه ویجا دخوازم از جنابی و او اف برنامه بردوام بن اما یا دوم هایی ام دخوازش همی لاینیت کردید کنش همی برپرسید همی حزبات کن همی دستید خوب کنه تیک دا و همی سر دوزکا نتوی یا درست ببنه ایک دنگو و ایک دست دا خودشی هاری کاری وابیتن
1: زور زور سپاس پیام که گلک گرنگ و پیروز بو سپاس بو تمام مستوی گمان مرا همه جیوه یکو ام جیب شوازه که اف برنامه هنه ام پیام هیوه ما و پیام گهی تنجید چکو او کسان این او سیزن دوی ما موسا سیزن یکی ما پشمرگه و شورشگیر و خبات کرین و این آقا شورشا ایلو نمازن میواند کرن و اف جارجی آن دوی خوین آقا دامل خوین آقا شورشا گلانا پیش گفتن خازو ام وان برای زمی واند که این پیام اوه که شوازه که دی یه دنگی و صبحی خود هست که پرتوگ بهتر تومار کرن خلق و افجارش برنامه کرد آواره بوم دیمای کات سلاو و ریزین ستاف برنامه که پیکاتیه شما مستخالت احمد بادی جه آماده کرنی و حوال صبح پیشکش کرنی و جینی ریکانی جه در هنانو سرپرشتی حتی مهینو دلی وکادی کردستان هر آبدان بیت

0: بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74. روزانه لی رادیو ده هود گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروگ.
1: کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

Dan baş wazarata dara ya her mirad gehnitin ko subah roja ekşen bide dast da başkir namu çe hey başa şi mamu sengire bes le wazaratin perverdi u khandina bilind hete kiren. Endame parlamanı Iraqi Şirvan Duberdani rad gehnitin bir yara ebru parlamanı Iraqi kon bebitin u khandini bu heşt proje yasa an bekadin. Biri kare wazarata kar u karu barin civakiya hukumeta herima kurdistan rad gehnitin berhebi tene kiren bu despekirna kuna gadoe ya proje geşanawa bu pedana qarzin biçik u mamnavendi bu ve qonaqeji de sad kez mifadar binu bu her projeye ki hatta 105 milyon dinaran dehene tarxan giren. وزارت آبادان کردن و کنجی کردن حکومت هرما کردستان راد گهندن که پروژه غیر کردن ریکا استراتیجات نابر سنگاوا و در بندی خانده گهشت قناه خنده محکی و بریاره در پاشارو جکانی زیگده بر بوالاتیان به دوه کرن ریوه برانویسین که حج و عمره لی پاریزگاه دهو گه راد گهندن که بریکا الکترونی پروسه آناف نویسین بو حج سال 2027 لی دیف چند مرجان دست بگیریه جارا گهندن ریوه بریهات نوچون پاریزگاه دهو که رایید شوان احسان راد گهنیتن که درش کرنا مایل خوشبونا سزاین هات نوچونه دبر شوان تیا شوپیران دایم ریوه بری پرورده لقضا آمیدیه راد گهنیتن لسنوره پرورده آمیدیه دا سالانه چندین قطابخانه تینه نیشن کرن هر شاد بند.

0: Radio Duhok, je hawa bu hawa.
1: برنامه بو جیانه جبجه کرن روبریا گشتیا چاودریو گشفیدانا جواکیل دهوگه پیشکش کرن محمد مراد به پشتوانی ها رکراوا یونیسف و هفکاریا رادیویا دهوگ دهده پیشکش کرن در هنان رو جیار.

0: گذارن خوشتوی افدام باش جارا کدی هاتینت خزمت آده و پیشکش کرنا خلک کدیش پروگرام بو جیانه میفانداری ها هر دو ماموستای انبرس ماموستا خال سروچی و ماموستا فایزا عبدالوحد ماموستا بخیر بین سر چوان
1: سپاس
0: ماموستا بابت جنگه هی بابت که برفر هیه بس همیه پیک و گریده هیه و همیه نزیکی ایک هیه و جاره هم سر چه باقوین گرنگی ها آبوری کرنه و گنجاندنه دیگل گهرین سقای هم سر وی بابتی دشین چی بیشه؟
1: بله زور گرنگه ماموستا جدر جنگه هی یه سرکی ما گلا جرا بحثا کری آب و هوای و فا اول ویری آبوری تدا کرن زور زور یا فره چونکی امید بینین یعنی خلک که هی بوشت بی تو مشد بی تو نو جه آکن جیبونه هی برف ره لیتی نو و مصادر جیان جه درت وی جنگه هی جی هر هگر که امتر نبوی بین بس هر نفسی جه درانه فل ویره یا پی تیویه ام خوفیری اوی بکن آبوری کرنه دوان وان اوادا بکارینانا بونمونه آوه بکارینانا یا عقلانه بو هندک جه دره یعنی بو نمونه سید محمد بگه به خانی دی آوه کن دی چند مصرفه که زیده سینگی خانی کن ای او مصرفه زیده تو چه استفاده جناکی هکه وی مصرفه شنو وی مصرفه تو خانی خول جور و بکه عازل موادت عازلی دانه دی گلک گلک بوتا مفاتر بید و دی خوشتر بید و دی لای آبوری و جی بوتا و بو حکمت دی آباش بیتن یعنی هکه تو جور وی خانی عزلی دانه چید بید ایک مبرده بخوانی همیه بسه
0: بسه و تا بورید کهره بدا کهره و تا بورید آوه دا کهره و تا بورید
1: میزانی خویم ماله میزانی خویم ماله اه دیتو خوش ام نظرم حتی فکر اوی مصرفات زیده یا لسینگی خانی و زور یا بمعنا یعنی هر وقت چید فالویری هکی ام پیچه اک بکنه بجن او خوب هزرا خوب بگورین یا باشتر او ام از هزر بکم که چوا خوشی بخو چیکم خوشی به خود چکم ده چوا مفایج وان جه درا بینم یعنی او باشتره آوه تایبتی آوه وگا و ابو یا وکنا بجن بابت زور یه گرنگ ناف دولت آده فلویری بکارینان آوه بو چاندنه بو ناف مالا زور یا گرنگه ام اوی بابتی جه راستی بخمی ود گرین گلک آو زیده
0: تیتا
1: بکار اینان و پروت چیتن سیارا ششتنی همال برداره ماله و ده سونده یه بردای الویره چیت بی نیف ساعته بردای بیت و شوله احتمال پنج دقا ده دقا یه پی آوه های نیف ساعته همال برداره نا گریته و ما بلا بچیتی زیده فالویره وصم امت علمت یعنی برینو که راسته دوریت ما دوری جاینا کانی تی ده بون آف زور بون یا بحسیب بو یا بیو بز ویگا بی وصان نمایا فالویره ویت هزرا مجی بیتا گورین یعنی امجی دست خوتی بگرین وکنا بجین اویب کار بینین پشیاری
0: بله

که خود که همی پیک و دست خوب کنه تک دا و پاراستان آجینگی ها کردستان و سرشت کردستان و چکو ایات مفاهم همی ها و جیان همه ها گرده های جیان همه ها بله دمایی که دمایی که و خلکش پروگرام بو جیانه سپاسی ها هر دو ماموستا انزیده برایس ماموستا فایز عبدالواحد و ماموستا خال سرشت کم ماموستا گلک سپاس گهدارن خوشتوی حتی خلک اکادید گهی نفعه که ببینند بین چاف دریا خودی دا.

0: دهوك راديو #5 #5.net
1: يندن قباسان الاستوديوين راديو دهوك بهنا بيش كيش كرن سردير
2: الالمانيا و به بشکداری آنینه رئیس سروک برزانی کنگره فدراسیون کردستان دست بکارن خوک کرد. سروک فراکسیون پارتیل پرلمان عراق فرمی داخوازه همیشه کرنا فرمان برین گره بست کرد. بری کارا وزارت کارو کاروبارن جواکی حکمت هرم کردستان را گهاند قوناغا دوی پروژه گشانه و دی دست بکت.
3: دم باش ل آلمانیا کنگره ای که فدراسیون کردستانی و سرین کرد دست به کار خوکر
4: دوی سردمه دا لبر اگر این شر و آلوزی و ظلم و داگیر کران به هزاران نویسکار و روشنبیر این کرد به ناچاری آوره در وی ولاد بود و بر خودان اوروپا و ولاد این روژاوا اوروپا بو نواند نو یا روشنبیری یا کردستانی ل ولاد این اوروپا به دیان روژنامه و گوار و چاپخانه دستگاهین روشنبیری در کدنهول و ایکتی و دامزراوی تایبت به نویسکارا و روشنبیران هاتن دامزراندن. اگر سیاستوان کردستان به دیپلوماسی خباته کرد بود دست به اینان ما فگل ما و پشمرگا به خون و چکی خو خباته کرد نویسکار و روشنبیر نشتیمانه اوین لسر ریبازا کردینی خباته کرد به پینوس خوا دیپلوماسی و لوبیا روشنبیری ها مشان.
2: هرواسا دکتر آرام صلاح الدین نره سروک بارزانی و بریکار وزیر روشنبیری و لوانی حکومت هرم کردستان پشکداری در کنگره فدراسیون کردستان آلمانیا کرد.
5: خون بخوشحال دزانم لخزمت یوی هجا بناوی وزارت روشنبیری و لوان و حکومت هرم کردستان بشداری لکنگره یکمی فدراسیون کردستانی بکم. بدریجایی میجو روشنبیران نوسر و شاعرانی کرد اوانه هلگری خم و شیدای ناوی کردستان و خبات لپینا و رزگاری نشتیمانی دابون بشیان لجیان و راو دونان و دورخسنوا زندان و اشکنزه تادگات آواره و دربدری بوا نوسران شان بشانی پیشمرگه جان لسردستکانی نشتیمان پیشمرگه آسارولیان جراو حکومتی حریم کردستان و قواره دستوری کردستان همیشه پشتیوانی که بهزی نوسر و روشنبیر و اکادیمیست و هنرمندان و ورزشوانانی کردستان لهر چوهی که جهان بن قلم ببرشتکان تن بر همه هزری و ادبی و روشنبیری و هنریکان تن گنزینه که بهادار و سرمایه کلتوری و گرینجی کمالگی کردستان
3: سروکی فراکسیون پارتی دیموکراتی کردستان لپارلمان عراقی شخوان عبدالله بن ویسر کافرمی که راستی وزیر دارایی عراقی کریه دا خوزار زمندیل سر ترخان کرنا بوجه کپیت وید کتن بو همیشه کرنا فرمان برین گری بس لکومسیونا بلندا سربخوی حل بجردنا. دنوی سر دهات یک و افگاوه وان فرمان برین گری بستان ود گریتینی کمای خزمت وان لناو کومسیون جسی سالان پتر بیتنو هر واسا آماجا پیچندی جیهات یکرین که همی بلگه نامه و دخواستین پیت وید گل نوی سر دهاتی نه نرتنش به خمتی پارستن و بر جواندی ها گشتی و دابین کرنا مافین یاساییین کارمندان.
2: زکیه سید صالح بری کار وزارت کار و کاروبارن جواکی حکومت احریم کردستان دلدوانکا تایبت دا بو مال پره فرمی پارتی دیموکراتی کردستان گود پروژه گشانوه بو پیدانا قرزن بچیکو مومنواند دی بردوام بید کل سال 2024 قرز به 25 کسان هاد بوندان لی بو اف ساله ریجه چوار جاران ها تیزی دکرون دی بیتا 100 کس آرمان جوه گاوه هاری کرنا وان کسانه این پروژه تایبت بخوهین داکو پروژه خوب برفره بکن و دلیوین کاری زیادتر بو کرده کار پیکرنه پیدا بکن درباره میکانیزم جهینان پروژه زکی آسای ساله گودجی ده دیگل انجمن وزیران رکخراوکانی دولتی و بانک یکا اهلی هماهنگی یکا تمام آتیه کرن داکو دیدمکی نزیک داد دست به پیدانا قرزان بهده کرن
3: دانر عبدالغفار پارلمانتار پارتی دیموکراتی کردستان لپارلمان عراق راد گهنیتن که بوجه تشغیلی حکومت عراق فدرال که بوجه کامازن و ده همان دم داده هات دولتی کیم بویم
6: بودجه تشغیلی عراق بودجه چی زبلاحه اما بز بو موسن زیکی 8 تریلیون دیناری پیوسته و دولت لوقت یک داهاتی منجی را بردو بابل اینترنت 430 میلیارد دینار بوا بوی اوان خریچی اوان سیوله که پیدا بکن پاره که پیدا بکن و کمال کیسه هایه و گوتم استالا قرز کردنی درچی دیانه و خودان دزانن بانقی دولی و پاره کش نده ده به پروژه ها به ده به یاسه ها به ایمال لجنه مالی خریچی در کردنی او یاسانه که ریگه بو حکومت وزارتی داره حکومت یراقیستان ناچاره که قرز بکا بو اوی موچه پیدا بین بکا بلام دیار کردنی توقیت یک رنگ دقیق در نتیجه رنگ و خوی در نتیجه رنگ دعا بکوه بایا امو متابعه دکه این دل نیابن نوی که اگر اشته چی حقیقی گیشته بردسمان دلینو اعلانی دکه
2: الیف پیزانینان نزیکی دم جمهر سی و بیس خولکان پشتی نیرویا افرو روژا شمبی درونک چلای هزین هف پیمانان ول آسمان هولیره حتا تکشکاندن اول دمکی داید دوی روژا اینی پنج درون الاسمان هولیره حت بونه تکشکاندن الیفندک پیزانین تایبت او پنج درون دوی روژا اینی آرسته باجیر هولیره حت بونه کرن و چلای هزین هف پیمانان و حت بونه تکشکاندن جه دورو برین باجر میسلی هاد بونه آرسته کرن پیزانین ویچندی جی دیار دکن که گروپ این چک دارن جیاسای در کفتی بر پرسن جی آرسته کرن وان پینج درونان بو سر پای تخت هرما کردستانه سرارای هنده که هرشه چه زیانین گیانی و مادی نبوینه لی مطرسین وان گروپان بو سر آرامی ها دور اد بردوامن بر پرسن هرما کردستانه چندین جاره داخوازی حکومت عراق کریه که رکاره که تون بگیری تبر بو بدموه اینان وان هرشان لی حتانو که بزاوین بغدا ده سنوردار کرنا ده سالات وان گروپین جیاسای در کفتی دا سر کفتی نبویه
3: بلاف کرنا پانزینا 705 دیناری لحرما کردستان یا برداما بر یارک جیه یک و بلاف کرنا پانزینا ببیت کارت الکترونی پانزینا به باهای گو به 705 دیناران که جلو حکمت هرما کردستان و به شوفیران تی دادن که افروژی لسنور هولیره لی 23 پانزین خانهان گو پانزین به بهای 705 دیناران به شوفیران تا دادن
2: دکتر آلان مبارک ما مستای زانکوی و تایبت من ده نخوشین دلو هناوا چندین اگر نخوشین دلو هناوا دتا دیار کرن دوی راپورت دادن
0: سبارت موالیدت احلیل دهو که واروژا
7: نخوشین دلی ایک جوان نخوشیانا که زیده در پشتی تمانی سی بو سی و پینج سالیه لدف مرووی دیارد بیدن تای بجی اگر جاودری ها روشا ساخلمی نهی تکیرن جلای نخوشی لدور ویکی دکتور آلان مبارک تای بدمند نخوشین دلو هنوان بو برنامه ساخلمی رادیو دهو که بحث لچندین خالاند گد یم پیوندی و نخوشی وهین
8: درباره نخوشین دلی کمک جورا جور خوبه گیدن پیت تشمان ها او بوری تخوینه خوبه شرایین تخوینه وگه دایی وکی جات دلی وکی نمجن ذب حسادری عربی دیف نمجن دلی ریجه تخوه تنگتنه وکی تیت وکی سنکشان آنتنگ نفس هدی سمیت این الاخطب آنجی پیوندی به مصول که دلی وگه دایی بیتن هش خیلی مهین شرایین دری بیتن یا اینجیش انجام هم بجن توارث ویراثت یا اینجی فکتر فامیلی یا لونه بجن یا ویراثی و گردایا و که محصول که دری زعیب بیتن هر دیسا مهد ایشت هین علاقه تا سمامه دری و گردایا هم بجن او درگی هنو بینا و سواک بجن سمامه دری و گردایا و جا چه تنگواتی ها سمامه بیتن فرهبون ها سمامه بیتن
7: جلای که دی دکتور آلانگود جیه پشتی 30 سالیه دست پیکه جنی و دوی یا جیانه او دست پیکه بو آریشه آخوینی لو راجی خوارن جی ایکش اگر این گرنگه گوپیتویه برجاف بهتور گردن
8: مقابلی ورنو که جیه پشتی 30 سالیه 35 سالیه امدانی جیه که نیوه دویش حیات امروی بله پا و دست پیکه بو آریشه دست پیکه بو آریشه فشار خوینه ویتن گلک گوداری ها آنجی سه خوب رواسیتن آنجی هکر خوار نک دستیشان کرد و بزانتن ریجا یک
7: سیاره لورا پیتویه لدمه دیتنا هر نیشانه که سردان آنوش داره تای بدمند بهده کرن داکو جیان آوان یا ساخلن بید رژین هیلی رادیو دهو
3: محمد گانی که خدانه چندین مالیدین اهلیت ده تدیار کرن که دمجمیرن کار کرنا مالیدان جروجه که بروجه که دیتر گوهرم سر داتن
0: سبارت مالیدت اهلیل دهو که واروجا جدایه که چه بویل گلبرین و که پشتی که هربکیم بویش بر و کابدانت چه بوین بر غازه کور مورات یا راستان واروجا مالیده پتر کار کن جبری نوکه هر روزه که شکله که یعنی دهی ما نه ساعت داشت ولی پیر هم ایک جاری ایک جار هی ساعت سرک چو هنده جاراجی سه ساعت چی تو یا گشتی تید نشتی ایگه یعنی جدایه کاتی ده های روژانه روژا جدایه هنده روژا سه ساعت هنده روژا شست ساعت هنده روژا نه ساعت که را با مولیده
2: در جای دنگ و باساج رادیو دو کاتا پیشکش کردن سپاس بو گوداریه و
9: روزانه لی رادیو دوه گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دوه بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

0: حکومت هرما کردستان راد گهندن کو پروژه غیر کرنا ریکا استراتیجات نا برا سنگاو در بندی خاندا گشت قناخند مهکی و بریاره د پاشارو جکانی زیگدا بر بوالاتیان به دا وکرن ریو برانویسین که حج عمره لی پاریزگاه دهو که راد گهندن کو بریکا الکترونی پروسی آناف نویسین بو حج سال 2027 لی دیف چند مرجان دست بکریم جارا گهاندن آره ببری هات نوچونا پاریزگاه ها دهو که رایید شوان احسان راد گهنیتن که درش کرنا مایل خوشبونا سزاین هات نوچونه دبر شوان تیا شوپیران دایم رای ببری پرورده لقضا آمدیه راد گهنیتن لسنوره پرورده آمدیه دا سالانه چندین قطابخانه تینه نیشن کرن هشت
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهو سردان و پودکاستین رادیو دهو کن

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: ناسان استودیو این رادیو ادهوک بینه پیشکش کرن سردیر
1: الالمانیا و به بشکداری نینر سروک بارزانی کنگره فدراسیون کردستان دست بکارن خوک کرد. سروک فراکسیون پارتیل پرلمان عراق فرمید خواهد همیشه کرنا فرمان برین گره بست کرد. بری کارا وزارت کارو بارن جواکی حکمت هرم کردستان را گهاند قناغ دوی پروژه گشانوه دی دست بکت.
2: دم باش له آلمانیا کنگره ای که فدراسیون کردستانیان و سرین کرد دست به کار خو کرد
3: دوی سردمه دا لبر اگر این شر و آلوزی و ظلم داگیر کران به هزاران نویسکار و روشنبیر این کرد بناچاری آوره در وی ولاد بود و بری خودان اوروپا و ولاد این روژاوا اوروپا بو و نواند نو یا روشنبیری یا کردستانی لولاد این اوروپا به دیان روژنامه و گوار و چاپخانه دستگاه روشنبیری در کدنهول و ایکتی و دامزراوی تایبت به نویسکار و روشنبیران هاتن دامزراندن. اگر سیاستوان کردستان به دیپلوماسی خبات دکر بود دست به اینان ما فگل ما و پشمرگا بخون و چکی خو خبات دکر نویسکار و روشنبیر نشتیمان اوین لسر ریبازا کردینی خبات دکن به پینوس خواه دیپلوماسی و لوبیا روشنبیری ها مشان.
1: اروسا دکتر آرام صلاح الدین نری سروک بارزانی و بریکار وزیر روشنبیری و لوانی حکومت هرم کردستان پشکداری در کنگره فدراسیون کردستان آلمانیا کرد.
4: خون به خوشحال دزانم لخدمت وی هجا بناوی وزارت روشنبیری و لوان و حکومت هرم کردستان بشداری لکنگره یکمی فدراسیون کردستانی بکم. بدریجایی میجو روشنبیران نوسر و شاعرانی کرد اوانه هلگری خم و شیدانی ناوی کردستان و خبات لپینا و رزگاری نشتیمانی دابون بشیان لجیان و راودونان و دورخسنوا زندان و اشکنزه تا دگاتا آواره و دربدری بوا نوسران شان بشانی پیشمرگ جان لسردستکانی نشتیمان پیشمرگ آسارولیان جیراو حکومتی حریم کردستان و قواره دستوری کردستان همیشه پشتیوانی که بهزی نوسر و روشنبیر و اکادیمیست و هنرمندان و ورزشوانانی کردستان لهر چوه یکی جیهان بن قلمه ببرشتکان تن برهمه هزری و ادبی و روشنبیری و هنریکان تن گنزینه یکی بهادار و سرمایه کلتوری و گرینجی کمالگی کردستان
2: سروکی فراکسیون پارتی دیموکراتیک کردستان لی پارلمان عراق شخوان عبدالله بن نویسر کافرمی که رسته وزیر دارایی عراق کریه دخواست رازمندیل سر ترخان کرنا بودجه کپیت وید کتن بو همیشه کرنا فرمان برین گریبست لکومسیونا بلنده سربخوی حل بجردنا. دنویسر دهاتی که افگاوه وان فرمان برین گریبستان بد گریتینی که مای خزمت وان لناو کومسیون جسی سالان پتر بیتنو هر واسا آماجه پیچندی جیهاتی کرن که همی بلگه نامه و دخواستین پیت وید گل نویسر دهاتی نه نرتنش به خمتی پارستن و بر جواندی ها گشتی و دابین کرنا مافین یاساییین کارمندان.
1: زکیه سید صالح بری کارا وزارت کار و کاروبار انجواکی حکومت حریم کردستان دلدوانه که تایبت دا بو مال پره فرمی پارتی دیمکراتی کردستان گود پروژه گشانوه بو پیدانا قرزن بچیکو مومناوند دی بردوان بید کل سال 2024 قرز به 25 کسان هاد بوندان لیبو اف سالا ریجه چوار جاران ها تیزی دکرون دی بیتا سات کسم آرمان جیجوه گاوه هاری کرنا وان کسانه این پروژه تایبت بخوهین داکو پروژه خوب برفره بکن و دلیوین کاری زیدتر بو کرده کار پیکرنه پیدا بکن در باره میکانزم آب جهینان پروژه زکی آسای سالا گودجی ده دیگل انجمن وزیران رک خراوکان دولتی و بانک یکا اهلی همو هنگی یکا تمام آتیه کرن دا کود دمکی نزیک داد دست به پیدانا قرزان به تکرن
2: دانر عبدالغفار پارلمانتار پارتی دیموکراتی کردستان لپارلمان عراقی راد گهنیتن که بوجه تشغیلی حکمت عراقا فدرال که بوجه کامازن و ده همان دم داده هات دولتی کیم بویم
5: بودجه تشغیلی عراق بودجه چی زبلاحه اما بز بو موسن زیکی 8 تریلیون دیناری پیوسته و دولت لوقت یک دهاتی مانجی رابردو بابل انتنه 430 میلیارد دینار بوا بۆیە ئەوان خەریکی ئەوان سیولەکە پەیدا بکەن، پارەکە پەیدا بکەن. و کۆمەڵێک یاسا هەیە، وە گوتم ئێستا لە قەرزکردنی دەرەکی دەیانەوێ خۆتان دەزانن بانقی دەولی و پارەی کاش نادا، دەبێ پرۆژە هەبێ، دەبێ یاسا هەبێ. ئێمە لە لیژنەی مالی خەریکی دەرکردنی ئەو یاسانەی کە ڕێگە بۆ حکوومەت و وەزارەتی دارایی، حکوومەتی عێراق ئێستا ناچارەکە قەرز بکا بۆ ئەوەی موچەی پێدابین بکا. بەڵام دیارکردنی تەوقیتێک ڕەنگە دقیق دەرنەچی، ڕەنگە وەکو خۆی دەرنەچی، ڕەنگە دوا بکەوێ. بۆیە ئەمە متابعە دەکەین، دڵنیا بنەوەی کە ئەگەر شتێکی حەقیقی گەیشتە بەردەستمان دەڵێین و عەلانی دەکەین.
1: ئەلدیف پێزانینان نێزیکی دەمژمێر 320 خۆلەکان پشتینی ڕویا ئەڤرۆ ڕۆژە شەمبی درۆنێک چلایە هێزێن هەفت پەیمانان ڤەل ئاسمانێ هەولێرێ هاتە تێکشکاندن. ئەڤە دەمەکیدایە دوی ڕۆژە ئەینی پێنج درۆن لە ئاسمانێ هەولێرێ هاتبوونە تێکشکاندن. ئەلدیف هەندێک پێزانینن تایبەت ئەو پێنج درۆن دوی ڕۆژە ئەینی ئاراستەی باژێری هەولێرێ هاتبوونە کرن و چلایە هێزێن هەفت پەیمانان ڤە هاتبوونە تێکشکاندن. ژێ دەوروبەرێن باژێڕێ میسەلێ هاتبوونە ئاراستەکردن. پێزانین وێ چەندێکی دیار دەکەن کو گرۆپێن چەکدارن ژی یاسای دەرکەفتی بەرپرسن ژی ئاراستەکردنە وان پێنج درۆنان بۆ سەر پایتەختی هەرێما کوردستانێ. سەرەڕای هەندێک و هێرشێ چه زیانێن گیانی و مادی نەبووینە لێ مەترسیێن وان گرۆپان بۆ سەر ئارامیە دەڤەرێ ئەد بەردەوامن. بەرپرسێن هەرێما کوردستانێ چەندین جارە داخوازی حکومەتە عێراقی کردیە کو ڕێکارێکی تند بگریتە بەر بۆ بدمهینانە ڤان هێرشان لێ هەتان و کە بزاڤێن بەغدا دە سنوردارکردنە دەسەڵاتە ڤان گرۆپێن ژی یاسای دەرکەفتیدا سەرکەفتی نەبووە.
2: بەڵافکردنا پانزینا 705 دیناری لە هەرێما کوردستانە یا بەردەوامە بڕیارێک ژی هەیە کۆ بەڵافکردنا پانزینێ ببیتە کارتە ئەلکترۆنی. پانزینا بێ بەهای کۆ بە 705 دیناران کۆ ژلە حکومەتە هەرێما کوردستانێ بە بشۆفێران تێدەدەن کۆ ئەڤروژی لە سنوورێ هەولێرێ لە 23 پانزین خانەیان کۆ پانزین بە بەهای 705 دیناران بشۆفێران تێدەدەن.
1: دکتۆر ئالان موبارەك مامۆستای زانکۆی و تایبەتمەندێ نەخۆشیێن دل و هەناوە چەندین ئەگەرێ نەخۆشیێن دل و هەناوە دەتە دیارکردن دەڤێ راپۆرتێدا.
6: نەخۆشیێن دلی ئێک ژوان نەخۆشیانە کو زێدەتر پشتی تەمەنی 30 بۆ 35 ساڵیە لە دەف مرۆڤی دیار بیتن. تایبەتجی ئەگەر چاودێریا ڕەوشە ساخلەمیێ نەهێتاگرن ژلایە نەخۆشی. لە دورڤێیەکێ دکتۆر ئالان موبارەك تایبەتمەندێ نەخۆشیێن دل و هەناوان بۆ بەرنامەی ساخلەمیە ڕادیۆ دهۆکێ بەحەس لە چەندین خۆڵاندکات یەن پەیوەندی بڤێ نەخۆشیێ بهەین.
7: دەبارەی نەخۆشیێن دلی کۆمێکا جۆرە جۆرە خۆبەگریتن پێیتێتشمانە ئەوەت او بوریت خوینه خوب شرایط خوینه وگه دایی وکی جات دلی وکی نمیدن ذب حسادریه عربی دیف نمیدن دی رجت خوبه گیت نه وکی تیت وکی سنکشان آن تنگ نفس هدی سمت این علاقه تب آنجی پیوندی به مسئول کادری وگه دایی بیتن هش خیل مهین شرایط دلی بیتن آنجیش انجام نمیدن توارث وراثت آنجی فاکتور فامیلیال و نابجنیت ویراثی و گیر دایا و که محصول کرده زعی ببیتن هر دیسا مهد ایشت هین علاقه تا پس تمام دیدی و گیر دایا بجنی او درگیه نا بینا او سواگ بجنی سمام دیدی و گیر دایا بجا چه تنگواتی ها سمام بیتن فرهبون ها سمام بیتن.
6: جلای که دی دکتور آلان گود جیه پشتی 30 سالی دست پیکه جنی وادوی یا جیانه او دست پیکه بو آریشه خوینی لو راجی خوارن جی ایکش اگر این گرنگه کپیتویه برجاف بهتور گردن.
7: مقابلی ورنو که جیه سی پشتی 30 سالی 35 سالی امدانی جگه نیوه دویش حیات امروی بله پا و دست بکه با آریشا دست بکه با آریشا فشار خوینه ویتن گلک گوداریا آنجی سه خوب راستن آنجی نکر خوار نک دستیشان کرد و بزانتن رجا یا کلسوری آنجی رجا دنیا تا چند دیادا بزانتن کتن خی ده چند کار اینتن کرد کم خی سمال کتن خوارنو یا روژه بیتن پشکجی پرودینات بن پشکجی خضروات و امجی زرزوات بن پشکجی کرزات بن مثلا فیقی بیتن هنه جاراجی گوشت سور بتخوارن هنه جاراجی گوشت ماسی بتخوارن.
6: نخوشی دلی جنخوشین دیارو بربلاوک و پیوندی ماسول کن دلی هیو جنخوشین هستیاره لورا پیتویه لدمه دیتنا هر نیشانه که سردانان وجداره تایبتمند بهده گیرن دا کوجیان آوان یا سخلم بید. رژین هلی رادیو دهو.
2: محمد گانی که خدا نچندین مالیدین اهلیت ده تدیار کرن که دمجمیرن کار کرنا مالیدان جروجه که بروجه قادیتر گهرم سر داتن.
8: سبارت مالیدت اهلیل دهو که واروجا جدایه که چه بویل گلبرینو که پشتی گهربکیم بویش بر و گودانت چه بوین بر غازه کور مراتی راستان واروجا مالیده پتر کار کن جبرینو که هر روزه که شکله که یعنی دهی ما نه ساعت داشت ولی پیر همه یک جار 8 ساعت سرک چو هند جاراجی 3 ساعت چی تو یا گشتی تید نشتی ایگه یعنی جدایه که تید های روزا نه روزا جدایه هنده روزا 3 ساعت هنده روزا 6 ساعت هنده روزا 9 ساعت که ربا مولیده
1: درجه یا دنگو باساج رادیو دو که تا پیشکش کردن سپاس بو گوداری آوان.

بو ريكلام كرنين راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: صاب اگر کسک توشی جلطا دلی ببیت و اگر این دروز بونا جلطا دلی و هر وصا کارگری نرینی پشتی جلطا دلی با کسک دروز بیت و چند پسیارکی دیگری دایب جلطا دلی و جبوند ایجی میوانداری زورباریس دکتور آلان مبارک ما مستایزان کل کلیجا نوشداری زاخو و هر وصا تایبتمندی ها نوشدار تایبتمندی ها دلو هناو و نخوشین دلی کریه بناو خوب ناو هوا بخیراتونا دکتوری که این دکتور بخیراتی سر چما
1: از خوش باید آجی در خود تو هر کفته ویدایون چه که باش و گودات خوب پیشش که انشاءالله
0: بله

0: علاقات فاكتوري فاميليا لو نابجنيت وراثية فجيدة يا وكي موصول كده زعيب بيتن هل سما هاد إيش هين هاي علاقات بسماوات دي فجيدة أم بجني أو درجي هنا بين جورن دريفة أذين وبطين أم بجني أتريفنتريكولار أم بجني أو وصاوك بجني سماوات دي فجيدة بجاتش تانغو تانغو تيو سماوات بيتن فرهبونا سماوات بيتن وزيدا بولي أف او شروين البي بي دوي كوكاتي كي ندري بخود كان او جي اش هنا جرا ما تهم مثلا يت فتح دري تهين كوش انجام تشزك ماي بيتن او جي انجام بشي جاتا بو تشد بن اف كوما شو زيد بوي هنا كوم دي ماتين
1: دكتور او تشني شونا نافت بيت يعني كو نو بيتن اف كسي نخوشين دلي هي يونجي كسي كي ساخلم بش گه بوتن كود بيت نشانك بيت یا نشانه که نشان دست پیکی بن بو کسی که توشی نخوشین دلی ببیت یا جی سی ها
0: راز بجی پراسی وکی این کندوم دلی کندوم اکی اکش با کندوم دیلک کاریگر ات حیال جانمری بگیرده و گل چندی اند کندوم دیجی بله پا هر اوه کند کندوم هستیار ساخت میمور بگیرده که یکسر پیوندی همجن کاتی کنل هشابون امرو في بكات النوجي الامجنة فعاليات حيوية بتاكرن هر دلا بون امون هاگر نخوش توشي اشانك سنگي بيتن يو دمدس يو زي يو ني يو جي بلكي هدي هدي بيتن جي اگر اگر شك نمجم علامتا اگر اگر مهمة نسبتي امرو في مروف بسيوري بكاتن هديسا هاگر تنگ نفسك يو ني بوم پیدا بو کو بلکی مثلا ده بیجین فاکتر توی تنگ نفسی پترنش دیدی بله پا هم جراجوی ایک شوار کوانده میکنم تکیزی سر که نزبه تنگ نفسی اوجی هر دلا بیتم پیتای پیبدین و قصان و جاری بکنین بسیاری بیتا کرن زیده باری چند گاز دیدی تایی نخوشه وکی مثلا دل قطان که که سریع خود خواه که پلاس دل قطان که که چی بیتن نه نه منتظم جی بیتن اف دل قطان که مروی بکتن که کارتی که نه لوین هم مروی بکتن و مجنه فرد حیویه گیش بکتن سنگی بیر گر بیشتن تنگه نفسی بو مروی چه کتن مروی گیش بکتن اف دل قطان که جه حدیثا بیتر انجام بیدد بیتن و هندک ایشو علاقه دبدی وکی دایی بیتن اول هر رئیسی راستی دید باتی گازت نخوش علاقه بدید و هدایی بیدن
1: باشه دکتور ایشان هم سینگی احتمالا های بیسره که ما گهوله بیدید و بسیار کرد بیدید جوازی ها چیت نو بینا کو سینگی کسا که شابزانی تا نو نساخ یا دلیه یانجید بید مشکلت سیها دا ها بید یانجی مشکلت معیدوی دا ها بید ده چه جوازی ها کت نو بینا جورت ایشان دان ایشان ها سینگی یا دلی یا همیا شتیه که
0: بله آخف نتا و بسیار گرگر اگا جانه چنکی راسی اشان و سنگی یا پیوندی بدی بگیر دای

0: بیتن بلکی هوا هزر و نخوشی و عاجزی که مروفی بیتن ایسینگی بیشا بیتن بس جبر کو کوانتوم بگی گره که هستیار او یه گرنگ بو تحیطم بگی دای اول خالا ام هزر دیدا بکن ام ده اجدری دست بکن وکی نمجن تاریخ اگمجن که بسیار که نخوشی بیتا کردن که چوایا چوای دست بکریا وکی از بو آماشه ببکم وکی دل ایشان رو داری ایشان که یا نیه اگر او بیتن که اول جار نخوشی داری بود چی بیتن اول ایشان رو پیت حسیتن کنی و که سنگی در ایشیتن هنده جاراجی در رخی چپ ایشان اف ایشان ایشان که وکی گرانه وکی گوشی نکیه وکی دشکی گرانت کفت اساسینگی مروفی هنده جارا مثلا صوت نه هنده جارا وکی درانده نکیه اف ایشانه یا به جهه که تنینی نه هنده جا مثلا دیتا مده مروفی دیشت آن دیشتا نفقونه جد مروفی پشته و او هر دیسا احتمالا بیتا خاره و رخی معیده و اف ایشانه چی بیتن بیتا رخی راسته جیه یعنی ما تشتاک نیه ساسا دی بجاتا مثلا او بگو بار بگو گلک خالدی و گریتن ولی پر ابد اما آماده بدن هر اوه گهندی تنگ نفس رو مروی تنگ نفس گرچی بیتن گهندی احتمال بچه که لاواز بیتن خوه بده دانان آن بجن خوه دان بو نخوش چی بیتن نخوش لاواز بیتن کبیت عردی و بلی پر افشان اشانه که یا چه که نیه بو نخوشی که احساس کرد که آن بجن هسته که حسایه که اوه که دره بری هسته دی هبن به خاله دا دم دست بید بیتن نامشن بسیار خوب کرد و هندک پرابون پزشکی بینا کردن نسبتی فحوصات مجن مختبرین و دیر تختیتا مجن نخشی ناندری هندک عظیمتی علاقات دیر گیدای بینا گیرن دا هم تحقیق کن که و دل و پاشی بچینه خالد دی آن بشه که اندام دی که علاقات ایشانه بگیه دار بیتن
1: باشه دکتور هیچ نشانه که بری نساخی ها دلی آنجی جلتا دلی بمروی درز ببید چند روژه که اف نشانه دف مروی در کهون یعنی مروی بزاند وکی بجی احتیاطا خو ور بگیریتن بری اف نساخی ها دلی بمروی درز ببید
0: جانه پسیار که جانه راستی او جی هدی ساده تکیده که خالا سنگشانه که این بلکی دست بکا ایشانه دلی دش ایشانه که اجهاده اب زحمتیه برای و چونه که پلاس آن سه درجه کیویتن آنجی وقت توشی که دانت نخوشی عاجزی بیتن صغمه که قوی ببیتن آنجی اجهاده که نامجن یا جنسی بیتا کرن و سنگیلی بیتا شان اف خاله تنه وقت دست بی که گل اجهاده که گل زحمتیه که بچه یا زیده دست بیک او یک و شیران تنگه وقتی ایجاد داد کردن لید بیتا ایش بجا به هیدی هیدی برا برا احتمال او تنگه دید پتر لیتتن حتی جاره که وکی اف پرس که داخلی خودت مروی دا آمیجن داخلی شیران دا او پرس که دهونی او پقیتن پشنگی اماد کرده دیده گردن پر اصلا به تا هوارکینی که نخوش به تا جه هوارکینی که میتا طواری یعنی اوک وکی جهده که مازن دا سنگیه دی بتایش هر نجاره جی مثلا دی بهنوی تنگ بیتن پریوچونه دی بهنوی تنگ بیتن سه درجات که بید بهنوی تنگ بیتن هیدی هیدی دی تنگ بیتن دیگه تا حده که بجا دی مجبور بجا کردی بیت قصه دکتوری بکتن نساخ اونو جن نجاری بکتن
1: بله دکتور هیچ پشکین نکه یعنی وکی اف نشانه تا بحث کری منمونه تا گوتی گل ورزش هکی بکت یعنی چه دا که زیده پشکین نک ده بید بری هنگی دو هفته که یعنی هیوه که بری هنگی مروف یعنی صدفت دادیتی که بخو پشکین کرنو او پشکین نه بید مروف زانیتن که پشتی هیوه که دی پشتی شش هیوه دی مروف دی توشی جلتا دلی بید
0: بله دیارا هنده جارا نخوشی دلی وکی اینا بجن هنده که افرین مایت جهانی دست ایشان کرین هنده جارا ایشان دی یا دیار کری پیش وقت وقتی زغت های بیت وقتی سوکری های بیتن وقتی مثلا زغت کاتی که دیر عضا دلی بکتن و ماسول گذری وقتی ستی کتن هم بجن تضخم القلب وقتی چیر بیتن یعنی هنده جارا مثلا کم خینی دیواری کردن که دلی دل آواز کردن به جهان در مثلا فاکتر که هی برینگه وکی مثلا آریشا فشار خونی آزیده آریشا سوکریه تاثیر

0: هيدي هيدي دريت كاتلان اوريشا دنيا دايا هندا اوريشا ديت هين بر وقت كو ابد دي بري داتا ايش ددي الفيوتشر كي نزيك ام بجن الدهاده كي نزيك دو كود توش دري بيتن بجا فاكتور هنا بو ميتا مثلا دكتوري هدايمن يا بلندا ام في شرخيني 14 15 هنا جاب 18 هنا جاب 20 ابا مو باعتبار درجه ام بجن خورا مجن نسبة أولي كي إيش أدري أو بتشي بيتن وجا أبا كي مثلا بيتا بينا داتن جورا لكاتن بسيخونا كاتن في شاري دا مجن دهاتا كنزي داتا هنديت بجا دي تأثير الشاري دري كاتن و بدي أو تأثيرات تويت في شاري خيني سر قلتشيس كو سر دماغي و كال كالك كون دومدي بس وقتي هم عسي دري بكين هم وصو أماجي بكين كو وقتي أفاكتراجي هبن هم دي حسيب كين كو أبا بل دهاتي دا دي بودر چي بيتن
1: اوه صحبت داره بله دکتور اف نشونه تا اماجه پیدای الدف ظلام و الدف جن که تجاوز یکی آنجی نفسی نشانه دل دف در که بنا اگر ها تو کسی که جلتا دلی آنجی نسخه دلی های بید
0: پروژه که بچه هف گلی جاوزی نینه بله پا گازنده و بارپتر جن آن بجنه گوندام می پتر هستب ایشانه تیتن هر چند هست که نو ایشانه پیچه که مبالغه آتی دا های برابر دیگر کوری آنجی زنامی جن پتر احساس ایشانه کتن یا سنگی و با پتر جی وقتی هم فحصه بوچه که مثلا قصر دلیه آنجی تقدید دلینه آنجی انزیم دلینه با پتر شونا کم در که همین که دلیه که دایه راست دی سنگی ایشان های بیدن بله پا جبر که هندک فاکتور دیگه دیجان دا که با ریدن نمات نمجن یعنی چی بجن عاطف و لانه هستی هستی واری هوا کدی پتر سنگ و لبی تا ایش وکو زنان تحمل پتر های یعنی سنگشان ها کم تره اول وی جانبی بایم بجنی وکی بجن سنگشان تو بجی و نداره بس با پتر هستی واری سنگشان های برابر برگل زنامی هکه وقت کدی وقتی فاکتور جالب وقتی چی بودن آنجی دل ضعیفیه گله که جوازی که نبینه ها دانی نه
1: ولی دکتر دی اف نشان همی به حس کردیم که از که بنامن جالب دلیا لی دایو چه نشان افت آماجا پیدای دف در نکمه؟
0: بله راستی هنجارا وقتی مروی فاکتور که نخوشی ها بیدن ایشان سنگی کمتر دید کردن به مثال ایشان وقتی ایشان شکر ها بیدن نخوشی موقعی که درش های بیتن ایشا شکره ایشا شکره یا دیار ایکش مضاعفات توی آنجی چل بجنه مضاعفات توی بیتا سبب دم ایشا دما رو کم کردن ایشان هستیاری و ایشان کم کردن وکی ایشا شکره خوب خوب بجا هستیاری و ایشانه نبس التبلا آنجی پیا آنجی دیگه که کندوم رو ایشان رو دیکیم کنند ایشان دل کندوم یعنی هستوری و ایشانه وقتی دل یکیم بیتن وقتی ریدت جی ایشان ریدتن ایشان دل جی بچل بیتن هستوری و یکیمه بجا تهدی مثلا یه هات یه دفمه یه گشت یه خناه که یعنی یا بر خناه که متطور یا دلی یعنی دلی ضعیف بوی فقیری مثلا جاتو یا کفن بوی اول به هنده که هستری یا ایشان یا کم بود زیگا سیراخو نکرید یه تاخیر بود که بگهت چاره سری یا پیویست اول که شوان فاکتر ها که شکر خوب خوب ایشان کم کردن هنده جراجی نوعه که مروفی های مثلا زیب زی وکی قارمانی که بخود دانتن یعنی قارمان وکی بجید از احساس ایشان ناکم آنجی چنین از باشم بلا ایشان های بیتن از تحمل کم هنده جراجی خلیدیات ده های ای که های زیب زیب سیخونا کردن خود دانت از اساس بچه که بوی کیموسی های کرد زیب زیب به تطواری زیگا پسیار کردن آن زیگا خوب بهتر از دست دکتور را شی و دش قویدوی اتخواره این اول جی مروه که حسو هایی بجا دیگه تا حد اکی دی بجا تخیبونا تخیصی جا های و تخیبونا چاره سری جا های نفسی وحتی جا های یعنی دیگه بجن بابو تا جلتا های سنگتا با اش بجن نه چینه اشانه که خفیفه و دی چه بمو یعنی اف مروژه هی تخیی بیتن که گهت چاره سری و تشخيصك هو بالوقت.
1: يعني همي كسي سروشتيون يا طبيعي اگر هتو جلطة دلي بدرز بيدي هست بنشانه ويتكت ويك تا اوماجا بيدوي بس اف نسخيت
0: نخوشي
1: و شكري
0: هبن بره نخوشي شكري هنده نخوشي دي جسن كوه سوى يو ايشانه كيم تلب كادن يونجي هندك هندك هندك علامات ما يتهيني دلي نت مثالينا نكو وكي ام اوماجا بيكري يعني ديتن رخي ملوية راس بتنه ايشو انجي ديتن حفكوية ايشو آنجی دیتن بس همان پچیکی دستیوی گران کردی پچیکی بنوی طعن کردی یعنی هندک هندک نامشون علامتو
1: نشان
0: دفتر کرد هندک نشان نشانت غریب تاین نه اون نشان که اول می توی کم توجیه اوجیه هی یعنی هنده جرایجی هم با صدفه دوستاد به حسی بو ایشه کردی ها دی تهدید مرسح کرده تخطیطاوی نادرسته، آمجی نقشه کشان دادی نادرسته، ایکاوی نادرسته علامات توی همیه تنده ندادی نه بس برچه که دیه هاتی مثلا یا خو حاضر کردی با عملیات که هاتی صدفه دی ساکنه مثلا ایشو دادی جیادی هده هایی
1: باشه دکتور دی چاوزا این گرنا پشکنی نه یا انجی وکی بیشی تناف مستشفی دا دیتنه و استتوسکوپ یا انجی
0: بله
1: دی چه اوزان یا ویانیه یا نیا کف نف جلتا بو بیدرس بید؟
0: نیبون و کف بون اوی آری شکر راسی نسبتی ما اکثر چی وقتی نخوشیتن زبر سنگشانه پشتی دانو سانوم ادیالوی و هنه بسیار مجه کرین بسیار فاکتر توید بین که کاچه ایش ها بوینه بینو که کب بین که جایی که هاتیه تقصید چکرینه بین که هاتیه فحش چکرینه هکه جایی که هاتیه قصرها چکری ام ببینین فحصوی قصیر بین که چه ام فبسیار همی آجه که این برابر دیا با یا مثلا نقشه کشان یا دلی یا نی دیل نقشه کشان ها دلی یا بینو که کاچی جوازی های و هر دیسا انزیم دلی جیه تاین چک هایی کنیم رو بیدکن انزیم تاین مثلا وقتی کون بیتن گن بیتن وقتی اش یا که نی بیتن اندک انزیم دلی تاین
1: کمال گهیمه داوکی پارزگاه دوگه
0: بله اگر هر رئیسیت نخوشی دلی دی هر زفرین بو اولا بیراثت دی بابا دیل نخوشی دی بابا و مثلا خال و مامن ابا خال بیراثت خال اکه دیتن بشتینگیشی خال دیه تاین یا عمری هندی ما برف عمری مازن ببشیتن بتر توشی نخوشی و فاکترت بو علاقه بدی لگه دایی فکر زمانی پتر یهش جنی هر چند مامی که من گویی که جواز دینن برچاف بس با بیمانه و زمان پتر توش جهادت بیتن جهادت مازن پتر که تن پتر معرضی نخوشی دی بیتن بله اوسی خالدی کوبکی نخوشی ضخته هی بیتن نخوشی سکری هی بیتن نخوشی دهنیات هی بیتن نخوشی علاقات روماتیسی بگیر دای بیتن هنده جور آیشتیان و چاره سری نخوشی دیدی بود چه کردن چاره سری بو غیر ایش خالی بود مثلا مثلا جدیری ما ایشت گران و ایشت اوراما مثلا علاج هنده یکی دیدی دید ویز آیشت بود چه بند آنجی مثلا دوگیانی هر دنجور دوگیانی هنده جور دی بتصبه هنده که دلی لواز کردن دیگر از بابت جاجی دادا
1: افخارنت خون
0: خوار بله او باش به طبیعه من اینو یعنی من خوار راسی بچه که ما باید و بر اخو لایف استایل خدکی یا نوکه لایف استایل او امجنه نمط حیات او نوکه شیواز جیان او نوکه یا ایرنشتی یا بی حرکی یا اکو
1: درنگ نوستن
0: بله حرکه که بیتن وزیش که بیتن حرکه یا شکل عام یا که بیتن حدیث ها نخوشید امجنه خورنت نساخلن بن بجا بگره شفاس فود امجنه پتر کاربوهیدرات و پروتئین کاربوهیدرات و دهون پتر خوتن آنجی
1: اف انرژی تن و خورن
0: بله خون ساخلم نو و خوتن نو خوتن خون ساخلم بو مثال مثلا زرزاوات و فیخ یه کم کدی هکه ها بیجی نگده که او یه فرشه ها دیسا جاده کتی هندک منشطات آن بجنه اف و خونت و هیزی نا بجین شده که مباشر بس با غیر مباشرتن کاتی کنی فشار خینه مروید کتن کو ایشوان از شما کسب ما دوسه و کنید کرین در باره این و خورنه تیزی به اینکه اگر جارو کنال رادیو دو ما آمجا بگیری سربون بكل ماكلين هدي مجالك واشكره بو وفيوتشر جهاز بفرها بن افا كلنا

0: كورتيكال كومبوشن لدرجة دلي فشار دلي هل سفكت يدي كو أول شيء دلي بيدو كاتب مستقبل
1: بس دكتور اف كسي جالت دلي بود درز بي دامت هتا مستشفى كان بحث دايغنوسي كان انك شو دست نشان كان كو افي جالت دلي هاي
0: بله راسي اول جور معينه كو سريع ام بود كان بجنه فحصه كو يا امجن مش نزيف ابو بيتا كران چپ معاینا سماعی بیتن پشت اینگیجی اف تاریخا نخوشی دیتا بگتن که چوا با چوا دست بکریم چه امجن نشان هنه
1: چه نساخی هبیه
0: بله چه نخوشی هبونه پشت اینگی ام بریو دینا چند تست که چند فحصا اکوانا مثلا ام انزیم دلی بود چهت گین ام سرکنه او اف نخوشیش بری دلی و سبب ایشان کوچیه مثلا نجار دیمتوژی اشعه کاسینگی بیتن نجار فرمسات اتیابات که مثلا بلکه ایلا قطب اتیابات بورید خورنی و گیرده آنجی بوریا هناسی و گیرده های بلکه قرح معیده با سبب هنده بلکه ایشان دلید پیدا بوه هر نجام بجنی استرجاع معیده بلکه ایشان دلید پیدا بوه یعنی ام اول جار او نقطت ایلا قبلی و ام ام ایران بجن فحص کن پیش اینکه او فحصات بری دریجی دو ام هنده نخوشید ابت که وکی دری دیا نبن هنده نخوشید دیت هین وکی اشتا دری پیدا بد ام واجی چهار سر ام تشخیص کن پیش اینکه جی اگر محتاج بود ام لازم ام قصاره دری وکی فحص بتا کرن هک محتاجی تدخلی بود مثلا شبکه ام بارون کچی دشتا پیویست ام دیر نخوشید آت بیر به وقتی تا ام بجنی آن پیش تیو وقتی ام پلانت کن درسی بده کرد هنه جراجی مثلا پشتی هم فحص که قصاره که ناوه بن آنجی زیده شرایط رئیسی نه آنجی در فاکتر گرده هنگ که هوا شبکه بتنه بتنه نباشه بوی آن نکافیه هم او خطب و عملیاتی جی گرد مناقشت که احتمال مثلا تبدیل شرایط بوی باشتر بیتن پشتی
1: که باشه دکتور اف کسی جلتا دلی بود درست بیانجی دمارا دلیوی هاد بیتا گتن یانجی بشکی هاد بیتا گتن گلای جرا برینو که بیرام تیت دمی عمل نخوش خانه تینانو درمانه که دای اگر ها تو چار پین ساعت دست پیکی دو دو بگین یا مستشفی ود کره ونو که اف درمان هنه ما هر دن نساخی یانجی
0: يعني أول شهر هندك فاكتورة هين بما ديستاتيشان كتن كا كان يدي ويدا مانا خين مهينة أم جنة تتخفر ضد تخفر أنا جنة ضد خين مهينة أم بدينا نخوشي بو مثال بو نمونا اگر نخوش ديري مستشفى بيتن أو مستشفى كو قصاري دي تتكرن بو مثال دو ساعات ديرة ونخوش يب أزارة نخوش يب إشانوي سنگشانوي يا قوية ام وی پیش بینی کن که وقتی حتی دیگه تا وی مسیحی که قصه بود ویتا کردن او دیو وقت او وقتی دریجه لیکواتی کردن نخوشی کتن ام هنگه لوی وی جی ام بجنه بیده دان و پاش فرکتا بو مثال سنتر دری ایک شما ناجیه هنده جا هنده جا من نخوش خو ام بجنه رفض دیتن و خاص ساره بکتن ام بجنه وی خالا خالا دوی که دزیا خین مهینه او خینه روم کتن ام دینه چونکی او جی نام بجن سر بور کت خود هین احتمال ده نزیفه بو چه بیتن نزیفه بو چه کتن چه بیتن نوه کتن همه گره کاتی کنه شریانی نگتن بله پا او جی ایش رکایه که بریم که گره ایجاره بری افقاس زحف بیتر و بیتر خطا که کاریگر هر او درزی استعمال کرد کاریگر یا خوب پترش پینجی ساده بو نخوشی پیدا کرد نخواستم اگر دم دست بیتن خلال ساعت اولی که دو حتی 6 ساعت آجی مجال داده های اف درزی بده تانم
1: بله دکتور اگر ها تو کسک یه مال یه بتنه یانجی مالاوی یا دیرش دوک یانجی نخوشخانه اف کسی یعنی جلتا دلی بود درز بی او یه مال چون سر بی پیت بیا بکت حتی بگیت نخوشخانه و رکای احتمال های ساعت و نیم بید
0: و ساعت بسیاری که جان و راسی ایکش آریشن میاد دلی وقت ام دستیشان کن اول کو تاخیر بون ها نخوشیه مجام وکی تمام واجب کردی اگر نخوشک آنجی کسی که بیکو بیم که چه آریشه هم المار بیتنی بتنی بیتن اگر اب خوب خو تنبون مروی الها عدکی جی آری شب مروی نه از بعد دلی خوب خو یعنی هر کودانه که بچه بیتن چی بیتن هاری کاری یا بعد دست نبیتن بپیدا کرم بجا اگر او کس بیتن او کل در برانه بیتن یختی وقتی سگی ویلی ایوش دیشا بناوی رأسان تنگ بو آنجی مثلا دلوی زیده خو خطا هر عدکه بیت هر جهه که بیتن بیوی اول پیوندیه که کسی که نزدیکی خوب کردن آن پیوندیه اسعاف امبولانس بله مثلا بیتا کرن چون که امبولانس زیدترین کس بیتن که بیتا اش پیش خوشحالی و اش خوشحالی و امبولانس زیدترین وسیله که کنی که حال حاضر گه تا نخوشی و گه تا نخوش خانه اما ایک پیشتین گیشن دو برا پیب حسید بجا وکی مگوتی سنگیولی اشا سنگیشانه کان نیه یو گرانه دوناف ملا بنایی پی تنگ بو پی گیش کر بلا اولا او چه شودت کتن خو مرتاح کتن رازیتن پرینتخار او او حکر او شیان های بیتن او بیتا شبه بیتا کرن وکی پیوندی یا امبولانس و یا نخوش نه او دو برا دی باشین تجبیتن که ایشالا یه تب برسیم هم بسیار سریع و پیویز بپیتا کرن
1: بله دکتور اف کسی توشی جالتا دلید بیتن چند دن ویتن حتی بدرستی ساغ ببیت؟
0: او جی رویشه که جواز راسی بگید یعنی سرهنده که فاکتر را کتن اولا فاکتر نخوشی بخوب خواه که چه آیشه هنه چه نخوشی گل اشه دلی هنه بو مثال که ایه بیتن سوکری های بیتن فشار خونی های بیتن گل نخوشی دلی فاکتریوی معقدتره چه بونوی که تخیطره احتمال چاره سریع و زحمت را سربور که عملیات خوب خوب پتران حدیثا سر شرایین رو میتونه که چند شریان ها نگردن شریانه که ایکی تنه آن اف شریانه هنه سی چار مقطع آده های تگردن آن جگل شریانن آن شریان رئیسی خوب خوب دست پیک ها شریانی های تگردن آن نیوه دیمایی که اف فاکتر تنی ابد دیتیل داد نام بجن تفاصیل داد چرا اینا فاکتر دست نیشان که کابل زی تا چیزی که ده چی بیتن آنجی ده و تر چی تن
1: بله دکتور اف کسی جلتا دلی جارا که بودرز بی اگر تو چند جارا کدی دوباره بودرز بی بیتا با
0: بسیار که جان راستی او جی یعنی براستی کسی که تأمین نینه جا کدی بجن گرنتی بو هر کسی که نینه چل نخوشی خوشی نبرن که هی بیدی جی مثلا اکی ای هاتی قصه ما بود باید بود چی کردی ما با شبکه ها دانای ما بجن ما پش راست کردی که نخوشی یا درز بوی کسی که گرنتی هندلی نکو جای کدی توش نبیته و هر وقت اگه تندی جای که فاکتر کدی فاکتر اگه دی سر در باز بو بجای که چی دست نخوشی بید آن دست نخوشی نبیتن بله پای گرنگ اوه هر چه که پیویز بده کرن اف رنمایی دخوری گل گوتین اش خورنا پیداویسیت چهار سریه کرنا وان پروسیجر آن بجنه و عملیات آنجی کارچرش پلان بوهای دارم بکتن چهار سریت خوب بکتن او تشه بو جمعن اکیری بکتن چرش باش بوهای دیگه گوتن که بکتن و بخوتن بکتن پشنگه دیمیتوره مسئله که اگر ندست مروی بیتن او کس نشید کنترول کردن بله پا فاکتر آنجی هبون ها نخوش یا جاته دوباره سی باره در های بیدن
1: بله دکتور اگرم بین سر کمپلیکیشن آنجی او چکاری گریه نرینی نکو جاته دلیل دیف خود هلیدن
0: بله به نام بجن اف کاری گریت پشتی جاته دلیل هکر دم دست بیده کرن دیگر باشه بیدن که اگر تخیب بیدن هر دی سوالی میدنه دیزا بینه هر فاکتر ها اگر فاکتر نخوشی هبن دی نام بجن نگتف آم بجن اف کاتی کرده تو بید نباش کل پش خوب پیدن ایک شوانا لوازی ها دلیه لوازی ها دلی پشی جاته برای دهتن بلکی یا وقتی بیتن بر وقت بیتن پاشی هدی هدی حتی چهار سی بایت کرنو مثلا شبکه بایت دانو پشنگ علاج خواریه زور به اوانا چهل بند بله با
1: بله دکتور باشه اف کسی جلتا دلی بود ریز بیر
0: بله.
1: اکش کاریگریت نرینید بیتن اف کسی یعنی بلند اف فشار خوینه یان جی نسخین دی اوید گیری دای دلیو بو دروز بمن یعنی جالتای بو دروز بیو دیف دا بلند بنا فشار خوینه بو دروز ببیت
0: راستی بابتر خوب پروسیس یا برو واجی اول جا الفاکتر بو چه بم پاشی نخوش دلیو بو چه بیدن بلی پا ام بیشن سبار کتی دلیو خوب خو یت عضلات دلیو خوب خو نه و پیش نگیت علاجی بخون نه نجاراجی وقتی هم حبکات داینه چی بیت اف حبکه خینی روم کتن چی بیت اف حبکه مثلا عوضات لدان مروی کم کتن چی بیتن فشار مروی بیت اخواره و جا اول مثلا نجارا کاریگر یا درمان ها و نجاراج کاریگر یا انزوربه ها و کاریگر یا دریب خوب خو و جا که عملیات هانجی شریان توی نساق بوینه ابتدای سیب باید تکرارن، پشکل که باش، پیویس نه تکرارن، آنها که خوب تکرارن جی، هر دیسا یا پشکو و مای، آنجا پشکو و هلای، آنجا زعفیک بین که چی بود وقتی هاتی، مشت به کجی بود دانه، برای کو، برای پاش بهند کوی تأخیر بود، دلیلی زعیف بود گشت در زعفیه پاش یادت بعد از من، به جای پشینگی جی وقتی ام علاجی کن، دهر مینی سکن دهر بینو یتانگی و گلک سیفوتش اش عملیات آنجیش قصر یعنی هایی کردن یعنی اف آریشه شیش دیفراتن
1: بله دکتور آموشگارت یاد دیمه که بو بوان کسی جلتا دلی بو درست بو یا انجاو کسی قلا و یا انجاو او جحلین پیشتر تا آماجا پیدا یاوید بوان خارنات خو یاوید نت تن درست یا انجی اوید انرژی آوید خون یا انجی بوان کسی تمنی و چر سالی بوری چنه دیمه هیه
0: بله راستی پشیبه که گشتی از این مروف فقط گهت جیه که مقابلی ورنو که جیه پشتی سی سالیه سی و پین سالیه ام دانی جیه که نیوه دویش حیات امروی نیوه دوی وقتی دست پید کردن پشتی سی سی و پین سالیه هرچنگه جیه که یه پچی کجی بله پا و دست پید که با آریشا دست بی که با آریشا فشار خینه با قلویه و گردان پیش قلویه تن آریشا فشار آمجن دهنیاتا و اف دهنیاتا وقتی آریشا با شیان دری چد کن و آریشا دی چد کن هر دیسار جا شکره و جا دزده بیتن هکه او بیتن کو فاملی های بیت آنجی او یراسه تا سوکری های بیتن بیتن و عملی زیتر ریب دادن آنجی شینگا دست بکتن بجاش بهنده اوا بری هنگی جو پشتی وی ای وی امری ویتن نخوش گده که گوهداری ها آنجی سه خوب رواسیتن هر خوانک ها خوش ویتن محدود بباگیتن محدود بیتن یعنی بشن هکر نخوش آنجی هکر خوانک دست نشان کر و بزانتن رجا یا کلسوری آنجی رجا دنیا تا چند دیل دا بزانتن کتن خی دی چند کار اینتن که کم خیلی استعمال کردن هکه او بیدن که فاکتر سوکری ناف مال دو هایی بیدن هشیاری خوب بیدن که همه دست بگیدن بری گیدن اما حالا سوکری خوب خو اما دست بگیدن شکل نخود شکل کم کردن کابیدرات رو کم کردن او خانه شر رجوع شکل زیدت کرد و که ارزاق شکل عام برنج شکل خاص نان اسپی حلویات رو کم کردن رجوعش خی عموما نفخار خود رو کم کردن وقتی چیتون گوشتی کردن گوشتی که ساختن کردن کم دهنیات کم قلوی و کم بجی بخوتن هر وقتی چیتون خانه دوی بیتون متنوع بند خانه دوی لازم خضروات و فیقی یادا ها بیتن یعنی خانه یا روژه بیتون بشکجی پروتینات بند بشکجی خضروات و همجی زرزوات بند بشکجی کرزات بند مثلا فیقی بیتن هنه جاراجی گوشتی سور بتخوارن هنه جاراجی گوشتی ماسی بتخوارن یعنی اگر اوصا پلاندانای بیتن خانت خدا ایشالا دش نخوشیت بی نخوشیت دلی اوش نخوشیت او نخوشی که به نسبه بدلی دیدی کردی بیت ایشالا
1: بله گلک سپاس با دکتر آلان مبارک مامستای زنکل کلیجا نوشدار یازا خوار وسا نوشدار طایبت من دیاد دلو هنا و نخوشن دلی کت اول کد گلمه داما دا بوی گلک سپاس
0: حساب سپاس با عجیب ویده کبته
1: ما بله
0: سپاس
1: بله گهدان رادیو دوک بو ویجاری جیم هاتینه دیماهی خلق خواه بر

جمازناتی و چاوین تا دیاره لجینا من هواره دا از گوری خو کرم بس هره هره افروکه روژا تاو دلی تای رقه روژک دی ایت بو من و دلی من اوی دین بوی بوتا او تو پیت کنی پاش هنگ برسواتا و هستی تا دم.

الهرجه کې هیله بن ګهدارین زده عزیز او خوشتبی رزو صلابت ما قبیل بکن جراد یاد ده کې بخوشحالی به ام گهش نپیک جبو پیشکش گرنا خلق کادی جب برنامه هوا برنامه هر سترانک چیروکه که

برنامه هر سترانک چروکه که جه آماده کرنو پیشکش کرنا برای هوه محمد صدیق سلیمانو جه درهنانا جینه عبدالله. چروکا میا هبرو چروکا سترانا گلوکا فلو حاجی موسا بگیه یان حاجی موسا بگی حسنی یان حاجی موسا بگی خویتی. حاجی موسا هم بگ بو هم جی کسکی دجوارو هم دولمن بویا. چند سالکا البنختی آنکو لروش آبای کردستانی دسرگونی یان دنفی دابو. پشتی بدگری تبه بودم سالکی الجزیرا بوتا آکنجید بیته. روژکی کج آقاری یان جنیچیری بدگری تبه قصد سرکانیا جزیری کت وکی فاضل کفراجید بیجیتن قصد سرکانیت کتن دا که حسب خو آب دته. دمات هیتا سرکانیه ادبینید که کچکا جوان و جهاتی که خو سراب و سپیاف کریاو ستویوه پری زیر و زیب و مرجان و مورینه و سرکبری کانیه رو نشتیه. شوق و شمالاوی جی دایا آبا کانیه که اوجی

قافله یان گلا ارمنیه. داماد جاوه حاجی موسا بگی یه 5-6 سالی وید کوید شه تو شیدات مینی تو حسب خو اتحاجو تسرکانی دا کو آوه و خوده ایدی وکو دابو نریتین مین کردواری جی دما حسب سرخو اددان تا سر آوه لحسبی اتکتا فیتا فیتا که خلک مجی گلک وید یارده ابکارتینن دما دواری خو ادبنا سر آوه لیتکنا فیتا فیت کل وی باورینه دی بوی فیتا فیتا دی پتر آوه بخون دما حاجی موسا بک لحسب خود کتا فیتا فیت گلوشی پیت کنید حاجی موسا جی بیجیتن تو بخودی بیجه که تو بو چی کنی گلو که فلاجی بیجیتن حیران بخودی من تو دیتی که اشمیره من کرتر لو ما از کنیم حاجی موسا بک جی بیجیتن خودش در رازی بید تو بخودی بیجه کراتیا منو میره تا که چیه که از چوا کرم و میره تا چوا کره وکی فاضل قفراجید بیجید اوجید بیجید حیران اگر حس به تیه تینی بید دی آوه و خود تو بکیه فیت فیت یا نکیه فیت فیت اول هیویا فیتاندنا تنا مینید مرمه تا اش فیتاندنه نه آوه خارنا حس بیه مقصدات اوه ازا جوانم تدوید دل من بنیری ازا جوان بم جوانا میری خومه اشترا چیه و تو الله دراز بیجی تو بخود بیجه که میری تا چوایی کره ویجی گود توی زیرو زیبو مرجانا لدست و ستوی مدبینی همیش کراتیا میره منه بو من هاتی نکرین حجی گود چوا گلو گود هر دمات خواست هم بیزا من بکت مد گودی اگر زیرکی یان دو بازنا یان مرجانکی بو من نکری از قبیل ناکم تو بیه هم بیزا من اوجی فقیرو اتشو شکی و اینا با کریو ات اینا حتات هاته هم بیزا من کربو ند گود دو جنا منی و دیم هم بیزا تا و تبوید تنوید حاجی موسا بکی گود بخودی خاتینه میره تش من کرتره یه میره تا رعیتاوی کره یه من جی جاوه من هر دمی جاوه من تشتک جوان بکویتن الا ساتکتی یان پیج وچید الویری حاجی موسا بک عاشق گلوکا فلد بید لی نزانیتن ناویوی گلویا و نزانیتن فلایجی گلوش زوریتا و مالو بوجنن جیرانات بیجید ابرو کسک حوصا حتا سرکانیه و افچنده اتنا برا مداری دا مگوطه تجی وکی میره من کری ویجی گوت از چوا کرم و میره تا چوا کره من جی صحبت همی بوکر جنک شوان جی که حاجی موسا بگت نیاسی ویجی گوت گلی بره خود او حاجی موسا بگه او مرووکی پر دجوار و پر دولمنده همه باشه التنه دایه آنکو تو نقطای یان شریطه نکری ویجی گوت خودی کنی و کیفا ویجی ابوان گوتنین من هاته پشتی وی دیداره و صحبت خوش یا گلوکی و حاجی موسا بگی موسا بگ لی عاشق بو ایدی پشتی چند روژان قصد سرکانیت کد داکو وی ببینده با روژه که چی تو دیسا السرکانیت بینی تو صلافت کتی خود بیجیت قیزه تو بخودی بیجمن ناوی تا چیه و عمری تا چیه و تشکی گلو جی برسواوی دتو بیجیت از گلومه وز گلومه وز گلوکا با فلمه

یان لجهکی دی اد بیجی تا وز گلوم گلوکا با فلمه وز تو بدارا خاچو سنم باب خمه حاجی موسا بگجید بیجیتن از خازم بزانم جیتا چندو دو کچا کی او جی برسبا حاجی موسا بگی دتود بیجید.

0: قدمه.
1: د بند کاندیدات بجیت وای وای حاجی موسا عاقل زرم به پرما اس معشوقه دین خمه امان امان از گلومه از گلومه

0: از گلوکا با فلما ولاوزه نلایق دین تما از لایق دین خواما الجه که دی بجید از نلایق حاجی موسا بگی خواما
1: حاجی موسا بگی حسن

عجل بغتي هوا مسلمان لولون عولا لا لايق بابتي حاجي موسى.

موسا بگیجی به گلوکت بیجید به خود هیی و نی جمال دنیای دل تدم حتی تا ابدست خوبتینم. گلوجید بیجید موسا بگو اگر تو بزانی اسکیمه دی دستش من بردی. لورات بیجید وای لولو حجی میسا بگی خویتی وسکیچا ساکوی فلا دزگرتیا ادریس پاشای خواه بخامه.

دیس پاشا جی وکی مگوتی کره پاشای رومی یان پاشای یونانی بو لی حاجی موسی بک مرو بک چاف نترسو میرینو دجوار بو گهنه دا وی گوتنا گلوکیو ایدی بردوام دیشونا گلوکی کرو زانی کی بچویا دیب دا چو عشق چابو دلین حاجی موسی بگی کور کر بو حاجی موسی بگی آنکو مزن گندی بویا یه دجوار بویا چیات خواست چیا بکتو کس نه چیا برسنگی وی بگرید گلوژی فلا بو به دسالات بو نه چیا حاجی موسی بگی شخو بکتن او شرم کرد بیجیتا مال باتا خوشی که حاجی موسی بگی بلاخو شوی ونا کتن گرک جراجی اگر برسبا موسی بگی دا بایا موسی بگی لید دا لوراجی ده برامات بیجیت گلو چوبو بیریه موسی بگی دشتا براهیه یان پیشیو هیویا جید کتود بیجیت دوره سردین حقیه.

یان ده بنده کادی دا بجید تیش بیریا هر دو دانا وزیرابم بروینم ببم السر دین مسلمانا.

0: گلوژی برسباوی ادتود بیجید حاجی موسا بگو گلو تیتو جه وان دوکانا هین گوشت من جیگ وکن بگیزانا ددان من جه بکن ابکل بطانا دیسان از نائم سردین و مسلمانا
1: گلو دگو حاجی موسا بگو گلو تیو جخار بیده زمت ویده کانا ونه گو

0: العرب ألف سدني حوال وضوء مصرم
1: دبند کادی داد بجید اری حجی اری حجی اری حجی به بخت حجی موصل بشوتی بتحتکه حجی جبونا عیب و عارا فدی بکه حجی بخود نفسا و مسلمانا چطانکه بقشو مطران و خاچ دوی دیری تو باور و یقین بکه حتی سر خوب حلان گوره بجه بکی نما تو جمم که من طام دکی
2: اری حجی گری حجی

0: د بند کادی دار بجید
1: حاجی مصاب گاد بیجی تنفانی گونه کش گونه بحری واریم بیجی دی سای گو تلچی صبح بیا صبح الخیرم سر خاطر آبه بجنه مال خرابه بنه گو تی پانه ببب دلو ربن عزب من ربن لو لو لو لو لو کم مد دیرم
0: لی گلود بیجید فایدنی نه تو ببیه فالجی از دوستا کره شاه یونان امو از شیبتن حاکم
1: حاجی مصاب

دبنده کدی دار بجید حجی موسل بشوته بکبر شینه تو ددان من بکل بطانا بکشینه ایرو تجان من بکیرو گیزانا شهدو هل قطینه تو روح ججانو لاشه من بکشینه تو آگره که برده جان من بشاوطینه هستی مایجی به حسقینه تو جمن گلوکا ورمن بکه باورو یقینه من سود خاریه حتی از همه تجارا گلو ایمانه به محمد نائینه.

گلو حاجی موسا بگی بهیویت کد که او مسلمانا بیتو شی پینا کد. لو راجی چی تا براهی و شیر خوی روس تین تا داری و گفالیت کد. یان دی تا کجم یان جی دی مسلمان بی. حتی لید دجی.

0: دمه
1: لی هر باوری ناینید لورات بجید گلو دبی وز گلو ما گلویا وان مجارا دوزی کتم دست وان نیارا دبی هینی گشت من جیوکن بکیرو کل بطانا هینی سری من کر بکن بحفت گیزانا دیس وزی نائمه لسر دین و مسلمانا اما

ایدی هندی هند حاجی مصابک گلوی بیزار کتو هرو اد چیتا ات ریکا ویدو ات قطی تو لیدتون و چر نامینن لورا وی بنده ات بیجید. امان وز گلوما گلوا دینم دوز رابم داو دلنگ خو بهلینم دوز ریکا استانبول بقتینم وز تخت کمال پاشا بهجینم اگر جمرا چارک ببینه جخو دبینه اگر نبینه دوز هفت دولت اجنبیا به ابحسینم.

0: یانجیل جهکی دید بجیتن حاجی موسا بگی حسنی وز گلوما از گلوکا دینم از رابم خورش زیری عثمانی بینم بخارا بهلینم بچم تخت غازی کمال پاشا و اتا ترکا لانقره بهجینم اگر کمال پاشا لبربار من و حاجی موسا بگی حسنی رابو جخا رابو اگر نرابو سه وعدا خودی بجان گلوکا فاله بکوید از هر حب دولتین اجنبیا ببگی خو بحسینم
1: گلوکا پلا جارنی نیزده بلیگو تی حاجی موسا بگی

یان جیل جه که دی هاتیه گوتن که از گلویا هارو دینم وزی رابم داو دلنگی خو هلدم قاویشا پوتینا لنگی خو بشدینم وزی رابم ریا حولیری بگرمو بکوتینم وزی تخت بارزانی بگرمو بهجینم ازی بیجم سروک بارزانی اگر تو ایش منو حاجی موسا صافی بکی اشخوا صافی بکه اگر جخو تو صافی نکی وزی هر حب دولت اجنبیا بخو و بحاجی موسا بگی بحسینم.

0: گلووان گفا همیا لحاجی موسا بگیتید لهر حاجی موسا به گهنادتا وان گفا و بلاخو اش گلو کافالا نابکد. لوراجی گلو نچارد بید که تسلیم ببید و راضی ببید. لید خازیتن حاجی موسا و اش گند بروینی تو جه گند خویت در بکبن. گند موسا بگی در بکبن و بچن الجهه که دی آکنجی ببن. لوراجی بریار دن بگو جه گندی ابروینو جبانی وان السر دراوی آویه لدانگی مالا له نقبا هر دو آوا و کیت هتا گوتن
1: بهجت سومه فون اد نجن فون لونو سوال خیر هم اجتن زان اد نجن فون بیان لو گدی حاجی مصاب گاد بهجت فون گونه کیش گونه بحر واری گل اول من گل حاجی مصاب جن تو قلم جان دان کی مالا سدنا ودی مو لونو ای نقبا ور دواری
0: ادی حاجی مصابک جبو خاطره چاوید گلو که گند خو و هر دو جنین خو اتهلی تو دست گلو کا فلا ادگری تو جگندی اتروینی تو چند سالا لآواره اتمینیت. گلو ادبیت دیکا مدنی پاشا. مدنی پاشا جی او کس بو یکو حسین پاشا کشتی. حسین پاشا اکشوان کسان بو یکو پیوندی به شورش بارزان کری. دما حکومت ترکیه زانی که حسین پاشا پیوندی به شورش بارزان کریه آغاو سروک هوز ین باکور کم کرنو گود هر کس حسین پاشا یانجی سرکرده که شورش بارزان بکشیتن دیوی خلات کینو دیوی کینه پاشا. پشتی حسین پاشا جو کمبونا ادگل شیخ احمد بارزانی زوریته و حجی مدنی بیسه که البردادنی تو وی ادگل دو پاساوانین وی ادکوشی تو ادچی تا انقره خورادستیه تو دا سلاتا ترکیه جی ردبا پاشا تیدنه ادبیتا مدنی پاشا. پشتی کشتنا حسین پاشا جی کس نزانی تین که حسین پاشا کشته. مدنی پشتی چند سالا ادگل کاروانه که حجیا قصد دا مکه هید کتن جو با ادا کرنا فریزا حجیو الویری جی بربری بیتی آگهش خو نابیتو دعاج خودید کت که جبر کشتنا حسین پاشایو هر دو زیروانی نوی اوی عفو بکتو گردناوی آزاد بکتو. و بدنگه که بلند و دعایت کتو کسی جی کووید نیاسی تو ادگل کاروانی وابو گوهلید بید و دما ودگرید به مالباتا حسین پاشای نبیجیتن که حجی مدنی پاشا حسین پاشا کشتیه. ایدی نوید حسین پاشای حاجی مدنی ادکوژن. آهوسا چیروکا حاجی موساو گلوکا فلاب دومای تیتو ادبیتا استرانو هر استران بیجی جی به آوایکی یان به سلیقه که به استرانه ادبیجیتی.
1: وای

0: oy, aqdib xurra girandim dine oy oy oy.
1: Das xapandim dine, yaşta ve evin tine sehbet u lezzete, tuş peşimani cibriş mitxazi aşk u biyana. از خود دین خلاص ایدی از سیطاف کاتمه نه تو چیب دستام بگری نه تو چیش برم پروی خلاص دوراته ی تو جیج عشقا من هوار که ججان عشق و ویانا الممگر ها سر و چابت پیر و جحیل و جانا بی سر و شینج عشقا من بکه و کولانا به جا دوراته ی دینه بلا روندک سر چابته ببنه سرک سرکا ببنه سیلاب سیلابا ببنه دریا راکی ولکان و طوفانا داشت نیب زانی عشق چیه؟ اوین چیه؟ چاوه دینی وقتی عاشق جنگل خم و کل و کوبانا دا کسی دی وقت نکر او کسی که وکی من به حق نهاویده جهنما عشق و بیانا.

برین دلی من گلکن من تو گلک دوی و از زانم اسنا گهمته من تو دوی و از زانم چیای گاریش جهیوی راکم گله گلک دگهشتنا منو تا دا عشقی دا سوکتره من تو دوی و از زانم گرتنا روژه بدستا گله گلک جگهشتنا منو تا نیزیکتره من تو دوی از زانم خونه خیاله افسانه لیه بیا من به عشقاته جهمی چیا و حیبا و خون و خیالا هشتا مزن تره و ویبه تره و ویبه تره.

0: قربانت بم روزك زي عمري بمابي دي هر مينم هر حشتكم هر حشتكم هر حشتكم قربانت بم آوا چاوید من برژین مجیلان کلی نوریم دی هر مینم هر دخازا دیت ناتکم قربانت بم ما تو نابینی چاوا بریسیر عشقاته بریسی بریسیر دلی من عصمان دلی من وددن چاوا طاوید بارانا رحماته اویناتا طاوی طاوی بیابانا هشکا دلی من آفدن از قربانی تبم دیواره ببینه لهمی گهو دمارد لشه من دا بزانی چاو عشقات اوینات دخینا من دا یه پیلا ودن یه پیلا
1: روزانه لی رادیو دهو گوه داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

لفی دمی و اف شوه بناف هزرت سینگ خدا ایت گفزم جی چک چکا دم جمیری ازیت ترسم بومزگینیا افروسبه ایت گمگیری و اتگریه خدا ایت خندقم

0: سلام و دم باش که داریم رادیو دوک. خوشحالم جارا کدی گشتیم فیک که بو پشکش کردن خلق کدی یا برنامه ساخلمی گوه داران بو خلق ویجاری یا برنامه ساخلمی ما بابت نساخین دلی هر روزا اگر کسک توشی جلتا دلی ببید و اگر این دروز بونا جلتا دلی و هر روزا کارگری نرینی پشتی جلتا دلی بو کسک دروز بید و چند پسیارکی دی گری دایب جلتا دلی و جبوندی جی ما میوانداری زوربارس دکتور آلان مبارک مامستایزان کل کلیجا نوشداری زاخون و هر روزا تایبتمندی نوشدار تایبتمندی دلو هنا و نخوشین دلی کریه بناو خوب بناو هوا بخیراتونا دکتوریت که این دکتور بخیراتی سر چما
1: از خوش بناو جی دخوت برو به هر کفته که بیداری چک باش بو گودات خوب پیشش که انشاءالله
0: بله

0: دكتور بابا تمام، نسخين دلي وجلطة دلي يجت أبو ما بحس كير بام أو نسخين كو يعني تجور نسخين دلي نبين باربلاف قصتات كان روجانا.
1: بله، درباره نخوشین دلی کمک جورا جور خوبه گیریتن پیتتش بانا اوت علاقات شریانت دلی و گیدای آمجنه او بوری تخوینه بخوبه شرایان تخوینه و گیدای بجا هرکل دیف نزبه خو یا گیتنه آن یا تنگبونه وکی جات دلی وکی آمجنه ذبح الصدرية عربي ديف نمجن دي ريجت خويت جتني وكتيت وكيسين كيشون أن تنجا نفس هدي سمعتين إلى خطب أنجي بمندي بمصول كدري وكي داي بيتن وكي مصول كدري يا لواز بيتن بجا أنجام بيش هش خين مهينة شرائن دري بيتن يانجي إش أنجام نمجن تورثي وراثتي يانجي ايش انجام گله فاکتوری دی تخته به وگیر دای علاقه تو فاکتوری فامیلیال و نویشن یت ویراثی وگیر دای و کی موصول کدی زعیب بیتن هل سو مهد ایشت هین هی علاقه تو سمامه دی وگیر دای ام بجنه او درگی هنو بین جورن دری و اوذین و بطین ام بجنه اتریو ونتریکلر ام بجنه او سواگ بجنه سمامه دری وگیر دای و جا چه تنگواتی ها سمامه بیتن فرهبون ها سمامه بیتن و زده باری اف او شراین بی بگی دای که خاطی که نداری بخود کن او جی هنده جارا بعد هم مثلا یه فتح دریت هین کش انجام چیزک مایی بیتن آنجیش انجام پشتی جاتا بچد بن اف کما اشا و زده باری هنده کما دیمت هین
0: دکتور او چه نشانا نوید بیت یعنی که نو بیتن اف کسی نخوشین دلی هی یعنی کسی که ساخلم پس گه پا ویتن کد بیت نشانک بیت یا نشانک و نشان دست پیکی بین بو کسی که کد توشی نخوشین دلی بیت یا جی سی ها
1: راز بجی پراسی وکی این کندوم دلی کندوم که اکشو کندوم گلک کاریگر ات حیر جانمری بگرد و گل چندی اند کندوم دیجی بله پا هر اوه کند کندوم هستیار ساخت ممرو بگرد و یک سر

0: توشي كودونت نخوشي عزيزي بيتن صغمايكا قريب بيتن انجي اجهادك نبجن يا جنسي بتاكرن و سنجيل بتاكشان افخالي تاني وقت دست بيك ديال اجهادك ديال زحماتيك بتاك يا زيدا دست بيك او يكوا با الشيون يطانجا وقت اجهادي دوت كتن ليت بيتا ايش بجاب هيدي هيدي برا برا احتمال او تانجا دي بتلتتن حتى جارك وكي اف فرسكي داخلي خودت مروی دا آمیجن داخلی شریان دا او پرسکو دهونی او پاقیت نو پشنگی اماد که دیتا گرتن پر اصلا به تا هوارکینی کو نخوش به تا جه هوارکینی کو می تا طواری یعنی افک وکی جهد که مازن دا سنگیلی به تا ایش هنه جاره جی مثلا دی بهنوی تانگ بیتن پریوچونه دی بهنوی تانگ بیتن سر درجات که بید بهنوی تانگ بیتن هیدی هیدی دی تانگ بیتن دیگه تا حد اکی بجا دی مجبور بجا کردی بت قصه دکتوری بکتن نسخ نوجن نوجایی بکتن
1: بله دکتور هیچ پشکین نکه یعنی وکی اف نشانه تا بحث کری من منتا گوتی گل ورزش هکی بکت یانجی چه دا که زیده پشکین نک ده بیت بر اینگی دو هفته که یانجی هی وکی بر اینگی مروف یانجی صدفت دادید که بخو پشکین کرنو او پشکین نه بیت مروف زانیتن که پشتی های و کدی پشتی شش های ویدیم رو بله. توش جالت دلی بید
0: بله دیاره هنده جارا نخوشی دلی وکی اینا بجن هنده که افرین مایت جهانی دست ایشان کرین هنده جارا ایشا دی و دیار کری پیش وقت وقت زغت های بید وقت سوکری های بید وقت مثلا زغت کاتی کنیر عضل دلی بکتن و ماسول گذری وقت ستی کتن بجن تلخم القلب وقت چید بیدن يعني هنا جا مثلا كيم خيني دوالي كاتن كو دلي دلا واس كاتن بجا هنا جا مثلا فاكتره كي هاي بارينجي وكي مثلا آريشا فشار خيني وزيدة آريشا سوكرية تأثير هيدي هيدي دلي كاتن آريشا دهنيا تايا هنده آريشا ديت هين بالوقت كو أبدا دي باريو داتا إيش دلي الفيوچارة كي نزيك عم بجنه ده هاده که نزید و کده توشی دری بیدن بجا این فاکتره هنه بو میتوان مثلا دختاوی هده من یا بلنده آن فشار خینه 14 15 هنجا به 18 هنجا به 20 اما ما به اعتبار درجه آمجن خالا آمجن نسبه که اولی که یا اشا دری آبا چه بیدن بجا این فاکتره مثلا پیتا پی ندادن چهاره نکردن پسرخو نگردن فیوچری ده آمجن ده هاده که نزید تا تهندید بجا ده تاثیر شرانی دری کردن او بدی او تاثیرات توی فشار خونی سر گوچیس که سر دماغی و گل گل کندام دی بس وقتی هم بحثی دیدی بکن هم او سو آماجه بکن که وقتی افاکتره جی هبن هم دی حسی بکن که و بل دهاتی دا دی بودر چه بیدن او صحبت داره
1: بله دکتور اف نشونه تا آماجه پیدای دف ظلام و دف جن که چه جوز یکی آنجی نفسی نشانه دل دف در که و نگر هاتو کسی که جلت و دلیان جنه سخه دلیه بید
0: پروژه که بلچوف گلی جوازی نینه بلی پا گازنده و بارپتر جن آن بجنه گوندام می پتر حسب ایشانه کتن هر چنده حسب که نو ایشانه پیچه که مبالغه آتی ده های برابر دیل کاری آنجی زنامی جن پتر احساس ایشانه کتن یا سنگی و با پتر جی وقتی هم فحصه بود چه که مثلا قصر دلیه آنجی تختیت دلینه آنجی انزیم دلینه با پتر شوانا کم در که همین که دلی و گیه دایه راست دی سنگی ایشان های بیدن بله پا جبر که هندک فاکتر دیه دیجانه دا که با رید دن نمات نامی جن یعنی چی بیجن عواطف و لانه هستی هستی هایی ها وکو دی پتر سنگه لی بیتا ایش وکو زنان تحمل پتر های یعنی سنگه شان ها کم تره اوه وی جانبی بیم بیجنی وکی بیجن سنگه شان تو بیجه و نداره بس با پتر هستی هایی سنگه شان هایی برابر برگل زنانی حکا وکو دی وکی فاکتر جاقتی وکتر چی بیدن آنجی دل ضعیفیه گلک جوازی که نبین ها دانینه
1: بله دکتور دی اف نشانت همی بحث کریم کسا که بنامنن جلتا دلیالی دایو چه نشان اوید تا اماجه پیدایل در نکه بید؟
0: بلد راستي هنا جرى وقت امر في فكتر كنا خوشي هبيتن ايشانو سنگي كم تدت كتن بو مثال ايشانو وقت ايشا شكر هبيتن نخوشي المواقع دريش هبيتن ايشا شكر ايشا شكر يوكي يديار ايش مضاعفات دوي انجي ايشل بجن مضاعفات دوي بيتا سبب دم ایشا دما را کم کردن ایشان هستیاری و ایشان کم کردن و کی ایشا شکره خوب خو و جا هستیاری و ایشانه نبس التبلا آنجی بیا آنجی دیرک کوندام را ایشان را کم کردن ایشانا دله کوندام یعنی هستیاری و ایشانه وقتی دل کم بیتن وقتی ریدت جی ایشان ریدتن ایشا دل جی بچل بیتن هستیاری و کمه و جا تهدی مثلا هاتی دفمه یگشت یا خناه که یعنی یا بر خناه کم تطور یا دلی یعنی دلی ضعیف بود فقیری مثلا ایش جاتو یا کافن بود بعد به هنده که هستیو ایشان یا کم بود زیکا پسیر خونه که یه تأخیر بود که بگه تا چهار سری یا پیویست اولش وان فاکتره که شکر خوب خو ایشان کم کردن هنده جراجی نوعه که مروفی های مثلا زیب زی و کی قارمانی که بخود دانتن یعنی قارمان و کی بجد از احساس ایشان ناکم آنجی چنین از باشم بلا ایشان های بیتن از تحمل کم هر نجاره بجی خردیات دا هی اکی هی زیب زیب سیخونا کتن خود دانت از اساس بچه که بوی کیماسی ها کرد زیب زیب تا تواری زیگا پسیار کتن آن زیگا خود بهتر از دست دکتور آشی و دش قویدوی اتخاره هر نجاره مروه که حسوه هی بجا دیگه تا حد اکی بجا تخیبونا تخیصی جاهی و تخیبونا چهار سری جاهی نفسی وحدیش جاهی یعنی دیگه بجن بابو تا جلتا هی سنگتا با ایش بجن نه چینه ایشانه که خفیفه و دیگه چه بامو یعنی اف مروفه جاهی دیگه تخیب بیتن که گهت چهار سری و تخیص که بر وقت
1: یعنی همی کسی سروشتی یعنی طبیعی اگر ها تو جلتا دلی بود درست بیده هست بنشانه بیتگه تو تا اماجه بیدای بس اف نسخیت نخوشی و شکریه هم
0: بره نخوشی شکریه هنده نخوشی دیشتن که هستو یو ایشانه کم تلیب کردن یانجی هندک علامت مهد هنی دلی نت مثالی نه نکو اکی ام اماجه بگیری یعنی دیتن رخی ملیوی راست بتنه ایشان آنجی دیتن حفکاوی و ایشانی آنجی دیتن بس همان بچه که دستیوی گران کری بچه که بنوی را طعن کری یعنی هندک نامیشون علامتو
1: نشان
0: دفتر نشانت غریب ته نه او نشان که اوید میتوی که هم توجیه ها اوجیه هی یعنی هنه جراجی هم صدفه دوستاد به حسی بو ایشه کردی ها دی تهدید مسح کرد تقریطاوی نادرسته آمجی نقشه کشن دلی نادرسته ایکاوی نادرسته علامتو توی همیت هنده ندلی نه بس بر چکیدی هاتی مثلا یا خو حاضر کردی با عملیات که هاتی صدفه دی ساکن مثلا اشاده دی جیادی ها دوهی
1: باشه دکتور دی چاوز این کرنا پشکنی نا یانجی وکی بیشی تناف مستشفی دا دیتنه و استتوسکوب یانجی
0: بله
1: دی چاوز این اویانیه یا نیا کف نف جلتا بو بیدرس بی
0: نیبون و کف بون اوی آری شکر راسید نسبتی ما اکثر چی وقتی نخوشیتن از برسین گشانه پشتی دار مستان آمد گلوی و هنه بسیار مجه کرین بسیار فاکتر توید بین که کاچه ایش ها بوینه بین که کاب بین که جایی که هاتیه تقصید چه کرینه بین که های هاتیه فحص چه کرینه هکه جایی که هاتیه قصرها چه کرینه ام ببینین فحص های قصرها بین که چه ام بسیار همی آجید که این براوردی ها یا مثلا نقشه کشان ها یا دلی یا نی دیگر نقشه کشان ها دلی یا بینو که کاچی جوازی های و هر دیسا عظیم دلی جید هین چک هایی کنیم رو بکن عظیم تین مثلا وقتی کفن بیتن گن بیتن وقتی اش یا نی بیتن هندک عظیم دلی تین چند ساعت ها دا روح نر روح چه ساعت دست بکه ات بلندن هایی کنیم مکن که هم جوازی بکن و اینا به مثال بری هی به که جاتای دای اون که جهادی سنگی ویتیشتن که هم دیزاین که و یعنی آنه او کب عظیم داری هم زانین و چه علامت دوید نی هنه نشانه دوید نی هنه که هم جواز کن گرید بینو که
1: بله دکتور اگر هم بین سر او اگر این دروز بونو جالتا دلی و طیبت کمال گهیمه دا که پارزگاه دو گه
0: بله اگر هر رئيسيه نخوشي دي دي هاد زفرين بو اولا وراثته دي بابا دي نخوشي دي بابا ومثلا خال نو مامن ابا خال وراثته خال ايكي تيتن بشتنگیشی خواهد دید هید یا عمریه هندی ما برف عمری مازن ببشیدن بتر توشی نخوشی و فکترت کو علاقه بدی لگیر دویا فکتر ظلامی بتر یه هیش جنی هر چند مریم که مگودی گلک جوازینه برچاف بس با بیمانه و ظلام بتر توشی اجهادت بیتن جهدت مازن بتر کتن بتر معرضی نخوشی دید بیتن بلا اوسی خالدی کوبکی نخوش ضغط های بیتن نخوش سوکری های بیتن نخوش دهانیات های بیتن نخوش علاقات روماتیسی و گیر دای بیتن هنده جار آریشتیان و چاره سری نخوش دری بو چرک کردن چاره سری بو غیر ایش خالی بو مثلا مثلا جدیری ما ایشت گران و ایشت ابراما مثلا علاج هنده یکی دی دری آریشت بو چرکن آنجی مثلا دوگیانی هر دنجور دوگیانی هنده جار دی بتسب هنده که دلی لواز کردن از بابت جیاجی دادا
1: افخارنت خون
0: خوار بری او باش بود تبیار من اینو یعنی من افخار راسی بچه که من باش و بر اخو لایف ستایل خدکی یا نوکه لایف ستایل او امجنه نمط حیات او نوکه شیوازی جیان او نوکه یا ایرنشتی یا بی حرکهی یا اکو
1: درنگ نوستن
0: بله حرکه که این بیتن وزیش ها که این بیتن حرکه یا شکل عام یا که این بیتن حدیث ها نخوشید هم جنن خوارنت نساخلن بن بجا بگره اش فاس فود هم بجنه پتر کاربیدرات و پروتین کاربیدرات و دهون پتر خودن
1: جی اف انرژی تینه و خوارن
0: بله خوارن ساخلن نو و خودن نا خودن خوارن ساخلن بمیتار مثلا زرزاوات و فقیه کم کدی حکه هبی جی نگده که او ای فرشه هدی ساجاده گوتی هندک منشطات هم بجنی اف بخواند و هیزی انا بجین شده که مباشر بس با غیر مباشرتن کاتی کنید فشار خینه مروید کتن و ایشوان از شوان کسا با ما دوسه وکولینید کرین در باره این بخواند هیزی به این که اگر جارو کنالت رادیو در ما آمجه پیگری سروان و کلی نکردین مگر اک آشکرا بوی و فیوچری جهر بفره بن اوه کنین و کاری که نکن باشد گر لیدان و دلی فشار و دلی هر چیز فکترت ایدی که آریش دلی پیدا کرده به مستقبل
1: باشه دکتر اف کسی جلتا دلی بود درست بی دمیت هتا مستشفه کن بحث دایگنو سیب کن این چا دست نشان کن که اوی جلتا دلی ها
0: بله راستی اول جار معاینه که سریع ام بود که ام بجنه فحصه که یا ام بجن اش نیزی و بو بیتا کرن چه به معاینه سماعی بیتن پشت اینگیجی اف تاریخ ها نخوشی دیتا بگتن که چه با چه دست بکردی چه ام بجن نشان هنه
1: چه نسخی ها بیا
0: بله چه نخوشی ها بوینه بکی قرح معده بو سبب هنده بکی ایشان دلی پیدا بو هنده جان بجنی اصل جا معده بکی ایشان دلی پیدا بو یعنی ام اول جار او نقطت الى قبری و ام اینا بجن فحص کن بشنگی او فحصات بلی دلی جی دا ام هنده نخوشید ابت بو وکی دلی دیا نبن هنده نخوشید دیت هین وکی ایشان دلی پیدا بود ام واجی چرا سر ام تشخیص کن بشنگی جی اگر محتاج بو ام لازم ام قصر دلی و کی فحص بتکرن هک محتاجی تدخلی بو مثلا شبکه امبولون کچ دشته پیویست ام گیر نخوشی ات بیر به وقتی تو ام بجنی ام پشتی وقتی ام بو پلان کین درسی بتکرن هنده جارو جی مثلا پشتی ام فحص کین قصاری کو نو وبن اون جی زیدی شرایط رئیسی نه اون د فوتر گدا هن کو هبه شبکه بتنی بتنی نباشه بوی اون نکافیه ام او خطوة عملياتي جي بيال مناقشات كاين احتمالا بس ان تبديل الشرايين بوي باش تربيتا
1: باشا دكتور اف كسي جلطة دلي بودرز بيان جي دمارا دليوي هاد بيتا جاتن يان جي بشاكيو هاد بيتا جاتن جلا اجرا برينو كا بيرام تت دمي عمل نخوش خانه تينانو درمانا كدوي اگر هاتو 4-5 ساعت دست بيكي دادو بگين يا مستشفي ود كره ونو كا اف درمان هنه ما هر دن انا ساخي يان جي برونكوليا
0: بدأ يعني أول شهر هندك فاكتير

0: تهي بما ديستاتيشان كتن كا كان يدي بيدا موني خين مهينة ام بجنة تتخاثر ضد تخاثر عن جيه ضد خين مهينة ام بدينا نخوشي بو مثال بو نمونا اگر نخوش ديري مستشفى بيتن او مستشفى كو قصاري دي تتاكران بو مثال دو ساعات ديرة و نخوش اوزارا نخوش ايشانوي سنگشانوي يا قوية ام وي پیش بینید كن كو وقت حدا جهتا وی مسیحی که قصه بود ویتا کردن او دی وقت او وقتی درجه نکاتی کردن نخوشی کردن ام هنگه لوی وی جی ام بجنه بیده دان و پاش فرکتا بو مثال سلطر دری ایک شما ناجیه هنده جاره نجاره من نخوش خو ام بجنه رفض کردن و خاص ساره بکردن ام بجنه وی خاله خاله دوی که ام درزی ها خین مهینه ام خین روم کردن ام دینه چونکی اوجی نام بجن سربور کت خود هین احتمال ده نزیفه بوچه بیتن نزیفه بوچه کردن چه بیتن نوه کردن همه گلک کاتی کنر شدیانی نگردن بله پا اوجی اشاره که و بریم که گلک جارا بری افقاس زحف بیتر و بیتر خطبه که کاریگر هر او درزی استعمال کرد کاریگر یا خوب پترش پینج ساده با نخوشی پیدا کرد نخواستم اگر دم دست بیتن خلال ساعت اولی کرد حتی 60 ساعت اوجی مجال دهی اف دزی بده تنم
1: بله دکتور اگر ها تو کسک یه مال یه بتنه یانجی مالاوی یا دیرش دوکی یانجی نخوش خانه اف کسی هنه جلتا دلی بود رز بی او یه مال چور سر بی پیتو بیا بکت تا تو بگیتا نخوش خانه و رکای احتمال های ساعت و نیم بی دو ساعت
0: اوجی خسیاری کار جان و راسی ایکش آریشن مایت دلی وقت ام دست نشان کن اول کو تاخیر بون ها نخوشیه مجام وکی تاو ماشه بکردی اگر نخوشک آنجی کسا که بکو بریم که چاری شهر بن المال بیتنی بتنی بیتن اگر اب خوب خوب تنبون امروی الها علاکی جی آری شهر بمروی نزد بدر نزد بدر دیب خوب خوب یعنی هر کادان که با چه بیتن چی بیتن هاری کاری یا بردست نبیتن با بیتا کرم بجا اگر او کس بیتن او کل در برا نبیتن وقتی سگیوی لیوش لیشا بناوی رأسان تنگ بو آنجی مثلا دروی زیده خوطا هر عده که بیت هر جه که بیتن بیوی اول پیوندیه که کسی که نزیگی خوب کردن آن پیوندیه امبولانس بله مثلا بیتا کرن چنکی امبولانس زیدترین کس بیتن که بیتا اش پیش خوشحالی و اش بامیزن خوشحالی و امبولانس زیترین وسیله که کنی که حال حاضر گهت نخوشی و گهت نخوش خانه اما ایک پیش نگه جنید به دوبر را پیب حسید بجا وکی مگوتی سنگیویلی ایشا سنگیشانه کانیه یو گرانه دان آف ملا بنایی پی تنگ بو پی گیش کر بلا اولا او چه شودت کتن خو مرتاح کتن رازیتن پرینتخاره او اف هکر او شیان هی بیتن او شب بیتا کرن وگی پیوندی یا امبولانس و یا نخوش او در دو برا دی باشین تش بیتن که ایشالا گهت برسیم هم ام شو رسی یا پیویز بیتا کرن
1: بله دکتور اف کسی توش جلتا دلید بیتن چند دن ویتن حتا درستی ساغ ببیت
0: او جی ریجه که جواز راسی یعنی سرهندک فاکتر را کتن اولا فاکتر نخوشی بخوب خواه که چه آریشه هنه چه نخوشی دیل اشه دلی هنه بو مثال که اکی بیتن سوکری های بیتن فشار خونی های بیتن دیل نخوشی دلی فکتریوی معاقتره چه بونوی که تخییتره احتمال چاره سریه وی زحمتره سربور کت عملیات بخوب خو پتران حدیثا سر شریان میتونه که چند شریان ها نگردن شریانه که اکیبتنه آن اف شریانه هنه سی چار مقطع آده هایت اگردن آنجی گل شریانن آنجی شریان رئیسی بخوب خوب دست پیک ها شریانی هایت اگردن آن نیوه دیموهی که اف فاکتر تنه اوید دیتیل ها دام بجن تفاصیل ها شریان ها فاکتر ها دست نیشان کن که اوید زیتا چیزی که ده چی بیتن آنجی ده وطر چیتن
1: بله دکتور اف کسی جلتا دلی جاره که بود رز می اگر تو چند جاره کدی دوباره بود رز ببیتا و
0: بسیار که جان راستی اوجی یعنی راستی کسی که تا تأمين نينا جوتي بجن جرنتي بو هر كسك نينا چل نخوشي وينا بم هكا هاي بي جي مثلا كي هاتي قصه ما بود ما بود شي كدي ما بود شبكه دوناي ما بجن ما بش راس كدي كو نخوشي يو درز بوي كسك جرنتي هندرين كو جاي كدي توش نبي تبع هر وقت كي تاني جاي كي فوتر كدي فوتر كدي سر در باز بو بجا كي چب دست نخوشي بيت اون دست نخوشي نبيتن بله پای گرینگ اوه هر چه که پیویز بیده کرن اف اف ارن موی دکتوری دیل گوتین اش خورنا پیدویسی چهار سریه کرنا کرنا وان پروسیجر آن بجنه و عملیات آنجی کارچه رشته پلان بوهای دارم بکتن چهار سریت خوب بکتن او تشه بو جمعنه کری بکتن چه تشه باش بوهای دیل گوتن که بکتن و بخوتن بکتن پس اینکه دیمیتوره مثلا که اگر نداشتم روی بیتن، آو کس نشید کنترل کردن. بله با فاکتور آنجی هبون آن خوش یا جاته دوباره سیباره دیگر های بیتن.
1: بله. دکتر اگر من بین اثر کمپلیکیشن آنجی او چکاری کردی نرینی نکو جالت دلیل دیف خود هلیدن.
0: بله به نمی‌جن اف کاری کردیت پسی جالت دلی. هکر دم دست بده کردن دیگر باشد بیتن که هکر تخییب بیتن هر دی سوالی میدنه دیزا بینه هر فاکتر را هکر فاکتر نخوشی هبن دی نامجن نگتف آمجن اف کاتی کردن تو بید نباش کل پش خوب پیدن ایک شوانا لوازی ها دلیه لوازی ها دلی پشی جاته آره دیتن بلکی یا وقتی بیتن بر وقت بیتن پاشی هدی هدی حتی چارسی بایده کردن و مثلا شبکه بایده دارن و پیش اینکه علاش خواریه زور به اوانا چهد بن بله با؟
1: بله دکتور باشه اف کسی جلتا دلی بود ریز بید بله. اینکش کاری گریت نرینی بیتن اف کسی یعنی بلند فشار خوینه یانجی نساخین دیوید گرید دای دلی و بود ریز بمن یعنی جلتا یا بود ریز بید دیو دا بلند بنا فشار خوینه بود ریز ببید
0: راستی بابتر خوب پروسیس یا برو واجی اول جا فاکتر با چه بم پاشی نخوشی داری با چه بیدن بعد پا هم بیشنی سر بار که دلیب خوب خو یت عضلا دلیب خوب خو نه و پیش نگیت علاجی بخو نه نجا راجی وقتی هم حبکات داینه چی بیت اف حبکه خینی روم کتن چی بیت اف حبکه مثلا عضلات لدان مروی کم کتن چی بیتن فشان مروی بیت خوره و جای بعد مثلا نجورا کاریگری درمان و نجوریش کاریگری آنزوبه و اون کاریگری دریپ خوب خو و جا که عملیات آنجی شیان توی نساخ بوینه آبچورسی باید تکرن شکل که باش یا پیویس نها تکرن آنها که خواب تکرن جی هر دیسا یا پشخوب هم آی آنجا پشخوب و هلای آنجی زعیفی برین که چه بوی وقتی هاتی ما شبکه جه بود آنه بله بله پاش بهند کوی تخیر بوی دلوی ضعیف بوی گشته در ضعیفی پاشی هایی به دست من به جا پشتینگه جی وقتی هم علاجی کن در هر بینی سکنی هر بینو یا تانگی اگر کسی بودش عملیات آنجیش قصر یعنی هایی کرن یعنی اف آریشه شیش دیفراتن
1: بله دکتور آموشگارت یا دیمه که بو مهان کسی جلتا دلی بود درست بوی آنجا کسی قلا و یعنی او جهلن بیشتر تا آماده بدوی افت وان خورنات خوی افت نت تندروس یعنی افت انرژی افت خون یعنی وان کسی تمنی و چهار سالی بوری چنه دو ماهیه
0: بله راستی پشیوه که گشتی یعنی امروف فکرت گهت جیه که مقابلی ورنو که جیه پیشتی سی سالیه سی و پین سالیه ام دانی جیه که نیوا دویش حیات امروی نیوا دوی وقتی دست پید کردن پیشتی سی سی و پین سالیه هرچه اگر جیه که یه بچی کجی بله پاوه دست پید که با آریشا دست پید که با آریشا فشارخینه با قلویه و گادان پیشتی قلویه تن آریشا فشارا امجنه دهنیاتا و اف دنیا تا وقتی آریشا باشه یا دلیل چد کن و آریشا دلیل چد کن هر دیسار جا شکره بجا دزده بیتن هکه او بیتن که فاملی های بیت آنجی او وراثه تا سوکری های بیتن بیتن و عملی زیتر ریب دادن آجیشی که دست بکتن بجاج بعد اوه بری هنگی جو پشتی وی عملی بیتن نخوش گلی که گهداری آجی سه خوب رواسیتن هر خانک ها خوش خوش بیتن محدود بباگیتن محدود بیتن معنی بشن هکر نخوشک آجی هکر خوانک دستیشان کرد و بزانتن رجا یا کلسوری آمجه رجا دنیا تا چند دیل دا بزانتن کتن خی دی چند کار اینتن که کم خی استعمال کتن هکه او بیدن که فاکتر سوکری نوف مال دایی بیدن هشیاری خوب بیدن که همه دست بگیتن بری گیت اما حالا سوکری خوب خوب همه دست بگیتن شکر نخوش شکر کم کتن کابیدرات رو کم کتن او خانت رجا شکر زیدت کرد وکی ارزاق شکل عام برنج شکل خاص نان اسپی حلویات رو کم کردن رجاش خی عموما نفخار خود رو کم کردن وقتی چیتون گوشتی کردن گوشتی که ساخلن کردن کم دهنیات کم قدوی و کم بجی بخوتن وقتی چیتون خانت بیت من متنوع بند خانت بی لازم خضروات و فیقی یا دوها بیتن یعنی خانو یا روژه بیتن بشکجی پروتینات بند بشکجی خضروات و امجی زرزوات بند بشک جه کرزاد بن مثلا فیقی بیتن هنه جاراجی گوشتی سور بتخوارن هنه جاراجی گوشتی ماسی بتخوارن یعنی اگر احواس پلاندان های بیتن خانت خدا ایشالا دش نخوشیت بی نخوشیت دلی اوش نخوشیت او نخوشی که به سبب دلی دیدی کرتی بیت ایشالا
1: بله گلک سپاس با دکتر آلان مبارک مامستای زنکل کلیجا نوشدار یازا خوار و سا نوشدار طایبت من دیاد دلو هنا و نخوشن دلی کت اول کد گل مده آماده بوی گلک سپاس
0: حساب بنا سپاس با جی و ویده کبته
1: بله سپاس با بله گوه داران رادیو دوک بو وی جاری جی هم حتینا دیماهی خلک خوا برنامه ساخلمی اطا ماهین و جارک دی بمینم بخیر.

ریکلام کردن رادیو دهود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

الهرجه کې هیله بن ګهدارین زده عزیز او خوشتبی رزو صلابت ما قبیل بکن جراد یا دوه کې بخوش حالی و ام گهش نپیک جبو پیشکش گرنا خلک کادی جب برنامه هوا برنامه هر سترانک چیروکه که

برنامه هر سترانک چروکه که جه آماده کرنو پیشکش کرنا برای هوه محمد صدیق سلیمانو جه درهنانا جینه عبدالله چروکا میا هبرو چروکا سترانا گلوکا فلو حاجی موسا بگیه یان حاجی موسا بگی حسنی یان حاجی موسا بگی خویتی حاجی موسا هم بگ بو هم جی کسکی دجوارو هم دولمند بویا چند سالکا البنختی آنکو لروش آبای کردستانی دسرگونی یان دنفی دابو پشتی بدگری تبه بودم سالکی الجزیرا بوتا آکنجید بیته روژکی گوژ آقاری یان جنیچی ری بدگری تبه قصد سرکانیا جزیریت کت وکی فاضل کفراجید بیجیتن قصد سرکانیت کتن دا که حسب خو آب دته دمات هیتا سرکانیه ادبینید که کچکا جوان و جهاتی که خو سراب و سپیا کریاو ستویوه پری زیرو زیبو مرجان و مورینه قل سرکبری کانیه رو نشتیه شوق و شمالاوی جی دایا آبا کانیه که او جی گلوکا فلا یان گلا ارمنیه دمات جاوی حاجی موسا بگی یه 5-6 سالی وید کبید شید و شیدات مینی تو حس بخو اتحاجو تا سرکانی دا کو آوه و خوده ایدی وکو دابو نریتین مین کردواری جی دما حس سرخو اتدان تا سر آوه لحس بی اتکتا فیتا فیت کو خلک مجی گلک وی دیار دی ابکارتینن دما دواری خو اتبنا سر آوه لیتکنا فیتا فیت کلوی باورینه دی بوی فیتا فیت دی پتر آوه و خون دما حاجی مسابق لحس بخود کتا فیتا فیت گلوشی پید کنید حاجی موسا جی بیجیتن تب خودی بیجا که تبو چی کنی گلوکا فلا جی بیجیتن حیران اب خودی من تو دیتی که اشمیره من کرتر لو ما از کنیم حاجی موسا بگ جی بیجیتن خودش تا رازی بید تب خودی بیجا کراتیا منو میره تا که چیه که از چوا کرم و میره تا چوا کره وکی فاضل قفراجید بیجید او جید بیجید حیران اگر حس به تیه تینی بید دی آوه و خود تب که یه فیت فیت یا نکه یه فیت فیت او الهیویا فیتاندنا تنامینید مره ما تا اشفیتاندنه نه آوه خارنا حس بیه مقصدات اوه ازا جوانم تدوید دل من بنیری ازا جوان بم جوانا میری خومه اشترا چیه و تو الله دراز بیشی تب خود بیجه که میری تا چوایی کره ویجی گود توی زیرو زیبو مرجانا لدستو ستوی مدبینی همیش کراتیا میره منه بو من هاتی نکرین حجی گود چوا گلو گود هر دمات خواست هم بیزا من بکت مد گودی اگر زیرکی یان دو بازنا یان مرجانکی بو من نکری از قبی ناکم تو بیه هم بیزا من او جی فقیرو اتشو شکی و اینا با کریو ات اینا حتات هات هم بیزا من کر بو ند گود تو جنا منی و دیم هم بیزا تا و تبوید تنوید حاجی موسا بکی گود بخودی خاتینه میره تش من کرتره یه میره تا رعیتاوی کره یه من جی جاوه من هر دمی جاوه من تشتک جوان بکویتن الا ساتکتی یان پیش بچید الویری حاجی موسا بک عاشق گلوکا فلد بید لی نزانیتن ناویوی گلویا و نزانیتن فلایا جی گلو جی زوریتا و مالو بوجنن جیرانات بیجید ابرو کسکه حوصا حتا سرکانیه و افچنده اتنا برا مداری دا مگوتی تجی وکی میره من کری ویجی گوت از چوا کرم و میره تا چوا کره من جی صحبت همی بوکر جنک شوان جی که حاجی موسا بگت نیاسی ویجی گوت گولی بره خود او حاجی موسا بگه او مرووکی پر دجوار و پر دولمنده همه باشه التنه دایه آنکو تو نقطای یان شریطه نکری ویجی گوت بخودی کنی و کیفا ویجی ابوان گوتنین من هاته پشتی وی دیداره و وی صحبتا خوش یا گلوکی و حاجی موسا بگی موسا بگ لی عاشق بو ایدی پشتی چند روژان قصد سرکانیت کد داکو وی ببین دبه روژه که چی تو دیسا السرکانیت بینی تو صلابت کتی و دبیجیت قیزه تو بخودی بیجمن ناوی تا چیه و عمری تا چیه و تشکی گلوژی برسباوی دتو دبیجیت از گلومه وز گلومه وز گلوکا با فلمه دبانه

یان لجهکی دی اد بیجی تا وز گلومه گلوکا با فلمه وز تو بدارا خاچو سنمی با بی خمه حاجی موسا بگجید بیجیتن از خازم بزانم جیتا چندو دو کچا کی او جی برسبا حاجی موسا بگی دتود بیجید.

0: الویری وسا دیار بید که گلو کچا ساکوی فلایو دزگرتیا ادریس پاشای کره پاشای رومی یان پاشای یونانیه. حاجی موسا بگ هم بگ بو خویتی بو خلک گند خویتی بو همجی دولمن بو و کسی که دجوار بو. گلو جی فلا بو یان ارمنی بو اتناف گند حاجی موسا بگی دا دجیا. گلو قیزکا گلک جوانو سپهی و جهاتی بو. حاجی موسا بگ جی عمریوی 5-6 سال بو لی عاشق بو. عشقاوی حاجی موسا بگ شی توهار کر بو. هر دم جی دیب چون آوید کرو اگر چوبا بیری یان قشکا حاجی موسا بگی ده چوتره که دو بلاخو جیوه ند کر. جید خواست که ببیتا مسلمانو شیب ویب کر. او جی رازی ند بو ببیتا مسلمان یان بهتا سر دین مسلمانا. لورا جی ده بنده که داد بجید
1: وایا

0: قدمه.
1: د بنده کاندیدات بجیت وای وای حاجی موسا عاقل زرم به پرمه، از معشوقا دین خمه، امان امان از گلومه از گلومه.

0: از گلوکا با فلمه ولاوزه نلایق دین تمه از لایق دین خوامه الجه که دی بجید از نلایق حاجی موسا بگی خوامه
1: حاجو موسا بگی حسن

عزل بغتي هوا مسلمان لولون عولم وبئين نلاقي قبابتي حاجي موسى.

موسا بگیجی به گلوکت بیجید به خود هیو نی جمال دنیای دل تدم حتا تا ابدس خوبتینم. گلوجید بیجید موسا بگو اگر تو بزانی اسکیمه دی دستش من بردی. لورات بیجید وای لولو حجی میسا بگی خویتی وسکیچا ساکوی فلا دزگرتیا ادریس پاشای خواه بخامه.

دیس پاشاجی وکی مگوتی کره پاشای رومی یان پاشای یونانی بو. لی حاجی مسابق مروبکی چاف نترسو میرینو دجوار بو. گوهنه دا وی گوتنا گلوکیو ایدی بردوام دیشونا گلوکی کرو زانی کی بچویه دیب دا چو. عشقی چابو دلین حاجی مسابقی کور کر بو. حاجی مسابقی آنکو مزنه گندی بویه. یه دجوار بویه چیات خواست چیا بکتو کس نه چیا برسنگی وی بگیری. گلوژی فلا بو به دسالات بو نه چیا حاجی مسابقی شخو بکتن. او شرم کرد بیجیتا مال باتا خوشی که حاجی مسابقی بلاخو شوی بنا کتن. گرک جراجی اگر برسبا مسابقی دا بایه مسابقی لید دا. لو راجی دبندکی داد بیجیت لمن نخه از گنامه.

لی گلو هر رازی نابید. دما حاجی موسا زانی گلو دیسا چوی بیریه هندگ زلاما بچک ودگل خودا راد کتو چی تا پیشیا گلو کیود بیجید. از کری موسا بگی خویتی گرانه دزدانان سر جلبا مدولیه آنکو دزدانان سر جلبا تبنگیو خو بردان پیشیا گلو کیو حالی وی اخستن حالی اخسیریه آنکو تعدایلی کرن.

0: گلو جی برسباوی ادتود بیجید حاجی موسا بگو گلو تیتو جی وان دوکانا هین گوشت من جیگ وکن بگیزانا ددان من جی بکن ابکیل بطانا دیسان از نائم سردینه و مسلمانا
1: گلو دگو حاجی موسا بگو گلو تیو جی خار بیده زمت و دکانا ونه گوشت جانه مجیگم بجوزانا درانه دوه مدرین لعو بکل پدینا دیسان دریا دن نائم سردینه مسلمانا

0: یان ده بنده کادی داد بجید
1: بلاتش بری گو قفلت دیم شبری نولو نولو هر کبا بسکوت بری گو قفلت گتن لولو نولو نامر جای آجی بو سابقات که بی ساسن که براق ناکو دیم چاکی جولولو ماسن دا او ادائیم تدالیم رب الله خود هکیشی

0: د بند کادی دا بجید اری حجی اری حجی اری حجی به بخت حجی موصل بشوتی بتحتکه حجی جبونا عیب و عارا فدی بکه حجی بخود نفسا و مسلمانا چطانکه بقشو مطران و حاچ دوی دیری تو باور و یقین بکه حتو سر خوب حلان گوره بجه بکی نما تو جممکی من طام دکی
1: هره حجی گره حجی

دیره که حتی حاجی موسا بیگ بمرید و سر خوردان نیتا گوره او طامناکتا ممکتوه. گلو بندکادی به حاجی موسا بگید بیچید وای وای حاجی موسا بگی خویتی کرو تو نه عذابی آنکو تو نه بیجنی یا نه سنگلی بخود اسناک شینم دردی هویتیه جا یقینا تا جرب عالمی هبا وزدزانم دین محمد دینکی آشکرایه از سجارا نا امسر دین ویه یا دین اسلامیه.

0: الویری حاجی مسابق نچارد بیتن اد بیجیتن اگر رازی بی از دیبو پنجی روژا بما سردینه و یان دینه خاچ پریسیه. یان جاکی دید بیجیتن اگر مجدین محمد شرم نبایه دا پنجی روژا بما دین پاریز آنکو فالکی دین پاریز.
1: حاجی مسابق حسن لغز برگوتی گلو تشکانی که

دبنده کاری دار بجید حجی موسل بشاوته بکورشینه تو ددانه من بکل بطانا بکشینه ایرو تجانه من بکیرو گیزانا شهودو هل قطینه تو روح ججانو لاشه من بکشینه تو آگره کی برده جانه من بشاوتینه هستی مایجی به حسقینه تو جمن گلوکا ورمن بکه باورو یقینه من سود خاریه حتی از همه تجارا گلو ایمانه به محمد نائینه.

0: قدر شینیم خود انجیلا کشیشیم ویا لامد خوینیم حجی تردران بخربتانایم ویا حجی هل کشینیم حجی تبولای رد جانیم خیرو بیزانا شدویم حجی ما هل قطینیم حجی تبالا خود ترخش جانو جسدوش مبکو مرسر لاشیم ویا حجی مبکشینیم حجیت بالا خود فده تو اگر کی برا شخصی مزهیم وایا حجی مبشوتی نیم حجیت هستی ماییم حجی لا بحشقی نیم حجی توش مگلو کور من بکباو هاییم ویر و یقی نیم مسوخا کشیش مطران حیاز هم تو جان نمائی مانی ایم هلو محمدی نیم
1: یوم تو بنده کدی داد بیشید
2: Emma!

گلو حاجی موسا بگی بهیوید کد که او مسلمانا بی تو شی پینا کد. لو راجی چی تا براهیو شیر خوی روس تین تا دریو گفالید کد. یان دی تا کجم یان جی دی مسلمان بی. حتی لید دجی.

0: دمه
1: لهر باوری ناینید لورات بجید گلو دبی وز گلو ما گلو یا وان مجارا دوز کتم دست وان نیارا دبی هینی گشت من جیوکن بکیرو کل بطانا هینی سری من کربکن بحفت گیزانا دیس آوز نائمه لسر دین و مسلمانا.

ایدی هندی هند حاجی مصابک گلوی بیزارت کتو هرو ات چیتا ات ریکا ویدو ات قطی تو لیدتون و چر نامینن لورا وی بندی ات بیجیت. امان وز گلوما گلوا دینم دوز رابم داو دلنگ خو بهلینم دوز ریکا استانبول بقتینم وز تخت کمال پاشا بهجینم اگر جمرا چارک ببینه جخو دبینه اگر نبینه دوز هفت دولت اجنبیا به ابحسینم.

0: یانجیل جهکی دید بجیتن حاجی موسا بگی حسنی وز گلوما از گلوکا دینم از رابم خرچ زیری عثمانی بینم بخارا بهلینم بچم تخت غازی کمال پاشا او اتا ترکا لانقره بهجینم اگر کمال پاشا لبربار من و حاجی موسا بگی حسنی رابو جخا رابو اگر نرابو سه وعده خودی بجان گلوکا فاله بکوید از هر حب دولت اجنبیا ببگی خو بحسینم
1: گلوکا فلا جارنی نیزده بده گوتی حاجی موسا بگی حسنی

0: سوا تاخو تقرا اخو دي جاني قولو قفلة كبير ازيها حب دولة اجنبية اي باقي خف حسن
1: يونجل جاكي ديد بجيت حاجي موسى بگيو وز گلومه گلوادینم وز کنجو بال خوهلینم ریکا قر استانبول و اوروپا بقتینم بدسته کی تخت سلطان عبدالحمید پاشا بگیرم و بهجینم اگر لی ایشی ما پرسی جو خو پرسی اگر نپرسی وز تلگراف بدم هر حب دولت اجنبیا وز ببحسینم
2: گلواد گو حاجی موسا بگان از گلومه گلوهدینم از کنجو بال خوهلینم ریکا قر استانبول و اوروپا بخدیلم از به دستگی تخت سلطان عبدالحمید باشا بگرم لا بهجیلم ایل ایشم

یان جیل جه که دی هاتیه گوتن که از گلویا هارو دینم و زرابم داو دلنگ خو هلدم قاویشا پوتینا لنگ خو بشدینم و زرابم ریا حولیر بگرمو بکوتینم و زر تخت بارزانی بگرمو بهجینم از بیجم سروگ بارزانی اگر تو ایش منو حاجی موسا صافی بکی اشخوا صافی بکه اگر جخو تو صافی نکی و زر هر حب دولت اجنبیا بخو و بحاجی موسا بگی بحسینم.

0: گلووان گفا همیا الحاجی موسا بگید کد لهر حاجی موسا به گهنادت وان گفا و بلاخو اش گلو کافالا نابکد. لوراجی گلو نچارد بید کو تسلیم ببید و رازی ببید. لید خازیتن حاجی موسا و اش گند براوینی تو جه گند خویت در بکبن. گند موسا بگی در بکبن و بچن الجه که دی آکنجی ببن. لوراجی بریاردن بگو جه گندی ابرابنو جبانی وان السر دراب آویه لدانگی مالا لنقبا هر دو آبا وکی تهتا گوتن
1: بگت سومی فانی دنیج نفانی لولو سوال خیر هم آجات نزانی دنیج نفانی بیا لولو گدی حاجی موسابه گاد بیجی تنفانی گوله کش گوله بحری واری گلو بر منگل حاجی موسابه گیر تو قلوم جانی دانگی مالا سردنا ویدی موی لولو لنقبا ور دواری
0: ایدی حاجی موسابه جبو خاطره چاوید گلو که گنده خو و هر دوشا یانجی سرکرده که شورشا بارزان بکوشیتن دیوی خلات کینو دیوی کین پاشا. پشتی حسین پاشا جو کنبونا ادگل شیخ احمد بارزانی زوری تبا حجی مدنی بیسه که البردادنی تو وی ادگل دو پاسوانین وی ادکوشیتو ادچیتا انقره خورا دستکتو دسالاتا ترکیه جی رد

پاشا تیدنه اد بیتا مدنی پاشا. پشتی کشتنا حسین پاشا جی کس نزانیتین که حسین پاشا کشته. مدنی پشتی چند سالا ادگل کاروانه که حجیا قصد مکه هید کتن جو با عدا کرنا فریزا حجیو الویری جی بربری بیتی آگهش خو نابیتو دعا جی خودید کت کج بر کشتنا حسین پاشا یو هر دو زیروانی نوی اوی عفو بکتو گردناوی آزاد بکتو. و بدنگه که بلند و دعایت کتو کسا جی کووید نیاسی تو ادگل کاروانه وابو گوهلید بید و دما ودگرید به مال باتا حسین پاشای نبیجیتن که حجی مدنی پاشا حسین پاشا کشتیه ایدی نوید حسین پاشای حاجی مدنی ادکوژن آهوسا چیروکا حاجی موساو گلوکا فلاب دومای تیتو ادبیتا استرانو هر استران بیجیجی به آوایکی یان به سلیقه اکی به استرانه ادبیجیتی.

بلی گهدارین خوشتیبی به ویچندی امهاتین دو ماهی خلکا ابروج برنامه هوا برنامه هر سترانک چروکه که حتی امو هینو چروکه کادی و سترانکادی بمینن بخیر و خوشی.

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

سلاف و دم باش گهدار انهجا و خوشتوی گهدار رادیو دهوک شبا باش بید ام گلک کیف خوشین جارک رادیو هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبا شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچ اب جینانا کنترولی حوال هجا ابراهیم حسن له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یک وانده دهوک رادیو سلاف الواجبن شبه اجی باش بید ایویوی چنده که افشفه جیوکی هر شف ام دمت خوش و پرمفا پیگ و ام در باز بکیم

0: گادران وکین زانن گادار برنامه روژن چارشن بی پشف اوکی افشوه ام بحث ادبیات کردی دکین گل جارا ام هلبزوانا وکیت بجن نویسه را رومان نویسه چیروک نویسه رخنگیرا ام آماده دکین استودیه که بتر ام بحث کار وان بکین بو افشوه ما چه هلبزوان میوانه کنین پرانی افشوه هم هلبزوانا میوان دکین بو وی خلاکی ما رخنه گرک یه میوان که رخنه نویسید و چیروک نویسش چیروک جی نویسید او جی نویسر عبدالخالق سلطانه ابناوه خوب ناوه خیزانا برنامه ابناوه همی گهدار و بینردمهت خوشتوی ام بخیر نکا گرم آرسته ما مستاد که این عبدالخالق اید که این ما مستاد بخیراتی
1: خیران دار به گلک ممنون هر ساخ و سرکفتی بن
0: گلک ساخ بی دوباره تو بخیر بی ام ده گهدارت خوشی آقا دار که این در فتح بوترخان که این پشتی 25 سی خوله در باز باش برنامه هر بسیار قوان هبید الدور چیروکی الدور رخنه این شی بسیارت خو آرسته ایم مبکن وشلای ما مستعبد الخالقی او بسیار همی ده نبر سفدان بینرد ما سوشال میدیا من هو بینر یومت کن صلافت مجی بو هنه اکر وان جی کومیت اک وکید بشن بسیار اک هبن شیم کن اک کومیت و بمفره کن همی او گودنت و او کومیتت و ام ده آرسته ایم ما مستعبد الخالقی کن شلاوی وجیده همی اینا بر سفدان گوشا بسیار منینه هر حوالا که گلمه بشدار بید بریکا پیوندیه یا بریکا چند کومیتا ام ده نویتوان که اینات پیش کشانه دا بو خلاتی کو روژا پینشن بی ما پیش کشانه هی ما دو خلاجی هنه هیویوی چنده بخته همی حوالا اسپی بید گلمه ماموستا دوباره تو بخیر بی
1: خیران دار بی
0: وکی ما اماجه بکر که جنابتا چی رو که نویسید با ما و گهدار و بینر ادمه برنامه پیناسه که کرد ده چی رو که ده چه پیناسه ده چی رو که
1: براستی پیناسه کرنا ایدیه من ادبی آریشه که مازنه چونکو همی ایدیه من تنه ادبی نارازی بونا سر هی آنجی امشین بیجین گلک پیناسه بوده نکرنه بجا مروف نشیتن بیجدن ایله بیتن جی اوه و خوشی ادبیات آجی چیه؟ رأی و رأیت هین رأی و رأی آجی واسی های و هر دو جی درستن بس چیه؟ یعنی هر ایک شمد بیتن اش گوشه هایی که ود بینیتن بابتی ادش گوشه هایی که بینیم تو دش گوشه هایی که بینی ادش لایه هایی که بینیم تو دش لایه هایی که دی بینی دو بیتن ام هر دو درست بین و دو بیتن برادر هایی که دی بیتن شلایه هایی که دی بینیتن و او جی درست بیت و دو بیتن ام هر سی جید خلد بین ادبیات آده چونکو گل جارا دی بینی سه که افتشتی هنه ات پیواجو ادبی دای هاتی کرنه ادیمک دشتک یه هات یه سر راست کرنه یه هات یه پیناسه کرنه و پشتی چندین سالا او پیناسه دست یه جه هات یه بردان و یاد یار بکو نه آوسه و نه آدرسته گلک بیاواده او هات یه کرنه بو کرده چی رو که جی تنه ام از چیم بوده بیجم یعنی چی رو که چه تشته گلک ها بری دوسی روشه که من پرتوک اکت خانت یا برادر که من خالد صالحی دنیای که پیناسا هست کرده چی رو که تین هر چی رو که نویسه که بشیوه که چی رو که ادتا نیاسین لی تشته وان چی رو که نویسه تنه همیاد گهین تا ایک چیه پیکاته کرده چی رو که کنی کرده چی رو کش چی پیکتید آن چی رو که هنری وقتی هم بست کنجی یعنی مقصد همه پی اوه کرده چی رو که هنریه نه چی رو که دیه اوه مثلا استم بوده چی رو که باب خود بیجیم آن ایک سشارعی بیتن حادیثه که بسریوی هاتی بوده بیتن وگرانه که بیجیتن اوه نابنه چی رو که چی رو که ویتن چی تت قالبه که هنری دا و ویتن کو مکا بنمای ها بیتن بنمای کرده چی رو که یه سرکی ریدانه و گوپید که روی ریدانه هنه و اف ریدانه هنه دش چنه یه دست بکتن و دی بلند بیتن و جا را که دیده حلواشیت و اوه کردی بحث ریدانه اف ریدانه هنه ویتن بسری هندک کسان بیتن و اف کسیت هنه جی دویتن دمکی یا بجین و دویتن جهک جی ها بیتن آن جی ام بچین بیجین فواک هبیتن نه ایله بی جهه که مادی بیتن کو امشین دست نشان که بیجینش دیوی جوره نه نه دبیتن یعنی او جهه هنه درون مروی بیتن مشک مروی بیتن آشوب مروی بیتن جه دیتا گوهارتنه بس چیه دویتن تا قوارک هبیتن تا چارچوک هبیتن فواک ده هبیتن افریدان هنه تیدا بهتا ریدان
0: جان پیناسکا گلکا جوان بو تا آماده بکنید تا گفت هر نویسنده شیوه که چی رو کی نویسید همین نویسندشین چی رو کی نویسند ما ماست؟
1: همیدشین وگرانه کن بس آیا تو چی چی وگرانه بکی و اجی چی میه دی چی چیتن هکم مگوتی چی رو بس وگرانه وگوی ام همید بینه چی رو نویس بس چی رو کنگی تو دبیه چی رو نویس وقتی تو اف بویره هنه بویره که چه بیدن اف بویره هنه تو بینی اتناخه تا دا کارت کرنل تب کتن و رنگ ودانه هنه و پشیوه که آشوبی هنه تی کل که دیگل آشوبه شنی که دی بیده چه روکا هنری و چه همه گوتی اف بنماید هنه دیده دا هبن و نه ایله بیدن جی تو بی همه چه روکه دست بی که حتی دو ماهی که شکله که زنجیرهی بیجی چه بیدن توش دو ماهی که دست بی بکی چه بیدن توش نیوه که دست بی بکی اف هنری نی آنجی اف رکت نیت نویسینا کرده چه روکه گل جارا وان سال دو ماهی که دای درکتین تیاراتت نیت درکتین یک نویسینا کرده چه روکه
0: جان ما مستا نویسینا چی رو که که سرکفتی بدویب چه هست؟
1: بدویب گرک تشتا هست یا ایکی
0: بدویب هزره که هست هزره وکیل میشکی؟
1: او زانی چه هست؟ چی رو که نتنه همه هم بیجین برجسته کرنا ریدانه که هست ریدانه که و از ام همه و ریدانه هنه بود وک بویزم اوانینه چونکو دو ماهی که نویسر چی رو که گهیت مرحله که چلی تیتن ریدان تجیل پیش چاوی توی هنگ بس کش ریدان دیجی گرید او دی چوا بیشید یعنی ها دویری دایه مشکلا چی رو که چوا گوت نیدایه نه دی چو بیشی یعنی ریدان هر های بس دی چوا هیتا گوتن ها اف چوا یا هنه یاد گتا چی رو
0: جان ما مستقیم دا بحث جیانان تب که ادبیاوی نویسینا چی رو که دا جناب تا کنگی دست چیروکی کریه نویسینا چیروکی کریه
1: ایک امین چیروکا من ات روشناما پیمان داهاد بو پاشکویوی ادب و هنر سال 2000 بناوی کرسیکا لووک باید بیشم
0: نووی؟
1: کرسیکا لووک
0: یعنی روشناما؟
1: اورودا بو بس هنگی اوید گودنه پیمان بو پاشین که بو افرو بله سالا 2000 سالا 2000 همه دست بکا 2000 بو وسا
0: ما خاندوان چی رو که هیت روشنامه دا گواری دا ات روشنامه دا ما هیت
1: دویگاوه دا
0: بله
1: دوی سردمی دا خوده از چی بجمه تا گرک گم بوی چونکو از حتی بگاوی جا از هرت نویسم کرده چی رو که اویدیا از بو روشنامه جید نویسم و امت روشنامه اول رو جیدایت اینای نخواره بری چند حیوه که امت گووارا پیو جیدایت اینای نخواره گوواره دیجا بس چیه؟ یعنی وکو گووار وکو روشنامه یه کاغذی از باور نکم یعنی خاندوه هبیتن بس خاندوه هات یه وگو هستم بو سوشال میدیای مفیتو نویتن
0: بو سوشال هات یه وگو هستم
1: بو سوشال هات یه وگو هستم

0: ما بسيارة لبحث السوشيال ميديا كلمة مستعد بالخانة سوشيال بويا اگر هز بونا چی رو که یا لاوز بونا چی رو که ام بحث چکو بابت امال دو چی رو که
1: زای سوشیال شتی چه تشتی هشتی بری که وقتی هم چون مل حتی ما چی رو که ها از پاشکوی ادب و هنر بوم از برپرسیوی صفحه بوم روزنامه پیمان و پاشین که بو افرو اویدی چند سالا وقتی بومت هاتن چی رو که مچلت کردن مدوسه که گاد خاند یک دو پلای زمانی و خینید یک دو سکت تکنیکاوی یک دو سکت ناوروکاوی آیا اوه چیروکه چیروک نینه بیت خواری وک چیروک آنجی هکه چیروک نبیتن پا دی چه نافدانی نسر دا همه گلک آمد نویسی تکستکا ادبیه چونکو من ندی چیروکه خدانی نویسا بوشی چیروک بزا بجی نبرا و نه چیروکه تد ویده بوتا این نخواری وک تکست آن یا نزی که هلبسته بوی دا بجی نه هلبسته اف تقییمات تنه مد کرن دویگا ویدا سردم سوشال میدیای دا همه تو دید چی هات پیج خودا تو دید نویسی دید بیجی اوه دسری نویسی کرتا چی رو که دید تشته که این یخاره دید بید یعنی چه بنماید کرتا چی رو که تیدا نبن دید بیدن همه مجرد وگران اک بیدن یا بویر اک رویدان اک تیادیتی آنجی موقف اک همه حضرت اپی هاتی توی بومه صحبتت که او تا چی جه نگو هارتی همه مجرد تشتی چه ها وقتی هم چاف که کامیره دینه تشته که تاصیت کتن و نقل کتن همه ویژی ها وکری اونا ویوی کری یک کرده چی رو که اوه نابیده کرده چی رو
0: که گمان اوه ما مستا کومیت تکا هاتی چونکو دمی بسیار اکتیت کومیت نامینه برچه ودن و جلو از بسیار حوالا جی اگر کنه برچه ودن از آرسای جنابی تدکم حوالا که پیش ویناوی روناک کاروان روناک بیشت مایا فره مروف پرتو که که بخینید حتی ببیتا چی رو کوان یا چی رو چه دای مروفی و چش مروفی ستینی چی رو که
1: دوزانی مثلا خواندن و پرتو که من ام گلکسر پاشخانان نویسر اینا خفتین که مثلا یه بیت چی روک نویس همه حسا یعنی راست تو دشی چی روک نویسی بس آیا تو دی چی روک اکا سرکفتی نویسی آن چی روک اکا کاریگر دی نویسی آنجی چی روک اکا کوب گهیت آسته که دی کاریگری هاوی ها چند بیتن دی تأثیر چند مرو واکتن یا هی چی رو که تو دی نویسی دل دو مرو واکت کار تکرناوی دل دو مرو بیتن یا هی دل صدا بیتن یا هی دل کمالگه هکی بیتن یا هی دش سنوری کمالگه تا در کویتن دی برف عالمیت چیتن و جهانگری دی چیتن اوا هنه وقتی گهیت اوی آسته های بلند معناوی چیه اوی مرو هنه هندک پرنسیب و هندک قیام و هندک زمان و آلاف یه کار اینا ایت نویسینا وی هنره هنه دا حتی گهاندیه وی اویدیو هنه جبر هنده همه چیم بنویسیم اصلا بجمه تو نشه بنویسی بس کار دکر ناوی ده چند بید کاری گری آوی ده چند بید بیاوی برفره بوناوی او تأثیر آوی ده چند بیدن
0: اوه اوه بگو من نه آخفنه تا جه خدا جناب تا گود که 2000 تا دست نویسینا چی رو که کریه تا چی رو که بروجناما افرو فرکرینه
1: بله
0: حتی نوکه تا چند دیوان هنه ما مستدیم
1: من
0: یه چی رو که
1: کومالا قصداته کومالا ای که طبعا لوی سال 2000 حتی 2004 من کومکا کرتا چی رو که بلاف کرن ات روزنامه و گوارت مده گوارا پیو بو گوارا کاروان بو گوارا رامان بو اف گوارت مده کردیه ویلوارا اول هولیره بو 2004 کومکا چی رو که برهف بون همه میکره کومالک بناوه خون و بیردان که که ماندی اوه کومالمنا ایکی بو و پاش اینکه من هر گل نویسی نا کرده چی رو که من رخنا کرده چی رو که جی گلکت کر به زمان عربی و کردی من اویدیتر اختصاص من زمان عربیه
0: تب زمان عربی جی چی روی نویسی نه مستم؟
1: بله اگر اک من نویسیم چی رو که عربی جی وید بلاغه بوینو بس من اکیلی نه کماله چون که عربی بوینه همه گوارد عربی دایت هاتی نخاره سال 2005 پرتوک اک مچه کر او بو پیوین بپرده کمکا گوتارت آنجی خاندنت رخنهی بون السر کرتا چیروک و رومان و هنگی حتی 2005 دور آمده در کفتی من گلک متابعت کر کانه اف هنری هنی آن اف نویسی نه هنی چوا ورارت گتن و برف کی و چی چونکو هر پروسه که ها بیتن اگر رخنت گل نبیتن

0: تقييمه وينه هيدا كرنيه انجي مروف نزوين تن كانيل چه آسته آراستهوه برف كيوه چيتن برف پیش کفتنه چید، برف پاش کفتنه چید جبر هنده رخنه گلک و گلک ها مهمه او یا گرین گم دید نامن ادگل هر بیاوکی همید نه تنه چی روکی بلکو هر هنره که دی مثلا تسترانا هایی ده هلبستا هایی ده هنره شوکاری هایی هکه رخنه دگل نبیتن هما از ده جاره که ساله که دو ساله پنج ساله ده نویسم دو ماهی که هما ده هزر کم از رقم ایکم چونکو چه کسی که نگوتی من آیا شولیته باشه یا خرابه شولیته خلطه یا درسته الویره حوصه الویره اویدیه جبرهندی هک رخنت بیته چه رخنت بیته آلاوک که مروف پیدا چونت خودت
1: کرده تا هر بحث رخنه کرد ما مستقر که جنابه تا رخنه جد نویسید بیورین رخنه ادبی چنکو بدرستی رخنه بگهید
0: رخنه پیور اساسیت بجم یعنی که تو دیر کهویش مسئلت کسوکی یعنی وقتی از برهمیتا رخنه لیدگرم از کسات یا تا اوه پیور اساسیه بدید نامن که از کسات یا تا ندان ما برچاوت خو تو برچاوت منوی از تعامل دیل دقیب کم دیل تکستی بکم و تکستی بتن البرچافوار بگرم و بشوه که چی بشوه که بابتی از تعامل دیل بکم نب شیوه که کولا من فکره که مسبخ کلک برادر وگاوه خو دی ایدن دی بیش دهتم گوتاره که رخنه یا نوی سویدی کری بس چیه فکره که مسبخ یاد سرویده های قالبه که هیت سرویده و دی ایدن کمالا کرتا چی روکت من دی بیشتن کمالا کرتا چی روکت ده الدی فربازا هبونگریه نینن اصلا من وقتی چی رو که تو نویسین ملدی و ربازهانه نه نویسینه بجه ها تو ده ای یعنی تقییم ما میکه ای سر ربازه که من سر نه نویسی بجه ها قصده من گله جارا رخ نگیر توشیوان آریشت و ساشید
1: ما مستا ما دمی مده لست چیتا ما گره پسیاریت هینو حوال سوشال میجی آزیجی گره پسیاریت هینو هست کم کرتی هکه جنابیتا بر صفا پسیاریت مبدد دی سپاسدار جنابیتا بین تا گود اب زمان عربی جی نویسم چند گرینگه کو نویسات همی زمانم نویسید گلک زمانم نویسید چون که امبینین جناب تبر گرانه جیت کرد
0: بله کیم کیم مهندا کتاب چیکری بس با کیمن برا ویری دا گوتنه کا ترکات د بیرامن یعنی والا بیا نه خوشه جیمروف به یا ترکاو که بس با گوتنه کا یعنی جه خود بیشتر هر لسان انسان یعنی هر زمانک مروفه که تو چند زمان آبزانی تو هند مروفی و جبر هنده گلک گلک و گرنگجی ها که بس مروف زمان خوب تن بزانی تن یعنی بس مروف خود گهید بس ها که تا زمان برانبری خوش زانی تو چه نبی تو ده یعنی ده قناته که ده گشنید ناب بین خوب ویدا وکی جبر هنده گلک و گرنگه نخواست ما بو نویسری بو نویسری چی روک بید یا رومان بید رخ نگیر بیدن و هنرمندی بشکلی که گشتی گلک و گلک و گرنگه یعنی زمانه که دیب زانیتنش بلی زمانه دهی که بجا چه عربی بید چه انگلیزی بیدن چه فارسی بید چه ترکی بیدن اوه دورو برید ما بجا حکا تو ویوتر بشی پا
1: ما مستد تا جیروی که زمان عربی و گره زمان کردی که جیروی که هی تا زمان عربی بید یا بیانی بید تکر بید تا کردی
0: من بارا پتر چی رو کت من همه از عربی نویسم از خود نویسم اما ایت عرب اللهی من چنه کرین راسته
1: جان حوالا اگه نوی ربیعه محمد سوشال میدیاد بجید بو چی یعنی چی رو نویسید ما بارا پتر نویسید ما هلبزوان ما گرینگینا نه زاروکا بزاروکا نه نویسن جنابیتا چی رو بزاروکا نویسینه یا نه
0: راستی تاوید من سالا چنده دا با 2004 با ساعت بجم من گوتاره که گووارا متین اینا بو خارید بشم هر سر اوه زاروکی بو هنگی من آماجب ویدانی ما زاروک یش بیر کدی و ما گرنگی پی ندایه ات ادبیاتت خودا خو وقتی ما نویسای جی ما وکو ظلام یا نویسای ما وکو جن یا نویسای یعنی بزمان ظلامیه بزمان جنیه نه بزمان زاروکیه که زاروک تیب گهیده ما مستقی
1: گرنگی ها چی رو که بو زاروکی چیه
0: گلک گلک ها گرنگه یعنی از بجمته یعنی اف کسات یا من نیوک زوریتم بوان چی رو که اوید من جباب خو گلید بون وقتی از زاروک باب من گلک چی رو بومد گوتن کار دکر نکا گلک و گلک و مازن سرمت کر چونکو چی روک چید کتن چی روک نتنه پیزانین و سرمت رو ویزیدت کتن بلکو دشته که مهم یه ناخم رو ویدا بجنه آشوب اف آشوب هنه چه تیت آوا کرنه بس چی رو که تیت آوا کرنه مروف ولید که کو زاروک خیال خوب داده شد
1: ده چه اول زاروکی که ما مستاکو هم چرا یک زاروک هشت چی رو که بکن هین نویسر هم چی رو نویس چرا یک دیوال زاروکی که زاروک هشت چی رو که بکن
0: بری اسبوعی که دکتر محسنی سمینار که دیرو درش سروی بابتی الیکت یا نویسه را گوت یعنی شوان نقطه هر اگرین که وی آماجه پیدا گوتی ویتن هر زاروک یعنی هر قناغ که عمری یا زاروکی ام جوره که نویسینه با بنویسین و زاروک خوب خوب ویتن گرنگی که زیده پی بیتدان نخواستمت قناغ دست پیک دا دست پیک ورد گریتن و تمین تاوی و پی مغزند بیتن و دنیای خره که جی یعنی اف قناغت هنه دست به که پتره السر چی رو کات راوستن دبینی سحکه پرتو کتوان و پتره تصیره تداهین پیویت وات موزنن پیویت گهینه سرزار حیوانات ها تینه گوتنه پتره دا مشکه خو آنجی پتره نیزی که یعنی گریدن خوشیه که جیوه خوشیه که بزارو کیجی پیدا کردن جبلی کو مثلا همه بز ببینیدن خواندن و خواندن و خواندن بیتا بارگرانی بوی نه ویدن متحکیجی خوشیه کیجی جب بدن
1: میگو منوه ما مستا هم بحثه به گرتا چی رو که بکن وکید بجن به پرتوگاتا بکن کو کاروان سرشورم اوه همی چی رو کن ماند وی
0: بله بله
1: جور و جورن چی رو کن
0: پازده چی رو که توی رو ده هنگ
1: پازده چی رو کن
0: پازده
1: اف چی رو که بیر هاتنن یا نوکید بشن ایش و آزارت ملتی نتکری نه چی رو
0: اف چی رو که تنه تقریبا مت نوبر سالا 2010 و حتی 2026 یعنی 16 سالا دا من نویساین متفرقه بون هر ایک مت دمکی دا نویسای و وقتی از چی رو که نویسم از نوک و بیر هاتن ات نویسم بس چیه؟ یعنی هر پارچه که مناته دا های هر پارچه که مناته دا های چیه؟ گلک جارت چی رو که دا تهندی دید ات محطه که چی رو که دا دی وگرم جیه من وقتی 6 سالی وقتی 7 سالی تشته که چید بیتن ام همی تعداد بورین و چی رو که نویس ایک جاری یعنی مفایش وانتش دا ورد گریتن دی چه ما وی سردمی چید بیتن از شوی سردمی خره که پیوه که تنه دی اینم او دی گمت وره دا او پیوه هنه تیرام های اکو یعنی شخصیت همه پچیت اد وره دا بس با وکی دی مدویتن پتره یعنی چی رو که من بو خلک اکی بیتن او چی رو که تن ویسین دا بیتا خواندن و جا پتره مدویتن یعنی چی رو که من سرهنده نکو یعنی از هول دم نویسری پشکدار کم ات چیروکی دا هنی چیروک دایی من دست بید کتم دست بید که غریب او چید بیتن نه دست بید که حدثه یه چید بید نیوه که ویه آن دو ماهی که ویه یعنی مثلا چیروک کاروان سرشور را دست بید کتن کابراهی که چاوید خوفت کت سحت کتی کلوخوی یه بلندتره یه اش کلواشوی و سرهوی یه جیوه بایی اویدید بیتن لحظه که سحت کتی یه و شنیگا دوی لحظه دا کومکا تصیرات دینت هزراوی دا و کاروانه که مروفای و دین و چنو اف کاروانه هنه دیت خاره نینه و بجا دبینی سحکه مروفنو اوی هنه مروفه که اوی دیه ایک هاتو وی هنه بسمامه وی هاتو وی هنه نزانم فلان کسی دکتور هاتو وی هنه سیدای وی بری هاتو وی هنه ملایه وی هنه نزانم محامیه وی هنه دکتوره وی هنه پرلمانتاره دومایی که سحکه تی کرو بابو اوه اسب خوب خومه و همیجی سر شورن اوی برف ریکه که وچن و یه دیفتشته که وچن اوجی نزانن یه برف که وچن و دبه سر و برن و هندک سر کول و هندک حاشات بیجل کن و هندکا بس کتکا پیلاوی هات پی و هندکا کتکا گوری هات پی هندکا بس ریباتا موی از توی وانا هر یکی بشکل اکی تیتن و یه برف سمتا که وچن حتی دو ماهی که چنویره الویره چید بینن تیتنویره دنگ همی الگورپانکا بی یا بردریای تراستن بیجنه همی تراستن الوی حشامتی و همی سحت یعنی دنگ اک تیتن بیجتن اوه وگاوه سردمی که یه؟ سردمی خوفروش های اون اوید خوفروتین وگاوه ده همي جهنا حقي خو
1: سرشوره
0: اي افيت سرشوره همي جيت سرشورن او چي چونكو چي خوف روشن او يت خاين او يت اويدين او شوليت خرابت كري بجل ويري حقي وانا دني بريس يك دتن فيت كيفيتن او اويدي بيت سريوي جيفت ها سري خرك او جيفت ها ام زفرين اولي جي روك يكو چي سريوي جيفت كيش كرخي
1: جل ما مستا اف نوو نيشونت وي پردوكي كاروان سرشوره والله اف نوو نشانه بچه که سیرن یعنی
0: یه غریب منه بجمت یعنی گلک برادر چیه دید ایشی گوده من اوه یه غریب هم گوده بخوده منه سانی ات ادبیات آداد سانی چه وایه؟
1: بله
0: اف پردوکش چه تیتا خوانده؟
1: نوو نشان چلی گرنگه بود بخوانده
0: بود ها ها از دا بجمت ات ادبیات آداد هم چه بجینه درازین که دقیق در از این که دقیق عربیت بجنه عطبات نص اوه تنش چه دست بید کن؟ اش ناو و نیشانی دست بید کد اوش جوروی دیار که مثلا اوه کرتا چی رو که اوه ناوه و کاروان سرشور رسن دی بالام کشید دی بجم اوه چه بگو بحثه چه کد کی نه چه نه چه بیدن از دی فکر دی گل جارا دی اوه خینم سروی دی چم سحکمه پشتی بشتی جی دبینی صحکه مقطعی که بچی که تیدا های او مقطعی هنی گل جا رو ولمت کرد که از پرتو که بخینم و پرتو که بکرم و بینم خرای که بخینم
1: امشن بشین که ناو نشان پرتو که
0: گل گل گل گل
1: دیزاین پرتو که دیزاین پرتو که جبنی سر انجا خاندوانی بخو اولاد کشم
0: اول می تا سر داد بیتا دبیتا بیتا ایکش گرنگترین فاکترت نویسینا تکستی ویدی
1: بله اما مستا خاندوان پتر هش چیروکا کرد کرد یا درشت کرد؟
0: خوده ویجا تانی لدیف خاندوانیت مینیتن و لدیف زیرکی ها چیروک نویسی جیت مینیتن
1: بله
0: یعنی بیرامت هیتن سال 2016 بو من کرد چیروک یک نویسی من شک دارید بریکانه که دا کرد بریکانه کری بو؟ الاسپانیا بو
1: بله
0: تقریبا سانی چند مروفات توی بریکانه دا ایکش مرج توی بریکانه چه بو؟ ویتن تا چی روکاتش صد پیوا نبورید
1: یا کردی بو؟
0: نه یا اسپانی بو
1: اسپانی بو
0: اسپانی بو بس پسی لغت آتها چار لغت آتها تا نویسیم اسپانی و انگلیزی و عبری و عربی
1: بله
0: اف هر چار لغت تنید مسبوح بود تو بنویسی
1: بنویسی
0: دایتن دا بیشتر مثلا چی گفت کلمه که زیده با عجیش وان صدا اودی نچو نچو مثلا دا که دا چیت سایتی وان دا پانسی صدا بود گر بوده دا او کرنه پرتوک و پاشین که بوم نسخه که پرتوک
1: ایکش وان چی رو گد کرد بون؟
0: ایکش وان بود او صادت من نویسه بیرامته تنجی او چی رو که راستی چی رو که گلک و گلک و داخ بار بود
1: سر چه نویسی بود؟
0: من سر چه نویسی بود؟ ناوی چی رو که منوم بود منوم عربی منوم یعنی او درمانه که مروفت خود مروفت بیت نویتن مروفت بیت نویتن یعنی مثلا بگوید حبکه که خوی خواتن آیتن گل اجارات دی مروفت او دیکتن اوه ویجام سرچه اینا از صحفی مجیمانه من تقریبا روزنامه وانم اش سال 2004 حتی بگوی از هر بردوامت و مجالات تنده سال 2016 دا بو اف صحبت آهنه ویجا من گلک از چومت ناف پنابرد ما برادرد ما دا اوید اش سوریت خاطن اوش روش آوا برادرد ما اید روش آوا ما دیتن نخوشیت وانا و اویدیت وانا کچن
1: بول
0: ایکش اویدیت وانا من تقریبا من هما ایکش وانا جگرد بو ظلامه که دگل هفجین آخو و سی بچی که تین اد بجم دو بچی که تین هول دن اش سنوری در باز بن اش سنوری سوریه در باز بن نه عراقی شویری وجا حتی تو شویری در باز بی تو نشید رکت رسمی را بی اویتن تو پرکه که قاچاق بی و قاچاق چی ده بیشتی تا اویتن تو دنگی نه که او دل ویره خومت که او دل ویره هنه راسین و چی نه پشتوی بره هنه و شوه و ویتن شوه که او سابیتن حیف نبیتن و دل دیف مئن والحاصل او عیال خود دیف ده هاتن پشوی حتی اویدی قاچاقچی و گود بوی ویتن دنک نه ایتن همو بس دهین دی پیج نامه این والحاصل دبورن معانات ادبن حتی دبورن تینه وی رخهنه کیفه وانا گلک دیتن و اوی دید ویتن و ظالم سحت کهت هفجینا خود بیشتی ها زاروک چوانه ند باشن والله سحت کنه زاروک وانا اشخرق و بچیکتره البرسین که وی اوی دید سحت کنه او زاروک وانا

0: بيشتي تا جرعة زيادة يوم نوم يادا فيزار كهنة مري
1: يعني ايشو آزار يليكو اف اف جرو كي اف سرهات يتو بحس كي جلقا خمجين يعني
0: از بارم جلق جلقا نخوش
1: از بارم حتى سوشال ميديا جي بي خمجين بون ما جلق سر بورد ويشوه ما كردا جلق نخوشي و دربدري و نخوشي ديدين ان شاء الله همي او نخوشي ببن نخوشي بو ما و بو همي ملت جهان تاي بد بو ما كردا چونكو وكي ما اماجه بكري اماش صالت حفته و حتى نوكي جي صال بصال امر نخوشيات بينينو ان شاء الله بشتي هر نخوشيه كي خوشيه كي جيده ما مستا ما تو خمجين جي گري ببوره ما تو بريت وان روجا دام دا خزالي بونين اش جنابه تت كي بس كلا كوميت دن بجنم حس كي بما پارچا چروكي كي بخينيت
0: بلا از دي چروكي كي خينم شوه كومالا دو ماهي كي
1: بلا
0: يا كاروان سرشو را چروك اخيره دو ماهي كي چروك اتوه كومالا دا
1: بلا
0: کل سالا چند هات یه نویسین؟ سال 2014 هات یه نویسین؟
1: 2014؟
0: بله
1: اه
0: ات گوارا پیف دا هات یه بلا وکرن جماره 67
1: لدور چیه ما مستا؟
0: اول دور کسکیه بجا منویتن وگاوی بحث بکم اما مرو وکر او یه صحبت دی صحبت آخو کتن هیدی هیدی ام دی بحثی وی مرو وکر خانه کاچه مرو وکر دمی من لقک لصوکا خودایی ایک جوان هر دو ظلامن البرانبر من رینشتی بدنگه که نزم گوته حوال خو اوه اوه تدبینی ایت چه سرو بردا حوال وید بن لیوا و برسواوی بسستی ودا و گوت نوکه او جیوکی گلکان ای گهشتیه کاروان شیطا هر من ادبن چاوا و بر خود داوان ناو بینه که زارو که دبر من دابوری و ازمان خول من خار کرو گوت جلعو چوانی و پلز روی هش او زارو بر زنه بوی جنه که 30 سالی ادگل زارو که خو شوی و تاتن دمه نیزی که من بوین او زارو بو من گرنجی بله دیکاوی دستوی هشکه گرد او خوشمن دیر کر او دبن لیوا و گوته وره که چیزی ده در بکیل تدد ده مزارو که تک چو او خوبه کشاد بن چنگه ویوه راست ریهت من یه اندریج بوین او پرچه من یه قجاوش بوی او بیرا من ناهت کنگی من سرخوشیشتیه بهندگنی و نخوش جمن تفرن بله گله کسی دی هنه پرچه وان قجاوشه او شیه من قجاوش دره بله خلکه که زور جاول واد کتن هندک جی هنه ریهت واد دریجن او دبوزن جیهت من نوکه شتیهت من نوکه بله سرکش یا گروپات کن او کس چنا بشتی هندک دی هنه اوه پترش 10 سالان چپکا آول سر خون نگریه و لاش خون نشیشتیه بله جاوید هزاره ها کسان دا بوین کسین بیروز و بهاگران بهنید پیس نتنش متن هر کسی روژه پاکیتک آجگاراب کشید بهنید گنیش دوی بیتن براستی نزانم بو چید بجنمن شیدو دهیس بده وکی هر روش از چوم خارنگه ها جموی او کریکارن تات نویره همیا سرو بره وان چشیه من باشتر نبو بله او همیاد گوته من شیطو دمه من گوته اکشوان ها شیطو چت گی همیاب مگرکنی حتی در کفتین یاریب متگرن دگوتنه یاریب حوال خود گرن و دگوتنه شیطو جمو جیب دنگه که بولبولی گرکنی و گازی من کرو گوت دواره نزا امت شیطین یان تو راست هندک جارا از البر لیوین جاده یاد نویم و خود لو تینم جی نی بری پینج شوادو بری پینج شوان جی دو کس جبارا یلده درکتن و هاتن از السر شسته را کرم و حتی بری سپیدل جه من دخو چون پاشیل ترمبیل خویا مونیکا سوار بون و برزبون وی شوی خرخ روان بو نهلا از بدرستی بخوبم وم ویشوه وان هر دویان از بهنا پیساتی راهلام بوچ کس نشد بجیدوان هین شدن گلک جاران دمه از تماشای خود کم و بر خود دمه کسان دورو برن خو از جوازی کمازن نابینم دبیت آزادیا من پتر بیت شیاوان دبیت از خو بو چتشتاو و هیچ کسا نچمینم هر چتشتی مفید و هر جهه هبید بیتر سو شرم از دکم سانسور من نینن لورا از یه شیتم وکی دی همی تشتین من وکیت وانه چاف گوه گپی پیست خود دانت مجی وکیت وان ات کهون هندک جارا پرسیف جید خمخم کت من تجید بید تجی کلمیشت کت بلی از وکی وان ناچمه دفت نوش دارا از حش گرما هاوینه و سر ما زفستانت کم هینکاتیا بهاره و بای پاییزه بو من گلکت خوشن چجارا ازش بر باران و تیشکن روژه نرویمه دنگه کی پردین گوهن من لواندن شیطو ده هرش ویره داخل بهت دکانه ازل سرمله خو زوریم اوه هشویه اوه منو وی پیگ و جیان خوی ازا روکینیه بریه سری نوکه یمت ده تبر پالا داخوش دکانوی دیرگم دازی بچم هشتا وی افزارو کف مرا نبردائن مد دل خود آگود هشوی خولی سر یاشوی و بخو فاطه یا بری دی به کفیت خیرا خوده شد اوی نزانی دی وکیوی وکی بردست کالهت لیکت سپیده حتا روش آوا دل سر پید خوبید دابشت پشوه الدف بوید نزانید فاطه پروژه الدف چند کسات نوید
1: جان
0: دیوله گیشتی ابتانش نامین کت بیل خوب زفرم من گره غار جویره چوم چونکو از زانم او سلویه یه قهرت کره خو سمویش مت انتداره نشد چه بجیده هر شف جوقا قمارچیا حتی بری سپیده المالاوانت مینن و او نشد چه بجید سپیده جی اتهد قهرت خو همیال من درد کد من دل خودا گود هکه تو ظلامی هر ردگل سموی باغوه میره بساط میره دی سابو نیورو از مجبور بوم چه مدف خلوی لفا راستی لفنوی هرچند دگر من بله گلک ریوی کت کتت ناف گسا خودا وی شوه مبچاوت خود دید ایرو ریوی کم برخکی گرنت ناف ماکینه دا و هیر کرن پاشید گل وان تیخت مازن ید گشت مصلحه تی کل کرن و پشیشه که وکرن بس بده ما چپ کم جبلیوی کسی دی خارنه الوی باجری نادت من
1: جان
0: افشوه سرمایه بلکی بفر بید هندی بیجی بفر یا جوانه و یا سپیه و یا ساره پرمیچ گیتوی ات قشنگن دمش اسمانی تینه خاره

0: بجیم. سپید سحار خلق همیل بر در چایخانا حسوی کومبو بو. بفری جیهان همی داگیر کر بو. جموی گوت هجاری اخول بر درگه چایخانه کریا قرمک. هشوی بچاویت روندگ و گوت خودی جه رازی بید. بری خوب دنه چه گرنجین یال سر دمیوی دیاره. او زاروکن دوهی یاری پید کرن همیاش دیر و بری خود دایه دمی ظلاما کلخیوی کریت ناف بطنی دا و برف مزگفته برین دابشون و نویجه لیمکن.
1: جان، صحت خوشش دنگه تر هبید انشاءالله. من تو ماندی جی کری ها؟
0: نه نه چه نیست.
1: والایی تو وانچی رو گرسای جان نویسی ما مستم. یعنی جاره که رخنل تنهات یا گرن نگو دیده چی رو گیتا حسا نویسی بان یعنی حسا باشتر بو
0: خوده من رخنه گلک دینا نویسین برادر گلک ها نویسای سروان چی رو گیت هنه مثلا اف چی رو که ای که
1: بله
0: ها بری درو جاجی ها ترجمه بویا اویدی عربی بلحو و چار جی بی تی اوش وان چی رو گیت دو ماهی که اوید من نویسای گوارا بادینان داد بشم خود بخاری نظرم آنجید نه ات گوارا پیف داد بشم یاد یا خاری اوه او یا ترجمه بوی بو عربی که عبدالکریم یحیی زباری یا کریه عربی او نوسری کرد داد یاد یا خاری بله اف چی رو که همی هاب وی طرزه هنه من ات نویسید
1: جان ماموسا اف چی رو که جنابه تا ات نویسید یانجی وکی بجن نویسید نویسن چی رو دشید چل مروفی کد دشید مروفی روشن بیر کرد، زانا کرد، شارازا کرد
0: آه، الویری چیروک زانی هکه از بدریسی بجمتا یعنی مبالغه تیدانه بیتن چیروک مروی پروردت کرد مروی پروردت کرد، مروی ویدون پروردکا چوا؟ پروردکا نراستا خو
1: بله
0: یعنی تو وقتی چیروک اکت خینی تو خود دانی جه بطالی
1: بله
0: آفه گوی مثلا اوه هنه مخاند ام همی چونت جه ویدا
1: اوه راست
0: تو بخینی تو خودان یا جهوی از دخینیم در خودان ما جهوی او مروف خود داد بینیتن رفتار توی مروف بینیتن گل جارا مروف دی بیشتن با از دوی رفتار کم دی اوه هنه کم بجا اف رفتار تنه کان چندت گل مدگونجن چندت گل شیان
1: ما مصابه برست من جارتا تو قرد کم چند آگرینگ یعنی بریکانا چی رو که هبیت الکردستان تا اما جا بگیتا گود از بجدار بن بریکانا گیتا الاسپانی
0: بله
1: یعنی مل کردستان ویشی و بریکانا هنه کو برای خلکی دنم جیروک و گیت آماجه بگیری جیروک پروردکا ساخلمه
0: بری چند زبوعا بود بشم بری دوسی زبوعا بو من بابتا که سر و آخفناتم روژنامه افرودا اینا بخاره کانه چند یا گرنگ بری کانه مهبن بری کانه گلک و گلت گرنگن ادبیاوه ادبی دا هبن
1: نه تنه کرتا چی بگه
0: گرنگیاوه کیری دا سیدا از دا بجمتا سالا 2000 مانه مگوته تا من هماش 2000 دست بکر چه تشتی بو پال در بو من بری کانه که اکتیا نویسه را حاطه کرنه این حسا ها کرده چی رو که بو سالا 2002 بو حسا 2001 بو 2002 بو او بری کانه ها تکرنه من مشارکت ادا کرد من کو مکا برادرات ادا بجداری کرد اتویری دا اشیام خلات دوی ور بگیرم اتوی بری کانه دا او چی رو که من هاتا خاندن المحفل ها و هاتا بلاوه کرنه اویدی دا شتی پالدره که گلک و گلک مازم بو که من هان دتن از بردوام یب دمه اوش برهندی جیده بینیسه که خلات نوبله های خلات کتاره های افوالات هنی خرک پزاره ها دولاره و میلیون ها دولار های ترخاند کن بو چه بو خلات توسا دا چه دا بددوامیه
1: بدنوی
0: پشتوانیه که بو نویسره و بو نویسینه بو روشنبیریه ابتایبتی بو پشکفتنه بو بزاوا پشکفتنه ابتایبتی نافوالاتی دا جبرهنده افوالاتی تنه نه همه پاره و تاویجن
1: دست اتاد خوش به ما مستا ما حوالت سوشال میدیای پش گوهاویتین ها
0: دی کرم
1: نازم یاسین نروی ما مستنازم گلک سپاس دست خوشی تاکیدینا میوانه تا ابروکا که عبدالخالق سلطانه که روشنه موانه که خدا شیانه و نویسره که هجه دست خوشی المکیلی گلک سپاس بوده نویسر و هلبزوان عزدین بابل میوانی گلک سپاس بوده نوزاد مشختی گلک سپاس بوده ربیع محمد ربیع گلک سپاس بوده بسیاری تا من گل بسیاری خو همیت آرستهی که دینام هست که بسیاری تو او بسیار بن که مجه نکرد بنشون که پرانی ها ست کمی بسیار دوه همی امی آره

0: tutaj mam ustawić kje. Mam ustawić kje, czy ruki nie wiesz, na uchondi, na pestrin. Pestrin, czy ruki ta chond bit. Kiesz, czy ruki?
1: من بني چندك من رومانك خانت راسي بو من هني اس هما وقت هر چروك كي طمك جيت
0: تبع سي رومانك ما مستمر في الروسا دي ببره
1: بله
0: جوازيا رومانه وچروك شي يعني قالك بجنا ما چروك رومانك
1: نه
0: جدايه كي كه بو ما بو قدر ما بيجا بيجا بو ما بيجا بيجا كو چ جدايه نين
1: جدايه اف اف مجاري هني ما قالك وقالك صحبت بدو ما هيك ما قالك اس خود تقو تاريت خودا اوت و کلینت خودم گله که بحث سر کردی من همه و کلینه که تایبت گوارو متین دا اینا آخار بری دو سه جماره که السر کانه دیچه و جوازیت نو بین کرته چی روکی و کرتیله چی روکی دا که کرتیله چی رو که گله که گله که کرته یعنی چیل بیتن پازده بیست کلمه اک بین فرقی جوازیت نو بین آوه دا اتنا بین کرته چی روکی دا کانه چیه جوازیه که مازنه های اوش جیهانه که یادی جیهانه که او کرته چی روک نه رومانه که کبس کریه رومان عالم اکا دیه جیهان اکا دیه دشتکی دیه گلک و گلک فرقش کنته چی روکه
0: رومان و چی روک ایک پیامینا گهینه؟
1: بو مسئله پیامه هر دو پیامت مروواتیت گهینه هر دو سرشوازه هر چی افا وگاوه مگوتی مروفه که چید بیتن دمیوی شوک بیتن مانه شوک و روشکن همه ما اویدی کر و مروفه که بحث خود کتن و خلاص بو
0: چیز
1: یکی که کارت کرنه مروفه
0: بو چی یعنی بری دا دمیو با بو با پیرین من چی رو تخان در احتمالا گره جارا مروف چو دیوانت وان شوا چی رو کتو خلاص درد کرن وکی فلمال تا چوا مد گهش باین دو ماهی که چی روی که چلی هات دو بجن حتی حتی ویره بو درنگ شوه هر شوکا دیورن بو چی بره چی رو گلی دریج بون
1: او بجنوانا قصص شعبية و بجن حكايات وجا افا ما جورد وغيرانه اتين او ها افا تكرم كريم وغاوه او جوره كشوانا چيتت وانا و ات بجن القصص الشعبية مثلا ما هاي هزار شو و شوك انجا او بجن الف ليلة و ليلة دي چخيني ها تجيش وان نوعيت هنه چروك ايتن هاي بارا قطريشي مجي هما ايت مب خوب خوشي چيت بيتن غلق شوانا بن چونكو افا هنه چيتت بن ادب جهاني و يعني دي چي بگاوه الهندجي نفسي حالتي يتهين و دي چي ترکاجي نفسي ويتهين وجل اوهتهنه جوازيه که هيتنا بيناوه و تنا بينا افچه روكا بگاوه امت نویسين یا هونه
0: وجل تب سيارم هش برصف نتا هسترين چي روك تا خاندي
1: اه
0: كيش چي روك
1: اف بجمتا يعني آخر رومان بخاندي يا علي شفقه بو هناك انهار تجري في السماء عربيه هش تو انا زانم نبويا كردي
0: يا كي ما
1: مستند يا الف شفقه اوا هني
0: نويسره
1: كا بنمادا تركه بس بريطانيا يا بويو يا مازم بويو بيقو بيخو بريطاني
0: دوتانيا نواروكا چيروكا چيروكا
1: نواروكا چيروكا وي السرفي دوريه سرفي دورا ميا و سر اصولت ميا وكو
0: دورا ميا كردي؟
1: يا كردي مثلا مروفاكا السالة چند السالة 1870 كابرايكا تيتا و میسله اتناف برا ویره و میسله دا گونه دورا میزو بودن پا بری چنده بری تقریبا 200 ساله که کابرا تیتا ویره الوی منطقه دمیند اف منطقه نه هوسا هشتا وی سردمی دا دولت عثمانی بو تیتو چیتن الدیف چه تیتن الدیف ثور المجنح او بجنینینه نظام کانه او دیه که شوان پاشمایت دولتا آشور پانیپالیه گلگامشه او ملحما گلگامشه دیدن لویری هندکا تخینیتن لویری خود علمی ده کتابا مزماری بریتانیا المتحف بریتانی و جا لویری هندی هند حش مزماریت کهتن و هندی هند ملحما گلگامش و به تاگیری دان بیشتن هندک جوی ملحمه یا کیمه ویدن امچین لیب گریین کانه او لوحیت ویدی اوید مایی کانه الکیره نه ویدن از ویجا بعثه که چید کن بعثه تیتا ویری لیب گرید ویری ویجا شنی که تیتن کچکه که دید بینیتن دورا میزو بو تام یا چی تکیره اول ویرید بجنی حسن کی ویگاوی ها چوید بن آوه و او ریدان خر ویری چوید بن
0: اول پیسترین چی رو بوتا خاند
1: حتی ویگاوی روایت ها که دف من گلک و گلک ها پیس بو یا خوش بو گلک روایت دی مثلا یه روایت خوش اوید مخاندین زور با بو زور با گلک
0: خمگین ترین چی رو بکنی تا خاندی او چی رو که تا خاندی نو که

0: بلی اوی جور که در سرحات یا کبره اوی اجدر و پنابره می کردن می سوریه دفم خو گلگا خمگیم بود
1: دفم جی او گلگ گلگا چند مخاند یجی اسیه پی داخبار
0: بود بگوما منی با تو درش کنیم دا گلگ خمگیلی چرو گل دفم هم یا راستی هم دست خوشیل تد کن ما مستا لانی وکیم بیجین گلگ جارا جمارا عمری هم بحثی جمارا عمری بکنیم جمارا عمری بیتا پی ورکو بو خاندنا چی رو که یعنی وکیت بیجن خاندن حزب ها و که بجن آرزویه و ویانه و
1: خودت سانی مثلا خاندنش دی عدتیه هما وگاوه تو خوب عالمینی تو خوب عالمینی بخوب که عدت و همی که واجه اجنبی هما او دروی والاتی یعنی بخویا کریه شدی روشته که روزانه فتن او نیف ساعته حتی ساعته که پرتوکه که خینی جد
0: بوی حوال پرتوک
1: بوی حوال پرتوکه یعنی وی ویدو نویدن ده خینی
0: تا بجا عمر نبیته پیوره
1: نه عمر نبیوره سیده او نبیوره نبو خاندنا پرتوکه و نبو خاندنا قطاب خانه و اوی دیا ما بری چند روزه که مدید ایکا مصری بو نظام عمره به 84 سال باشنی که چو دکتورا بخوار دیر تا ویدید کرد خاندن از بیشم یعنی جارات بیشم طلب العلمی هما من المهدی الى اللحدی جارات بیشم خوش شه بونا مروویه حتی مرنا مروویه جا زانین و زانست و روناهی همی گاوا
0: جان ما مستا ایکم جار چی روی زمان کردی هات یعنی بیسیم به زانیل دفته
1: هنه منطقه ما خود حال وی رژیم مانه بیشم تا سر دست بکا کرده چی رو که دیگه بیشن دوره هکاری های هاتی نویسین ناویوی چورو که هند نایه تا بیرامن بضابط کانه کیش چورو بویه بس دیگه هین نویری بس با یعنی خود سر دست بکاوی نیاوی و نیا عربی جی دست بکاوی هندو دیار نینه یا عربی جی گلک دیگاوید بیشن چورو که زینبه سال 1920 هاتی نویسین بس با هنده که دیتین بیشن نایوه پشتی وی هنده که دیدن او دید یعنی اف مسئله دست بیک
0: کانی
1: ادیار دائما دست بیک نینه تو نزانی مثلا الدورامه یا بهدینان سالا چند چی رو کرتا چی رو که هنری دست بیکی کرتا چی رو که بتایبتی سال چیستا دست بیکیری او جی چه
0: بادینان
1: الدورا بهدینان سال چیستا دست بیکیری و
0: کی بونه کم جاد
1: نمیدیم پتر چه بون چی رو که توانا ند وی طرزه افا وگاوه ما گوتیه تا وی شوازه هنه که افا وگاوه تکنیکه که نیه یا معاصره یعنی یاد قناق و رابوری حتی گهشتیه ویره که من یعنی از من آخاندی و اویدی که حتی از گهشتی من محسابم ویسی وی قالبه هنه که تأثیره بکتن او بارا پتر هما شتی چی رو که فلکلوری بون اوید بری وگاوه تا گوتی مثلا نید باب و باب ایدید ما بون هما بچیت کرن مثلا امین عثمان کتبک چه کر بو اد بیشم سال 86 دا کومالک بوشی بریوی برادرک دی چی رو که تن نویسی بو سر ظلام هکی بو ات کویت سجنه که سال 63 ات کویت سجنه ات حکمت اوی سردمی بجا کرده جی چی تاویره یپ سنبیله و سنبیله توید باقن و تاوی دینت بناویره خلکی کند زندانه و زندانه و ادبنکیره ادبنت جه اجنبی ها و اجنبی کینه چی تاویره و سرکته ایکی روسیه لویره و ایکی دیه لویره نظام یه ترکه نظامیش کیه بشته بابو او تو کی تو چه تشتی تو خلکی کیش دولت بیشتو بجنی تو ایزدی تو نخلکی ویری یعنی خول مقصدان ویسری پیچه تشته یعنی وی مرو وی هنه چونکو کرده و یه بسن بیله هویویا تیگ دای او وجات میته توی ریوه و نخوشیت بطن توی اویدیه دا وجات چی رو که اول تقریبا وی دانن
0: یعنی ایگمین ما مستا دمیمه دسی خوله که بومد گوه مداد بیجید روناک اگر کمیت فرا کردین بسیار خو هر دوباره چکو امنو گیم آرسای جناب تب کهیم وقت جناب تا چی رو که چیت کهت وینجی تو گل دانیه پرتو که دایان نه
1: منتیفا
0: بله
1: کمالا خویا ایکی من دانا بوند گل بس اوا دو ماهی که وگاوه من ندانو ایند گل اب خو منتیف جی تشته که جانه یعنی جانیه تا دیده ده سر اونجا خاندوانی راد کشید او جان. او جی ویتن, ویتن بوته هنرمند اک چه کتن
0: بله.
1: هنرمند اک یعنی چه بی سه چهار خط خیچ گالت کتن او جی خود مزاخته نکازیده بس با چیه یعنی طما که دیده ده کار هنری
0: ما مستا ام هر تبحث بادینان که روشا خاندن آچی رو کل دور بادینان چه شوایب گشتی هم بحث بکن چکو ما گلگ دمیم
1: راستی چیرو کرتا چیرو کل دوره ما تقناه سال سب هفته یادا یا دست بگیریش دست بگه که درست کو ما مستا انوار محمد طاهرید گل کمک آدی یا نویسه را محمد سلیم سیاری نزار محمد سعیدی توی قناقه دا نویسی پاشی هاتی نه سالت هشته یا هندک برادر دی هاتی نت ناف دا جروک نویسی نه وکی کریم بیانیه وکی نزاریه وکی عصمت محمد بدلیه وکی جلال مصطفیه وکی دکتر فاضلیه صبیحیه سالت نوتا دا کومک و گنج دی هات نت ناف دا حسن ابراهیم هات نت ناف دا سال آغازی هات نت ناف دا سال 2000 هندک دی هات نت ناف دا اف قناغ تنه وقتی دو بورین جی نه همه حساب سانهید بورین هر قناغه که چیروک چیروک شوارا را که چوارا را کادی
0: ما مستا چیروک همه چیروک همه کردیشه تفرکی ها چیروک ها بیانید کرد
1: وگاوه اه وگاوه اه
0: جان ما مستا مدیه ام گله گلت دانستان نبکنین ما بحث رخنه جینه گل کرد تو رخنه جینه ویسیم هنر رخنه ما مستانانی وکیم بیجین رخنه بویه هنر هل سانگاندنه اونه
1: خودی از گلم یعنی همان بجمت هکه رخنگر به شیوه که بابتی وقتی بجیم بابتی یعنی دیرش حزید کسوکی و دیرش حوالینی و دیرش کو اسراب مدحید برادر خوب کم آنجی و هنه کربت میشه و بن همه در رابم شکینم یعنی دیرش وان پیورت هنه تنی همه از بس دقی ور بگیرم از بجمت اف رخنه هنه رخنه که آوا کره و رخنه که درسته و ویتن ام همی ویر جوره هنه رخنه بکن و کس خو عجز نکد نه از خو عجز که ما که رخنه گر که صبحی اویدی بیتن والا پا ردامه کر گوتم اویدی نه ویجی حقه های ردا خوب کتن بس ویت از خو عجز نکم چون من یا خوب بود دی مجالی دموی اوجی بیجی
0: نویسر و
1: چروک
0: نویس و رخنه گر بکن بیجین و روش رموان عبدالخالق سلطان گلک سپاس کتل دیو گازی همه هاتی سمه بگ و خزمت رادیو دهو که گهدار برنامه شب و شبان کدی
1: گلک ممنون زور زور سپاس بو ویدی دارا هنه
0: هم در خزانه بوری نیشتت یعنی که پارزینگی تای تجیه باره نویسی این داتا پارزینگی تای تجیه ما پارزینگی تب نویجی نکن ها هم در خزانه بوری نجانبه تد یعنی که دمن تاری کاریا ما کرد ما دو خوله ایب سر جیوه برنا
1: ایوی دار بین مشیا بیتندک تشتا بیجین که تو مفا بین با
0: گوداره
1: میت خوشتی
0: گلک صاحبی هم در خزالی بورینش گودارت خود که اینکو ما در گهت پیوینده جی نوکرن ها چونکو دانستان ما خوش بو ما گلک بسیار هبون جانب تجی بما چروک اک خان ما گودار چروک اکا دیجی بما بخینی بس ما گلک دم نینم سپاس یکا بسنور بو گودارو بینرد مجد خوشتوی کو گهداری ها مکیری و بینری ها مکیری و کمیتت خود نویسین سپاس یک بو هفکارت مجی جورا کنترولی کاک ابراهیم حسن البشه سوشالجی مکو مکا گنجان هنه سپاس بو وانجی سیاد دهوکی روژیار امیر نهل خلیل حتی شفکادی شاد و بختور بن بخاطره